0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. В різних містах країни відбуватимуться просвітницькі заходи, уроки для школярів та акції з підвищення безпеки на дорогах. Окремо запланована ініціатива «Здай кров, врятуй життя» для допомоги постраждалим у ДТП. Організатори також оголосили початок всеукраїнського конкурсу фото та відеоробіт і проведення тематичних освітніх заходів для учнів і для водіїв. У Мінохорони здоров'я сподіваються, що такі заходи зменшуватимуть кількість аварій на дорогах і прищеплюватимуть культуру безпечної поведінки на автошляхах. Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін робить ставку на створення спільних підприємств між німецькими та українськими компаніями. Також міністр повідомив, що Німеччина має намір приєднатись до української платформи Brave One для підтримки оборонних інновацій. Крім того, Пісторіус додав, Німеччина планує інтенсивно займатися українською системою управління боєм «Дельта» у другому півріччі, щоб адаптувати її для використання Бундесверу. Україна прагне відкрити нову сторінку у відносинах з Грузією, попри наявність чутливих питань між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ налаштований на конструктивний діалог і вже готує зустріч із грузинською колегою під час засідання Ради міністрів Ради Європи в Кишиневі. Сибіга також назвав нещодавню зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе історичною та зазначив, що вона стала кроком до перезавантаження двосторонніх відносин. У Євросоюзі оцінюють ризик поширення хантавірусу як низький, але залишаються в режимі підвищеної готовності. Про це заявили у Єврокомісії. Там зазначили, що ЄС координує дії з Європейським центром контролю захворювань, ВООЗ та міжнародними партнерами, щоб забезпечити науково обґрунтовану реакцію на ситуацію. У разі потреби Європейський Союз готовий залучати додаткові логістичні ресурси і транспорт для реагування та евакуаційних заходів, а також продовжує обмін перевіреною інформацією між країнами-членами блоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку, метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів усю другу половину дня, йтиме дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Годинники. Люди створили перші годинники ще в незапам'ятні часи, хоча він не мав практично нічого спільного з поширеними зараз годинниковими механізмами. Хоча сама ідея вимірювання часу якоюсь мірою абстрактна, адже люди самі вигадали секунди, години і хвилини. А вже для їх точного вимірювання і придумали годинники найрізноманітніших конструкцій. Наприкінці 18 століття в Англії особистий годинник вважали предметом розкоші. А оскільки власники предметів розкоші мали платити особливий податок, популярності годинникам це не додало. Уперше люди побачили цифровий годинник у фантастичній кінострічці Кубрика «Космічна Одіссея 2001». Компанія, яка створила в єдиному екземплярі годинник для зйомок фільму, вирішила випустити подібну модель у продаж. Одним зі спонсорів НАСА під час розробки місячної програми «Аполлон» була компанія «Омега», що випускає годинники. Вона поставила умову, що астронавти під час першої в історії висадки на

0: місяць носитимуть годинник цього бренду. Перший кварцевий годинник було випущено в Японії 1969 року під брендом Seiko. Найдорожчі моделі наручних годинників коштують мільйони доларів. І не через якийсь особливий годинниковий механізм, а через дорогоцінні метали і каміння, використані у виробництві. 6 із 10 наручних годинників на землі виробляють в одній єдиній країні світу – в Японії. Наручний годинник елітних брендів від початку і до кінця збирають вручну. Оскільки сучасні люди звикли дивитися час на смартфонах та інших девайсах, наручні та кишенькові годинники все більше стають просто стильним аксесуаром. Перший у світі будильник був представлений публіці ще наприкінці 18 століття. Причому він конструктивно був виготовлений так, що дзвонити він починав о 4 ранку, і вибрати інший час можливості не було. Є на світі така цікава річ, як квітковий годинник. Він являє собою клумбу, на якій висаджено квіти різних видів. Підкоряючи своїм біологічним ритмам, вони відкриваються і закриваються в певний час. Якщо порахувати всі годинники разом, настінні, наручні та всі інші, то виявиться, що щороку у світі виробляється понад 1 мільярд екземплярів. Баштовий годинник – річ дуже складна. Перша у світі модель була створена в 16 столітті. Усі знають, що таке пісочний годинник, але він буває неточним через різний розмір піщинок. Тому є аналогічні їм за конструкцією, які замість піску використовують воду. У пісочному годиннику сам пісок у спекотну погоду витікає повільніше, ніж у холодну. Існує фобія, відома як хронофобія – це страх перед часом або годинниками. Люди з цією фобією можуть боятися самих годинників, оскільки вони нагадують їм про невідворотний плин часу. Саме годинник рекламувався в першому відеоролику коли-небудь знятому. Приблизно в 1000 році до нашої ери китайці використовували особливий годинник-свічка. Час горіння свічки був відомий, і на ній малювали поділки, що відміряли проміжки часу. Затим, скільки поділок згоріло, і визначали, скільки минуло часу. Перший годинник на світлодіодах було створено на початку 70-х років минулого століття. Щоб відвідувачі казино Лас-Вегаса не думали про те, скільки часу вони вже провели за грою, у самих казино не буває годинників. Працівникам носити їх теж заборонено. Годинникова стрілка рухається зліва направо через те, що тінь у сонячному годиннику, найпершому, винайденому ще в стародавні часи, рухалася саме в цьому напрямку. Атомний годинник є найбільш точним. У теорії його похибка не повинна перевищувати секунди за 6 мільйонів років. Зі зрозумілих причин перевірити це на практиці неможливо. Сонячний годинник був відомий ще стародавнім єгиптянам уже в 1500 році до нашої ери. Майстри з ремонту баштових годинників – люди дуже рідкісної і високооплачуваної професії. У них зазвичай замовлення розписані на багато місяців наперед. У 20 столітті з'явилися електронні годинники з рідкокристалічними дисплеями. Вони стали символом сучасності у 1980-х роках. Їхня популярність швидко поширилася по всьому світу. Годинники з автопідзаводом працюють завдяки рухам руки власника. Це дозволяє їм функціонувати без батарей і ручного заводу. Така технологія стала популярною серед механічних моделей. Відомий бренд Rolex випробовував свої годинники під час глибоководних занурень. Вони витримували тиск на глибині понад 10 тисяч метрів. Це доводить їхню надійність. У світі існують спеціальні астрономічні годинники. Вони показують положення планет і зірок. Такі моделі вважаються справжніми витворами мистецтва. Найменш у світі механічний годинник був створений у Швейцарії. Його діаметр менший за монету. Попри розмір, він працює з високою точністю. Деякі годинники мають вбудовані барометри та компаси. Вони створені для мандрівників і альпіністів. Це робить їх корисними у диких умовах. Годинники пройшли довгий шлях від примітивних сонячних дисків до складних електронних систем. Вони залишаються важливою частиною нашого життя, поєднуючи практичність і красу. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: 17 програм енергопідтримки для людей і бізнесу охопили 58% українців. Уряд посилить взаємодію з громадами та продовжить ключові програми, які допоможуть підготувати житловий фонд до наступної зими. Про це під час наради з народними депутатами повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Парламентарі активно працюють із громадами та ОВА і можуть посилити впровадження цих планів, написала вона у Телеграм. Свириденко зазначила, що уряд разом із регіонами та держкомпаніями реалізує їх у форматі співфінансування. Держава забезпечує захист критичної інфраструктури та фінансує підключення когенераційних установок тощо. Громади запускають роботи для забезпечення безперебійного водопостачання власним коштом. Окремо обговорили програми енергопідтримки для людей і бізнесу. Їх 17, і вони охопили 58% українців цієї зими. Домовилися посилити взаємодію із громадами та продовжити ключові програми, які допоможуть підготувати до зими житловий фонд, повідомила очільниця уряду. Йдеться, зокрема, про енергопідтримку для домівок, кредити до 480 тисяч гривень на 10 років. Також функціонує програма «Віднови дім», яка передбачає гранти до 100% вартості робіт на відновлення багатоквартирних будинків. Крім того, діятиме «Світло дім» для Києва, Київської та Харківської областей. Компенсація від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю енергообладнання для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. В Україні стартувало бронювання коштів за житловими ваучерами для ВПО з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. За його словами, йдеться про новий етап програми «Євідновлення». Рішенням уряду на програму наразі передбачено 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це дозволить першочергово забезпечити житлом приблизно 3300 родин. Заявники, які вже отримали позитивне рішення комісії, подають заявку на бронювання через Дію. За наявності фінансування, оператор програми «Укрпошта» протягом 5 днів надсилає повідомлення про успішне бронювання, пояснив міністр. Він зазначив, що після підтвердження коштів у людини є 60 днів, щоб придбати житло, квартиру чи будинок і інвестувати в будівництво або використати кошти як перший внесок за іпотекою. Черга формується автоматично за датою і часом подання заявки. Якщо кошти не використані протягом 60 днів, вони повертаються в систему і переходять наступним у черзі, підкреслив Кулеба. Житловий ваучер діє 5 років і гарантує фінансування придбання житла в межах визначеної суми. Для посилення енергонезалежності лікарень з початку року введено в експлуатацію сонячні електростанції потужністю 590 кВт. Про це повідомило Міністерство енергетики. З січня 2026 року до кінця квітня 2026 року в межах реалізації проєкту «Промінь надії» розпочали власну генерацію електроенергії 7 закладів охорони здоров'я, говориться у повідомленні. Міністерство нагадало, що «Промінь надії» – це спільна ініціатива Єврокомісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров'я, що реалізується з березня 2023 року у межах механізму Фонду підтримки енергетики України за координації Секретаріату енергетичного співтовариства. Для українських виробників у Грузії відкрито ринки експорту м'яса, сировини та субпродуктів великої рогатої худоби, а також кормів рослинного походження для тварин. Про це повідомив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук. Ще один перспективний напрям, який перебуває на завершальному етапі погодження – відкриття ринку для композитних продуктів із вмістом м'яса птиці та рослинних компонентів, зазначив Ткачук. Він також розповів, що нещодавно відбулася зустріч із головним державним ветеринарним інспектором Азербайджану. Азербайджан залишається одним із стабільних торговельних партнерів України, тому обговорили не лише підтримання вже досягнутих домовленостей, а й акредитацію нових українських виробників, які готові виходити на вже відкриті ринки, зазначив Ткачук. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови має намір до кінця року укласти 3 інвестиційні угоди. Кілька проєктів у сфері енергетики перебувають на етапі перевірки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона нагадала, що угоду про створення інвестиційного фонду відбудови Україна та Сполучені Штати Америки підписали рік тому. Загальний стартовий капітал становить 150 мільйонів доларів. Ця угода заклала створення фонду і започаткувала новий формат довгострокового економічного партнерства України та США, яке вже залучає глобальні інвестиції, написала Свириденко у Телеграм. У березні фонд затвердив першу інвестицію в українську технологічну компанію Sign Engineering для розвитку і вдосконалення компонентів зв'язку та навігації для БПЛА. Ще кілька проєктів у сфері енергетики перебувають зараз на етапі перевірки. Наша спільна мета – укласти 3 інвестиційні угоди до кінця 2026 року, зазначила очільниця українського уряду. За її даними, усього за рік існування фонд отримав 282 заявки з більш ніж 15 країн. Понад половина з них – від українських компаній. Найбільше заявок у сфері енергетики – більше ніж чверть від усіх поданих, а також у сферах транспорту і логістики, критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Британські вчені створили звовний біоматеріал, який допомагає відновлювати кістки, і успішно протестували його на тваринах. Матеріал сприяв росту нової кісткової тканини в пошкоджених ділянках і показав результати, близькі до природного відновлення. Дослідники з Королівського коледжу Лондона використали кератин – природний білок звовний як основу для спеціальних мембран. У дослідах на тваринах цей матеріал спрямовував ріст нової кістки в місцях пошкоджень. За словами дослідників, це перший випадок, коли матеріал на основі вовни успішно застосували для відновлення кісток у живій тварині. Вони також зазначили, що вона є доступним і відновлюваним ресурсом, який часто лишається відходом у сільському господарстві. Протягом десятиліть основним матеріалом для таких задач був колаген. Він створює бар'єр, який захищає місце пошкодження та дозволяє кістці відновлюватися. Однак колаген має недоліки. Він відносно слабкий, може швидко руйнуватися і складний у виробництві. Тож дослідники виготовили мембрани з кератину, отриманого з вовни, і хімічно обробили їх для підвищення міцності. Після цього матеріал імплантували щурами з дефектами черепа, які не могли загоїтися самостійно. Протягом кількох тижнів спостерігали, як мембрани допомагають формувати нову кістку. Хоча колагенові мембрани загалом формували більше кісткової тканини, кератин забезпечував більш упорядковану та міцну структуру. Волокна були краще вирівняні і більше нагадували природну кістку. Мембрани також добре поєднувалися з навколишніми тканинами і залишалися стабільними під час загоєння, що є важливим для практичного використання. Науковці з університету Аделаїди, що в Австралії, знайшли спосіб одночасно боротися із забрудненням довкілля та енергетичною кризою, перетворюючи пластик на паливо. Щороку світ продукує понад 460 мільйонів тонн пластику, який є величезною загрозою для екосистем, але водночас містить багато вуглецю та водню. Дослідники вирішили спрямувати цей хімічний потенціал на створення чистої енергії. За допомогою сонячного світла та спеціальних світлочутливих каталізаторів, інженери навчилися швидко розривати ланцюги відходів навіть за відносно низьких температур. Зазвичай видобуток водню потребує величезних витрат енергії на розщеплення води, проте руйнувати хімічні зв'язки безпосередньо у пластику виявилося значно простіше. Пластик часто розглядають як серйозну екологічну проблему, але він також представляє значну можливість. Якщо ми зможемо ефективно перетворювати використовувати відпрацьований пластик на чисте паливо за допомогою сонячного світла, ми зможемо одночасно вирішити проблеми забруднення та енергії, розповіли вчені. Швидкому перенесенню цієї технології на реальні заводи наразі заважає лише неоднорідна структура сміття. Різні види пластмас поводяться неоднаково під час реакції, а промислові барвники чи стабілізатори суттєво заважають процесу, тому перед переробкою пластик доведеться ретельно сортувати. До того ж, на виході утворюється складна суміш рідинних газів, для економного розділення якої інженерам ще потрібно знайти дієві рішення. Samsung не випустить нове покоління Galaxy Ring у 2026 році. На зараз пристрій планують представити на початку 2027-го. За даними компанії, за цей час Samsung зосередиться на збільшенні автономності та покращенні комфорту під час носіння розумного кільця. Компанія хоче зменшити товщину та вагу пристрою завдяки оптимізації розміщення компонентів у середині корпусу. Також Samsung працює над збільшенням часу автономної роботи. Поточний Galaxy Ring працює до 7 днів без заряджання, а Galaxy Ring 2 може отримати автономність на рівні 10 днів. Samsung планує вдосконалити і сенсори здоров'я. Компанія хоче покращити точність аналізу сну та розширити функції, пов'язані з моніторингом серцево-судинної системи. Окремо Samsung продовжує працювати над неінвазивним вимірюванням рівня глюкози в крові. Компанія вже кілька років намагається реалізувати цю функцію в лінійці Galaxy Watch. Нагадаємо, перше Galaxy Ring дебютувало у 2024 році за ціною $399. Наприкінці 2025 року з'явилися повідомлення, що компанія не планує швидкого випуску нового покоління пристрою. Дослідники з Нью-Йоркського медичного коледжу дійшли висновку, що звичка їсти пізно ввечері дійсно погіршує роботу кишківника, особливо у людей з хронічним стресом. Науковці проаналізували дані національного опитування щодо здоров'я та харчування, де маркерами хронічного стресу слугували індекс маси тіла, артеріальний тиск і рівень холестерину. Виявилося, що люди з високим рівнем стресу, які споживали щонайменше чверть своїх калорій після 21-ї години, у півтора рази частіше скаржилися на закрепи та діарею порівняно з тими, хто мав низький рівень стресу і не переїдав на ніч. Команда також проаналізувала інформацію з проєкту, який збирав дані про мікробіоми кишечника людей та їхні життєві звички. Згідно з результатами, пізні перекуси у поєднанні з високим стресом робили учасників у 2,5 рази більш схильними до шлунково-кишкових розладів, а мікробіом їхнього кишечника мав менш різноманітний склад бактерій. Справа не лише в тому, що ви їсте, але й коли ви це їсте. І коли ми вже перебуваємо під стресом, цей час може завдати подвійного удару по здоров'ю кишківника, зауважили вчені. Медики давно радять уникати прийомів їжі безпосередньо перед сном. Нічні калорії з більшою ймовірністю відкладаються у вигляді жиру, а сам процес пізнього харчування здатен порушити сон та внутрішній біологічний годинник людини. До того ж, пізно ввечері люди частіше піддаються спокусі обрати менш корисні продукти.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Піфагор. Піфагор – одна з найбільш відомих, водночас загадкових постатей античної науки. Його ідеї та відкриття не лише визначали напрямок розвитку математики, а й вплинули на філософію, астрономію та багато інших галузей знань. Ви могли не знати, що Піфагор був не тільки математиком, а й духовним лідером, засновником школи, яка поєднувала науку з релігійними переконаннями. Він жив у 6 столітті до нашої ери, але його спадщина досі залишає свій слід у сучасних науках. Давайте розуміємо. розглянемо кілька цікавих фактів про Піфагора та його досягнення. Піфагор народився на острові Самос в Греції близько 570 року до нашої ери. Протягом свого життя він подорожував і вивчав науки в таких країнах, як Єгипет та Вавилон, де й здобув важливі знання, які пізніше використовував у своїй роботі. Острів Самос, на якому народився Піфагор, славиться своїм культурним і науковим розвитком, що вплинуло на формування його світогляду. Піфагор є засновником однієї з перших математичних шкіл, яка поєднувала релігійні вірування та науки. Ця школа, відома як піфагорійці, розглядала числа як священні та вважала, що всі явища у світі можна пояснити через математичні принципи. Для Піфагора числа мали не лише математичне, а й космічне та духовне значення. Він відомий теоремою, яку сьогодні називають теоремою Піфагора. Вона стверджує, що для будь-якого прямокутного трикутника квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Це одне з основних положень в геометрії, яке знайшло застосування не лише в математиці, а й в фізиці, астрономії та інженерії. Піфагор також вважав, що числа можуть впливати на гармонію Всесвіту. Одним із його основних досягнень було виявлення зв'язку між математикою і музикою. Він з'ясував, що гармонійні звуки, які ми чуємо, залежать від співвідношення чисел, що позначають довжину музичних струн. Це відкриття стало основою для розвитку музичної теорії. Піфагор вірив, що душі людей не гинуть, а після смерті переходять у нові тіла. Це було частиною його вчення про реінкарнацію, яку він адаптував під своє розуміння духовності. Він і його послідовники також вірили, що душа може досягти вищого стану через знання і пізнання, що неможливо без математичних і філософських пошуків. Піфагор був переконаний, що світ обертається навколо числа і числових відносин, тому його вчення охоплювало не тільки математичні аспекти, але й вивчення природних явищ. Він розглядав математичні та фізичні закони як основи організації всього Всесвіту. Це стало фундаментом для майбутніх наукових теорій, які пізніше розвинули великі вчені, такі як Архімед і Ньютон. Система чисел, яку розробив Піфагор, включала концепцію цілих чисел, а також дробів. Піфагорійці розглядали числа як складові частини космосу, і кожне число мало своє унікальне значення. Вони вважали, що певні числа здатні впливати на емоції та стан душі людини. Піфагор був дуже впливовою особистістю, і його школа ставала все більш популярною у грецькому світі. Вона була своєрідною спільнотою, де зібралися люди, які прагнули поєднати науку і релігію. Учні Піфагора виконували строгі обітниці, зокрема, дотримувалися аскетичного способу життя і уникали м'яса. Згідно з деякими джерелами, Піфагор мав певні суперечності в своїй життєвій філософії. Наприклад, він забороняв своїм учням їсти боби, вважаючи їх священним або навіть містичними. Сьогодні існують різні теорії щодо причин такої заборони, але це лише підкреслює глибину і складність його переконань. Можливо, Піфагор не був єдиним автором своєї знаменитої теорії. Існують свідчення, що аналогічні результати могли бути відомі іншим цивілізаціям. Наприклад, вавилонянам, які використовували їх у своїх математичних розрахунках. Однак Піфагор став першим, хто систематизував і довів цю теорему. У Піфагора було своє розуміння космосу, яке значною мірою передбачало пізніші астрономічні концепції. Він був переконаний, що Земля є сферою, а всі небесні тіла рухаються по колах навколо центру Всесвіту. Це поняття вплинуло на наступні наукові уявлення про будову космосу. Піфагорія була закрита релігійною спільнотою, через це багато фактів про його життя залишаються неясними і часто піддаються сумнівам. Його роботи були передані через усні традиції та писання його учнів. Багато аспектів його вчення залишаються предметом наукових дискусій, тому що, на відміну від інших філософів того часу, Піфагор не залишив після себе письмових робіт. Крім того, що Піфагор був відомий своєю математичною роботою, його впливи також простягався на філософію. Він вважав, що істинне знання приходить тільки через розуміння числових відносин, які стоять в основі всього існуючого. Його філософія мала глибокі впливи на подальший розвиток ідеалізму і метафізики в античному світі. Піфагор, безсумнівно, був видатною особистістю, яка не лише змінила науку свого часу, а й залишила спадщину, що досі впливає на різні галузі знань. Його математичні відкриття, філософські переконання і вчення про числа стали основою для подальших різних наукових досліджень. Піфагор залишив нам багатий спадок, що служить основою для розвитку науки, філософії та навіть мистецтва до сьогоднішнього дня. Його погляди на всесвіт життя і знання без сумніву продовжують надихати сучасних дослідників і філософів. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. В різних містах країни відбуватимуться просвітницькі заходи, уроки для школярів та акції з підвищення безпеки на дорогах. Окремо запланована ініціатива «Здай кров, врятуй життя» для допомоги постраждалим у ДТП. Організатори також оголосили початок всеукраїнського конкурсу фото та відеоробіт і проведення тематичних освітніх заходів для учнів і для водіїв. У Мінохорони здоров'я сподіваються, що такі заходи зменшуватимуть кількість аварій на дорогах і прищеплюватимуть культуру безпечної поведінки на автошляхах. Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін робить ставку на створення спільних підприємств між німецькими та українськими компаніями. Також міністр повідомив, що Німеччина має намір приєднатись до української платформи Brave One для підтримки оборонних інновацій. Крім того, Пісторіус додав, Німеччина планує інтенсивно займатися українською системою управління боєм «Дельта» у другому півріччі, щоб адаптувати її для використання Бундесверу. Україна прагне відкрити нову сторінку у відносинах з Грузією, попри наявність чутливих питань між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ налаштований на конструктивний діалог і вже готує зустріч із грузинською колегою під час засідання Ради міністрів Ради Європи в Кишиневі. Сибіга також назвав нещодавню зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе історичною та зазначив, що вона стала кроком до перезавантаження двосторонніх відносин. У Євросоюзі оцінюють ризик поширення хантавірусу як низький, але залишаються в режимі підвищеної готовності. Про це заявили у Єврокомісії. Там зазначили, що ЄС координує дії з Європейським центром контролю захворювань, ВООЗ та міжнародними партнерами, щоб забезпечити науково обґрунтовану реакцію на ситуацію. У разі потреби Європейський Союз готовий залучати додаткові логістичні ресурси і транспорт для реагування та евакуаційних заходів, а також продовжує обмін перевірок інформацією між країнами-членами блоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів усю другу половину дня, йтиме дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Голгофа на Володимирській гірці. На початку ХХ століття Києву мав мистецький об'єкт, який сьогодні майже неможливо уявити в сучасному міському просторі. Величезну панораму Голгофа на Володимирській гірці. Це була не просто картина, а окремий візуальний світ, створений для повного занурення глядача в біблійний сюжет розп'яття Ісуса Христа. Панорама працювала з січня 1902 року до 1934 року у спеціально збудованому приміщенні і стала одним із найпомітніших культурних атракціонів Києва свого часу. Для міста, яке тоді стрімко модернізувалося, поєднувало імперську архітектуру, релігійні святині, комерційні розваги і нові форми масового дозвілля, Голгофа була прикладом того, як мистецтво перетворювалося на публічний досвід. Поява панорами в Києві була частиною європейської моди кінця 19 століття на масштабні видовищні полотна. До появи кіно саме панорама давала глядачам відчуття присутності в іншому просторі – на полі битви у далекому місті серед історичної події або біблійної сцени. Голгофу створили віденські художники у Відні 1892 року. Після пожежі у Відні полотно реставрували і згодом перевезли до Києва. Так місто отримало не копію провінційного атракціону, а великий європейський виставковий проєкт, адаптований до київської аудиторії. Для розміщення панорами на Володимирській гірці спорудили спеціальну будівлю. Сам вибір локації був надзвичайно вдалим. Володимирська гірка вже мала потужне символічне значення як простір християнської пам'яті, міської прогулянки та огляду дніпровських краєвидів. Поруч із пам'ятником князю Володимиру з хилами, що відкривали панораму подолу і Дніпра, нове приміщення з релігійним сюжетом працювало не лише як розважальний павільйон, а як частина ширшої сакральної географії Києва. Відвідувач йшов не просто дивитися картину, він потрапляв у місце, де міський ландшафт сам підсилював тему християнської історії. Масштаб Голгофи був вражаючим навіть за сучасними мірками. Полотно мало майже 100 метрів завдовжки і близько 12 метрів заввишки. Та головною силою панорами була не лише велич, а ефект достовірності. Глядач опинявся всередині спеціально організованого простору, де зображення, перспектива, освітлення і архітектура залу створювали ілюзію реальності. У добу, коли фотографія ще не стала масовою мовою щоденного споживання, а кіно лише набирало популярності, такий досвід міг справляти майже фізичне враження. Людина не просто бачила сцену розп'яття, ніби стояла поруч із нею. Фінансовий успіх проєкту показує, наскільки сильною була потреба міста в нових культурних формах. Будівництво обійшлося у 18 тисяч рублів. Значна сума для початку ХХ століття, але витрати окупилися вже за 2 місяці. Це означає, що панорама одразу стала популярним місцем відвідування. Її аудиторія, ймовірно, була різною – прочани, містяни, учні, туристи, люди, зацікавлені мистецтвом або просто новим видовищем. У цьому сенсі Голгофа стояла на межі між музеєм, театром, релігійною ілюстрацією та комерційною атракцією. Важливо розуміти, що такі панорами були особливим типом культурної інституції. Вони не завжди мали статус музею, але виконували музейну функцію. Демонстрували мистецький об'єкт, організовували публічний перегляд, формували знання через зоровий досвід. Голгофа не була галереєю в класичному сенсі, бо мала один головний експонат. Але саме цей експонат був настільки масштабним, що перетворювався на цілий виставковий світ. Для Київської історії музеїв це важливий приклад тимчасової, видовищної, але дуже впливової інституції, яка існувала поза звичними рамками музейної справи. Доля панорами після 1934 року відображає зміну ідеологічної епохи. У радянському Києві релігійне мистецтво втрачало легітимність у публічному просторі, а сакральні сюжети дедалі частіше ставали об'єктом антирелігійної пропаганди. Саме тоді полотно передали до антирелігійного музею, що діяв в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Цей перехід був символічним. Твір, створений для емоційного співпереживання біблійній події, опинився в інституції, яка мала демонструвати релігію як пережиток минулого. Так мистецький об'єкт змінив контекст, а разом із ним і значення. Остаточна втрата Голгофи сталася у 1941 році внаслідок підриву Успенського собору. Разом із собором було втрачено не лише архітектурну святиню, а й численні музейні і мистецькі матеріали, серед яких перебувало і полотно панорами. Це одна з тих київських втрат, які складно оцінити кількістю. Йдеться не тільки про зникнення великої картини, а про зникнення цілого типу міського досвіду. Сьогодні ми можемо реконструювати Голгофу лише за описами, згадками і фрагментами історичної пам'яті. Історія цієї панорами важлива ще й тому, що вона показує Київ як місто, включене в європейські культурні процеси. На початку ХХ століття тут не лише будували прибуткові будинки, відкривали театри, формували модерну інфраструктуру, а й приймали великі міжнародні виставкові формати. Голгофа була частиною тієї культури видовища, яка передувала кінотеатрам, мультимедійним виставкам і сучасним імерсивним просторам. Її можна вважати далеким попередником нинішніх виставкових проєктів, де глядача занурюють у масштабне зображення, світло і атмосферу. Для категорії музеїв Києва ця історія є особливо цінною, бо вона розширює саме поняття музею. Музей – це не лише будівля з постійною колекцією, табличками і фондами. Це також простір, де суспільство вчиться дивитися, пам'ятати, співпереживати, інтерпретувати. Голгофа була саме таким простором. Вона змінювала значення залежно від часу. Спершу була релігійно-мистецькою панорамою, потім популярним міським видовищем, далі експонатом антирелігійного музею, а зрештою – втраченою пам'яткою, яка залишила по собі лише історичний слід. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Армія Китаю. Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновацій. Стратегічні зусилля КНР зосереджені на використанні всіх можливостей для захисту національних інтересів. Кожен військовик Китайської народно-визвольної армії достеменно знає нюанси цієї спеціально розробленої стратегічної культури, яка складається з 4 основ мистецтва війни Сунь-Дзи – шлях, стратегічна міць, м'якість і перемога. Тамтешня політика безпеки ґрунтується на стратегіях давніх китайських воїнів, котрі закликали не прагнути пустої демонстрації емоцій і не лізти у лідери. Та це не заважає військовим Піднебесної рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдани, де зазвичай його проводять, можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції, метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 см на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 см на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику Комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдати можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютно валютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8 місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодовикових пустель на півдні. Країна має різноманітний ландшафт, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16 століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6961 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго, пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу. Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та залишається символом аргентинської ідентичності. Сьогодні цей танець виконують та вивчають у багатьох країнах світу. Ушуая розташована на вогняній землі, вважається найпівденнішим містом планети та воротами до Антарктиди. Це місто має унікальне географічне положення та слугує важливим портом для наукових експедицій та туристичних круїзів. Клімат Ушуаї характеризується прохолодним літом та м'якою зимою з частими опадами. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити унікальну природу та відчути атмосферу краю світу. Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2010 році. Це історичне рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв, пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Уса, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель – активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюються міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 4 година.

0: зустрічі у Києві з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. За словами нашого міністра, саме ефективна зброя та організація змусили Росію погодитись на поточне припинення вогню. Крім того, Федоров зазначив, що Україна має перевагу в так званих ударах середньої дальності та продовжує розвивати далекобійні ракетні системи. Федоров додав, що наша країна вже володіє ракетами з дальністю, подібною до німецьких «Таурус». Україна готова до діалогу з Угорщиною щодо прав національних меншин. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ уже підготував пакет пропозицій у відповідь на вимоги Будапешта та зацікавлений у новій сторінці двосторонніх відносин. Тим часом нова міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт більше не використовуватиме право вето в ЄС для політичного тиску. Водночас вона наголосила, Угорщина й надалі вимагатиме додаткових прав для угорської меншини в Україні. Канада слідом за Радою Євросоюзу та Великою Британією розширила санкції проти Росії через незаконну депортацію українських дітей. Як повідомили в уряді цієї країни, обмеження торкнулись 23 осіб і 5 організацій, що причетні до порушень прав українських дітей. В Отаві наголосили, що примусове вивезення дітей є грубим порушенням міжнародного права та закликали Росію негайно повернути їх додому. Нагадаю, за даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей, і ця цифра може бути більшою. 12 травня стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Головним фаворитом на перемогу букмекери називають Фінляндію. За даними порталу Eurovision World, шанси на перемогу фінів оцінюють до 38%. Друге місце букмекери віддають Греції з 13%, третє – Данії з 11%. У десятці лідерів також Франція, Австралія, Ізраїль, Мальта, Румунія, Італія та Швеція. Україна наразі посідає 11-ту позицію з оцінкою близько 2% шансів на перемогу. Нагадаю, представниця України Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня о 22-й. Її номер 12. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів усю другу половину дня, йтиме дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Повнометражна стрічка Романа Островського «Летять хмари з великою швидкістю» здобула золоту лілію як найкращий фільм на 26-му кінофестивалі Центральної та Східної Європи «Go East». Про це повідомила Українська кіноакадемія. Нагорода передбачає грошову премію у розмірі 10 тисяч євро. Міжнародне журі пояснило свій вибір тим, що цей фільм вирізняється беззаперечною актуальністю. У заяві журі підкреслюється важливість до документування воєнних злочинів Росії в Україні, а також особиста історія режисера. Як повідомлялося, фільм розповідає історію чоловіка, який втратив 5 членів родини під час авіаудару росіян по житловому будинку в Київській області. Вадим – рибалка з Бородянки. У 2022 році місто було захоплене росіянами. Вони обстрілювали будинки. Під завалами опинилися мати, брат Вадима, дружина брата та її батьки. Розкопки почалися лише після звільнення міста українськими військами. ЮНЕСКО та Україна запускають проєкти з захисту національного заповідника Хортиця за підтримки Швеції. Про це повідомило Міністерство культури України. Наш головний пріоритет – збереження культурних цінностей. У нинішніх умовах особливо важливо оперативно ухвалювати рішення щодо їх евакуації та забезпечення належних умов зберігання, сказав заступник міністра культури України Іван Вербицький. Він зазначив, що чинне законодавство України передбачає всі необхідні механізми для переміщення культурних цінностей у межах держави з метою їхнього захисту та подальшого експонування. У межах проєкту заплановано комплекс невідкладних заходів, зокрема проведення ремонтних робіт у музейних приміщеннях заповідника, а також продовження археологічних досліджень. Окрему увагу в межах ініціативи приділено розвитку кадрового потенціалу. Передбачено програми стажування для студентів і молодих спеціалістів, які долучатимуться до інвентаризації, пакування та цифровізації артефактів. Українську режисерку, авторку фільмів «Клондайк» та «Ротація» Марину Р. Горбач відзначили премією «SeaFest Legacy Award 2026 року. Під час церемонії відкриття 21-го Південно-Східного європейського кінофестивалю Горбач було вручено нагороду за досягнення. Цьогоріч фестиваль вшановує молоду режисерку з України, чиї фільми та масштаб творчості вже вивели її в число провідних представників свого покоління. 6 років тому наш фестиваль уперше представив її зі стрічкою «Омар і ми». Її наступний фільм «Клондайк» увібрав у себе весь жах і трагедію країни, розірваної напередодні вторгнення. Він здобув головні нагороди на фестивалі «Санденс» і став важливою віхою у її кінематографічній творчості, звертаючись до теми війни в Україні. Її голос став голосом її покоління та її країни, прокоментували організатори фестивалю. Зауважимо, що серед відзначених цією нагородою за 21 рік існування фестивалю лише 2 українки – акторка Оксана Черкашина та режисерка Марина Р. Горбач. У Києві відбулася презентація першого тому повного зібрання творів Василя Стуса, до якого увійшли його ранні поезії, написані в 50-х і 60-х роках. Цей том охоплює поетичні тексти періоду з 1955 по 4 вересня 1965 року. Це час підняття із повного небуття, з буденної сірої донецької реальності до Києва, знайомства з найвідомішими людьми і не лише українцями, а також час опанування себе як особистості, здатної говорити про загальнолюдські теми на українському матеріалі. Відтак, представляти Україну у світі на тому рівні, на якому вона може бути цікава, зазначив президент Стус-центру та єдиний син письменника Дмитро Стус. За його словами, у цьому томі представлені десь 30% віршів, які друкуються вперше. Він зауважив, що перші 6 томів цього видання будуть абсолютно поетичними. Далі буде представлена літературознавчість Стуса, публіцистика, переклади, листування і дуже багато конспектів, роздумів. Тих текстів, які з різних причин записувалися в якихось зошитах, які не були опрацьовані в 90-х, підкреслив Дмитро Стус. Загалом планується видати орієнтовно 15 томів, які включатимуть усі твори письменника, у тому числі незавершені тексти. Кінокомпанія Universal Pictures представила новий трейлер фільму «Одіссея», режисером якого став оскароносний Крістофер Нолан. «Одіссея» стане першою стрічкою Нолана після «Опенгеймера», за який він отримав премію «Оскар» як найкращий режисер. В основі сюжету – одноіменна поема Гомера про 10-річну мандрівку Одіссея додому на острів Ітака після завершення Троянської війни. Головну роль виконує Мет Деймон. Його сина Телемаха Том Голланд, дружину Пенелопу Енн Геттевей, а Антонія, одного з численних женихів, що претендують на її руку, Роберт Паттінсон. Світова прем'єра запланована на 17 липня 2026 року. За даними The Guardian, бюджет стрічки становить близько $250 мільйонів, а загальна довжина відзнятої плівки перевищила 600 тисяч метрів.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд запускає механізм держпідтримки для будівництва власної розподіленої генерації. Компенсуватиме бізнесу різницю між ринковою та пільговою ставкою. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Створюємо додаткові інструменти для виконання планів стійкості у співпраці з приватним сектором. Уряд запускає механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації, написала вона у Телеграм. Підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних. Програма розповсюджується на об'єкти відновлюваної енергетики, біомаса, біогаз, геотермальна енергія, системи накопичення енергії, мікромережі і локальні автономні енергосистеми. Різницю між ринковою та пільговою ставкою для бізнесу компенсуватиме держава. Підтримка поширюється на кредити від 1 до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті, для прифронтових територій від 500 тисяч євро, строком до 5 років із можливістю відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше, ніж 12 місяців. Свириденко повідомила, що програма стартує 1 червня. Її реалізує Національна установа розвитку. Подати заявку можна через уповноважені банки. Розподілена генерація – один із компонентів підготовки до наступного опалювального сезону. Наша ціль – забезпечити загалом 4 гігавати розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури, наголосила очільниця уряду. В Україні інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат. У березні інфляція підвищилася і становила 7,9%, а базова – 7,1%. Обидва показники перевищили попередній прогноз. За оцінками НБУ, у квітні зростання інфляції тривало. Як стверджують в установі, інфляція повернеться до зниження в наступному році та досягне цілі 5% у 2028 році. Найближчими місяцями інфляція залишатиметься близько поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі через посилення тиску на виробничі витрати підприємств, передусім у наслідок подорожчання енергоресурсів, що вже відбулося. Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, що дозволить почати розглядати заяви з реєстру збитків. Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів. Міжнародна компенсаційна комісія функціонуватиме як незалежний адміністративний орган у рамках Ради Європи. Її основна ціль – розгляд заяв та ухвалення рішень щодо відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих Росією в Україні або проти України. Реєстр збитків, з яким буде працювати комісія, очікує сумарно отримати від 6 до 10 мільйонів заяв. Раніше повідомлялося, що до реєстру вже надійшло понад 150 тисяч заяв. Сам реєстр запустили у 2023 році, а з квітня 2024 року він здійснює прийом заяв від постраждалих осіб. Компенсації повинні будуть виплачуватися за рахунок Росії. Наразі невідомо, чи використовуватимуть для цього її заморожені активи, проте така ймовірність розглядається. За програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, відшкодування отримають 1113 товаровиробників, які придбали більше 2000 одиниць техніки та обладнання у березні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Загальна сума компенсації становить 353 мільйони 800 тисяч гривень. Підкреслюється, що це найбільша сума за один місяць з моменту відновлення програми. програми у 2024 році. За даними відомства, у березні агровиробники купували обладнання для тваринництва, польових робіт, обробки ґрунту, захисту рослин, зрошення, транспортування, сушіння, зберігання та переробки агропродукції. Найактивніше скористалися програмою агровиробники Кіровоградської, Вінницької, Полтавської, Черкаської та Хмельницької областей. За кількістю придбаної техніки та обладнання лідирують Тернопільська, Київська, Чернігівська, Львівська, Полтавська області, поінформували у відомстві. Загалом з квітня 2024 року по березень 2026 року включно програмою скористалися понад 10 тисяч агровиробників та підприємств агропереробки. Вони придбали майже 17 тисяч одиниць техніки та обладнання на загальну суму 2 мільярди 200 мільйонів гривень з ПДВ. Держава сплатила з них 2 мільярди 600 мільйонів гривень компенсації. Уряд доручив спрямувати 3 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету на авансування нових блочно-модульних котелень загальною потужністю 1,3 гігавата. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко за підсумками засідання координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів. За її словами, попередньо уряд виділив 424 мільйони 800 тисяч гривень на підключення вже наявних котелень. Роботи вже розпочато. Окремо зосередилися на розрахунках місцевих підприємств теплокомуненерго за спожитий газ. Уряд спільно з місцевою владою та Нафтогазом працює над комплексним рішенням, яке має врегулювати наявні борги і не допустити їх накопичення в майбутньому, зазначила Свириденко.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Найбільш міфологізована зброя та військові проекти. У військовій сфері є цілий пласт систем, які живуть на межі реальності й легенди. Вони або засекречені, або існують у вигляді концептів, або настільки складні, що стають ґрунтом для міфів. Чим менше точних даних, тим більше навколо них фантазії. Іоносферний дослідницький проект «ХАРП». Офіційно це науковий комплекс для дослідження іоносфери, поширення радіохвиль і атмосфери. Але в масовій культурі він став майже символом таємної технології. Йому приписують здатність викликати землетруси, керувати погодою, створювати аномальні явища в атмосфері та навіть впливати на масову свідомість. Попри це, реальні експерименти мають суто науковий характер і обмежені фізикою радіохвиль. TR-3B – один із найвідоміших авіаційних міфів. Йому приписують трикутну форму, антигравітаційні двигуни, повну тишу під час польоту і здатність зависати в повітрі. Жодного офіційного підтвердження існування немає, але свідчення очевидців регулярно з'являються в різних країнах. SR-91 – це легенда про надзвуковий або гіперзвуковий літак США, який нібито розвиває швидкості значно вище за SR-71. У 80-х-90-х роках з'являлися непрямі згадки в бюджетних документах і звітах про аномальні звуки в атмосфері. Але жодних доказів існування апарата немає. І він залишається одним із найстійкіших військових міфів. RQ-180 – це безпілотник великої дальності зі стелс-технологіями. Його існування не повністю публічне, але він вважається реальною платформою для глибокої розвідки в повітряно захищених зонах. Через мінімум офіційної інформації його можливості часто перебільшують або романтизують, як невидимого спостерігача глобального масштабу. X-37B – орбітальний безпілотний апарат, який може перебувати в космосі місяцями або роками. Його місії засекречені, що породжує величезну кількість теорій. Від тестування нових двигунів до розгортання експериментальних систем спостереження або навіть випробувань космічної зброї. Реально відомо лише те, що він виконує довготривалі орбітальні місії. B-21 – сучасний стратегічний бомбардувальник нового покоління. Деталі його конструкції і можливостей засекречені, що вже зараз створює навколо нього образ майже невидимого носія ядерної та високоточної зброї майбутнього. SR-72 – концепт гіперзвукового літака, який позиціонується як наступник SR-71. Більшість інформації існує на рівні заяви і проєктних досліджень. Через це його часто подають як літак майбутнього з здатний знищити всі існуючі межі швидкості в авіації – F-117. Хоча цей літак реальний, у перші роки він був настільки засекречений, що перетворився на символ невидимої авіації. Його незвична форма і довготривала секретність зробили його частиною міфології стелс-технологій. SR-71 Blackbird – реальна машина, яка стала легендою ще за життя. Його швидкість, висота польоту і неможливість перехоплення породили десятки перебільшень і напівміфічних історій. Він став прикладом того, як реальна техніка переходить у статус легенди. Пташка-хижак – експериментальний стелс-літак із нетиповою формою, який довго залишався майже невідомим. Через секретність і вигляд, що не схожий на класичні літаки, навколо нього з'являлися припущення про проривні технології невидимості. Насправді це був демонстратор технології, а не бойова система. Експериментальний гіперзвуковий апарат X-47. Дослідницький апарат для перевірки можливостей гіперзвукового польоту. Його рекордні швидкості породили уявлення про зброю майбутнього. Хоча реальна мета була суто наукова – аеродинаміка і двигуни на надвисоких швидкостях. Умовний стелс-винищувач F-19. Неіснуюча модель, яка з'явилася через пропущений номер у серії американських літаків. У 80-х роках це породило хвилю чуток про секретний стелс-винищувач, який нібито приховують від громадськості. У підсумку F-19 став класичним прикладом військового міфу, що народився з вакууму інформації. Проект «Блакитний промінь» – теорія змови, яка описує нібито технологію створення масових голографічних проєкцій у небі для впливу на суспільство. Жодних підтверджених даних не існує, але ідея стала популярною частиною сучасної міфології про секретні технології контролю. Розвідувальний безпілотник RQ-180 – стелс-безпілотник великої дальності, який офіційно майже не розкривається. Через мінімум публічної інформації його часто уявляють як невидимий літак-спостерігач, здатний проникати в будь-який повітряний простір. Реальні характеристики залишаються засекреченими, що і живить міфи. Орбітальний космоплан X-37B – безпілотний апарат, який може перебувати на орбіті місяцями або навіть роками. Офіційно його місії пояснюють тестуванням технології, але через повну закритість деталей він став об'єктом чисельних теорій. Від випробувань космічної розвідки до експериментів із новими типами озброєнь. Програма «Гремлін DARPA» – реальна дослідницька програма зі створення роїв малих дронів, які можуть запускатися з літака і повертатися назад у повітрі. Через саму концепцію рою автономних апаратів вона часто перебільшується до образу майже самостійної інтелектуальної зброї, хоча реальні можливості значно обмежені експериментальним рівнем. Загальний принцип міфологізації. Чим більше секретності, технічної складності, відсутності фото і відео або суперечливих заяв, тим швидше система перетворюється на легенду. У результаті частина сучасної зброї існує одночасно як реальний об'єкт і як напівміфічний образ, який живе власним життям в інформаційному просторі. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий FM».
1: Нова Mazda 2 2026 виходить на європейський ринок. Компактний хетчбек пропонують в економічній гібридній версії. Авто надходить у продаж за ціною від позначки у 25 990 євро. Про це повідомили на сайті японського автовиробника. Варто відзначити, що нинішня Mazda 2 не є абсолютно новою моделлю, адже це близнюк Toyota Yaris. Модернізований хетчбек легко впізнати за новою решіткою радіатора у традиційному стилі Mazda. Крім того, у нього агресивніші бампери та змінена оптика, а з дверей багажника зникла чорна глянцева накладка. У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та більший на 9 або 10,5 дюймів у діагоналі тачскрін. Також покращене внутрішнє оздоблення. Комплектація Mazda 2 розширена. Базова версія тепер оснащена клімат-контролем, підігрівом сидінь та системою контролю втоми водія. Топовий варіант додає безключовий доступ, панель. панорамний дах, проєкцію на лобове скло, датчики дощу та світла, навігацію, контроль сліпих зон, підігрів крісел і керма. Як і раніше, Mazda 2 доступна лише в гібридній версії на 116 кінських сил з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 9,7 секунд і розвинути 175 км на годину, а середня витрата пального становить 4 літри на 100 км. Недорогий седан Nissan Primera повернеться на ринок. Відроджена сімейна модель стане електромобілем. Авто вийде на ринок уже в нинішньому році. Седан Nissan Primera 2026 не буде абсолютно новою моделлю. Під цією назвою експортуватимуть електромобіль Nissan N7, який виготовляють у Китаї та продають за ціною від 16,5 тисяч доларів. Новий Nissan N7 – представник недорогої лінійки електрифікованих моделей, створених спільно з Dongfeng. Седан B-класу вирізняється оптичним дизайном і тоненькою оптикою. У салоні встановлено два дисплеї, а об'єм багажника складає 504 літри. Серед стандартного і додаткового обладнання є панорамний дах, паркувальний автопілот, система напівавтономного руху, електропривод та масаж сидінь. Електромобіль Nissan Primera вийде на ринок у версії потужністю 218 кінських сил із батареєю ємністю 60 кіловат-годин, а його запас ходу перевищить 500 кілометрів. В N7 також є варіант з більшою батареєю на 73 кіловат-години, здатний проїхати 635 кілометрів без підзарядки. Нагадаємо, що недорогий Nissan Primera випускали з 1990 по 2007 рік в Японії та Великій Британії, і усього створили три покоління моделі. Існували варіанти із бензиновими та дизельними двигунами у кузовах седан, хетчбек та універсал. Компанія Mercedes-Benz готує помітну зміну стратегії дизайну інтер'єру своїх майбутніх моделей. Попри те, що гігантські дисплеї залишаються візитівкою бренду, виробник визнав необхідність повернення до фізичних елементів керування ключовими функціями. Керівництво бренду підтвердило, що скарги на незручність повністю сенсорного керування надходили від клієнтів ще 2 роки тому. Під час досліджень покупці чітко дали зрозуміти, вони захоплені великим екранами, проте хочуть мати прямий доступ до певних функцій через жорсткі клавіші. Керівник Mercedes-Benz Матіас Гайзен в новому інтерв'ю визнав, що компанія прислухалася до відгуків. За його словами, ідея тотальної сенсоризації просто не підійшла багатьом власникам, тому бренд вирішив зробити інтер'єр більш аналоговим у критичних місцях. Однією з головних змін стане відмова від тактильних сенсорних панелей на кермі на користь фізичних коліс прокручування. Але реформа інтер'єру не обмежиться лише кермом. У майбутніх авто з'явиться більше апаратних клавіш для функцій, які потребують миттєвого доступу. Водночас Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від величезних дисплеїв, якими славляться сучасні моделі. Матіас Гайзен порівнює цей підхід зі смартфонами. Апаратна частина забезпечує надійність, тоді як програмне забезпечення на екрані дає безмежні можливості для персоналізації, включаючи встановлення сімейних фото на заставку. У сегменті суперлюкс фізичні перемикачі завжди вважалися ознакою якості та статусу. Тепер Mercedes-Benz прагне поєднати цей традиційний підхід із передовими цифровими технологіями. Це дозволить бренду зберегти технологічний імідж, не жертвуючи зручністю водіїв, які надають перевагу відчутним тактильним елементам замість блукання меню сенсорного екрана. У Тесла вкотре акцентувало увагу на одній із ключових переваг електромобілів бренду – значно вищій енергоефективності порівняно з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння. Компанія підкреслює, що за однакового пробігу витрати на паливо для електрокара можуть бути приблизно на 70% нижчими, ніж у традиційного бензинового автомобіля аналогічного класу. Причина такої різниці криється у фундаментально іншому принципі роботи роботи силових установок. Двигуни внутрішнього згоряння здатні перетворювати на рух лише близько 20-30% енергії пального, тоді як понад 70% втрачається у вигляді тепла та супутніх енергетичних втрат. Це означає, що більша частина енергії просто не використовується для реального переміщення автомобіля. Електромобілі працюють за принципово іншою логікою. У випадку Тесла приблизно 85-90% енергії, накопиченої в батареях, безпосередньо перетворюється на рух. Такий рівень ефективності дозволяє витрачати значно менше енергії для подолання тієї ж дистанції, що прямо впливає на зниження експлуатаційних витрат. У підсумку, різниця в ККД між двома типами силових установок формує не лише економію для власника, а й загальну ефективність використання ресурсів. Саме цей фактор Тесла і використовує як один із головних аргументів на користь переходу на електротранспорт, особливо в умовах зростання цін на традиційне паливо та посилення вимог до енергоефективності.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на прямий ФМ.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна перехопила ініціативу на землі, у повітрі та в далекобійних ударах. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі у Києві з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. За словами нашого міністра, саме ефективна зброя та організація змусили Росію погодитись на поточне припинення вогню. Крім того, Федоров зазначив, що Україна має перевагу в так званих ударах середньої дальності та продовжує розвивати далекобійні ракетні системи. Федоров додав, що наша країна вже володіє ракетами з дальністю, подібною до німецьких «Таурус». Україна готова до діалогу з Угорщиною щодо прав національних меншин. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ уже підготував пакет пропозицій у відповідь на вимоги Будапешта та зацікавлений у новій сторінці двосторонніх відносин. Тим часом нова міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт більше не використовуватиме право вето в ЄС для політичного тиску. Водночас вона наголосила, Угорщина й надалі вимагатиме додаткових прав для угорської меншини в Україні. Канада слідом за Радою Євросоюзу та Великою Британією розширила санкції проти Росії через незаконну депортацію українських дітей. Як повідомили в уряді цієї країни, обмеження торкнулись 23 осіб і 5 організацій, що причетні до порушень прав українських дітей. В Отаві наголосили, що примусове вивезення дітей є грубим порушенням міжнародного права, та закликали Росію негайно повернути їх додому. Нагадаю, за даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей, і ця цифра може бути більшою. 12 травня стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Головним фаворитом на перемогу букмекери називають Фінляндію. За даними порталу Eurovision World, шанси на перемогу фінів оцінюють у 38%. Друге місце букмекери віддають Греції з 13%, третє – Данії з 11%. У десятці лідерів також Франція, Австралія, Ізраїль, Мальта, Румунія, Італія та Швеція. Україна наразі посідає 11-ту позицію з оцінкою близько 2% шансів на перемогу. Нагадаю, представниця України Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня о 22-й. Її номер 12. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: Генеральний директор Мета Марк Цукерберг під час фінансового звіту за квартал заявив, що значна частина сучасних шаї-агентів ще не проходить так званий тест матерії – неформальний критерій, за яким продукт має бути настільки простим, щоб ним могла скористатися людина без технічного досвіду. За його словами, на ринку вже є багато агентів із широкими можливостями, але їх використання потребує складного налаштування. Як приклад, він навів інструменти, які потрібно встановлювати локально, працювати з терміналом і вручну конфігурувати. Цукерберг зазначив, що лише кілька мільйонів користувачів здатні пройти такий процес. Мета орієнтується на ширшу аудиторію і розробляє агентів, які працюють без додаткових налаштувань. Компанія робить акцент на інтерфейсі та простоті використання. За словами Цукерберга, продукт має просто працювати, навіть якщо це означає повільніший запуск нових функцій. Окремо він прокоментував напрямок шаї-агентів для програмування. Мета не розглядає його як пріоритет, попри активні інвестиції інших компаній. Так, OpenAI і Anthropic вже представили інструменти для роботи з кодом. Цукерберг заявив, що програмування є лише одним із факторів розвитку шаї і не визначає загальний прогрес моделей. Google додасть у фото функцію Wardrobe, яка аналізує знімки користувача та формує каталог одягу і прикрас. Запуск очікується влітку 2026 року. Функція сканує бібліотеку Google Фото і визначає предмети одягу на зображеннях. Після цього створюється структурований список із категоріями. Для кожної позиції генерується візуальна мініатюра. Wardrobe дозволить комбінувати знайдені речі в образи, зберігати їх або ділитися ними. Також передбачено функцію віртуальної примірки, коли система генерує зображення користувача в обраному одязі. Функція працює лише з речами, які є на фото в бібліотеці. Одяг, який не потрапляв у знімки, не буде додано. Wardrobe спочатку стане доступною на Android, а пізніше на iOS. Науковці з Йоркського університету в Канаді провели масштабний аналіз даних 70 попередніх досліджень, щоб визначити, як спосіб життя впливає на ризик розвитку деменції. Дослідники зосередилися на трьох ключових факторах, якими людина може керувати самостійно – тривалості сну, фізичній активності та часі, проведеному в сидячому положенні. Згідно з результатами статистичного аналізу, оптимальним показником для підтримки здоров'я мозку в літньому віці є сон тривалістю від 7 до 8 годин кожної ночі. Саме такий режим дозволяє мінімізувати ймовірність появи когнітивних розладів. Водночас науковці застерігають, що як дефіцит сну, так і його надмірна тривалість поза межами норми можуть мати негативні наслідки. Окрім нічного відпочинку, критично важливим виявився рівень щоденної активності. Дослідження показало, що тривале перебування в сидячому положенні понад 8 годин на добу суттєво підвищує ризики. Ситуацію погіршує відсутність регулярних навантажень. Для захисту мозку вчені рекомендують приділяти фізичній активності щонайменше 150 хвилин на тиждень. Автори роботи наголошують на кумулятивному ефекті цих звичок. Хоча отримані дані є переконливими, дослідники планують продовжити спостереження за людьми середнього віку протягом тривалого часу. Це допоможе краще зрозуміти, як саме динаміка рухової активності та якість сну протягом десятиліть формують стійкість нервової системи до дегенеративних процесів. Спроба делегувати написання текстів чи пошук ідей штучному інтелекту має свою приховану кредитну історію, яку рано чи пізно доведеться оплачувати власною здатністю думати. Американські дослідники оприлюднили дані, що стали холодним душем для фанів ШАІ. Регулярне використання чат-ботів методично роз'їдає навички критичного аналізу. Це вже незнайомий нам ефект Google, коли ми перестали запам'ятовувати артефакти через їхню доступність. Тут ситуація набагато гірша. Людина починає вивантажувати на сервер сам процес побудови логічних зв'язків. Різниця між звичайним пошуком та ШАІ полягає у переході до граничної пасивності. Якщо Google змушував нас принаймні фільтрувати список посилань, то ChatGPT видає готову стерильну відповідь. Більшість користувачів навіть не замислюються про перевірку джерел. Науковці називають це втратою епістемічної суб'єктності, тобто процес, коли ми перетворюємося з активних дослідників світу на пасивних споживачів інтелектуальної жуйки. З'являються докази того, що використання ШАІ для навчання підриває наші когнітивні навички. Це може дати короткочасний буст у конкретних завданнях, але в довгостроковій перспективі знищує здатність ставити важливі запитання, які створюють контекст для інформації, наголосили вчені. Технічний аспект цієї проблеми яскраво ілюструє експеримент науковців з Мюнхена. Студентам дали складну тему для дослідження – наночастинки в сонцезахисних кремах. Врешті, ті, хто аналізував це питання через чат-бот, відчували небувалу легкість, але результати їхньої роботи виявилися катастрофічно слабкими. Тож науковці порівняли ШАІ з фастфудом. Коли ти голодний і поспішаєш, гамбургер – це вихід, але якщо це твій єдиний раціон, організм почне руйнуватися. Дослідження 2025 року підтвердило, що більше часу людина проводить у діалогах із ШАІ, то нижчі в неї результати тестів на критичне мислення. Цікаво, що бот працює як великий зрівнювач. Слабким студентам він допомагає підтягнутися до певного середнього стандарту, але відмінників та творчих людей алгоритм тягне на дно. Це наслідок гомогенізації. Тобто ШАІ за своєю природою видає найбільш ймовірні у середині відповіді, які вбивають оригінальність та глибину. Найбільша небезпека сьогодні полягає у швидкості. Мовні моделі оновлюються щомісяця, тоді як серйозне наукове вивчення їхнього впливу на людську психіку триває роками. На той момент, коли вчені офіційно підтвердять деградацію окремих когнітивних функцій, методи навчання можуть бути безповоротно змінені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Женева. Женева – місто, яке вміщує в себе цілий світ, попри те, що є одним із найменших великих міст Європи. Тут розташовані сотні міжнародних організацій, б'є струмінь знаменитого фонтану над Блакитним озером, а вулиці поєднують середньовічну архітектуру з ультрасучасними науковими лабораторіями. Женева є символом нейтралітету, дипломатії і гуманізму. Саме звідси протягом століть лунали голоси, що змінювали долі народів. Женева є домом для найбільшої кількості міжнародних організацій на душу населення серед усіх міст світу. Тут розташовані штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міжнародної організації праці, Всесвітньої торгової організації, управління ООН і десятків інших впливових структур. Завдяки цьому Женева відома як неофіційна столиця світової дипломатії, поступаючись лише Нью-Йорку за кількістю міжнародних інституцій. Знаменитий фонтан Жедо на Женевському озері є одним із найвищих фонтанів у світі. Струмінь води злітає на висоту 140 метрів. Щосекунди він викидає у повітря 500 літрів води, яка розпорошується на дрібні краплі і за вітряної погоди може намочити перехожих на набережній. Фонтан спочатку був створений у 1891 році як клапан для скидання надлишкового тиску у гідравлічній системі міста. У Женеві розташований Європейський центр ядерних досліджень, відомий як ЦЕРН – одна з найвпливовіших наукових установ у світі. Саме тут у 1989 році британський вчений Тім Бернслі винайшов всесвітню павутину, що назавжди змінило людську цивілізацію. Під землею на межі Швейцарії та Франції проходить великий адронний колайдер завдовжки 27 кілометрів. Женева є містом з одним із найвищих рівнів життя у світі і регулярно посідає перші місця у міжнародних рейтингах якості життя. Середня заробітна плата у місті є однією з найвищих у Європі, однак і вартість життя тут відповідно висока. Чашка кави в Женевському кафе може коштувати більше, ніж повноцінний обід у багатьох інших європейських містах. Червоний Хрест, одна з найвідоміших гуманітарних організацій світу, був заснований саме у Женеві у 1863 році швейцарським підприємцем Анрі Дюнаном. Дюнан був настільки вражений жахами битви при Сольферіно, що присвятив своє життя створенню системи захисту поранених солдатів. Сьогодні штаб-квартира Міжнародного комітету Червоного Хреста і досі знаходиться у Женеві. Женевські конвенції, 4 міжнародні договори, що регулюють правила ведення війни і захист мирного населення, були підписані саме у цьому місті. Перша конвенція була прийнята ще у 1864 році, а їхня сучасна редакція підписана у 1949 році, ратифікована практично всіма країнами світу. Ці документи є фундаментом міжнародного гуманітарного права і залишаються актуальними донині. Женева є одним із провідних світових центрів годинникової промисловості, хоча більша частина виробництва зосереджена у сусідніх кантонах. Марка «Женев» на циферблаті годинника є знаком якості, що підтверджує відповідність найвищим стандартам швейцарського годинникарства. У місті розташовані офіси великих легендарних брендів. Женевське озеро, на березі якого розкинулося місто, є найбільшим прісноводним озером у Східній Європі. Його площа становить близько 580 квадратних кілометрів, а максимальна глибина сягає 310 метрів. Озеро поділяється між Швейцарією і Францією. Жан Кальвін, один із найвпливовіших діячів протестантської реформації, зробив Женеву своєю базою у 16 столітті і перетворив її на центр кальвінізму. Під його впливом місто набуло репутації собору релігійного центру, де були заборонені театри, карткові ігри і навіть надто яскравий одяг. Спадщина Кальвіна досі відчувається у міській культурі і архітектурі Женеви. Женева є батьківщиною або місцем тривалого проживання багатьох видатних особистостей світової історії. Тут жив і творив філософ Жан-Жак Руссо, який народився у Женеві у 1712 році, чиї ідеї суттєво вплинули на Французьку революцію. У Женеві також тривалий час мешкали Вольтер, лорд Байрон і Мері Шеллі, яка написала тут свого Франкенштейна. Місто є трилінгвальним за своїм характером. Офіційною мовою кантону Женева є французька. Однак завдяки величезній кількості міжнародних службовців тут широко використовується англійська і численні інші мови. Близько 40% населення міста становлять іноземні громадяни, що робить Женеву одним із найкосмополітичніших міст Європи. У деяких районах міста французьку мову на вулиці можна почути рідше, ніж англійську чи іспанську. Женева займає дуже скромну площу. Кантон Женева є найменшим кантоном Швейцарії після кантону Базель-місто. Загальна площа кантону становить лише близько 282 квадратних кілометрів. Причому місто практично повністю оточене французькою територією і з'єднане з рештою Швейцарії вузьким коридором завширшки кілька кілометрів. Ця географічна особливість робить Женеву справжнім анклавом у середині Швейцарії. У Женеві знаходиться один із найстаріших університетів Європи – Женевський університет. Заснований Жаном Кальвіном у 1559 році. Сьогодні це один із провідних дослідницьких університетів світу, де навчаються студенти з більш ніж 150 країн. Університет особливо відомий своїми факультетами права, міжнародних відносин і природничих наук. Женева є одним із найзеленіших міст Європи. Понад третину її площі займають парки, сади і зелені зони. Парк «Бастіон», розбитий у 19 столітті, є улюбленим місцем відпочинку женевців і туристів, де можна зіграти в гігантські шахи просто неба. Набережні озера прикрашені квітниками і алеями, що робить прогулянки вздовж води справжнім задоволенням у будь-яку пору року. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Вежі Пригорки – архітектурні акценти Вишгородської, що зустрічали місто. Будинки з вежами на Вишгородській 12 та Вишгородській 21 – це не просто житлова і адміністративна забудова старої Пригорки. Вони належать до тих київських споруд, які не завжди потрапляють у туристичні маршрути, але формують справжній характер міста. Їхня цінність не лише в архітектурі, а й у ролі, яку вони відіграли для району. Ці будівлі позначали момент, коли Пригорка почала переходити від напівпередміського укладу до впорядкованого міського простору з багатоповерховими будинками, громадськими установами та новою вуличною перспективою. Пригорка довго зберігала риси околиці Києва з приватною забудовою, старими дорогами, зеленими схилами, близькістю до Куренівки, Оболоні, залізничних шляхів. Вулиця Вишгородська була одним із важливих напрямків, яким місто розросталося на північ. Саме тому поява тут 3- і 4-поверхових сталінок стала помітною зміною масштабу. Це вже була не випадкова забудова, а спроба створити міську вісь із чітким фасадним фронтом, архітектурними акцентами та відчуттям парадного в'їзду. Особливо вирізнялися два будинки з вежами під номерами 12 та 21. Вони ніби працювали в парі, не були однаковими за функцією, але разом формували образ входу до Пригорки з боку залізниці. Для міської архітектури це дуже важливий прийом. Вежа у такому разі не обов'язково має бути високою чи монументальною, як дзвіниця або хмарочок. Достатньо, щоб вона піднімалася над загальним силуетом, ловила погляд і створювала точку орієнтації. Саме це й робили вежі на Вишгородській. Вони перетворювали звичайну житлово-громадську забудову на впізнаваний міський ансамбль. Будинок на Вишгородській 12 – чотириповерховий житловий. Його варто сприймати як частину епохи, коли радянська архітектура прагнула поєднати функціональність із демонстративною солідністю. Такі будинки не були розкішними в палацовому сенсі, але мали власну мову. Масивні об'єми, виразні кути, ритми вікон, відчуття міцності, впорядкованість і довговічність. Вежа тут працювала як символ піднесення над буденністю. Вона не просто прикрашала фасад, а додавала будинку статусу. Ніби підкреслювала, що це не периферійна забудова, а частина великого міста. Будинок на Вишгородській 21 має ще складнішу історію, бо його архітектура пов'язана не лише з житлом чи міським ансамблем, а й з громадською функцією. У 1930-х роках тут діяло училище для пожежників. Це дуже промовиста деталь. Споруда була пов'язана з дисципліною, службою, безпекою і підготовкою людей, які мали рятувати місто від надзвичайних ситуацій. Вежа в такому контексті сприймається вже не тільки як декоративний елемент, а й як образ спостереження, готовності службової присутності. Навіть якщо її основна роль була архітектурною, для такого закладу вона виглядала цілком органічно. Під час Другої світової війни будівля на Вишгородській 21 отримала трагічний епізод у своїй біографії. У приміщенні організували заклад під назвою «Їдальня для помираючих з голоду». Ця деталь різко змінює сприйняття споруди. Вона нагадує, що київські будинки часто зберігають не одну, а кілька історій – архітектурну, побутову, службову, воєнну, людську. Фасад може здаватися стриманим і звичним, але за ним стоять події, які неможливо звести до опису стилю чи поверхності. Саме такі місця роблять міську пам'ять складною. Вони не завжди мають меморіальні таблиці, але несуть у собі сліди драматичних періодів. Після війни училище відновили роботу, і це теж важливо для розуміння будівлі. Київ повертався до життя, відбудовував інфраструктуру, відновлював навчальні заклади, служби, транспортні зв'язки і житловий фонд. Вишгородська знову стала не лише дорогою, а частиною міського організму. Будинок, який у воєнні роки був пов'язаний із голодом і виживанням, знову отримав функцію підготовки фахівців. Це типовий для Києва мотив. Споруди не зникають після катастрофи, а змінюють роль, пристосовуються, переживають кілька епох і залишаються в тканині міста. Згодом у будинку під номером 21 розмістили комунальну аварійну рятувальну службу. У цьому є певна спадковість функції від пожежного училища до установи, пов'язаної з реагуванням на аварії та небезпеки. Будівля ніби зберегла своє службове призначення, навіть якщо конкретні організації змінювалися. Вона залишилася місцем, пов'язаним із міською безпекою. Для архітектури це важливо, бо функція часто формує не менше значення, ніж стиль. Одні будинки запам'ятовуються як прибутки, прибуткові, інші – як освітні, промислові, сакральні чи адміністративні. Вишгородська-21 має образ споруди, що працює для міста у практичному, навіть кризовому сенсі. Північна прибудова Інституту туризму додала цьому комплексу ще один шар. З одного боку, вона ускладнила первісний вигляд і створила композицію з різними функціями. З іншого, показала, як міські будівлі пристосовуються до нових потреб. Київ рідко зберігає архітектуру в музейній недоторканності. Частіше він нарощує, добудовує, змінює, поєднує старе з новим, іноді гармонійно, іноді суперечливо. Комплекс на Вишгородській 21 саме такий. У ньому читаються різні періоди, різні завдання, різні уявлення про те, якою має бути корисна міська споруда. Архітектурна цінність будинків із вежами на Вишгородській полягає в їхній ролі для простору. Вони не конкурують із Софією Київською, Андріївською церквою чи модерністськими символами центру. Їхня сила інша – районна, локальна, контекстуальна. Вони формують пам'ять Пріорки як міської місцевості, де велика історія проявляється через буденну архітектуру. Такі об'єкти важливі саме тому, що не є очевидними пам'ятками. Вони нагадують, місто складається не лише з головних фасадів і відреставрованих туристичних маршрутів, а й вулиць, якими щодня ходять мешканці. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. В різних містах країни відбуватимуться просвітницькі заходи, уроки для школярів та акції з підвищення безпеки на дорогах. Окремо запланована ініціатива «Здай кров, врятуй життя» для допомоги постраждалим у ДТП. Організатори також оголосили початок всеукраїнського конкурсу фото та відеоробіт і проведення тематичних освітніх заходів для учнів і для водіїв. У Мінохорони здоров'я сподіваються, що такі заходи зменшуватимуть кількість аварій на дорогах і прищеплюватимуть культуру безпечної поведінки на автошляхах. Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін робить ставку на створення спільних підприємств між німецькими та українськими компаніями. Також міністр повідомив, що Німеччина має намір приєднатись до української платформи Brave One для підтримки оборонних інновацій. Крім того, Пісторіус додав, Німеччина планує інтенсивно займатися українською системою управління боєм «Дельта» у другому півріччі, щоб адаптувати її для використання Бундесверу. Україна прагне відкрити нову сторінку у відносинах з Грузією, попри наявність чутливих питань між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ налаштований на конструктивний діалог і вже готує зустріч із грузинською колегою під час засідання Ради міністрів.

0: Ковану реакцію на ситуацію. У разі потреби Європейський Союз готовий залучати додаткові логістичні ресурси і транспорт для реагування та евакуаційних заходів, а також продовжує обмін перевіреною інформацією між країнами-членами блоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів усю другу половину дня, йтиме дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Цікаві факти про пральні машини. Прообразом пральної машини став звичайний канат. У чому полягає основна відмінність машинки від ручних способів прання? Правильно, в мінімізації прикладних зусиль. Так античні моряки здогадалися прив'язувати білизну до канату, який потім спускали за борт. Судно йшло на вітрилах або веслах, а білизна тим часом потихеньку відмивалась морськими хвилями. Звичайно, при такому пранні на білизні залишалася морська сіль, але з прісною водою під час плавання в ті часи і так було скрутно. Стародавні вавілоняни також можуть похвалитися своєю винахідливістю. Вони сконструювали колесо з декількома прикріпленими до нього лопатами. Це колесо розміщувалося в чані з замоченою білизною. Завдяки обертанню колеса речі чудово і швидко пралися. Золотошукач з Каліфорнії вигадав долучити до процедури прання тяглову силу тварин. Ним було сконструйовано агрегат, який приводили в дію 10 мулів. За один підхід пристрій міг випрати 15 сорочок. Заповзятий винахідник не розгубився і почав брати гроші зі своїх друзів. Так була відкрита перша в світі пральня. Згадка про першу офіційну запатентовану машинку для прання білизни з'явилася в 1856 році. Винахід належить американцеві Муру, що створив незвичайний пристрій на колесах. В ящик з дерев'яною рамою над ним кидали брудну білизну і заливали мильним розчином з дерев'яними кульками. Після цього починали здійснювати вертикальні рухи рами. Завдяки тому, що дерев'яні кульки постійно приводилися в дію, відбувалося якісне прання. Перша у світі пральна машина була запущена в серійне виробництво понад 100 років тому, в 1907 році. Винайшов її Вільям Блекстоун. Це був дерев'яний ящик з виведеною назовні рукояткою. Цю рукоятку потрібно було обертати вручну, щоб машинка працювала. Але вже через рік в продаж надійшла інша модель, яка працювала від електрики. Існують і вузькоспеціалізовані моделі пральних машин, призначені для прання аж ніяк не білизни. Так, в 19 столітті винахідник зі США запатентував моделі для мийки окулярів, звичайних і сонцезахисних. А в Іспанії винайшли пральну машинку для домашніх тварин. Ніякого знущання над тваринами. Це була звичайна душова кабінка, компактна і призначена для миття братів наших менших з мінімальним стресом для них. Конструкція цих побутових приладів продовжує вдосконалюватися. Вже існують повністю роботизовані моделі, здатні не тільки випрати білизну, віджати і висушити, а й попресувати, а потім розвісити на спеціальних поличках. Коштують вони, правда, дуже дорого. У США своїх пральних машин у квартирах майже немає, всі користуються пральнями. Це заслуга знаменитого гангстера Аль Капоне, який для відмивання грошей відкрив по всьому Чикаго величезну кількість дешевих пралень. Потім його все-таки посадили в тюрму, а ось пральні залишилися, як і звичка ними користуватися. У Таїланді, до речі, люди зазвичай теж користуються пральнями. Як відомо, будь-яка пральна машинка, крім хіба що ультразвукової, споживає багато електроенергії. Існують різні способи заощадити. Можна, наприклад, налаштувати таймер на автоматичне прання вночі, коли тариф на електрику вигідніший. Або можна зменшити температуру прання, адже нагрів води споживає величезну кількість енергії. Прання при 60 градусів обійдеться вам удвічі дешевше, ніж при 90. В інструкції до більшості пральних машин пишуть, що використовувати порошок для ручного прання в них заборонено. Це не примха виробника. Механізм перенабагато інтенсивніше, ніж людські руки. І ручний порошок або гель дасть занадто багато піни. А надмірна кількість піни може привести до серйозної поломки та короткого замикання. У всіх пральних машинках час від часу утворюється накип, боротися з яким можна хіба що за допомогою спеціальних засобів досить дорогих. Деякі люди замість них користуються оцтом, який коштує копійки. І при цьому теж справляється із завданням. Але вони не замислюються про те, що оцет пошкоджує гумові ущільнювачі і деякі інші елементи механізму, скорочуючи тим самим термін їх служби. У перших електричних пральних машинах все доводилося робити вручну, навіть наливати в них воду. У 1920 році інженери придумали, як реалізувати її підігрів. Через 10 років з'явився автоматичний злив води після циклу прання, а перші напівавтоматичні режими з'явилися в 1949 році. Також спочатку у пральних машин не було суцільного корпусу, який закривав би рухомі частини механізму. Після того, як в однієї американки під час прання машинка мало не затягла всередину голову, зачепившися за волосся, всі моделі стали випускатися з повноцінними корпусами. Сталося це ще в першій половині 20-го століття. Пральна машина відіграла роль у захисті прав жінок. Пральна машина отримала визнання за свій вплив на права жінок, значно скоротивши час, який витрачався на прання. Ця зміна дала жінкам більше можливостей працювати поза домом, що стало значним кроком у боротьбі за рівність. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Уряд Великої Британії готується запровадити жорсткіші заходи контролю за видачею експортних ліцензій, щоб завадити потенційному порушенню санкцій проти Росії. Про це стало відомо газеті The Guardian. Згідно з планами, уряд зможе вимагати від британських виробників отримання ліцензії, якщо вони хочуть експортувати продукцію до країни, яка підозрюється в допомозі Росії з обходом санкцій. Це сталося після того, як міністр з торговельної політики Кріс Брайан та доручив переглянути рішення про дозвіл на експорт британського обладнання для виробництва вуглецевого волокна вірменській компанії, пов'язаній з російською військовою машиною, після публікації цієї інформації в ЗМІ. Наразі уряд Великої Британії має право повідомити експортеру про свої занепокоєння, якщо вважає, що компанія може постачати товари до країни, яка може передати ці товари Росії. Однак він не може перешкодити їм здійснювати експорт. Згідно з новою системою, компанії повинні будуть отримати ліцензію від управління з впровадження торговельних санкцій, якщо серед посадовців є будь-які занепокоєння щодо перенаправлення товарів до Росії через треті країни. Прем'єр-міністрка Литви Інга Ругінена наголосила, що її країна не буде прагнути зближення з Білоруссю, доки Мінськ не продемонструє добру волю. «Ми готові до діалогу, просто хочемо бачити добру волю із іншого боку», – сказала Ругінена. Вона наголосила, що будь-яка нормалізація зв'язків із Мінськом не означатиме повернення до дружніх відносин. «Ми не говоримо про відновлення таких відносин чи діалогу, які існували багато років тому, до війни. Ми говоримо про можливість нормалізації відносин шляхом обміну певними технічними деталями, як це роблять інші країни, але навіть це вимагає обставин та умов, які повинна виконати інша сторона», – сказала вона. За її словами, Литва очікує від Мінська довгострокових рішень щодо контрабанди повітряних куль, нелегальної імміграції та вантажівок, затриманих у Білорусі. Велика Британія та Франція уклали нову трирічну угоду, спрямовану на припинення перетину Ла-Маншу нелегальними мігрантами на невеликих човнах. Згідно з угодою, Франція зобов'язалася збільшити чисельність правоохоронних органів на узбережжі більш ніж удвічі. До 2029 року їхня кількість має сягнути 1400 осіб. Тим часом Велика Британія надасть фінансування у розмірі 766 мільйонів євро, хоча майже чверть цієї суми буде надана на певних умовах. Сусіди по Ла-Маншу протягом кількох місяців сперечалися щодо поновлення угоди, яка визначає фінансовий внесок Великої Британії у французькі зусилля із запобігання спробам мігрантів незаконно переправитися до Великої Британії. Британія звинуватила Францію в тому, що вона робить занадто мало для запобігання відправленню потенційних шукачів притулку з французьких берегів, при цьому контрабандисти та мігранти йдуть на все більший ризик, щоб уникнути виявлення. Як наслідок, Лондон наполягав, що поновить вперше підписаний у 2018 році договір, що був продовжений у 2023 році, лише якщо зможе встановити умови щодо використання французьким урядом британських коштів. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що англо-французька співпраця вже зупинила десятки тисяч переправлень і що ця історична угода означає, що ми можемо піти далі, посилити розвідку, спостереження та присутність на місцях для захисту кордонів Великої Британії. Глава європейської дипломатії Кая Калас після розблокування кредиту на 90 мільярдів євро для України запевнила, що Європейський Союз буде підтримувати Україну доти, доки очільник Кремля Владимир Путін не зрозуміє, що війна не має жодних перспектив. Про це вона написала у соцмережах. Як відомо, Рада ЄС 23 квітня ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС, які дозволять надати Україні 90 мільярдів євро кредиту – у 2026-2027 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Глухий кут подолано. Воєнна економіка Росії зазнає дедалі більшого тиску, тоді як Україна отримує потужну підтримку, заявила Калас після цього рішення. Вона також запевнила, що ЄС надає Україні все необхідне, щоб утримувати свої позиції, доки Путін не зрозуміє, що його війна не має жодних перспектив. Новий 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії затверджений у тому вигляді, в якому він був узгоджений ще в лютому 2025 року. Нідерландська розвідувальна служба вважає, що країна зіштовхується з найбільшою загрозою для своєї національної безпеки з часів закінчення Другої світової війни. Про це сказала директорка служби Сімоне Сміт. За її словами, ця загроза походить переважно з боку Росії та Китаю на тлі значно непередбачуванішого світового порядку. За 80 років нашого існування ми не бачили такого рівня загрози, як зараз, коли національна безпека перебуває під тиском з багатьох боків одночасно протягом такого тривалого часу, сказала вона. Сміт наголосила, що служба бачить нестабільний і непередбачуваний світовий порядок після десятиліть, коли стабільність і передбачуваність були основою процвітання та миру. Також у звіті зазначено, що Росія стала ще агресивнішою щодо західних країн, зокрема Нідерландів, головним чином через кібератаки. Росія готується до тривалої конфронтації з Заходом. Як наслідок, військовий конфлікт між Росією та Заходом більше не є чимось немислимим, заявила Сміт. Також у звіті повідомили, що Китай продовжує незаконні зусилля з метою здобуття передових технологічних знань у рамках своїх спроб перебудувати світовий порядок для кращого задоволення власних інтересів.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: Харківський літературний музей відкрився після ремонту, який тривав рік. Унаслідок російських ударів по Харкову в березні 2025-го у кількох приміщеннях виникли тріщини та впала стеля. Відновлювальні роботи провели завдяки кільком грантам від різних інституцій. В оновлених приміщеннях відкрилася виставка «Харківська Енеїда. Домашній архів». У ній ілюстрації митця Рафаеля Волинського, створені майже 60 років тому, і документи, що свідчать про підготовку до видання твору Івана Котляревського у Харкові. Підготував експозицію онук художника, архітектор, а нині військовослужбовець Богдан Волинський. Неймовірне щастя, ми цього чекали довго, ми старались і нарешті відкриваємось. Дуже важливою для нас виставкою, тому що це той родинний архів, який би мав бути частиною нашої спільної пам'яті, сказала директорка літмузею Тетяна Пилипчук. Після смерті художника у 1992 році його син перевіз увесь архів на зберігання в гараж. І лише у 2020-му онук, розбираючи папери, знайшов ілюстрації до «Енеїди». Їх Рафаелю замовило видавництво «Прапор», розповів Богдан Волинський. Чому видання так і не вийшло друком, достеменно невідомо. У цих ілюстраціях я пізнав теперішнє життя. Це зображення війська, це насправді центральна тема, це обличчя, це вони, наші українські вояки, хлопці, яких бачу, з якими я служу. І це не якісь класичні герої, а дуже реальний портрет війська, вважає Волинський. Побачити виставку «Харківська Енеїда. Домашній архів» можна до кінця червня. Алексєєв представив нову пісню, повернувшись до свого впізнаваного ліричного звучання. Композиція «Кораблі» розповідає про внутрішню розгубленість, самотність і пошук власного шляху. За словами співака, пісня передає знайоме багатьом відчуття, коли ти ніби серед людей, але водночас залишаєшся наодинці зі своїми думками. Це історія про втрату орієнтирів, але й про тиху надію, яка не зникає навіть у найскладніші моменти. «Кораблі» – це музика, яка говорить зі слухачем про важливе – віру, кохання та здатність не втрачати себе навіть у складні періоди, наголосив Алексєєв. Український документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних отримав спеціальну відзнаку міжнародного французького кінофестивалю «Vision du Riel». Фільм взяв участь у конкурсній програмі, що фокусується на новаторському документальному кіно. Стрічка «Ілюзія тихої ночі» створена як масштабний колективний проєкт. Її фільмували протягом однієї ночі 2025 року за участі понад 40 операторів і сотень людей з різних регіонів України – від північних лісів до південних степів, від прифронтових територій до міст, що пережили повітряні атаки. У підсумку був створений колективний портрет країни, що переживає війну, поєднуючи масштабні плани та інтимні спостереження. За словами команди, проєкт став експериментальним і водночас емоційним висловлюванням про життя країни під час комендантської години. Хоча фільм показує, як українці непохитно продовжують жити своїм життям, у розповіді відчувається моторошний підтекст. Як ми розуміємо з титрів, більшість російських атак на українську інфраструктуру відбувається вночі, розповіло журі фестивалю. Телевізійна прем'єра «Ілюзії тихої ночі» запланована на другу половину 2026 року. Співачка Маша Кондратенко запустила проєкт «Пісня за годину», який розкриває новий підхід до створення музики. Формат передбачає повну імпровізацію, а відсутність тривалого продакшену дозволяє зафіксувати першу найщирішу емоцію. Першим результатом стала колаборація з Кажаною. Трек «Молода і хижа» створений всього за 60 хвилин. Це емоційна сповідь про кохання, травми та силу обирати себе. Ідея виникла спонтанно. Ми з моїм саунд-продюсером Ромою вирішили написати демку за годину, просто як челендж. Нам стало цікаво, чи це взагалі можливо, і що народиться без довгих роздумів, лише з першої емоції. І в нас почало виходити, пояснила Маша Кондратенко. Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила нові правила для премії «Оскар», які прямо стосуються застосування генеративного штучного інтелекту. Відтепер до нагород зможуть висуватися лише ті акторські роботи, що офіційно зазначені в титрах фільму і виконані реальними людьми за їхньої підтвердженої згоди. Аналогічні вимоги поширюються і на сценарії. Вони повинні бути написані людьми, аби претендувати на відзнаку. Академія також залишила за собою право вимагати додаткову інформацію щодо використання шаї у виробництві стрічки та підтвердження людського авторства. Правки ухвалили на тлі зростання хвилювання в індустрії через експерименти з повністю або частково шаї генерованими акторами і фільмами. Один із найпомітніших прикладів – майбутній фільм «Глибоко як могила», де одну з головних ролей виконує шаї-клон актора Вела Кілмера, який помер у квітні 2025 року. Нові моделі для генерації відео вже викликали хвилю критики з боку частини режисерів і продюсерів щодо використання таких інструментів у кіноіндустрії. Крім цього, саме ризики, пов'язані з ШАІ, були однією з ключових причин страйку сценаристів і акторів у Голлівуді у 2023 році. Таким чином, нові правила Академії спрямовані на збереження людської творчості як основи кінематографа та чітке відмежування її від продуктів, створених алгоритмами штучного інтелекту.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. В різних містах країни відбуватимуться просвітницькі заходи, уроки для школярів та акції з підвищення безпеки на дорогах. Окремо запланована ініціатива «Здай кров, врятуй життя» для допомоги постраждалим у ДТП. Організатори також оголосили початок всеукраїнського конкурсу фото та відеоробіт і проведення тематичних освітніх заходів для учнів і для водіїв. У Мінохорони здоров'я сподіваються, що такі заходи зменшуватимуть кількість аварій на дорогах і прищеплюватимуть культуру безпечної поведінки на автошляхах. Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін робить ставку на створення спільних підприємств між німецькими та українськими компаніями. Також міністр повідомив, що Німеччина має намір приєднатись до української платформи Brave One для підтримки оборонних інновацій. Крім того, Пісторіус додав, Німеччина планує інтенсивно займатися українською системою управління боєм «Дельта» у другому півріччі, щоб адаптувати її для використання Бундесверу. Україна прагне відкрити нову сторінку у відносинах з Грузією, попри наявність чутливих питань між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ налаштований на конструктивний діалог і вже готує зустріч із грузинською колегою під час засідання Ради міністрів Ради Європи в Кишиневі. Сибіга також назвав нещодавню зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе історичною та зазначив, що вона стала кроком до перезавантаження двосторонніх відносин. У Євросоюзі оцінюють ризик поширення хантавірусу як низький, але залишаються в режимі підвищеної готовності. Про це заявили у Єврокомісії. Там зазначили, що ЄС координує дії з Європейським центром контролю захворювань, ВООЗ та міжнародними партнерами, щоб забезпечити науково обґрунтовану реакцію на ситуацію. У разі потреби Європейський Союз готовий залучати додаткові логістичні ресурси і транспорт для реагування та евакуаційних заходів, а також продовжує обмін перевірок інформацією між країнами-членами блоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів, усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Солоніки. Солоніки часто називають культурною столицею Греції, адже це місто поєднує в собі тисячолітню історію з сучасним ритмом життя та унікальною атмосферою. Ви могли не знати, що цей стародавній порт на березі Егейського моря був свідком розквіту Римської імперії, візантійської слави та османського панування одночасно. Цікаві факти про архітектурні пам'ятки та гастрономічні традиції салоніків вражають уяву та надихають на подорожі. Захоплюючі факти про мультикультурне минуле цього міста допомагають зрозуміти, чому воно залишається важливим центром Балканського півострова. Давайте детальніше розглянемо ключові моменти історії та сучасності цього дивовижного грецького міста. Салоніки були засновані у 315 році до нашої ери македонським царем Касандром, який назвав місто на честь своєї дружини Фесалоніки. Вона була зведеною сестрою Олександра Великого, що надало новому поселенню особливий статус у давньому світі. Місто швидко перетворилося на важливий торговельний вузол завдяки своєму стратегічному розташуванню на перехресті шляхів. Сьогодні археологічні знахідки підтверджують багату спадщину еліністичного періоду в центрі сучасного мегаполісу. Біла вежа є найвідомішим символом Салоніків та одним із найбільш впізнаваних пам'ятників Греції. Спочатку ця фортеця слугувала в'язницею та місцем страт під час османського панування, але згодом стала емблемою міста. Нині всередині вежі розташований музей, присвячений історії Салоніків, а з її оглядового майданчика відкривається панорама затоки. Туристи традиційно роблять фотографії біля цього монумента, який зображено на багатьох сувенірах. Салоніки були місцем народження святих Кирила та Мефодія, творців кирилиці, що має особливе значення для слов'янських народів. Брати походили з впливової родини та отримали блискучу освіту в цьому космополітичному місті. Їхня місіонерська діяльність та переклад біблійних текстів на старослов'янську мову започаткували нову епоху в культурному розвитку Східної Європи. Пам'ятники просвітителям у центрі міста нагадують про цей важливий історичний зв'язок. Ранньохристиянські та візантійські пам'ятки Салоніків внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед них ротонда – одна з найстаріших християнських церков та базиліка святого Димитрія, покровителя міста. Ці споруди вражають своїми мозаїками, фресками та архітектурними рішеннями, що збереглися протягом століть. Кожен із цих храмів розповідає унікальну історію про віру, мистецтво та стійкість місцевих громад. Єврейська спільнота Салоніків колись була однією з найбільших у Європі, через що місто називали Єрусалимом Балкан. До Другої світової війни тут проживало понад 50 тисяч євреїв, які зробили значний внесок у економіку та культуру регіону. На жаль, Голокост майже повністю знищив цю багатовікову спільноту, але пам'ять про неї зберігається в музеях та меморіалах. Сьогодні нащадки євреїв з усього світу підтримують зв'язок із містом своїх предків. Велика пожежа 1917 року стала переломним моментом в історії Салоніків, знищивши значну частину старого міста. Вогонь лютував два дні та залишив без даху над головою близько 70 тисяч мешканців. Відбудова міста проводилася за сучасним на той час планом, що змінило його архітектурний вигляд та вуличну мережу. Ця подія сприяла появі нових районів із широкими проспектами та неокласичними будівлями. Аристотелівський університет Салоніків є одним із найбільших навчальних закладів у Південно-Східній Європі. Він був заснований у 1925 році та сьогодні приймає десятки тисяч студентів з Греції та інших країн. Університет відомий своїми дослідженнями в галузі медицини, філософії та природничих наук. Кампус із зеленими дворами та сучасними лабораторіями створює ідеальне середовище для навчання та наукових відкриттів. Салоніки славляться своєю унікальною гастрономією, яка поєднує грецькі, балканські та османські культурні традиції. Місцеві спеціалітети приваблюють гурманів з усього світу. Центральний ринок Модеано пропонує широкий вибір місцевих продуктів, спецій та делікатесів. Кулінарні фестивалі та дегустації стали невід'ємною частиною культурного життя міста. Міжнародний кінофестиваль у Салоніках є одним із найважливіших культурних заходів на Балканах. Він щорічно збирає режисерів, акторів та кінокритиків для демонстрації нових фільмів та обміну ідеями. Фестиваль сприяє розвитку кінематографа в регіоні та відкриває нові таланти для світової аудиторії. Кінотеатри міста під час фестивалю перетворюються на центри мистецького життя та дискусій. Антична агора та римський форум Салоніківе розкриває багату історію міста в період Римської імперії. Руїни колон, театрів та громадських будівель свідчать про високий рівень урбанізації давнього поселення. Археологи продовжують розкопки в центрі міста, відкриваючи нові артефакти та деталі повсякденного життя минулих епох. Ці пам'ятки дозволяють сучасним мешканцям та туристам відчути дух античності серед сучасної міської забудови. Арка-галерія, відома місцевим жителям як Камера, є тріумфальною аркою, збудованою на честь римського імператора Галерія. Ця споруда прикрашена рельєфами, що зображують військові перемоги та імператорські церемонії. Арка стоїть на жвавій пішохідній вулиці, де молоді люди традиційно зустрічаються для спілкування та прогулянок. Вона символізує поєднання давньої величі з сучасним ритмом міського життя. Салоніки мають унікальний мікроклімат завдяки розташуванню на березі термаїчної затоки та оточенню гір. Літо тут зазвичай спекотне та сухе, а зима м'яка – з рідкісними снігопадами. Такий клімат сприяє вирощуванню оливкових дерев, винограду та інших середземноморських культур у передмістях. Комфортні погодні умови роблять місто привабливим для цілорічного туризму та відпочинку на відкритому повітрі. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона Грата» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Генріх VIII. Генріх VIII залишається однією з найбільш суперечливих та захоплюючих фігур в історії Англії, чиє правління назавжди змінило релігійний та політичний ландшафт Європи. Ви могли не знати, що цей монарх був не лише відомий своїми 6 шлюбами, а й визначним покровителем мистецтва, талановитим музикантом та освіченим політиком. Генріх Тюдор народився 28 червня 1491 року в Грінвічі та спочатку не мав права на престол. Він був другим сином у родині, тому його готували до церковної кар'єри, що сприяло отриманню блискучої гуманітарної освіти. Молодий Генріх був видатним атлетом та майстром лицарських турнірів, які вважалися важливою частиною королівського іміджу того часу. Він вільно володів кількома мовами, включаючи латину, французьку та іспанську, і навіть написав музику. Твір. Його фізична сила та інтелектуальні здібності вражали сучасників і створювали образ ідеального ренесансного правителя. Проте за часом серйозні травми, отримані під час турнірів, призвели до хронічних проблем зі здоров'ям та значної зміни зовнішності. Шлюб з Катериною Арагонською, вдовою його старшого брата, став політичним кроком для зміцнення союзу з Іспанією, але згодом перетворився на джерело серйозних проблем. Відсутність живого сина-спадкоємця після багатьох років шлюбу змусила Генріха шукати способів анулювати цей союз, що суперечило канонічному праву. Папа Римський відмовив у дозволі на розлучення, що спровокувало глибокий конфлікт між англійською короною та Ватиканом. Ця особиста драма монарха стала каталізатором масштабних релігійних змін у всій країні. Історія з 6 дружинами Генріха стала легендарною, часто запам'ятовується завдяки відомій Римі – розлучена, страчена, померла, розлучена, страчена, пережила. Кожна з цих жінок від Катерини Арагонської до Катерини Пар відіграла унікальну роль у політичних інтригах та династичних питаннях того часу. Долі Анни Болейн та Катерини Говард, які були страчені за звинуваченнями у зраді, особливо яскраво демонструють жорстокість королівської влади. Шлюби короля були тісно переплетені з питаннями спадкування трону та міжнародними дипломатичними союзами. Розпуск монастирів у 1530-х роках став однією з найбільших економічних реформ в історії Англії, яка докорінно змінила структуру володіння землею. Королівська комісія конфіскувала майно чернечих орденів, і отримані кошти були використані для фінансування військових компаній та нагородження вірних прибічників. Цей процес призвів до знищення багатьох історичних пам'яток архітектури та втрати цінних рукописів та творів мистецтва. Водночас він сприяв зміцненню позицій нового дворянства, яке отримало доступ до раніше церковних земель. Фізичний стан Генріха в останні роки життя різко погіршився через хронічні виразки на ногах, ожиріння та можливі наслідки травм голови. Його вага значно зросла, що вимагало використання спеціальних механізмів для переміщення монарха по палацу та участі в офіційних заходах. Сучасні дослідники припускають, що він міг страждати від синдрому Кушинга або цукрового діабету, що впливало на його емоційну стабільність та прийняття рішень. Ця трансформація з атлетичного юнака на хворого тирана залишається залишається предметом численних медичних та історичних дискусій. Страта Томаса Мора, видатного гуманіста та автора книги «Утопія», стала символом конфлікту між особистою совістю та абсолютною владою монарха. Мор відмовився присягнути на вірність королю як голові церкви, посилаючись на свої релігійні переконання та канонічне право. Його страта у 1535 році викликала обурення в інтелектуальних колах Європи та кинула тінь на репутацію Генріха як покровителя наук. Ця подія підкреслила, що навіть найосвідченіші та найшанованіші люди не були захищені від королівського гніву. Палац Гемптон-Корт, розкішна резиденція Генріха, демонструє його пристрасть до архітектури та бажання вражати сучасників величчю та багатством. Король значно розширив цей комплекс, додавши великі зали для банкетів, тісні корти та вишукані сади, які вражають і сьогодні. Саме тут відбувалися пишні придворні церемонії, політичні наради та романтичні інтриги, що формували історію Тюдору. Ця пам'ятка залишається одним із найкращих прикладів архітектури епохи відродження в Англії. Економічна політика Генріха включала псування монети, що призвело до інфляції та тимчасового погіршення добробуту населення. Зменшення вмісту дорогоцінних металів у монетах дозволило короні швидко фінансувати військові витрати, але підірвало довіру до англійської валюти за кордоном. Цей крок викликав соціальне напруження та протести, які довелося придушувати силою. Досвід цього періоду став важливим уроком для наступних правителів у питанні грошово-кредитної політики. Останні роки правління Генріха були відзначені релігійною нестабільністю, коли він балансував між консервативними та реформаторськими силами в церкві. Він затверджував як протестантські доктрини, так і католицькі обряди, намагаючись знайти компроміс, який задовольнив би всі сторони. Ця неоднозначна позиція створювала плутанину серед духовенства та мирян, але дозволяла королю зберігати контроль над релігійними процесами. Така стратегія підготувала ґрунт для подальших релігійних конфліктів за правління його дітей. Генріх помер 28 січня 1547 року у Вестмінстерському палаці у віці 55 років. Він був похований у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку поруч зі своєю улюбленою дружиною Джейн Сеймур, яка народила йому сина-спадкоємця. Його смерть ознаменувала кінець епохи та початок правління малолітнього Едуарда VI під опікою Регентської ради. Спадщина Генріха продовжує викликати суперечки серед істориків та захоплення до нині. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Нісан готується повернути на ринок культове ім'я Xterra, і цього разу мова йде про повноцінний рамний позашляховик, орієнтований на жорстку конкуренцію з такими моделями, як Ford Bronco та Jeep Wrangler. Виробник фактично прагне повернутися в сегмент класичних позашляховиків старої школи, де ключовими залишаються прохідність, міцна конструкція та виражений характер. Новий Xterra отримає виразний і доволі агресивний дизайн. В основі авто лежатиме нова рамна платформа, яку Нісан планує використовувати і для інших майбутніх SUV. Це підкреслює стратегічний характер проєкту і повернення бренду до традиційної архітектури для позашляховиків. У технічному плані підтверджено використання двох варіантів силових установок на базі V6. Один із них буде класичним бензиновим, інший – гібридним, що має стати важливою перевагою моделі на тлі конкурентів. Такий підхід дозволить поєднати високу потужність із покращеною ефективністю, зберігаючи при цьому необхідний запас тяги для бездоріжжя. Важливо, що новинка позиціонуватиметься як відносно доступна. За словами Nissan, стартова ціна моделі становитиме менше 40 тисяч доларів США. Це дозволить Xterra конкурувати безпосередньо з базовими версіями Ford Bronco та Jeep Wrangler. Кросовер Toyota Yaris Cross, який дебютував у 2020 році як похідна від компактного хетчбека Yaris, готується до повноцінної зміни покоління. За попередньою інформацією, прем'єра нової генерації запланована на березень 2027 року, і мова йде не просто про черговий рестайлінг, а про глибоку модернізацію моделі з оновленням дизайну, техніки та електроніки. Зовнішність майбутнього Yaris Cross зазнає суттєвих змін. Разом із цим очікується збільшення габаритів. Це дозволить покращити простір у салоні та зробити модель більш практичною для щоденного використання, не виходячи за межі компактного сегмента. Зберігаючи загальну концепцію окремо розташованого центрального дисплея, новий Yaris Cross отримає повністю цифрову панель приладів і збільшений екран мультимедійної системи. Очікується впровадження платформи з підтримкою сучасних функцій на основі штучного інтелекту, включно з розширеним голосовим керуванням, що дозволить взаємодіяти з автомобілем у більш природній формі. Найбільш значущі зміни відбудуться у технічній частині. Замість нинішнього 1,5-літрового трициліндрового двигуна, нове покоління отримає абсолютно новий 1,5-літровий чотириціліндровий мотор, представлений у 2024 році. Він стане компактнішим і нижчим приблизно на 10%, що дозволить знизити лінію капота, покращити аеродинаміку та підвищити паливну ефективність. Водночас цей двигун буде сумісний як з класичними гібридними системами, так і з плагін-гібридами, що відкриває ширші можливості для електрифікації моделі. У лінійці очікується як бензинова версія з потужністю близько 130 кінських сил, так і гібрид, де бензиновий двигун і електромотор забезпечуватимуть приблизно по 100 кінських сил кожен. Окрім базових моделей, не виключена поява спортивної модифікації GR Sport із більш потужним двигуном і відповідними налаштуваннями шасі, що додасть моделі емоційності та розширить її аудиторію. Jaguar готується до найрадикальнішого перетворення у своїй історії. Відмовившись від звичного дизайну та масового преміум-сегмента, компанія натиснула кнопку повного перезавантаження. Майбутній флагман бренду, електричний седан під попередньою назвою GT, має на меті не просто замінити старі моделі, а вивести бренд на рівень конкуренції з Bentley та Rolls-Royce. Новий Jaguar GT отримає дизайн, що кардинально відрізняє від вигнутих форм минулих десятиліть. Майбутній вигляд моделі поєднує в собі м'язисту стилістику 1970-х років з гострими лініями в дусі кіберпанку. Однією з найсміливіших рис стане відсутність традиційного заднього скла. Його замінить система камер. Внутрішній простір нового Jaguar обіцяє бути мінімалістичним та авангардним, з великою кількістю геометричних ліній, характерних для 1980-х. Основними акцентами стануть вигнуті OLED-екрани, триспицеве кермо з сенсорними кнопками, розкішні матеріали та вставки з рожевого золота. Технічна складова GT спрямована на те, щоб перевершити попередні досягнення бренду. Очікується, що тримоторна повноприводна система видаватиме понад 1000 кінських сил та 1300 ньютон-метрів крутного моменту. Також варто очікувати батарею ємністю 120 кВт, розгін до 100 км на годину приблизно за 3,3 секунди та максимальну швидкість на позначці 250 км на годину. Новий Jaguar стане значно дорожчим за модель XJ, яку він опосередковано замінює. Очікується, що ціна у Великій Британії стартуватиме від позначки у 160 тисяч доларів. Світова прем'єра фінального вигляду моделі відбудеться пізніше цього літа, а перші клієнти отримають свої машини на початку наступного року. За квітень 2026 року в Україні продали майже 6200 нових легкових автомобілів, і переважна більшість із них були кросоверами чи позашляховиками. Про це повідомила Асоціація «Укравтопром». У топ-10 модели лідерів українського авторинку одразу 9 кросоверів, причому більшість із них належить до сегменту C-SUV. При цьому у десятці кращих наразі немає електромобілів. Загалом до найпопулярніших авто в Україні за квітень 2026 року увійшли Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, BMW 3-ї серії, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Skoda Karoq, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan та Volkswagen Touareg.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна перехопила ініціативу на землі, у повітрі та в далекобійних ударах. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі у Києві з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. За словами нашого міністра, саме ефективна зброя та організація змусили Росію погодитись на поточне припинення вогню. Крім того, Федоров зазначив, що Україна має перевагу в так званих ударах середньої дальності та продовжує розвивати далекобійні ракетні системи. Федоров додав, що наша країна вже володіє ракетами з дальністю, подібною до німецьких «Таурус». Україна готова до діалогу з Угорщиною щодо прав національних меншин. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ уже підготував пакет пропозицій у відповідь на вимоги Будапешта та зацікавлений у новій сторінці двосторонніх відносин. Тим часом нова міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт більше не використовуватиме право вето в ЄС для політичного тиску. Водночас вона наголосила, Угорщина й надалі вимагатиме додатково прав для угорської меншини в Україні. Канада слідом за Радою Євросоюзу та Великою Британією розширила санкції проти Росії через незаконну депортацію українських дітей. Як повідомили в уряді цієї країни, обмеження торкнулись 23 осіб і 5 організацій, що причетні до порушень прав українських дітей. В Отаві наголосили, що примусове вивезення дітей є грубим порушенням міжнародного права, та закликали Росію негайно повернути їх додому. Нагадаю, за даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей. І ця цифра може бути більшою. 12 травня стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Головним фаворитом на перемогу букмекери називають Фінляндію. За даними порталу Eurovision World, шанси на перемогу фінів оцінюють у 38%. Друге місце букмекери віддають Греції.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів усю другу половину дня, йтиме дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Готелі Києва. Ще в давньоруський період, коли Київ був важливим вузлом міжнародних торговельних шляхів, саме гостинні двори стали не лише місцем ночівлі іноземних купців, а й чітким маркером політичної відкритості Росії, сприяючи економічним зв'язкам та дипломатії. Згодом у 13-14 століттях під впливом монгольського панування виникла система ямів – своєрідних станцій, що дозволяли централізовано управляти величезною територією, водночас формуючи стандарти майбутньої готельної інфраструктури. Однак соціально-культурні передумови для готельного бізнесу формувалися значно раніше, ґрунтуючись на правдивій слов'янській традиції гостинності. Готель «Континенталь». Готель «Континенталь», зведений у 1897 році на місці садиби професора Федора Мерінга в центрі Києва, став одним із перших і найрозкішніших готелів міста. Збудованих у контексті стрімкого економічного зростання, розвитку залізничної інфраструктури та перетворення Києва на регіональний діловий і культурний центр наприкінці 19 століття. Проєктуванням готелю займалися троє провідних архітекторів епохи – Владислав Городецький, Георгій Шлейфер та Едуард Братман. Загальний кошторис сягнув майже мільйона рублів, що свідчило про надзвичайний масштаб інвестицій та прагнення підняти Київ до рівня Парижа чи Відня в очах європейських еліт. Будівля вирізнялася новаторськими на той час інженерними рішеннями. Були встановлені електричні ліфти, парове опалення, система вентиляції, водогін із гарячою водою та інші технології комфорту, що в поєднанні з інтер'єрами в стилістиці неоренесансу приваблювали представників аристократії. Та крім архітектурної розкоші, готель славився своїм соціокультурним простором, що розташовувався у підвальному приміщенні «Кафе Хлам». Назва означала «художники, літератори, артисти, музиканти», котре невдовзі перетворилося на ядро київської богеми. Саме в цьому кафе проходили неформальні читання, сатиричні вистави, інтелектуальні диспути, камерні концерти та арт-вечори, у яких брали участь яскраві діячі культурної сцени. Все це формувало «Континенталь» не лише як елітну локацію, але й як територію мистецтва. Після встановлення радянської влади готель націоналізували та адаптували до потреб нової системи. У вересні 1914 року, коли німецькі війська увійшли до Києва, «Континенталь» визначили як штаб Вермахту. А незабаром у межах стратегії випаленої землі готель підірвали. Разом із ним зник не лише один із найвишуканіших зразків дореволюційної архітектури, а й простір, що акумулював дух інтелектуального і естетичного Києва. Повоєнне відновлення не зберегло історичного обличчя готелю. Будівлю відбудували у значно спрощеній формі – без декоративного ліплення та з іншими внутрішніми функціональними призначеннями. Нині в ній розташовується Національна музична академія України. Прем'єр-палас. Готель «Прем'єр-палас» – один із найстаріших і водночас найдовше діючих готельних споруд Києва, що з моменту свого відкриття в 1912 році постійно виконував роль не лише інфраструктурного, але й політичного та урбаністичного вузла столиці. Готель постав у контексті стрімкого будівельного буму Києва початку ХХ століття, коли місто готувалося до промислово-художньої виставки 1913 року, масштабного імперського проєкту, покликаного репрезентувати так звані периферійні регіони, зокрема Південно-Західний край, як повноцінного учасника модернізації модернізаційної моделі тодішньої імперії. Ініціатором будівництва був Яків Целермайер, австро-угорський підданий, досвідчений ресторатор, котрий зумів залучити інвестиції в Київ завдяки вдалому опозиціонуванню закладу як представницького готелю для ділових, політичних та іноземних гостей виставки. Архітектурно готель був розташований на розі Пушкінської вулиці та бульвару Шевченка, що позначало урбаністичну цінність та репрезентативність споруди. Це перехрестя – один із ключових просторових вузлів міста на межі адміністративного, культурного та торгового центру Києва, що надавало готелю додаткової зустрічі для бізнес-зустрічі, прийому іноземних делегацій та культурної взаємодії. Архітектурне оформлення прем'єр-паласу поєднувало риси неокласицизму та модерну, а технічна оснащеність відповідала високим стандартам європейських готелів того часу. Понад 150 номерів, ресторан на 1000 гостей, електричне освітлення, ліфти, парове опалення, водопостачання, окремі салони та кафе. Все це робило готель символом нової київської аристократичної ідентичності. Після початку Першої світової війни у 1915 році готель було закрито, а Целермайера вислано з міста через його іноземне походження. Втім, подальші події лише поглибили політичне значення цієї споруди. У 1918 році, після того, як було укладено Брестський мир та німецькі війська війшли до Києва, прем'єр-палац передали під потреби німецької дипломатичної місії та військово-політичної канцелярії. Саме в його стінах у грудні 1918 році гетьман Павло Скоропадський підписав акт про зречення від влади, що перетворює цей готель на місце однієї із ключових політичних подій доби української держави. У період радянської влади, починаючи з 1919 року, готель було націоналізовано, перейменовано і адаптовано до нових умов. У 1920-30-х роках він функціонував під різними назвами, зокрема, в післявоєнний період називався «Україна», що символізувало ідеологічне поглинання української автентичності в нову радянську систему координат. Також у той час споруду реконструювали, приєднавши до неї сусідній корпус. Із 1950-х в готелі працювали понад 2000 працівників, два ресторани, бари, бібліотека та хімчистка. Та попри жорстку централізовану модель управління, готель лишався на елітарній позиції. У 1999-2005 роках споруду повністю реконструювали, повернувши їй історичну назву. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Оскар Уайльд. Оскар Уайльд – одна з найяскравіших постатей у літературі 19 століття. Його творчість і життя переплетені настільки, що кожен аспект його особистості став частиною його літературного образу. Уайльд був не лише талановитим письменником, а й людиною, яка порушувала стандарти і кидала виклик суспільним нормам. Його гострі афоризми, яскраві твори та незвичайний спосіб життя досі залишаються джерелом натхнення і захоплення для багатьох. Давайте зануримося в його неймовірний світ і дізнаємося цікаві факти про цього геніального автора. Оскар Уайльд народився в Дубліні в 1854 році в родині, де література і мистецтво були невід'ємною частиною життя. Його батько Вільям був відомим хірургом і письменником, а мати Джейн – поетесою та прихильницею ірландського національного руху. Ця атмосфера з дитинства сформувала його любов до літератури. Під час навчання в Оксфорді Уайльд вражав своїх викладачів та однокурсників знаннями і дотепністю. Він отримав кілька нагород за академічні досягнення, зокрема, з класичних дисциплін. Уже тоді він почав формувати свій знаменитий стиль, вдягаючи яскраві костюми та прикрашаючи кімнату квітами. Уайльд став справжнім майстром афоризмів, які досі цитують по всьому світу. Його вислови відображають іронію, сарказм і тонке розуміння людської природи. Наприклад, його фраза «жити – це найрідкісніше у світі, більшість людей просто існують» вважається однією з найглибших думок про життя. Його єдиний роман «Портрет Доріана Грея» спричинив великий скандал у вікторіанському суспільстві. Книга розглядалася як аморальна, оскільки в ній порушувалися теми естетизму, моральності та спокуси. Однак саме ця провокаційність зробила роман класикою літератури. Оскар Уайльд був завзятим прихильником естетизму, мистецького руху, який ставив красу вище за мораль і користь. У своїх лекціях і творах він закликав людей шукати красу в усьому, що їх оточує. Його підхід до життя і мистецтва став викликом строгим нормам вікторіанської епохи. Він був справжнім майстром драми, створивши чимало успішних п'єс. Його твори вирізняються тонким гумором і влучними спостереженнями за суспільством. Ці п'єси досі залишаються популярними на театральних сценах світу. Оскар Уайльд обожнював моду і вважав, що зовнішній вигляд є невід'ємною частиною самовираження. Він часто одягався екстравагантно, використовуючи яскраві кольори та оригінальні деталі. Його стиль був настільки впізнаваним, що ставав предметом обговорень у пресі. Особисте життя Уайльда було не менш яскравим, ніж його творчість. Він відкрито заявляв про свої почуття до чоловіків у часи, коли це вважалося злочином. Через це він пробив 2 роки в'язниці, що сильно вплинуло на його подальше життя і творчість. Після звільнення з в'язниці Уайльд змінив своє ім'я на Себастьян Мельмот і переїхав до Франції. Він оселився в Парижі, де продовжив писати, хоча його популярність почала згасати. Цей період життя був позначений бідністю та хворобами. Оскар Уайльд помер у віці 46 років у готелі в Парижі. Його останні слова, за легендою, були про шпалери в кімнаті, які йому не сподобалися. Навіть у смерті він залишився дотепним і іронічним. Його могила на кладовищі Пер-Лашес у Парижі стала місцем паломництва для шанувальників. На надгробку викорбований напис із його вірша «Балади Рединської в'язниці». Традиція цілувати надгробок залишила стільки слідів, що його довелося закрити склом. Уайльд був впевнений, що мистецтво має бути вільним від моралі і суспільних правил. Ця ідея стала основою його есе «Занепад брехні», де він обґрунтовував важливість вигадки і уяви для творчості. Його думки стали одним із ключових принципів модернізму. До речі, Оскар Уайльд написав казки для своїх синів, серед яких найвідоміші «Щасливий принц» та «Соловей і троянда». Попри казкову форму, ці твори мають глибокі філософські та трагічні мотиви. Уайльд здійснив велике лекційне турне Сполученими Штатами у 1882 році. На митниці він ніби сказав знамениту фразу «Мені нічого декларувати, окрім власного генія». Письменник був одружений із Констанс Ллойд. У шлюбі народилося двоє синів – Сиріл і Вівіан. Після судового скандалу дружина змінила прізвище родини, щоб уникнути суспільного тиску. У в'язниці Уайльд написав довгий лист-сповідь, адресований Альфреду Дугласу. Цей текст вважають одним із найемоційніших творів письменника. Його поема «Балада Ріденської в'язниці» стала різкою критикою тюремної системи Британії. Після її публікації суспільство почало активніше обговорювати умови утримання ув'язнених. Письменник володів кількома мовами, зокрема французькою та давньогрецькою. Частину творів він писав французькою, а п'єсу «Соломея» створив саме цією мовою. Оскар Уайльд був не тільки письменником, але й блискучим оратором. Його лекції про мистецтво та літературу збирали повні зали в Європі та Америці. Він мав унікальний дар захоплювати аудиторію і поєднувати гумор із серйозними темами. Уайльд глибоко цікавився грецькою культурою та міфологією. Це відобразилося в його п'єсах і віршах, де часто зустрічаються класичні мотиви. Він захоплювався творами давньогрецьких філософів і перекладав їхні ідеї на сучасний лад. Ці захоплюючі факти про Оскара Уайльда розкривають багатогранність його особистості і таланту. Він залишив незабутній слід у літературі та культурі, ставши символом свободи думки і краси. Його творчість і життя досі надихають нові покоління письменників і читачів. Пам'ять про цього геніального автора назавжди залишиться в історії світової літератури. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Нова Mazda 2 2026 виходить на європейський ринок. Компактний хетчбек пропонують в економічній гібридній версії. Авто надходить у продаж за ціною від позначки у 25 990 євро. Про це повідомили на сайті японського автовиробника. Варто відзначити, що нинішня Mazda 2 не є абсолютно новою моделлю, адже це близнюк Toyota Yaris. Модернізований хетчбек легко впізнати за новою решіткою радіатора у традиційному стилі Mazda. Крім того, у нього агресивніші бампери та змінена оптика, а з дверей багажника зникла чорна глянцева накладка. У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та більший на 9 або 10,5 дюймів у діагоналі тачскрін. Також покращене внутрішнє оздоблення. Комплектація Mazda 2 розширена. Базова версія тепер оснащена клімат-контролем, підігрівом сидінь та системою контролю втоми водія. Топовий варіант додає безключовий доступ, панорамний дах, проєкцію на лобове скло, датчики дощу та світла, навігацію, контроль сліпих зон, підігрів крісел і керма. Як і раніше, Mazda 2 доступна лише в гібридній версії на 116 кінських сил з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 9,7 секунд і розвинути 175 км на годину, а середня витрата пального становить 4 літри на 100 км. Недорогий седан Nissan Primera повернеться на ринок. Відроджена сімейна модель стане електромобілем. Авто вийде на ринок уже в нинішньому році. Седан Nissan Primera 2026 не буде абсолютно новою моделлю. Під цією назвою експортуватимуть електромобіль Nissan N7, який виготовляють у Китаї та продають за ціною від 16,5 тисяч доларів. Новий Nissan N7 – представник недорогої лінійки електрифікованих моделей, створених спільно з Dongfeng. Седан B-класу вирізняється оптичним дизайном і тоненькою оптикою. У салоні встановлено два дисплеї, а об'єм багажника складає 504 літри. Серед стандартного і додаткового обладнання є панорамний дах, паркувальний автопілот, система напівавтономного руху, електропривод та масаж сидінь. Електромобіль Nissan Primera вийде на ринок у версії потужністю 218 кінських сил із батареєю ємністю 60 кіловат-годин, а його запас ходу перевищить 500 кілометрів. В N7 також є варіант з більшою батареєю на 73 кіловат-години, здатний проїхати 635 кілометрів без підзарядки. Нагадаємо, що недорогий Nissan Primera випускали з 1990 по 2007 рік в Японії та Великій Британії, і усього створили три покоління моделі. Існували варіанти із бензиновими та дизельними двигунами у кузовах седан, хетчбек та універсал. Компанія Mercedes-Benz готує помітну зміну стратегії дизайну інтер'єру своїх майбутніх моделей. Попри те, що гігантські дисплеї залишаються візитівкою бренду, виробник визнав необхідність повернення до фізичних елементів керування ключовими функціями. Керівництво бренду підтвердило, що скарги на незручність повністю сенсорного керування надходили від клієнтів ще 2 роки тому. Під час досліджень покупці чітко дали зрозуміти, вони захоплені великими екранами, проте хочуть мати прямий доступ до певних функцій через жорсткі клавіші. Керівник Mercedes-Benz Матіас Гайзен в новому інтерв'ю визнав, що компанія прислухалася до відгуків. За його словами, ідея тотальної сенсоризації просто не підійшла багатьом власникам, тому бренд вирішив зробити інтер'єр більш аналоговим у критичних місцях. Однією з головних змін стане відмова від тактильних сенсорних панелей на кермі на користь фізичних коліс прокручування. Але реформа інтер'єру не обмежиться лише кермом. У майбутніх авто з'явиться більше апаратних клавіш для функцій, які потребують миттєвого доступу. Водночас Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від величезних дисплеїв, якими славляться сучасні моделі. Матіас Гайзен порівнює цей підхід зі смартфонами. Апаратна частина забезпечує надійність, тоді як програмне забезпечення на екрані дає безмежні можливості для персоналізації, включаючи встановлення сімейних фото на заставку. У сегменті суперлюкс фізичні перемикачі завжди вважалися ознакою якості та статусу. Тепер Mercedes-Benz прагне поєднати цей традиційний підхід із передовими цифровими технологіями. Це дозволить бренду зберегти технологічний імідж, не жертвуючи зручністю водіїв, які надають перевагу відчутним тактильним елементам замість блукання меню сенсорного екрана. У Тесла вкотре акцентувало увагу на одній із ключових переваг електромобілів бренду – значно вищій енергоефективності порівняно з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння. Компанія підкреслює, що за однакового пробігу витрати на паливо для електрокара можуть бути приблизно на 70% нижчими, ніж у традиційного бензинового автомобіля аналогічного класу. Причина такої різниці криється у фундаментально іншому принципі роботи силових установок. Двигуни внутрішнього згоряння здатні перетворювати на рух лише близько 20-30% енергії пального, тоді як понад 70% втрачається у вигляді тепла та супутніх енергетичних втрат. Це означає, що більша частина енергії просто не використовується для реального переміщення автомобіля. Електромобілі працюють за принципово іншою логікою. У випадку Тесла приблизно 85-90% енергії, накопиченої в батареях, безпосередньо перетворюється на рух. Такий рівень ефективності дозволяє витрачати значно менше енергії для подолання тієї ж дистанції, що прямо впливає на зниження експлуатаційних витрат. У підсумку, різниця в ККД між двома типами силових установок формує не лише економію для власника, а й загальну ефективність використання ресурсів. Саме цей фактор Тесла і використовує як один із головних аргументів на користь переходу на електротранспорт, особливо в умовах зростання цін на традиційне паливо та посилення вимог до енергоефективності.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: 17 програм енергопідтримки для людей і бізнесу охопили 58% українців. Уряд посилить взаємодію з громадами та продовжить ключові програми, які допоможуть підготувати житловий фонд до наступної зими. Про це під час наради з народними депутатами повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Парламентарі активно працюють із громадами та ОВА і можуть посилити впровадження цих планів, написала вона у Телеграм. Свириденко зазначила, що уряд разом із регіонами та держкомпаніями реалізує їх у форматі співфінансування. Держава забезпечує захист критичної інфраструктури та фінансує підключення когенераційних установок тощо. Громади запускають роботи для забезпечення безперебійного водопостачання власним коштом. Окремо обговорили програми енергопідтримки для людей і бізнесу. Їх 17, і вони охопили 58% українців цієї зими. Домовилися посилити взаємодію із громадами та продовжити ключові програми, які допоможуть підготувати до зими житловий фонд, повідомила очільниця уряду. Йдеться, зокрема, про енергопідтримку для домівок, кредити до 480 тисяч гривень на 10 років. Також функціонує програма «Віднови дім», яка передбачає гранти до 100% вартості робіт на відновлення багатоквартирних будинків. Крім того, діятиме «Світло дім» для Києва, Київської та Харківської областей, компенсація від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю енергообладнання для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. В Україні стартувало бронювання коштів за житловими ваучерами для ВПО з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. За його словами, йдеться про новий етап програми «Євідновлення». Рішенням уряду на програму наразі передбачено 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це дозволить першочергово забезпечити житлом приблизно 3300 родин. Заявники, які вже отримали позитивне рішення комісії, подають заявку на бронювання через Дію. За наявності фінансування, оператор програми «Укрпошта» протягом 5 днів надсилає повідомлення про успішне бронювання, пояснив міністр. Він зазначив, що після підтвердження коштів у людини є 60 днів, щоб придбати житло, квартиру чи будинок і інвестувати в будівництво або використати кошти як перший внесок за іпотекою. Черга формується автоматично за датою і часом подання заявки. Якщо кошти не використані протягом 60 днів, вони повертаються в систему і переходять наступним у черзі, підкреслив Кулеба. Житловий ваучер діє 5 років і гарантує фінансування придбання житла в межах визначеної суми. Для посилення енергонезалежності лікарень з початку року введено в експлуатацію сонячні електростанції потужністю 590 кВт. Про це повідомило Міністерство енергетики. З січня 2026 року до кінця квітня 2026 року в межах реалізації проєкту «Промінь надії» розпочали власну генерацію електроенергії 7 закладів охорони здоров'я, говориться у повідомленні. Міністерство нагадало, що «Промінь надії» – це спільна ініціатива Єврокомісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров'я, що реалізується з березня 2023 року у межах механізму Фонду підтримки енергетики України за координації Секретаріату енергетичного співтовариства. Для українських виробників у Грузії відкрито ринки експорту м'яса, сировини та субпродуктів великої рогатої худоби, а також кормів рослинного походження для тварин. Про це повідомив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук. Ще один перспективний напрям, який перебуває на завершальному етапі погодження – відкриття ринку для композитних продуктів із вмістом м'яса птиці та рослинних компонентів, зазначив Ткачук. Він також розповів, що нещодавно відбулася зустріч із головним державним ветеринарним інспектором Азербайджану. Азербайджан залишається одним із стабільних торговельних партнерів України, тому обговорили не лише підтримання вже досягнутих домовленостей, а й акредитацію нових українських виробників, які готові виходити на вже відкриті ринки, зазначив Ткачук. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови має намір до кінця року укласти 3 інвестиційні угоди. Кілька проєктів у сфері енергетики перебувають на етапі перевірки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона нагадала, що угоду про створення інвестиційного фонду відбудови Україна та Сполучені Штати Америки підписали рік тому. Загальний стартовий капітал становить 150 мільйонів доларів. Ця угода заклала створення фонду і започаткувала новий формат довгострокового економічного партнерства України та США, яке вже залучає глобальні інвестиції, написала Свириденко у Телеграм. У березні фонд затвердив першу інвестицію в українську технологічну компанію Sign Engineering для розвитку і вдосконалення компонентів зв'язку та навігації для БПЛА. Ще кілька проєктів у сфері енергетики перебувають зараз на етапі перевірки. Наша спільна мета – укласти укласти 3 інвестиційні угоди до кінця 2026 року, зазначила очільниця українського уряду. За її даними, усього за рік існування фонд отримав 282 заявки з більш ніж 15 країн. Понад половина з них – від українських компаній. Найбільше заявок у сфері енергетики – більше ніж чверть від усіх поданих, а також у сферах транспорту і логістики, критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна перехопила ініціативу на землі, у повітрі та в далекобійних ударах. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі у Києві з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. За словами нашого міністра, саме ефективна зброя та організація змусили Росію погодитись на поточне припинення вогню. Крім того, Федоров зазначив, що Україна має перевагу в так званих ударах середньої дальності та продовжує розвивати далекобійні ракетні системи. Федоров додав, що наша країна вже володіє ракетами з дальністю, подібною до німецьких «Таурус». Україна готова до діалогу з Угорщиною щодо прав національних меншин. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ уже підготував пакет пропозицій у відповідь на вимоги Будапешта та зацікавлений у новій сторінці двосторонніх відносин. Тим часом нова міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт більше не використовуватиме право вето в ЄС для політичного тиску. Водночас вона наголосила, Угорщина й надалі вимагатиме додаткових прав для угорської меншини в Україні. Канада слідом за Радою Євросоюзу та Великою Британією розширила санкції проти Росії через незаконну депортацію українських дітей. Як повідомили в уряді цієї країни, обмеження торкнулись 23 осіб і 5 організацій, що причетні до порушень прав українських дітей. В Отаві наголосили, що примусове вивезення дітей є грубим порушенням міжнародного права, та закликали Росію негайно повернути їх додому. Нагадаю, за даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей, і ця цифра може бути більшою. 12 травня стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Головним фаворитом на перемогу букмекери називають Фінляндію. За даними порталу Eurovision World, шанси на перемогу фінів оцінюють у 38%. Друге місце букмекери віддають Греції з 13%, третє – Данії з 11%. У десятці лідерів також Франція, Австралія, Ізраїль, Мальта, Румунія, Італія та Швеція. Україна наразі посідає 11-ту позицію з оцінкою близько 2% шансів на перемогу. Нагадаю, представниця України Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня о 22-й. Її номер 12. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Повнометражна стрічка Романа Островського «Летять хмари з великою швидкістю» здобула золоту лілію як найкращий фільм на 26-му кінофестивалі Центральної та Східної Європи «Go East». Про це повідомила Українська кіноакадемія. Нагорода передбачає грошову премію у розмірі 10 тисяч євро. Міжнародне журі пояснило свій вибір тим, що цей фільм вирізняється беззаперечною актуальністю. У заяві журі підкреслюється важливість до документування воєнних злочинів Росії в Україні, а також особиста історія режисера. Як повідомлялося, фільм розповідає історію чоловіка, який втратив 5 членів родини під час авіаудару росіян по житловому будинку в Київській області. Вадим – рибалка з Бородянки. У 2022 році місто було захоплене росіянами. Вони обстрілювали будинки. Під завалами опинилися мати, брат Вадима, дружина брата та її батьки. Розкопки почалися лише після звільнення міста українськими військами. ЮНЕСКО та Україна запускають проєкти з захисту національного заповідника Хортиця за підтримки Швеції. Про це повідомило Міністерство культури України. Наш головний пріоритет – збереження культурних цінностей. У нинішніх умовах особливо важливо оперативно ухвалювати рішення щодо їх евакуації та забезпечення належних умов зберігання, сказав заступник міністра культури України Іван Вербицький. Він зазначив, що чинне законодавство України передбачає всі необхідні механізми для переміщення культурних цінностей у межах держави з метою їхнього захисту та подальшого експонування. У межах проєкту заплановано комплекс невідкладних заходів, зокрема проведення ремонтних робіт у музейних приміщеннях заповідника, а також продовження археологічних досліджень. Окрему увагу в межах ініціативи приділено розвитку кадрового потенціалу. Передбачено програми стажування для студентів і молодих спеціалістів, які долучатимуться до інвентаризації, пакування та цифровізації артефактів. Українську режисерку, авторку фільмів «Клондайк» та «Ротація» Марину Р. Горбач відзначили премією «SeaFest Legacy Award 2026 року. Під час церемонії відкриття 21-го Південно-Східного європейського кінофестивалю Горбач було вручено нагороду за досягнення. Цьогоріч фестиваль вшановує молоду режисерку з України, чиї фільми та масштаб творчості вже вивели її в число провідних представників свого покоління. 6 років тому наш фестиваль уперше представив її зі стрічкою «Омар і ми». Її наступний фільм «Клондайк» увібрав у себе весь жах і трагедію країни, розірваної напередодні вторгнення. Він здобув головні нагороди на фестивалі «Санденс» і став важливою віхою у її кінематографічній творчості, звертаючись до теми війни в Україні. Її голос став голосом її покоління та її країни, прокоментували організатори фестивалю. Зауважимо, що серед відзначених цією нагородою за 21 рік існування фестивалю лише 2 українки – акторка Оксана Черкашина та режисерка Марина Р. Горбач. У Києві відбулася презентація 1-го тому повного зібрання творів Василя Стуса, до якого увійшли його ранні поезії, написані в 50-х і 60-х роках. Цей том охоплює поетичні тексти періоду з 1955 по 4 вересня 1965 року. Це час підняття із повного небуття, з буденної сірої донецької реальності до Києва, знайомства з найвідомішими людьми і не лише українцями, а також час опанування себе як особистості, здатної говорити про загальнолюдські теми на українському матеріалі. Відтак, представляти Україну у світі на тому рівні, на якому вона може бути цікава, зазначив президент Стус-центру та єдиний син письменника Дмитро Стус. За його словами, у цьому томі представлені десь 30% віршів, які друкуються вперше. Він зауважив, що перші 6 томів цього видання будуть абсолютно поетичними. Далі буде представлена літературознавчість Стуса, публіцистика, переклади, листування і дуже багато конспектів, роздумів. Тих текстів, які з різних причин записувалися в якихось зошитах, які не були опрацьовані в 90-х, підкреслив Дмитро Стус. Загалом планується видати орієнтовно 15 томів, які включатимуть усі твори письменника, у тому числі незавершені тексти. Кінокомпанія Universal Pictures представила новий трейлер фільму «Одіссея», режисером якого став оскароносний Крістофер Нолан. «Одіссея» стане першою стрічкою Нолана після «Опенгеймера», за який він отримав премію «Оскар» як найкращий режисер. В основі сюжету – одноіменна поема Гомера про 10-річну мандрівку Одіссея додому на острів Ітака після завершення Троянської війни. Головну роль виконує Мет Деймон. Його сина Телемаха Том Голланд, дружину Пенелопу Енн Геттевей, а Антонія, одного з численних женихів, що претендують на її руку, Роберт Паттінсон. Світова прем'єра запланована на 17 липня 2026 року. За даними The Guardian, бюджет стрічки становить близько 250 мільйонів доларів, а загальна довжина відзнятої плівки перевищила 600 тисяч метрів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88,4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Трамваї. Трамваї стали невід'ємною частиною міського ландшафту багатьох країн, поєднуючи історичну естетику з сучасною ефективністю. Вони не лише зручний вид транспорту, а й культурне явище, що впливає на вигляд міст і звички їх мешканців. Трамвайні лінії часто мають багатовікову історію, а самі вагони нерідко стають справжніми архітектурними та технічними пам'ятками. У різних країнах трамваї відрізняються за формою, швидкістю і технологіями, але незмінно залишаються символом стабільності та доступності. Перші трамваї з'явилися у Великій Британії ще у 1807 році. Вони були кінними і призначалися для перевезення пасажирів по рейках у містах. У Києві перший трамвай вирушив у рейс у 1892 році. Це був електричний трамвай, один із перших у світі. Найдовша трамвайна лінія світу діє в Мельбурні. Її загальна довжина перевищує 250 кілометрів. У Сан-Франциско досі курсують ручні канатні трамваї. Вони вважаються туристичною атракцією та технічним спадком 19 століття. В деяких містах Німеччини трамвайні колії поєднуються з залізничними. Такі гібридні системи називають трам-трейнами. У Відні трамваї не припиняли роботу навіть під час Другої світової війни. Це свідчить про їхню надійність і стратегічну важливість. Париж відмовився від трамваїв у 1930-х роках, але повернув їх уже у 21-му столітті. Сучасні французькі трамваї мають елегантний дизайн і низьку підлогу. У Лісабоні курсує трамвай маршруту номер 28, який вважається одним із найживописніших у світі. Він проходить через історичні райони міста вузькими вуличками. Трамвай у Барселоні використовує багаторівневі тунелі, частково функціонуючи як метрополітен. Це дозволяє уникати заторів у центрі міста. У Японії трамвайні системи залишаються популярними навіть у мегаполісах. Їх цінують за пунктуальність і компактність. У Празі трамваї зберегли свою традиційну червоно-білу розмальовку ще з радянських часів. Це стало впізнаваною рисою міста. Деякі трамвайні маршрути в Туреччині створені виключно для туристів. Наприклад, у Стамбулі є ретро-трамваї, що курсують по центральній вулиці. У Німеччині популярні швидкісні трамваї, які можуть розганятися до 100 км на годину. Вони поєднують риси міського і приміського транспорту. Найвища трамвайна зупинка у світі розташована в Болівії на висоті понад 3600 метрів над рівнем моря. Там діє система канатних трамваїв. У Південній Кореї трамваї стали екологічною альтернативою автобусам. Вони працюють на акумуляторах, які заряджаються на зупинках. Трамвайні вагони бувають односекційними, двосекційними та навіть семисекційними. Останні використовуються в мегаполісах для перевезення великої кількості людей. У багатьох містах трамваї прикрашають святковими ілюмінаціями до Нового року. Це перетворює транспорт на рухомий витвір мистецтва. Деякі трамвайні маршрути проходять через сільські пейзажі. Наприклад, у Швейцарії є лінії, що йдуть повз луки, ліси і озера. У Будапешті функціонує найдовший трамвайний вагон у світі. Його довжина становить понад 54 метри. У Лос-Анджелесі трамваї повністю зникли до 1960-х, але нині знову повертаються в рамках проєктів з екотранспорту. Це приклад змін у міській політиці. У Ризі зберігся діючий трамвайний маршрут, якому понад 110 років. Він входить до списку технічної спадщини Латвії. У Чехії випускаються трамваї з елементами дерев'яного оздоблення. Вони поєднують сучасні технології з ретро-стилістикою. У Торонто діє одна з найстаріших трамвайних систем Північної Америки. Вона безперервно функціонує понад 150 років. У Калькутті в Індії збереглася єдина трамвайна система країни. Вона діє з 1902 року і досі перевозить тисячі пасажирів щодня. Трамвай у Бостоні, відомий як Green Line, вважається одним із перших у США. Його маршрути частково проходять під землею. У Барселоні деякі трамвайні маршрути інтегровані з фунікулерами, що забезпечує зручний доступ до гористих районів міста. У Женеві трамваї мають спеціальні модулі для людей з обмеженою мобільністю. Це частина міської інклюзивної політики. У Китаї активно будуються автономні трамваї без контактної лінії. Вони орієнтуються за вбудованими сенсорами на дорозі. У Цюриху є трамвай-музей, де представлені історичні моделі вагонів. Відвідувачі можуть здійснити поїздку в трамваї столітньої давнини. У Вроцлаві працює трамвай-ресторан, де можна повечеряти під час руху. Це поєднання транспорту і гастрономії стало дуже популярним. Трамваї є важливою частиною декарбонізації транспорту в містах. Вони допомагають зменшити викиди СО2 і шумове забруднення. У Більбао існує трамвай, що частково рухається по газонній колії. Така система гармонійно поєднується з міським ландшафтом. У Фінляндії трамваї часто обладнюють системами обігріву сидінь. Це забезпечує комфорт у холодний сезон. У Львові досі курсують вагони, вироблені ще у 1960-х роках. Вони перебувають у справному стані завдяки постійному технічному догляду. У Сіднеї трамвайна мережа була відновлена після більш ніж 50 років перерви. Нові маршрути з'єднують історичні та ділові райони міста. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8 місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодовикових пустель на півдні. Країна має різноманітний ландшафт, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16 століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6961 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго – пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу. Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та залишається символом аргентинської ідентичності. Сьогодні цей танець виконують та вивчають у багатьох країнах світу. Ушуая розташована на вогняній землі, вважається найпівденнішим містом планети та воротами до Антарктиди. Це місто має унікальне географічне положення та слугує важливим портом для наукових експедицій та туристичних круїзів. Клімат Ушуаї характеризується прохолодним літом та м'якою зимою з частими опадами. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити унікальну природу та відчути атмосферу краю світу. Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2010 році. Це історичне рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв, пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Уса, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель – активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюються міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. В різних містах країни відбуватимуться просвітницькі заходи, уроки для школярів та акції з підвищення безпеки на дорогах. Окремо запланована ініціатива «Здай кров, врятуй життя» для допомоги постраждалим у ДТП. Організатори також оголосили початок всеукраїнського конкурсу фото та відеоробіт

0: для підтримки оборонних інновацій. Крім того, Пісторіус додав, Німеччина планує інтенсивно займатися українською системою управління боєм «Дельта» у другому півріччі, щоб адаптувати її для використання Бундесверу. Україна прагне відкрити нову сторінку у відносинах з Грузією, попри наявність чутливих питань між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ налаштований на конструктивний діалог і вже готує зустріч із грузинською колегою під час засідання Ради міністрів Ради Європи в Кишиневі. Сибіга також назвав нещодавню зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе історичною та зазначив, що вона стала кроком до перезавантаження двосторонніх відносин. У Євросоюзі оцінюють ризик поширення хантавірусу як низький, але залишаються в режимі підвищеної готовності. Про це заявили у Єврокомісії. Там зазначили, що ЄС координує дії з Європейським центром контролю захворювань, ВООЗ та міжнародними партнерами, щоб забезпечити науково обґрунтовану реакцію на ситуацію. У разі потреби Європейський Союз готовий залучати додаткові логістичні ресурси і транспорт для реагування та евакуаційних заходів, а також продовжує обмін перевірок інформацією між країнами-членами блоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів усю другу половину дня, йтиме дощ.
1: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Британські вчені створили звовний біоматеріал, який допомагає відновлювати кістки, і успішно протестували його на тваринах. Матеріал сприяв росту нової кісткової тканини в пошкоджених ділянках і показав результати, близькі до природного відновлення. Дослідники з Королівського коледжу Лондона використали кератин – природний білок звовний як основу для спеціальних мембран. У дослідах на тваринах цей матеріал спрямовував ріст нової кістки в місцях пошкоджень. За словами дослідників, це перший випадок, коли матеріал на основі вовни успішно застосували для відновлення кісток у живій тварині. Вони також зазначили, що вона є доступним і відновлюваним ресурсом, який часто лишається відходом у сільському господарстві. Протягом десятиліть основним матеріалом для таких задач був колаген. Він створює бар'єр, який захищає місце пошкодження та дозволяє кістці відновлюватися. Однак колаген має недоліки. Він відносно слабкий, може швидко руйнуватися і складний у виробництві. Тож дослідники виготовили мембрани з кератину, отриманого з вовни, і хімічно обробили їх для підвищення міцності. Після цього матеріал імплантували щурами з дефектами черепа, які не могли загоїтися самостійно. Протягом кількох тижнів спостерігали, як мембрани допомагають формувати нову кістку. Хоча колагенові мембрани загалом формували більше кісткової тканини, кератин забезпечував більш упорядковану та міцну структуру. Волокна були краще вирівняні і більше нагадували природну кістку. Мембрани також добре поєднувалися з навколишніми тканинами і залишалися стабільними під час загоєння, що є важливим для практичного використання. Науковці з університету Аделаїди, що в Австралії, знайшли спосіб одночасно боротися із забрудненням довкілля та енергетичною кризою, перетворюючи пластик на паливо. Щороку світ продукує понад 460 мільйонів тонн пластику, який є величезною загрозою для екосистем, але водночас містить багато вуглецю та водню. Дослідники вирішили спрямувати цей хімічний потенціал на створення чистої енергії. За допомогою сонячного сонячного світла та спеціальних світлочутливих каталізаторів, інженери навчилися швидко розривати ланцюги відходів навіть за відносно низьких температур. Зазвичай видобуток водню потребує величезних витрат енергії на розщеплення води, проте руйнувати хімічні зв'язки безпосередньо у пластику виявилося значно простіше. Пластик часто розглядають як серйозну екологічну проблему, але він також представляє значну можливість. Якщо ми зможемо ефективно перетворювати відпрацьований пластик на чисте паливо за допомогою сонячного світла, ми зможемо одночасно вирішити проблеми забруднення та енергії, розповіли вчені. Швидкому перенесенню цієї технології на реальні заводи наразі заважає лише неоднорідна структура сміття. Різні види пластмас поводяться неоднаково під час реакції, а промислові барвники чи стабілізатори суттєво заважають процесу, тому перед переробкою пластик доведеться ретельно сортувати. До того ж, на виході утворюється складна суміш рідинних газів, для економного розділення якої інженерам ще потрібно знайти дієві рішення. Samsung не випустить нове покоління Galaxy Ring у 2026 році. На зараз пристрій планують представити на початку 2027-го. За даними компанії, за цей час Samsung зосередиться на збільшенні автономності та покращенні комфорту під час носіння розумного кільця. Компанія хоче зменшити товщину та вагу пристрою завдяки оптимізації розміщення компонентів у середині корпусу. Також Samsung працює над збільшенням часу автономної роботи. Поточний Galaxy Ring працює до 7 днів без заряджання, а Galaxy Ring 2 може отримати автономність на рівні 10 днів. Samsung планує вдосконалити і сенсори здоров'я. Компанія хоче покращити точність аналізу сну та розширити функції, пов'язані з моніторингом серцево-судинної системи. Окремо Samsung продовжує працювати над неінвазивним вимірюванням рівня глюкози в крові. Компанія вже кілька років намагається реалізувати цю функцію в лінійці Galaxy Watch. Нагадаємо, перше Galaxy Ring дебютувало у 2024 році за ціною $399. Наприкінці 2025 року з'явилися повідомлення, що компанія не планує швидкого випуску нового покоління пристрою. Дослідники з Нью-Йоркського медичного коледжу дійшли висновку, що звичка їсти пізно ввечері дійсно погіршує роботу кишківника, особливо у людей з хронічним стресом. Науковці проаналізували дані національного опитування щодо здоров'я та харчування, де маркерами хронічного стресу слугували індекс маси тіла, артеріальний тиск і рівень холестерину. Виявилося, що люди з високим рівнем стресу, які споживали щонайменше чверть своїх калорій після 21-ї години, у півтора рази частіше скаржилися на закрепи та діарею порівняно з тими, хто мав низький рівень стресу і не переїдав на ніч. Команда також проаналізувала інформацію з проєкту, який збирав дані про мікробіоми кишечника людей та їхні життєві звички. Згідно з результатами, пізні перекуси у поєднанні з високим стресом робили учасників у 2,5 рази більш схильними до шлунково-кишкових розладів, а мікробіом їхнього кишечника мав менш різноманітний склад бактерій. Справа не лише в тому, що ви їсте, але й коли ви це їсте. І коли ми вже перебуваємо під стресом, цей час може завдати подвійного удару по здоров'ю кишківника, зауважили вчені. Медики давно радять уникати прийомів їжі безпосередньо перед сном. Нічні калорії з більшою ймовірністю відкладаються у вигляді жиру, а сам процес пізнього харчування здатен порушити сон та внутрішній біологічний годинник людини. До того ж, пізно ввечері люди частіше піддаються спокусі обрати менш корисні продукти.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Женева. Женева – місто, яке вміщує в себе цілий світ, попри те, що є одним із найменших великих міст Європи. Тут розташовані сотні міжнародних організацій, б'є струмінь знаменитого фонтану над Блакитним озером, а вулиці поєднують середньовічну архітектуру з ультрасучасними науковими лабораторіями. Женева є символом нейтралітету, дипломатії і гуманізму. Саме звідси протягом століть лунали голоси, що змінювали долі народів. Женева є домом для найбільшої кількості міжнародних організацій на душу населення серед усіх міст світу. Тут розташовані штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міжнародної організації праці, Всесвітньої торгової організації, управління ООН і десятків інших впливових структур. Завдяки цьому Женева відома як неофіційна столиця світової дипломатії, поступаючись лише Нью-Йорку за кількістю міжнародних інституцій. Знаменитий фонтан Жедо на Женевському озері є одним із найвищих фонтанів у світі. Струмінь води злітає на висоту 140 метрів. Щосекунди він викидає у повітря 500 літрів води, яка розпорошується на дрібні краплі і за вітряної погоди може намочити перехожих на набережній. Фонтан спочатку був створений у 1891 році як клапан для скидання надлишкового тиску у гідравлічній системі міста. У Женеві розташований Європейський центр ядерних досліджень, відомий як ЦЕРН – одна з найвпливовіших наукових установ у світі. Саме тут у 1989 році британський вчений Тім Бернслі винайшов всесвітню павутину, що назавжди змінило людську цивілізацію. Під землею на межі Швейцарії та Франції проходить великий адронний колайдер завдовжки 27 кілометрів. Женева є містом з одним із найвищих рівнів життя у світі і регулярно посідає перші місця у міжнародних рейтингах якості життя. Середня заробітна плата у місті є однією з найвищих у Європі, однак і вартість життя тут відповідно висока. Чашка кави в женевському кафе може коштувати більше, ніж повноцінний обід у багатьох інших європейських містах. Червоний Хрест, одна з найвідоміших гуманітарних організацій світу, був заснований саме у Женеві у 1863 році швейцарським підприємцем Анрі Дюнаном. Дюнан був настільки вражений жахами битви при Сольферіно, що присвятив своє життя створенню системи захисту поранених солдатів. Сьогодні штаб-квартира Міжнародного комітету Червоного Хреста і досі знаходиться у Женеві. Женевські конвенції, чотири міжнародні договори, що регулюють правила ведення війни і захист мирного населення, були підписані саме у цьому місті. Перша конвенція була прийнята ще у 1864 році, а їхня сучасна редакція підписана у 1949 році, ратифікована практично всіма країнами світу. Ці документи є фундаментом міжнародного гуманітарного права і залишаються актуальними донині. Женева є одним із провідних світових центрів годинникової промисловості, хоча більша частина виробництва зосереджена у сусідніх кантонах. Марка «Женев» на циферблаті годинника є знаком якості, що підтверджує відповідність найвищим стандартам швейцарського годинникарства. У місті розташовані офіси великих легендарних брендів. Женевське озеро, на березі якого розкинулося місто, є найбільшим прісноводним озером у Східній Європі. Його площа становить близько 580 квадратних кілометрів, а максимальна глибина сягає 310 метрів. Озеро поділяється між Швейцарією і Францією. Жан Кальвін, один із найвпливовіших діячів протестантської реформації, зробив Женеву своєю базою у 16 столітті і перетворив її на центр кальвінізму. Під його впливом місто набуло репутації собору релігійного центру, де були заборонені театри, карткові ігри і навіть надто яскравий одяг. Спадщина Кальвіна досі відчувається у міській культурі і архітектурі Женеви. Женева є батьківщиною або місцем тривалого проживання багатьох видатних особистостей світової історії. Тут жив і творив філософ Жан-Жак Руссо, який народився у Женеві у 1712 році, чиї ідеї суттєво вплинули на Французьку революцію. У Женеві також тривалий час мешкали Вольтер, лорд Байрон і Мері Шеллі, яка написала тут свого Франкенштейна. Місто є трилінгвальним за своїм характером. Офіційною мовою кантону Женева є французька. Однак завдяки величезній кількості міжнародних службовців тут широко використовується англійська і численні інші мови. Близько 40% населення міста становлять іноземні громадяни, Що робить Женеву одним із найкосмополітичніших міст Європи? У деяких районах міста французьку мову на вулиці можна почути рідше, ніж англійську чи іспанську. Женева займає дуже скромну площу. Кантон Женева є найменшим кантоном Швейцарії після кантону Базель-місто. Загальна площа кантону становить лише близько 282 квадратних кілометрів. Причому місто практично повністю оточене французькою територією і з'єднане з рештою Швейцарії вузьким коридором завширшки кілька кілометрів. Ця географічна особливість робить Женеву справжнім анклавом у середині Швейцарії. У Женеві знаходиться один із найстаріших університетів Європи – Женевський університет, заснований Жаном Кальвіном у 1559 році. Сьогодні це один із провідних дослідницьких університетів світу, де навчаються студенти з більш ніж 150 країн. Університет особливо відомий своїми факультетами права, міжнародних відносин і природничих наук. Женева є одним із найзеленіших міст Європи. Понад третину її площі займають парки, сади і зелені зони. Парк «Бастіон», розбитий у 19 столітті, є улюбленим місцем відпочинку женевців і туристів, де можна зіграти в гігантські шахи просто неба. Набережні озера прикрашені квітниками і алеями, що робить прогулянки вздовж води справжнім задоволенням у будь-яку пору року. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».

0: Реклама на прямий FM.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
4: Мої вітання. Економічне бронювання та мобілізація. Як це було в роки Першої світової війни? Осінь 1914-го світ поетапно накривала світова війна. Велика, як її називали тоді, і забута найбільш популярне визначення кінця ХХ століття. У ній людство вперше зіткнулося з такими поняттями, як загальна мобілізація та національна армія. А ще жодна з воюючих держав не передбачала, що в шоковому стані війни суспільству доведеться перебувати кілька років. У вересні 1914 року ніхто не сумнівався, бойові дії закінчаться за 2-3 місяці, максимум півроку. А вона тривала 4 роки, 3 місяці та 2 тижні. Плану війни не існувало в жодній з європейських країн. Антанта та центральні держави, якщо і готувалися до війни, то робили це з розрахунком на її швидкоплинність. Вийшло інакше. Після Галицької битви вересень 1914 року, коли Російська імперія захопила Львів, сторони перейшли до опозиційного протистояння. І почалася війна на виснаження. На Британських островах ще восени 1914 року було створено Міністерство озброєння з необмеженими правами та можливостями. Наприклад, воно могло брати під контроль будь-яке підприємство, якщо вважало, що його виробництво необхідне армії. Крім того, відомство керувало залізницями, морськими перевезеннями, млинами, вугільними шахтами і всім, що вважало за потрібне. У різний час його очолювали Вінстон Черчилль та Ллойд Джордж. У рамках економічної мобілізації уряд курирував і продовольчий ринок. Була створена жіноча землеробська армія. Працівниць набирала як добровільно, так і у рамках мобілізаційних процесів. Вчили орати, сіяти, боронити та невеликими групами відправляли на депресивні ферми. Влада контролювала до 85% усієї продовольчої продукції в країні, але уникнути дефіциту так і не змогла. У 1918 році у країні було запроваджено продовольчі картки. Що ж до чоловіків, які отримали броню від служби, то список життєво важливих спеціальностей був досить широким. До нього входили вчителі, пекарі, наглядачі маяків, поштові службовці. Але головне – робітники ключових напрямків – від майстрів на заводах до енергетиків та шахтарів. Останніх не вистачало катастрофічно, якщо під час Першої світової країна ще якось упоралася з цією проблемою. Хоча й обмежили споживання вугілля для населення, грубо кажучи, взимку англійці приречені були мерзнути, то вже у Другу світову довелося вдаватися до особливих заходів. На шахти відправляли призовників прямо з місцевих військкоматів. Шахтарів у суспільстві тоді почали недолюблювати. Мовляв, відсиджуються під землею, доки справжні патріоти гинуть на полі бою. Спеціальні військові міністерства майже з необмеженими правами – тренд того часу. У Франції працювало Міністерство озброєнь та військового виробництва. Промисловість максимально перебудовувалась під військові потреби. А водночас активно будувалися нові підприємства, адже розвинені економічні райони держави потрапили під німецьку окупацію. Яскравим прикладом є енергетичний сектор, де Париж втратив 75% видобутку вугілля. Викручувалися як могли, зводячи невеликі гідроелектростанції. Від енергетичної кризи це не врятувало, але нагода для маневру з'явилася. Практика швидко збудованих малих підприємств була поширена. Потрібно було все робити швидко. Звичайно, всі вони працювали на військовий сектор. Це спричинило кадровий голод. На фронтах було понад 60% чоловіків, зайнятих у сільському господарстві, та близько 50% робочих промпідприємству. Закрити всі ці дірки одними лише жінками не вийшло. Почали повертати з фронту солдатів. Всього було відряджено в тил понад 500 000 чоловіків на заводи та 300 000 у сільське господарство. Такі люди вважалися тимчасово відрядженими і залишалися вважалися військовослужбовцями, і на них поширювалася армійська дисципліна. За найменшу провину, скажімо, за самоволку чи п'янку, їх відсилали назад у окопи. Кадрову проблему французи вирішували за рахунок своїх колоній, активно привозили робочу силу з Китаю та Північної Африки. При цьому активно використовувалась і примусова праця військовополонених. Німеччина розпочинала війну на піку економічного розвитку, що й дозволило їй на першому етапі бути однією з найагресивніших та найактивніших її учасників. Та й саму війну взагалі-то ініціювали саме вони. Проблеми на фронтах бумерангом торкнулися економіки трохи пізніше, ніж в інших державах. На початку 1916 року. Але їх якось відразу виявилося дуже багато, і заходи довелося вводити швидко та кардинально. І в серпні 1916 року була запроваджена програма Гінденбурга – військового і політика у майбутньому рейхспрезидента Німеччини. Ставилося завдання подвоїти та потроїти виробництво патронів і снарядів, знарядь і кулеметів. Тобто головна мета – кинути всі сили на потреби армії. У рамках цієї програми Рейхстаг ухвалив закон про допоміжну патріотичну працю. За ним будь-який робітник, зайнятий на військовому виробництві, не мав права змінювати роботу без узгодження з військовим відомством. Трудову службу було запроваджено всім чоловікам віком від 16 до 60 років. У Німеччині також повертали на завод солдатів з фронту, але не так масштабно. Лише близько 120 тисяч людей. При цьому працю підлітків та військовополонених 1,7 мільйона осіб використовували максимально. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. В різних містах країни відбуватимуться просвітницькі заходи, уроки для школярів та акції з підвищення безпеки на дорогах. Окремо запланована ініціатива «Здай кров, врятуй життя» для допомоги постраждалим у ДТП. Організатори також оголосили початок всеукраїнського конкурсу фото та відеоробіт і проведення тематичних освітніх заходів для учнів і для водіїв. У Мінохорони здоров'я сподіваються, що такі заходи зменшуватимуть кількість аварій на дорогах і прищеплюватимуть культуру безпечної поведінки на автошляхах. Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін робить ставку на створення спільних підприємств між німецькими та українськими компаніями. Також міністр повідомив, що Німеччина має намір приєднатись до української платформи Brave One для підтримки оборонних інновацій. Крім того, Пісторіус додав, Німеччина планує інтенсивно займатися українською системою управління боєм «Дельта» у другому півріччі, щоб адаптувати її для використання Бундесверу. Україна прагне відкрити нову сторінку у відносинах з Грузією, попри наявність чутливих питань між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ налаштований на конструктивний діалог і вже готує зустріч із грузинською колегою під час засідання Ради міністрів Ради Європи в Кишиневі. Сибіга також назвав нещодавню зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе історичною та зазначив, що вона стала кроком до перезавантаження двосторонніх відносин. У Євросоюзі оцінюють ризик поширення хантавірусу як низький, але залишаються в режимі підвищеної готовності. Про це заявили у Єврокомісії. Там зазначили, що ЄС координує дії з Європейським центром контролю захворювань, ВООЗ та міжнародними партнерами, щоб забезпечити науково обґрунтовану реакцію на ситуацію. У разі потреби Європейський Союз готовий залучати додаткові логістичні ресурси і транспорт для реагування та евакуаційних заходів, а також продовжує обмін перевірок інформацією між країнами-членами блоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла. Хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив першу в історії Бундесверу військову стратегію, яка має на меті перетворити німецьку армію на найсильнішу в Європі на тлі загрози з боку Росії. У стратегії Пісторіус зберіг цільові показники чисельності Збройних сил у 260 тисяч активних військовослужбовців, хоча військові закликали до збільшення цієї кількості через зростаючу загрозу з боку Росії. Разом з резервістами чисельність сил має становити щонайменше 460 тисяч військових. Наша амбіція полягає і повинна полягати у тому, щоб стати найсильнішою звичайною армією Європи, оголосив міністр. Головним завданням військової стратегії Німеччини є протидія загрозам з боку Росії. Росія створює умови для військового нападу на держави НАТО, йдеться в документі. У стратегії Пісторіуса окреслено ключові рекомендації для протидії цим загрозам, як, наприклад, розвиток наступальних та оборонних можливостей, особливо в космосі, кіберпросторі та інформаційній сфері. Наголошується, що з огляду на гібридний характер російських загроз, Бундесвер повинен співпрацювати з усіма інструментами державної влади, але зосереджуватися на завданнях, які вимагають військових дій. Крім того, стратегія наголошує, що Збройні сили Німеччини отримують більше високоточної зброї далекого радіусу дії, зокрема систем протиповітряної оборони. Британський національний центр кібербезпеки попередив про зростання загрози кібератак, підтримуваних урядами окремих держав, які здатні вразити інфраструктуру, компанії та приватні мережі Великої Британії. Про це повідомило Reuters з посиланням на заяву очільника центру Річарда Горна. Виконавчий директор Національного центру кібербезпеки заявив, що агентство в середньому розслідує близько 4 національно значущих кіберінцидентів на тиждень. За словами Горна, найбільш впливові атаки все частіше пов'язані з урядами держав, а не лише зі злочинними угрупованнями. У цьому контексті він виділив кіберзагрози, що надходять з боку Китаю, Ірану та Росії. Він додав, що така діяльність спрямована проти Великої Британії та її європейських партнерів. Якби ми опинилися в ситуації конфлікту або поблизу неї, Велика Британія, ймовірно, зіткнулася би із масштабними атаками хактивістів, попередив Горн, додавши, що такі кампанії можуть спричинити збитки, які можна порівняти з великими атаками програм-вимагачів, але без можливості відновити системи шляхом виплати викупу. Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС розглядає можливість зобов'язати країни створювати запаси авіаційного палива та, можливо, перерозподіляти його з урахуванням регіональних потреб і дефіциту. Про це він сказав у інтерв'ю агентству Reuters. Таку заяву Йоргенсен зробив на тлі зростання занепокоєння щодо можливого дефіциту, пов'язаного з американсько-ізраїльською війною проти Ірану. За його словами, подальші кроки, зокрема запровадження правил, що зобов'язують країни утримувати запаси авіаційного палива, безумовно є тим, що ми розглянемо. Втім, він наголосив, що поки що зарано говорити про необхідність спільного використання авіаційного палива. Ми зможемо за необхідності запровадити інструменти перерозподілу та інші заходи, які зазвичай не застосовуються в цьому секторі. Зазвичай ми дозволяємо ринку вирішувати, але ми можемо опинитися в кризовій ситуації, де проблемою є саме безпека постачання, а не лише ціни, зазначив Йоргенсен. Також він висловив сподівання на можливість збільшити обсяги виробництва авіаційного палива на європейських нафтопереробних заводах. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників спільно нарощувати виробництво в оборонній промисловості з метою посилення альянсу. Про це він сказав під час візиту до компанії найбільшого державного оборонного підрядника Туреччини. Рютте похвалив політичних лідерів у всьому альянсі за зобов'язання збільшити видатки на оборону. Убезпечення мільярда людей у Європі та Північній Америці – це завдання не лише для НАТО та Збройних сил країн-членів. Наша промисловість промисловість також несе тут відповідальність, заявив він. За словами генсека НАТО, самі лише гроші не зможуть обезпечити альянс. Системи протиповітряної оборони, дрони, боєприпаси, радари, космічні можливості – ось що забезпечить нам безпеку, наголосив він. Також Рютте зазначив, що НАТО зіштовхується із широким спектром загроз. Війна Росії проти України триває, військова модернізація та ядерна експансія Китаю продовжуються, а Іран поширює терор і хаос, додав генсек НАТО. Чорногорія зробила ще один крок на зустріч членству в ЄС, оскільки країни блоку домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави. Посли 27 держав-членів ЄС вирішили створити спеціальну робочу групу для розробки проєкту договору про приєднання, що є технічним, але ключовим кроком на шляху до членства, зазначив один із посадовців. Ми впевнені, що це стане потужним сигналом про те, що вступ є реальним для партнерів у розширенні, сказав речник головування Кіпру про рішення, прийняте під час зустрічі в Брюсселі. Чорногорія разом з Албанією є фаворитом у гонці за те, щоб стати першою країною, яка приєднається до Європейського Союзу після того, як у 2013 році до клубу прийняли Хорватію. Чорногорія завершила переговори щодо 14 із 35 так званих кластерів, раундів переговорів об'єднаних за різними темами, від оподаткування до екологічної політики, що породжує надію на те, що вона може стати членом ЄС у найближчі роки. Створення робочої групи стало ще одним підтвердженням того, що ми на правильному шляху до того, щоб Чорногорія стала 28-м членом Європейського Союзу до 2028 року, прокоментувала міністерка у справах Європи в Чорногорії Майда Горчевич.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: Нісан готується повернути на ринок культове ім'я Xterra, і цього разу мова йде про повноцінний рамний позашляховик, орієнтований на жорстку конкуренцію з такими моделями, як Ford Bronco та Jeep Wrangler. Виробник фактично прагне повернутися в сегмент класичних позашляховиків старої школи, де ключовими залишаються прохідність, міцна конструкція та виражений характер. Новий Xterra отримає виразний і доволі агресивний дизайн. В основі авто лежатиме нова рамна платформа, яку Нісан планує використовувати і для інших майбутніх SUV. Це підкреслює стратегічний характер проєкту і повернення бренду до традиційної архітектури для позашляховиків. У технічному плані підтверджено використання двох варіантів силових установок на базі V6. Один із них буде класичним бензиновим, інший – гібридним, що має стати важливою перевагою моделі на тлі конкурентів. Такий підхід дозволить поєднати високу потужність із покращеною ефективністю, зберігаючи при цьому необхідний запас тяги для бездоріжжя. Важливо, що новинка позиціонуватиметься як відносно доступна. За словами Nissan, стартова ціна моделі становитиме менше 40 тисяч доларів США. Це дозволить Xterra конкурувати безпосередньо з базовими версіями Ford Bronco та Jeep Wrangler. Кросовер Toyota Yaris Cross, який дебютував у 2020 році як похідна від компактного хеджбека Yaris, готується до повноцінної зміни покоління. За попередньою інформацією, прем'єра нової генерації запланована на березень 2027 року, і мова йде не просто про черговий рестайлінг, а про глибоку модернізацію моделі з оновленням дизайну, техніки та електроніки. Зовнішність майбутнього Yaris Cross зазнає суттєвих змін. Разом із цим очікується збільшення габаритів. Це дозволить покращити простір у салоні та зробити модель більш практичною для щоденного використання, не виходячи за межі компактного сегмента. Зберігаючи загальну концепцію окремо розташованого центрального дисплея, новий Yaris Cross отримає повністю цифрову панель приладів і збільшений екран мультимедійної системи. Очікується впровадження платформи з підтримкою сучасних функцій на основі штучного інтелекту, включно з розширеним голосовим керуванням, що дозволить взаємодіяти з автомобілем у більш природній формі. Найбільш значущі зміни відбудуться у технічній частині. Замість нинішнього 1,5-літрового трициліндрового двигуна, нове покоління отримає абсолютно новий 1,5-літровий чотириціліндровий мотор, представлений у 2024 році. Він стане компактнішим і нижчим приблизно на 10%, що дозволить знизити лінію капота, покращити аеродинаміку та підвищити паливну ефективність. Водночас цей двигун буде сумісний як з класичними гібридними системами, так і з плагін-гібридами, що відкриває ширші можливості для електрифікації моделі. У лінійці очікується як бензинова версія з потужністю близько 130 кінських сил, так і гібрид, де бензиновий двигун і електромотор забезпечуватимуть приблизно по 100 кінських сил кожен. Окрім базових моделей, не виключена поява спортивної модифікації GR Sport із більш потужним двигуном і відповідними налаштуваннями шасі, що додасть моделі емоційності та розширить її аудиторію. Ягуар готується до найрадикальнішого перетворення у своїй історії. Відмовившись від звичного дизайну та масового преміум-сегмента, компанія натиснула кнопку повного перезавантаження. Майбутній флагман бренду, електричний седан під попередньою назвою GT, має на меті не просто замінити старі моделі, а вивести бренд на рівень конкуренції з Bentley, та Rolls-Royce. Новий Jaguar GT отримає дизайн, що кардинально відрізняється від вигнутих форм минулих десятиліть. Майбутній вигляд моделі поєднує в собі м'язисту стилістику 1970-х років з гострими лініями в дусі кіберпанку. Однією з найсміливіших рис стане відсутність традиційного заднього скла. Його замінить система камер. Внутрішній простір нового Jaguar обіцяє бути мінімалістичним та авангардним, з великою кількістю геометричних ліній, характерних для 1980-х. Основними акцентами стануть вигнуті OLED-екрани, триспицеве кермо з сенсорними кнопками, розкішні матеріали та вставки з рожевого золота. Технічна складова GT спрямована на те, щоб перевершити попередні досягнення бренду. Очікується, що тримоторна повноприводна система видаватиме понад 1000 кінських сил та 1300 ньютон-метрів крутного моменту. Також варто очікувати батарею ємністю 120 кВт-годин, розгін до 100 км на годину приблизно за 3,3 секунди та максимальну швидкість на позначці 250 км на годину. Новий Jaguar стане значно дорожчим за модель XJ, яку він опосередковано замінює. Очікується, що ціна у Великій Британії стартуватиме від позначки у 160 тисяч доларів. Світова прем'єра фінального вигляду моделі відбудеться пізніше цього літа, а перші клієнти отримають свої машини на початку наступного року. За квітень 2026 року в Україні продали майже 6200 нових легкових автомобілів, і переважна більшість із них були кросоверами чи позашляховиками. Про це повідомила Асоціація «Укравтопром». У топ-10 модели лідерів українського авторинку одразу 9 кросоверів, причому більшість із них належить до сегменту C-SUV. При цьому у десятці кращих наразі немає електромобілів. Загалом до найпопулярніших авто в Україні за квітень 2026 року увійшли Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, BMW 3-ї серії, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Skoda Karoq, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan та Volkswagen Touareg.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В першу ніч після закінчення так званого перемир'я Росія завдала ударів по українських містах. Під час атаки ворожих безпілотників у Києві уламки дрона впали на дах житлового будинку в Оболонському районі. У багатоповерхівці сталася пожежа на технічному поверсі, однак рятувальники швидко її ліквідували. На Київщині ворожими ударами пошкоджено дитячий садок. Сталася пожежа покрівлі. У чотириповерховому житловому будинку поруч вибито вікна. Також пошкоджено приватні будинки. Тим часом у Дніпрі внаслідок російської атаки є постраждалі. У місті виникла пожежа, також пошкоджена транспортна інфраструктура. Колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку повідомили про підозру у справі щодо можливого відмивання коштів під час будівництва елітної нерухомості під Києвом. За даними НАБУ та САП, йдеться про легалізацію понад 460 мільйонів гривень у межах схеми із забудовою. У команді президента заявили, що процесуальні дії у справі ще тривають, тому робити остаточні висновки наразі зарано. Сам Андрій Єрмак публічно підтвердив отримання підозри, однак деталі справи коментувати відмовився. Відомо, що після вручення підозри його не затримували. Україна запропонувала так зване аеропортне перемир'я з Росією. Ідею озвучив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі глав МЗС ЄС у Брюсселі. За його словами, йдеться про перемир'я, у межах якого сторони мали б утриматися від атак на авіаційну інфраструктуру. Сибіга зазначив, що Росія також може бути зацікавлена в такій домовленості, оскільки російські аеропорти останнім часом дедалі частіше стають цілями українських далекобійних ударів. Так, Україна пропонує Європі створити окремий майданчик для обговорення такої ініціативи. Збірна України виборола одразу 5 нагород у четвертий день чемпіонату Європи 2026 із кульової стрільби. Головну перемогу приніс Володимир Пастернак. Українець став чемпіоном Європи у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 метрів. У цій же дисципліні бронзову медаль здобув Павло Коростельов. Також українська чоловіча команда виграла золото у командному заліку. Серед жінок срібною призеркою стала Олена Костевич. Ще одне срібло українки вибороли у командних змаганнях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.

0: усю другу половину дня йтиме дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Годинники. Люди створили перші годинники ще в незапам'ятні часи, хоча він не мав практично нічого спільного з поширеними зараз годинниковими механізмами. Хоча сама ідея вимірювання часу якоюсь мірою абстрактна, адже люди самі вигадали секунди, години і хвилини. А вже для їх точного вимірювання і придумали годинники найрізноманітніших конструкцій. Наприкінці 18 століття в Англії особистий годинник вважали предметом розкоші. А оскільки власники предметів розкоші мали платити особливий податок, популярності годинникам це не додало. Уперше люди побачили цифровий годинник у фантастичній кінострічці Кубрика «Космічна Одіссея 2001». Компанія, яка створила в єдиному екземплярі годинник для зйомок фільму, вирішила випустити подібну модель у продаж. Одним зі спонсорів НАСА під час розробки місячної програми «Аполлон» була компанія «Омега», що випускає годинники. Вона поставила умову, що астронавти під час першої в історії висадки на Місяць носитимуть годинник цього бренду. Перший кварцевий годинник було випущено в Японії 1969 року під брендом «Сейко». Найдорожчі моделі наручних годинників коштують мільйони доларів. І не через якийсь особливий годинниковий механізм, а через дорогоцінні метали і каміння, використані у виробництві. 6 із 10 наручних годинників на Землі виробляють в одній єдиній країні світу – в Японії. Наручний годинник елітних брендів від початку і до кінця збирають вручну. Оскільки сучасні люди звикли дивитися час на смартфонах та інших девайсах, наручні та кишенькові годинники все більше стають просто стильним аксесуаром. Перший у світі будильник був представлений публіці ще наприкінці 18 століття. Причому він конструктивно був виготовлений так, що дзвонити він починав о 4 ранку, і вибрати інший час можливості не було. Є на світі така цікава річ, як квітковий годинник. Він являє собою клумбу, на якій висаджено квіти різних видів. Підкоряючи своїм біологічним ритмам, вони відкриваються і закриваються в певний час. Якщо порахувати всі годинники разом, настінні, наручні та всі інші, то виявиться, що щороку у світі виробляється понад 1 мільярд екземплярів. Баштовий годинник – річ дуже складна. Перша у світі модель була створена в 16 столітті. Усі знають, що таке пісочний годинник, але він буває неточним через різний розмір піщинок. Тому є аналогічні їм за конструкцією, які замість піску використовують воду. У пісочному годиннику сам пісок у спекотну погоду витікає повільніше, ніж у холодну. Існує фобія, відома як хронофобія – це страх перед часом або годинниками. Люди з цією фобією можуть боятися самих годинників, оскільки вони нагадують їм про невідворотний плин часу. Саме годинник рекламувався в першому відеоролику коли-небудь знятому. Приблизно в 1000 році до нашої ери китайці використовували особливий годинник-свічка. Час горіння свічки був відомий, і на ній малювали поділки, що відміряли проміжки часу. Затим, скільки поділок згоріло, і визначали, скільки минуло часу. Перший годинник на світлодіодах було створено на початку 70-х років минулого століття. Щоб відвідувачі казино Лас-Вегаса не думали про те, скільки часу вони вже провели за грою, у самих казино не буває годинників. Працівникам носити їх теж заборонено. Годинникова стрілка рухається зліва направо через те, що тінь у сонячному годиннику, найпершому, винайденому ще в стародавні часи, рухалася саме в цьому напрямку. Атомний годинник є найбільш точним. У теорії його похибка не повинна перевищувати секунди за 6 мільйонів років. Зі зрозумілих причин перевірити це на практиці неможливо. Сонячний годинник був відомий ще стародавнім єгиптянам уже в 1500 році до нашої ери. Майстри з ремонту баштових годинників – люди дуже рідкісної і високооплачуваної професії. У них зазвичай замовлення розписані на багато місяців наперед. У 20 столітті з'явилися електронні годинники з рідкокристалічними дисплеями. Вони стали символом сучасності у 1980-х роках. Їхня популярність швидко поширилася по всьому світу. Годинники з автопідзаводом працюють завдяки рухам руки власника. Це дозволяє їм функціонувати без батарей і ручного заводу. Така технологія стала популярною серед механічних моделей. Відомий бренд Rolex випробовував свої годинники під час глибоководних занурень. Вони витримували тиск на глибині понад 10 тисяч метрів. Це доводить їхню надійність. У світі існують спеціальні астрономічні годинники. Вони показують положення планет і зірок. Такі моделі вважаються справжніми витворами. творами мистецтва. Найменший у світі механічний годинник був створений у Швейцарії. Його діаметр менший за монету. Попри розмір, він працює з високою точністю. Деякі годинники мають вбудовані барометри та компаси. Вони створені для мандрівників і альпіністів. Це робить їх корисними у диких умовах. Годинники пройшли довгий шлях від примітивних сонячних дисків до складних електронних систем. Вони залишаються важливою частиною нашого життя, поєднуючи практичність і красу. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Економічний огляд на Прямий FM.
7: Уряд запускає механізм держпідтримки для будівництва власної розподіленої генерації. Компенсуватиме бізнесу різницю між ринковою та пільговою ставкою. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Створюємо додаткові інструменти для виконання планів стійкості у співпраці з приватним сектором. Уряд запускає механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації, написала вона у Телеграм. Підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних. Програма розповсюджується на об'єкти відновлюваної енергетики, біомаса, біогаз, геотермальна енергія, системи накопичення енергії, мікромережі і локальні автономні енергосистеми. Різницю між ринковою та пільговою ставкою для бізнесу компенсуватиме держава. Підтримка поширюється на кредити від 1 до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті, для прифронтових територій від 500 тисяч євро строком до 5 років із можливістю відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше, ніж 12 місяців. Свириденко повідомила, що програма стартує 1 червня. Її реалізує Національна установа розвитку. Подати заявку можна через уповноважені банки. Розподілена генерація – один із компонентів підготовки до наступного опалювального сезону. Наша ціль – забезпечити загалом 4 гігавати розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури, наголосила очільниця уряду. В Україні інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат. У березні інфляція підвищилася і становила 7,9%, а базова – 7,1%. Обидва показники перевищили попередній прогноз. За оцінками НБУ, у квітні зростання інфляції тривало. Як стверджують в установі, інфляція повернеться до зниження в наступному році та досягне цілі 5% у 2028 році. Найближчими місяцями інфляція інфляція залишатиметься близько поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі через посилення тиску на виробничі витрати підприємств, передусім у наслідок подорожчання енергоресурсів, що вже відбулося. Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, що дозволить почати розглядати заяви з реєстру збитків. Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів. Міжнародна компенсаційна комісія функціонуватиме як незалежний адміністративний орган у рамках Ради Європи. Її основна ціль – розгляд заяв та ухвалення рішень щодо відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих Росією в Україні або проти України. Реєстр збитків, з яким буде працювати комісія, очікує сумарно отримати від 6 до 10 мільйонів заяв. Раніше повідомлялося, що до реєстру вже надійшло понад 150 тисяч заяв. Сам реєстр запустили у 2023 році, а з квітня 2024 року він здійснює прийом заяв від постраждалих осіб. Компенсації повинні будуть виплачуватися за рахунок Росії. Наразі невідомо, чи використовуватиметься для цього її заморожені активи, проте така ймовірність розглядається. За програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, відшкодування отримають 1113 товаровиробників, які придбали більше 2000 одиниць техніки та обладнання у березні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Загальна сума компенсації становить 353 мільйони 800 тисяч гривень. Підкреслюється, що це найбільша сума за один місяць з моменту відновлення програми у 2024 році. За даними відомства, у березні агровиробники купували обладнання для тваринництва, польових робіт, обробки ґрунту, захисту рослин, зрошення, транспортування, сушіння, зберігання та переробки агропродукції. Найактивніше скористалися програмою агровиробники Кіровоградської, Вінницької, Полтавської, Черкаської та Хмельницької областей. За кількістю придбаної техніки та обладнання лідирують Тернопільська, Київська, Чернігівська, Львівська, Полтавська області, поінформували у відомстві. Загалом з квітня 2024 року по березень 2026 року включно програмою скористалися понад 10 тисяч агровиробників та підприємств агропереробки. Вони придбали майже 17 тисяч одиниць техніки та обладнання на загальну суму 2 мільярди 200 мільйонів гривень з ПДВ. Держава сплатила з них 2 мільярди 600 мільйонів гривень компенсації. Уряд доручив спрямувати 3 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету на авансування нових блочно-модульних котелень загальною потужністю 1,3 гігавата. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко за підсумками засідання координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів. За її словами, попередньо уряд виділив 424 мільйони 800 тисяч гривень на підключення вже наявних котелень. Роботи вже розпочато. Окремо зосередилися на розрахунках місцевих підприємств Теплокомуненерго за спожитий газ. Уряд спільно з місцевою владою та Нафтогазом працює над комплексним рішенням, яке має врегулювати наявні борги і не допустити їх накопичення в майбутньому, зазначила Свириденко.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88,4 FM.

0: Реклама на прямий FM. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Реклама на прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання. Голгофа на Володимирській гірці. На початку 20-го століття Києву мав мистецький об'єкт, який сьогодні майже неможливо уявити в сучасному міському просторі. Величезну панораму Голгофа на Володимирській гірці. Це була не просто картина, а окремий візуальний світ, створений для повного занурення глядача в біблійний сюжет розп'яття Ісуса Христа. Панорама працювала з січня 1902 року до 1934 року у спеціально збудованому приміщенні і стала одним із найпомітніших культурних атракціонів Києва свого часу. Для міста, яке тоді стрімко модернізувалося, поєднувало імперську архітектуру, релігійні святині, комерційні розваги і нові форми масового дозвілля, Голгофа була прикладом того, як мистецтво перетворювалося на публічний досвід. Поява панорами в Києві була частиною європейської моди кінця 19 століття на масштабні видовищні полотна. До появи кіно саме панорама давала глядачам відчуття присутності в іншому просторі – на полі битви у далекому місті серед історичної події або біблійної сцени. Голгофу створили віденські художники у Відні 1892 року. Після пожежі у Відні полотно реставрували і згодом перевезли до Києва. Так місто отримало не копію провінційного атракціону, а великий європейський виставковий проєкт, адаптований до київської аудиторії. Для розміщення панорами на Володимирській гірці спорудили спеціальну будівлю. Сам вибір локації був надзвичайно вдалим. Володимирська гірка вже мала потужне символічне значення як простір християнської пам'яті, міської прогулянки та огляду дніпровських краєвидів. Поруч із пам'ятником князю Володимиру з хилами, що відкривали панораму подолу і Дніпра, нове приміщення з релігійним сюжетом працювало не лише як розважальний павільйон, а як частина ширшої сакральної географії Києва. Відвідувач йшов не просто дивитися картину, він потрапляв у місце, де міський ландшафт сам підсилював тему християнської історії. Масштаб Голгофи був вражаючим навіть за сучасними мірками. Полотно мало майже 100 метрів завдовжки і близько 12 метрів заввишки. Та головною силою панорами була не лише велич, а ефект достовірності. Глядач опинявся всередині спеціально організованого простору, де зображення, перспектива, освітлення і архітектура залу створювали ілюзію реальності. У добу, коли фотографія ще не стала масовою мовою щоденного споживання, а кіно лише набирало популярності, такий досвід міг справляти майже фізичне враження. Людина не просто бачила сцену розп'яття, ніби стояла поруч із нею. Фінансовий успіх проєкту показує, наскільки сильною була потреба міста в нових культурних формах. Будівництво обійшлося у 18 тисяч рублів. Значна сума для початку 20-го століття, але витрати окупилися вже за 2 місяці. Це означає, що панорама одразу стала популярним місцем відвідування. Її аудиторія, ймовірно, була різною – прочани, містяни, учні, туристи, люди, зацікавлені мистецтвом або просто новим видовищем. У цьому сенсі Голгофа стояла на межі між музеєм, театром, релігійною ілюстрацією та комерційною атракцією. Важливо розуміти, що такі панорами були особливим типом культурної інституції. Вони не завжди мали статус музею, але виконували музейну функцію. Демонстрували мистецький об'єкт, організовували публічний перегляд, формували знання через зоровий досвід. Голгофа не була галереєю в класичному сенсі, бо мала один головний експонат. Але саме цей експонат був настільки масштабним, що перетворювався на цілий виставковий світ. Для київської історії музеїв це важливий приклад тимчасової, видовищної, але дуже впливової інституції, яка існувала поза звичними рамками музейної справи. Доля панорами після 1934 року відображає зміну ідеологічної епохи. У радянському Києві релігійне мистецтво втрачало легітимність у публічному просторі, а сакральні сюжети дедалі частіше ставали об'єктом антирелігійної пропаганди. Саме тоді полотно передали до антирелігійного музею, що діяв в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Цей перехід був символічним. Твір, створений для емоційного співпереживання біблійній події, опинився в інституції, яка мала демонструвати релігію. релігію як пережиток минулого. Так мистецький об'єкт змінив контекст, а разом із ним і значення. Остаточна втрата Голгофи сталася у 1941 році внаслідок підриву Успенського собору. Разом із собором було втрачено не лише архітектурну святиню, а й численні музейні і мистецькі матеріали, серед яких перебувало і полотно панорами. Це одна з тих київських втрат, які складно оцінити кількістю. Йдеться не тільки про зникнення великої картини, а про зникнення цілого типу міського досвіду. Сьогодні ми можемо реконструювати Голгофу лише за описами, згадками і фрагментами історичної пам'яті. Історія цієї панорами важлива ще й тому, що вона показує Київ як місто, включене в європейські культурні процеси. На початку ХХ століття тут не лише будували прибуткові будинки, відкривали театри, формували модерну інфраструктуру, а й приймали великі міжнародні виставкові формати. Голгофа була частиною тієї культури видовища, яка передувала кінотеатрам, мультимедійним виставкам і сучасним імерсивним просторам. Її можна вважати далеким попередником нинішніх виставкових проєктів, де глядача занурюють у масштабне зображення, світло і атмосферу. Для категорії музеїв Києва ця історія є особливо цінною, бо вона розширює саме поняття музею. Музей – це не лише будівля з постійною колекцією, табличками і фондами. Це також простір, де суспільство вчиться дивитися, пам'ятати, співпереживати, інтерпретувати. Голгофа була саме таким простором. Вона змінювала значення залежно від часу. Спершу була релігійно-мистецькою панорамою, потім популярним міським видовищем, далі експонатом антирелігійного музею, а зрештою – втраченою пам'яткою, яка залишила по собі лише історичний слід. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В першу ніч після закінчення так званого перемир'я Росія завдала ударів по українських містах. Під час атаки ворожих безпілотників у Києві уламки дрона впали на дах житлового будинку в Оболонському районі. У багатоповерхівці сталася пожежа на технічному поверсі, однак рятувальники швидко її ліквідували. На Київщині ворожими ударами пошкоджено дитячий садок. Сталася пожежа покрівлі. У чотириповерховому житловому будинку поруч вибито вікна. Також пошкоджено приватні будинки. Тим часом у Дніпрі внаслідок російської атаки є постраждалі. У місті виникла пожежа, також пошкоджена транспортна інфраструктура. Колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку повідомили про підозру у справі щодо можливого відмивання коштів під час будівництва елітної нерухомості під Києвом. За даними НАБУ та САП, йдеться про легалізацію понад 460 мільйонів гривень у межах схеми із забудовою. У команді президента заявили, що процесуальні дії у справі ще тривають, тому робити остаточні висновки наразі зарано. Сам Андрій Єрмак публічно підтвердив отримання підозри, однак деталі справи коментувати відмовився. Відомо, що після вручення підозри його не затримували. Україна запропонувала так зване аеропортне перемир'я з Росією. Ідею озвучив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі глав МЗС ЄС у Брюсселі. За його словами, йдеться про перемир'я, у межах якого сторони мали б утриматися від атак на авіаційну інфраструктуру. Сибіга зазначив, що Росія також може бути зацікавлена в такій домовленості, оскільки російські аеропорти останнім часом дедалі частіше стають цілями українських далекобійних ударів. Так Україна пропонує Європі створити окремий майданчик для обговорення такої ініціативи. Збірна України виборола одразу 5 нагород у четвертий день чемпіонату Європи 2026 із кульової стрільби. Головну перемогу приніс Володимир Пастернак. Українець став чемпіоном Європи у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 метрів. У цій же дисципліні бронзову медаль здобув Павло Коростельов. Також українська чоловіча команда виграла золото у командному заліку. Серед жінок срібною призеркою стала Олена Костевич. Ще одне срібло українки вибороли у командних змаганнях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Нова Mazda 2 2026 виходить на європейський ринок. Компактний хетчбек пропонують в економічній гібридній версії. Авто надходить у продаж за ціною від позначки у 25 990 євро. Про це повідомили на сайті японського автовиробника. Варто відзначити, що нинішня Mazda 2 не є абсолютно новою моделлю, адже це близнюк Toyota Yaris. Модернізований хетчбек легко впізнати за новою решіткою радіатора у традиційному стилі Mazda. Крім того, у нього агресивніші бампери та змінена оптика, а з дверей багажника зникла чорна глянцева накладка. У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та більший на 9 або 10,5 дюймів у діагоналі тачскрін. Також покращене внутрішнє оздоблення. Комплектація Mazda 2 розширена. Базова версія тепер оснащена клімат-контролем, підігрівом сидінь та системою контролю втоми водія. Топовий варіант додає безключовий доступ, панорамний дах, проєкцію на лобове скло, датчики дощу та світла, навігацію, контроль сліпих зон, підігрів крісел і керма. Як і раніше, Mazda 2 доступна лише в гібридній версії на 116 кінських сил з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 9,7 секунд і розвинути 175 км на годину, а середня витрата пального становить 4 літри на 100 км. Недорогий седан Nissan Primera повернеться на ринок. Відроджена сімейна модель стане електромобілем. Авто вийде на ринок уже в нинішньому році. Седан Nissan Primera 2026 не буде абсолютно новою моделлю. Під цією назвою експортуватимуть електромобіль Nissan N7, який виготовляють у Китаї та продають за ціною від 16,5 тисяч доларів. Новий Nissan N7 – представник недорогої лінійки електрифікованих моделей, створених спільно з Dongfeng. Седан B-класу вирізняється оптичним дизайном і тоненькою оптикою. У салоні встановлено два дисплеї, а об'єм багажника складає 504 літри. Серед стандартного і додаткового обладнання є панорамний дах, паркувальний автопілот, система напівавтономного руху, електропривод та масаж сидінь. Електромобіль Nissan Primera вийде на ринок у версії потужністю 218 кінських сил із батареєю ємністю 60 кіловат-годин, а його запас ходу перевищить 500 кілометрів. В N7 також є варіант з більшою батареєю на 73 кіловат-години, здатний проїхати 635 кілометрів без підзарядки. Нагадаємо, що недорогий Nissan Primera випускали з 1990 по 2007 рік в Японії та Великій Британії, і усього створили три покоління моделі. Існували варіанти із бензиновими та дизельними двигунами у кузовах седан, хетчбек та універсал. Компанія Mercedes-Benz готує помітну зміну стратегії дизайну інтер'єру своїх майбутніх моделей. Попри те, що гігантські дисплеї залишаються візитівкою бренду, виробник визнав необхідність повернення до фізичних елементів керування ключовими функціями. Керівництво бренду підтвердило, що скарги на незручність повністю сенсорного керування надходили від клієнтів ще 2 роки тому. Під час досліджень покупці чітко дали зрозуміти, вони захоплені великим екранами, проте хочуть мати прямий доступ до певних функцій через жорсткі клавіші. Керівник Mercedes-Benz Матіас Гайзен в новому інтерв'ю визнав, що компанія прислухалася до відгуків. За його словами, ідея тотальної сенсоризації просто не підійшла багатьом власникам, тому бренд вирішив зробити інтер'єр більш аналоговим у критичних місцях. Однією з головних змін стане відмова від тактильних сенсорних панелей на кермі на користь фізичних коліс прокручування. Але реформа інтер'єру не обмежиться лише кермом. У майбутніх авто з'явиться більше апаратних клавіш для функцій, які потребують миттєвого доступу. Водночас Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від величезних дисплеїв, якими славляться сучасні моделі. Матіас Гайзен порівнює цей підхід зі смартфонами. Апаратна частина забезпечує надійність, тоді як програмне забезпечення на екрані дає безмежні можливості для персоналізації, включаючи встановлення сімейних фото на заставку. У сегменті «Суперлюкс» фізичні перемикачі завжди вважалися ознакою якості та статусу. Тепер Mercedes-Benz прагне поєднати цей традиційний підхід із передовими цифровими технологіями. Це дозволить бренду зберегти технологічний імідж, не жертвуючи зручністю водіїв, які надають перевагу відчутним тактильним елементам замість блукання меню сенсорного екрана. У Тесла вкотре акцентувало увагу на одній із ключових переваг електромобілів бренду – значно вищій енергоефективності порівняно з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння. Компанія підкреслює, що за однакового пробігу витрати на паливо для електрокара можуть бути приблизно на 70% нижчими, ніж у традиційного бензинового автомобіля аналогічного класу. Причина такої різниці криється у фундаментально іншому принципі роботи силових установок. Двигуни внутрішнього згоряння здатні перетворювати на рух лише близько 20-30% енергії пального, тоді як понад 70% втрачається у вигляді тепла та супутніх енергетичних втрат. Це означає, що більша частина енергії просто не використовується для реального переміщення автомобіля. Електромобілі працюють за принципово іншою логікою. У випадку Тесла приблизно 85-90% енергії, накопиченої в батареях, безпосередньо перетворюється на рух. Такий рівень ефективності дозволяє витрачати значно менше енергії для подолання тієї ж дистанції, що прямо впливає на зниження експлуатаційних витрат. У підсумку, різниця в ККД між двома типами силових установок формує не лише економію для власника, а й загальну ефективність використання ресурсів. Саме цей фактор Тесла і використовує як один із головних аргументів на користь переходу на електротранспорт, особливо в умовах зростання цін на традиційне паливо та посилення вимог до енергоефективності.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Піфагор. Піфагор – одна з найбільш відомих, водночас загадкових постатей античної науки. Його ідеї та відкриття не лише визначали напрямок розвитку математики, а й вплинули на філософію, астрономію та багато інших галузей знань. Ви могли не знати, що Піфагор був не тільки математиком, а й духовним лідером, засновником школи, яка поєднувала науку з релігійними переконаннями. Він жив у 6 столітті до нашої ери, але його спадщина досі залишає свій слід у сучасних науках. Давайте розглянемо кілька цікавих фактів про Піфагора та його досягнення. Піфагор народився на острові Самос в Греції близько 570 року до нашої ери. Протягом свого життя він подорожував і вивчав науки в таких країнах, як Єгипет та Вавилон, де й здобув важливі знання, які пізніше використовував у своїй роботі. Острів Самос, на якому народився Піфагор, славиться своїм культурним і науковим розвитком, що вплинуло на формування його світогляду. Піфагор є засновником однієї з перших математичних шкіл, яка поєднувала релігійні вірування та науки. Ця школа, відома як піфагорійці, розглядала числа як священні та вважала, що всі явища у світі можна пояснити через математичні принципи. Для Піфагора числа мали не лише математичне, а й космічне та духовне значення. Він відомий теоремою, яку сьогодні називають теоремою Піфагора. Вона стверджує, що для будь-якого прямокутного трикутника квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Це одне з основних положень в геометрії, яке знайшло застосування не лише в математиці, а й в фізиці, астрономії та інженерії. Піфагор також вважав, що числа можуть впливати на гармонію Всесвіту. Одним із його основних досягнень було виявлення зв'язку між математикою і музикою. Він з'ясував, що гармонійні звуки, які ми чуємо, залежать від співвідношення чисел, що позначають довжину музичних струн. Це відкриття стало основою для розвитку музичної теорії. Піфагор вірив, що душі людей не гинуть, а після смерті переходять у нові тіла. Це було частиною його вчення про реінкарнацію, яку він адаптував під своє розуміння духовності. Він і його послідовники також вірили, що душа може досягти вищого стану через знання і пізнання, що неможливо без математичних і філософських пошуків. Піфагор був переконаний, що світ обертається навколо числа і числових відносин, тому його вчення охоплювало не тільки математичні аспекти, але й вивчення природних явищ. Він розглядав математичні та фізичні закони як основи організації всього Всесвіту. Це стало фундаментом для майбутніх наукових теорій, які пізніше розвинули великі вчені, такі як Архімед і Ньютон. Система чисел, яку розробив Піфагор, включала концепцію цілих чисел, а також дробів. Піфагорійці розглядали числа як складові частини космосу, і кожне число мало своє унікальне значення. Вони вважали, що певні числа здатні впливати на емоції та стан душі людини. Піфагор був дуже впливовою особистістю, і його школа ставала все більш популярною у грецькому світі. Вона була своєрідною спільнотою, де зібралися люди, які прагнули поєднати науку і релігію. Учні Піфагора виконували строгі обітниці, зокрема, дотримувалися аскетичного способу життя і уникали м'яса. Згідно з деякими джерелами, Піфагор мав певні суперечності в своїй життєвій філософії. Наприклад, він забороняв своїм учням їсти боби, вважаючи їх священним або навіть містичними. Сьогодні існують різні теорії щодо причин такої заборони, але це лише підкреслює глибину і складність його переконань. Можливо, Піфагор не був єдиним автором своєї знаменитої теорії. Існують свідчення, що аналогічні результати могли бути відомі іншим цивілізаціям. Наприклад, вавилонянам, які використовували їх у своїх математичних розрахунках. Однак Піфагор став першим, хто систематизував і довів цю теорему. У Піфагора було своє розуміння космосу, яке значною мірою передбачало пізніші астрономічні концепції. Він був переконаний, що Земля є сферою, а всі небесні тіла рухаються по колах навколо центру Всесвіту. Це поняття вплинуло на наступні наукові уявлення про будову космосу. Піфагорія була закрита релігійною спільнотою. Через це багато фактів про його життя залишаються неясними і часто піддаються сумнівам. Його роботи були передані через усні традиції та писання його учнів. Багато аспектів його вчення залишаються предметом наукових дискусій, тому що, на відміну від інших філософів того часу, Піфагор не залишив після себе письмових робіт. Крім того, що Піфагор був відомий своєю математичною роботою, його впливи також простягався на філософію. Він вважав, що істинне знання приходить тільки через розуміння числових відносин, які стоять в основі всього існуючого. Його філософія мала глибокі впливи на подальший розвиток ідеалізму і метафізики в античному світі. Піфагор, безсумнівно, був видатною особистістю, яка не лише змінила науку свого часу, а й залишила спадщину, що досі впливає на різні галузі знань. Його математичні відкриття, філософські переконання і вчення про числа стали основою для подальших наукових досліджень. Піфагор залишив нам багатий спадок, що служить основою для розвитку науки, філософії та навіть мистецтва до сьогоднішнього дня. Його погляди на всесвіт життя і знання, без сумніву, продовжують надихати сучасних дослідників і філософів. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Можлива розмова між Володимиром Зеленським та Владимиром Путіним не відбудеться раптово чи без підготовки. Для такого діалогу потрібні відповідні умови та реальна готовність Росії до серйозних переговорів. Про це заявили в Офісі президента. Так, Україна неодноразово підтверджувала готовність до завершення війни та досягнення миру. Водночас у Києві наголошують, мирні домовленості мають базуватися на здоровому глузді та реальних кроках з боку Росії. Також у відомстві додали, що ситуація на фронті наразі залишається стабільною. В Україні активно працюють над посиленням захисту від російських керованих авіабомб та шукають нові рішення для протидії авіації Росії. За словами глави держави, на ставці обговорювали комплексний підхід – від нейтралізації російської авіації до розвитку власних далекобійних можливостей. Також Україна працює над створенням власних аналогів озброєння для боротьби з такими загрозами. Президент зазначив, що наразі вже зібрані технологічні рішення та пропозиції, які можуть посилити українську оборону. На наступному засіданні ставки мають визначити, які з цих розробок можна швидко масштабувати. Сполучені Штати вперше почали постачати нафту зі свого стратегічного резерву до Туреччини, Італії та Нідерландів. Перші танкери вже прямують до європейських портів. За даними Reuters, Вашингтон вирішив випустити на ринок понад 170 мільйонів барелів нафти через різке зростання цін на

0: Нові правила уточнюють окремі процедури. Тепер у документах обов'язково мають бути вказані дані власника тварини, навіть якщо її перевозить інша людина. Також переміщення дозволяється не пізніше, ніж за 5 днів до або після поїздки власника. У відомстві запевняють, що нововведення не ускладнюють перевезення тварин, а лише роблять процедуру чіткішою та зрозумілішою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Харківський літературний музей відкрився після ремонту, який тривав рік. Унаслідок російських ударів по Харкову в березні 2025-го у кількох приміщеннях виникли тріщини та впала стеля. Відновлювальні роботи провели завдяки кільком грантам від різних інституцій. В оновлених приміщеннях відкрилася виставка «Харківська Енеїда. Домашній архів». У ній ілюстрації митця Рафаеля Волинського, створені майже 60 років тому, і документи, що свідчать про підготовку до видання твору Івана Котляревського у Харкові. Підготував експозицію онук художника, архітектор, а нині військовослужбовець Богдан Волинський. Неймовірне щастя, ми цього чекали довго, ми старались і нарешті відкриваємось. Дуже важливою для нас виставкою, тому що це той родинний архів, який би мав бути частиною нашої спільної пам'яті, сказала директорка літмузею Тетяна Пилипчук. Після смерті художника у 1992 році його син перевіз увесь архів на зберігання в гараж. І лише у 2020-му онук, розбираючи папери, знайшов ілюстрації до «Енеїди». Їх Рафаелю замовило видавництво «Прапор», розповів Богдан Волинський. Чому видання так і не вийшло друком, достеменно невідомо. У цих ілюстраціях я пізнав теперішнє життя. Це зображення війська, це насправді центральна тема, це обличчя, це вони, наші українські вояки, хлопці, яких бачу, з якими я служу. І це не якісь класичні герої, а дуже реальний портрет війська, вважає Волинський. Побачити виставку «Харківська Енеїда. Домашній архів» можна до кінця червня. Алексєєв представив нову пісню, повернувшись до свого впізнаваного ліричного звучання. Композиція «Кораблі» розповідає про внутрішню розгубленість, самотність і пошук власного шляху. За словами співака, пісня передає знайоме багатьом відчуття, коли ти ніби серед людей, але водночас залишаєшся наодинці зі своїми думками. Це історія про втрату орієнтирів, але й про тиху надію, яка не зникає навіть у найскладніші моменти. «Кораблі» – це музика, яка говорить зі слухачем про важливе – віру, кохання та здатність не втрачати себе навіть у складні періоди, наголосив Алексєєв. Український документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних отримав спеціальну відзнаку міжнародного французького кінофестивалю «Vision du Réel». Фільм взяв участь у конкурсній програмі, що фокусується на новаторському документальному кіно. Стрічка «Ілюзія тихої ночі» створена як масштабний колективний проєкт. Її фільмували протягом однієї ночі 2025 року за участі понад 40 операторів і сотень людей з різних регіонів України, від північних лісів до південних степів, від прифронтових територій до міст, що пережили повітряні атаки. У підсумку був створений колективний портрет країни, що переживає війну, поєднуючи масштабні плани та інтимні спостереження. За словами команди, проєкт став експериментальним, актуальним і водночас емоційним висловлюванням про життя країни під час комендантської години. Хоча фільм показує, як українці непохитно продовжують жити своїм життям, у розповіді відчувається моторошний підтекст. Як ми розуміємо з титрів, більшість російських атак на українську інфраструктуру відбувається вночі, розповіло журі фестивалю. Телевізійна прем'єра «Ілюзії тихої ночі» запланована на другу половину 2026 року. Співачка Маша Кондратенко запустила проєкт «Пісня за годину», який розкриває новий підхід до створення музики. Формат передбачає повну імпровізацію, а відсутність тривалого продакшену дозволяє зафіксувати першу найщирішу емоцію. Першим результатом стала колаборація з Кажаною. Трек «Молода і хижа» створений всього за 60 хвилин. Це емоційна сповідь про кохання, травми та силу обирати себе. Ідея виникла спонтанно. Ми з моїм саунд-продюсером Ромою вирішили написати демку за годину, просто як челендж. Нам стало цікаво, чи це взагалі можливо, і що народиться без довгих роздумів, лише з першої емоції. І в нас почало виходити, пояснила Маша Кондратенко. Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила нові правила для премії «Оскар», які прямо стосуються застосування генеративного штучного інтелекту. Відтепер до нагород зможуть висуватися лише ті акторські роботи, що офіційно зазначені в титрах фільму і виконані реальними людьми за їхньої підтвердженої згоди. Аналогічні вимоги поширюються і на сценарії. Вони повинні бути написані людьми, аби претендувати на відзнаку. Академія також залишила за собою право вимагати додаткову інформацію щодо використання шаї у виробництві стрічки та підтвердження людського авторства. Правки ухвалили на тлі зростання хвилювання в індустрії через експерименти з повністю або частково шаї генерованими акторами і фільмами. Один із найпомітніших прикладів – майбутній фільм «Глибоко як могила», де одну з головних ролей виконує шаї-клон актора Вела Кілмера, який помер у квітні 2025 року. Нові моделі для генерації відео вже викликали хвилю критики з боку частини режисерів і продюсерів щодо використання таких інструментів у кіноіндустрії. Крім цього, саме ризики, пов'язані з ШАІ, були однією з ключових причин страйку сценаристів і акторів у Голлівуді у 2023 році. Таким чином, нові правила Академії спрямовані на збереження людської творчості як основи кінематографа та чітке відмежування її від продуктів, створених алгоритмами штучного інтелекту.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Уряд Великої Британії готується запровадити жорсткіші заходи контролю за видачею експортних ліцензій, щоб завадити потенційному порушенню санкцій проти Росії. Про це стало відомо газеті «The Guardian». Згідно з планами, уряд зможе вимагати від британських виробників отримання ліцензії, якщо вони хочуть експортувати продукцію до країни, яка підозрюється в допомозі Росії з обходом санкцій. Це сталося після того, як міністр з торговельної політики Кріс Брайан та доручив переглянути рішення про дозвіл на експорт британського обладнання для виробництва вуглецевого волокна вірменській компанії, пов'язаній з російською військовою машиною, після публікації цієї інформації в ЗМІ. Наразі уряд Великої Британії має право повідомити експортеру про свої занепокоєння, якщо вважає, що компанія може постачати товари до країни, яка може передати ці товари Росії. Однак він не може перешкодити їм здійснювати експорт. Згідно з новою системою, компанії повинні будуть отримати ліцензію від управління з впровадження торговельних санкцій, якщо серед посадовців є будь-які занепокоєння щодо перенаправлення товарів до Росії через треті країни. Прем'єр-міністрка Литви Інга Ругінена наголосила, що її країна не буде прагнути зближення з Білоруссю, доки Мінськ не продемонструє добру волю. «Ми готові до діалогу, просто хочемо бачити добру волю із іншого боку», – сказала Ругінена. Вона наголосила, що будь-яка нормалізація зв'язків із Мінськом не означатиме повернення до дружніх відносин. «Ми не говоримо про відновлення таких відносин чи діалогу, які існували багато років тому, до війни. Ми говоримо про можливість нормалізації відносин шляхом обміну певними технічними деталями, як це роблять інші країни, але навіть це вимагає обставин та умов, які повинна виконати інша сторона», – сказала вона. За її словами, Литва очікує від Мінська довгострокових рішень щодо контрабанди повітряних куль, нелегальної імміграції та вантажівок, затриманих у Білорусі. Велика Британія та Франція уклали нову трирічну угоду, спрямовану на припинення перетину Ла-Маншу нелегальними мігрантами на невеликих човнах. Згідно з угодою, Франція зобов'язалася збільшити чисельність правоохоронних органів на узбережжі більш ніж удвічі. До 2029 року їхня кількість має сягнути 1400 осіб. Тим часом Велика Британія надасть фінансування у розмірі 766 мільйонів євро, хоча майже чверть цієї суми буде надана на певних умовах. Сусіди по Ла-Маншу протягом кількох місяців сперечалися щодо поновлення угоди, яка визначає фінансовий внесок Великої Британії у французькі зусилля із запобігання спробам мігрантів незаконно переправитися до Великої Британії. Британія звинуватила Францію в тому, що вона робить занадто мало для запобігання відправленню потенційних шукачів притулку з французьких берегів, при цьому контрабандисти та мігранти йдуть на все більший ризик, щоб уникнути виявлення. Як наслідок, Лондон наполягав, що поновить вперше підписаний у 2018 році договір, що був продовжений у 2023 році, лише якщо зможе встановити умови щодо використання французьким урядом британських коштів. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що англо-французька співпраця вже зупинила десятки тисяч переправлень і що ця історична угода означає, що ми можемо піти далі, посилити розвідку, спостереження та присутність на місцях для захисту кордонів Великої Британії. Глава європейської дипломатії Кая Калас після розблокування кредиту на 90 мільярдів євро для України запевнила, що Європейський Союз буде підтримувати Україну доти, доки очільник Кремля Владимир Путін не зрозуміє, що війна не має жодних перспектив. Про це вона написала у соцмережах. Як відомо, Рада ЄС 23 квітня ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС, які дозволять надати Україні 90 мільярдів євро кредиту у 2026-2027 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Глухий кут подолано. Воєнна економіка Росії зазнає дедалі більшого тиску, тоді як Україна отримує потужну підтримку, заявила Калас після цього рішення. Вона також запевнила, що ЄС надає Україні все необхідне, щоб утримувати свої позиції, доки Путін не зрозуміє, що його війна не має жодних перспектив. Новий 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії затверджений у тому вигляді, в якому він був узгоджений ще в лютому 2025 року. Нідерландська розвідувальна служба вважає, що країна зіштовхується з найбільшою загрозою для своєї національної безпеки з часів закінчення Другої світової війни. Про це сказала директорка служби Сімоне Сміт. За її словами, ця загроза походить переважно з боку Росії та Китаю на тлі значно непередбачуванішого світового порядку. За 80 років нашого існування ми не бачили такого рівня загрози, як зараз, коли національна безпека перебуває під тиском з багатьох боків одночасно протягом такого тривалого часу, сказала вона. Сміт наголосила, що служба бачить нестабільний і непередбачуваний світовий порядок після десятиліть, коли стабільність і передбачуваність були основою процвітання та миру. Також у звіті зазначено, що Росія стала ще агресивнішою щодо західних країн, зокрема Нідерландів, головним чином через кібератаки. Росія готується до тривалої конфронтації з Заходом. Кримом. Як наслідок, військовий конфлікт між Росією та Заходом більше не є чимось немислимим, заявила Сміт. Також у звіті повідомили, що Китай продовжує незаконні зусилля з метою здобуття передових технологічних знань у рамках своїх спроб перебудувати світовий порядок для кращого задоволення власних інтересів.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
4: Кан святкує.
5: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
6: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
5: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
6: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
5: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
6: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Сили на нулі.
8: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
9: Не є лікарським засобом.
1: Реклама на прямий ФМ.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання. Армія Китаю. Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновацій. Стратегічні зусилля КНР зосереджені на використанні всіх можливостей для захисту національних інтересів. Кожен військовик Китайської народно-визвольної армії достеменно знає нюанси цієї спеціально розробленої стратегічної культури, яка складається з 4 основ мистецтва війни Суньцзи: шлях, стратегічна міць, м'якість і перемога. Тамтешня політика безпеки ґрунтується на стратегіях давніх китайських воїнів, котрі закликали не прагнути пустої демонстрації емоцій і не лізти у лідери. Та це не заважає військовим Піднебесної рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдан, де зазвичай його проводять, можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції, метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 сантиметри на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 сантиметри на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику Комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдатам можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином, Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Можлива розмова між Володимиром Зеленським та Владимиром Путіним не відбудеться раптово чи без підготовки. Для такого діалогу потрібні відповідні умови та реальна готовність Росії до серйозних переговорів. Про це заявили в Офісі президента. Так, Україна неодноразово підтверджувала готовність до завершення війни та досягнення миру. Водночас у Києві наголошують, мирні домовленості мають базуватися на здоровому глузді та реальних кроках з боку Росії. Також у відомстві додали, що ситуація на фронті наразі залишається стабільною. В Україні активно працюють над посиленням захисту від російських керованих авіабомб та шукають нові рішення для протидії авіації Росії. За словами глави держави, на ставці обговорювали комплексний підхід – від нейтралізації російської авіації до розвитку власних далекобійних можливостей. Також Україна працює над створенням власних аналогів озброєння для боротьби з такими загрозами. Президент зазначив, що наразі вже зібрані технологічні рішення та пропозиції, які можуть посилити українську оборону. На наступному засіданні ставки мають визначити, які з цих розробок можна швидко масштабувати. Сполучені Штати вперше почали постачати нафту зі свого стратегічного резерву до Туреччини, Італії та Нідерландів. Перші танкери вже прямують до європейських портів. За даними Reuters, Вашингтон вирішив випустити на ринок понад 170 мільйонів барелів нафти через різке зростання цін на пальне на тлі загострення ситуації навколо Ірану. У США пояснюють, таким чином намагаються стабілізувати світовий нафтовий ринок та компенсувати дефіцит сировини через напруження на Близькому Сході. Додам, що на цьому тлі світові ціни на нафту продовжують коливатися, а аналітики говорять про рекордне скорочення запасів пального у світі. У Євросоюзі почали діяти оновлені правила некомерційного перевезення домашніх тварин із третіх країн, зокрема й з України. У Держпродспоживслужбі наголошують, основні вимоги залишилися без змін. Водночас нові правила уточнюють окремі процедури. Тепер у документах обов'язково мають бути вказані дані власника тварини, навіть якщо її перевозить інша людина. Також переміщення дозволяється не пізніше, ніж за 5 днів до або після поїздки власника. У відомстві запевняють, що нововведення не ускладнюють перевезення тварин, а лише роблять процедуру чіткішою та зрозумілішою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
4: 17 програм енергопідтримки для людей і бізнесу охопили 58% українців. Уряд посилить взаємодію з громадами та продовжить ключові програми, які допоможуть підготувати житловий фонд до наступної зими. Про це під час наради з народними депутатами повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Парламентарі активно працюють із громадами та ОВА і можуть посилити впровадження цих планів, написала вона у Телеграм. Свириденко зазначила, що уряд разом із регіонами та держкомпаніями реалізує їх у форматі співфінансування. Держава забезпечує захист критичної інфраструктури та фінансує підключення когенераційних установок тощо. Громади запускають роботи для забезпечення безперебійного водопостачання власним коштом. Окремо обговорили програми енергопідтримки для людей і бізнесу. Їх 17, і вони охопили 58% українців цієї зими. Домовилися посилити взаємодію із громадами та продовжити ключові програми, які допоможуть підготувати до зими житловий фонд, повідомила очільниця уряду. Йдеться, зокрема, про енергопідтримку для домівок, кредити до 480 тисяч гривень на 10 років. Також функціонує програма «Віднови дім», яка передбачає гранти до 100% вартості робіт на відновлення багатоквартирних будинків. Крім того, діятиме «Світло дім» для Києва, Київської та Харківської областей, компенсація від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю енергообладнання для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. В Україні стартувало бронювання коштів за житловими ваучерами для ВПО з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. За його словами, йдеться про новий етап програми «Євідновлення». Рішенням уряду на програму наразі передбачено 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це дозволить першочергово забезпечити житлом приблизно 3300 родин. Заявники, які вже отримали позитивне рішення комісії, подають заявку на бронювання через Дію. За наявності фінансування, оператор програми «Укрпошта» протягом 5 днів надсилає повідомлення про успішне бронювання, пояснив міністр. Він зазначив, що після підтвердження коштів у людини є 60 днів, щоб придбати житло, квартиру чи будинок і інвестувати в будівництво або використати кошти як перший внесок за іпотекою. Черга формується автоматично за датою і часом подання заявки. Якщо кошти не використані протягом 60 днів, вони повертаються в систему і переходять наступним у черзі, підкреслив Кулеба. Житловий ваучер діє 5 років і гарантує фінансування придбання житла в межах визначеної суми. Для посилення енергонезалежності лікарень з початку року введено в експлуатацію сонячні електростанції потужністю 590 кВт. Про це повідомило Міністерство енергетики. З січня 2026 року до кінця квітня 2026 року в межах реалізації проєкту «Промінь надії» розпочали власну генерацію електроенергії 7 закладів охорони здоров'я, говориться у повідомленні. Міністерство нагадало, що «Промінь надії» – це спільна ініціатива Єврокомісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров'я, що реалізується з березня 2023 року у межах механізму Фонду підтримки енергетики України за координацією Секретаріату енергетичного співтовариства. Для українських виробників у Грузії відкрито ринки експорту м'яса, сировини та субпродуктів великої рогатої худоби, а також кормів рослинного походження для тварин. Про це повідомив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук. Ще один перспективний напрям, який перебуває на завершальному етапі погодження – відкриття ринку для композитних продуктів із вмістом м'яса птиці та рослинних компонентів, зазначив Ткачук. Він також розповів, що нещодавно відбулася зустріч із головним державним ветеринарним інспектором Азербайджану. Азербайджан залишається одним із стабільних торговельних партнерів України, тому обговорили не лише підтримання вже досягнутих домовленостей, а й акредитацію нових українських виробників, які готові виходити на вже відкриті ринки, зазначив Ткачук. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови має намір до кінця року укласти 3 інвестиційні угоди. Кілька проєктів у сфері енергетики перебувають на етапі перевірки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона нагадала, що угоду про створення інвестиційного фонду відбудови Україна та Сполучені Штати Америки підписали рік тому. Загальний стартовий капітал становить 150 мільйонів доларів. Ця угода заклала створення фонду і започаткувала новий формат довгострокового економічного партнерства України та США, яке вже залучає глобальні інвестиції, написала Свириденко у Телеграм. У березні фонд затвердив першу інвестицію в українську технологічну компанію Sign Engineering для розвитку і вдосконалення компонентів зв'язку та навігації для БПЛА. Ще кілька проєктів у сфері енергетики перебувають зараз на етапі перевірки. Наша спільна мета – укласти 3 інвестиційні угоди до кінця 2026 року, зазначила очільниця українського уряду. За її даними, усього за рік існування фонд отримав 282 заявки з більш ніж 15 країн. Понад половина з них – від українських компаній. Найбільше заявок у сфері енергетики – більше ніж чверть від усіх поданих, а також у сферах транспорту і логістики, критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Солоніки. Солоніки часто називають культурною столицею Греції, адже це місто поєднує в собі тисячолітню історію з сучасним ритмом життя та унікальною атмосферою. Ви могли не знати, що цей стародавній порт на березі Егейського моря був свідком розквіту Римської імперії, візантійської слави та османського панування одночасно. Цікаві факти про архітектурні пам'ятки та гастрономічні традиції солоніків вражають уяву та надихають на подорожі. Захоплюючі факти про мультикультурне минуле цього міста допомагає зрозуміти, чому воно залишається важливим центром Балканського півострова. Давайте детальніше розглянемо ключові моменти історії та сучасності цього дивовижного грецького міста. Салоніки були засновані у 315 році до нашої ери македонським царем Касандром, який назвав місто на честь своєї дружини Фесалоніки. Вона була зведеною сестрою Олександра Великого, що надало новому поселенню особливий статус у давньому світі. Місто швидко перетворилося на важливий торговий вузол завдяки своєму стратегічному розташуванню на перехресті шляхів. Сьогодні археологічні знахідки підтверджують багату спадщину еліністичного періоду в центрі сучасного мегаполісу. Біла вежа є найвідомішим символом Салоніків та одним із найбільш впізнаваних пам'ятників Греції. Спочатку ця фортеця слугувала в'язницею та місцем страт під час османського панування, але згодом стала емблемою міста. Нині всередині вежі розташований музей, присвячений історії Салоніків, а з її оглядового майданчика відкривається панорама затоки. Туристи традиційно роблять фотографії біля цього монумента, який зображено на багатьох сувенірах. Салоніки були місцем народження святих Кирила та Мефодія, творців кирилиці, що має особливе значення для слов'янських народів. Брати походили з впливової родини та отримали блискучу освіту в цьому космополітичному місті. Їхня місіонерська діяльність та переклад біблійних текстів на старослов'янську мову започаткували нову епоху в культурному розвитку Східної Європи. Пам'ятники просвітителям у центрі міста нагадують про цей важливий історичний зв'язок. Ранньохристиянські та візантійські пам'ятки Салоніків внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед них ротонда – одна з найстаріших християнських церков та базиліка святого Димитрія, покровителя міста. Ці споруди вражають своїми мозаїками, фресками та архітектурними рішеннями, що збереглися протягом століть. Кожен із цих храмів розповідає унікальну історію про віру, мистецтво та стійкість місцевих громад. Єврейська спільнота Салоніків колись була однією з найбільших у Європі, через що місто називали Єрусалимом Балкан. До Другої світової війни тут проживало понад 50 тисяч євреїв, які зробили значний внесок у економіку та культуру регіону. На жаль, Голокост майже повністю знищив цю багатовікову спільноту, але пам'ять про неї зберігається в музеях та меморіалах. Сьогодні нащадки євреїв з усього світу підтримують зв'язок із містом своїх предків. Велика пожежа 1917 року стала переломним моментом в історії Салоніків, знищивши значну частину старого міста. Вогонь лютував 2 дні та залишив без даху над головою близько 70 тисяч мешканців. Відбудова міста проводилася за сучасним на той час планом, що змінило його архітектурний вигляд та вуличну мережу. Ця подія сприяла появі нових районів із широкими проспектами та неокласичними будівлями. Аристотелівський університет Салоніків є одним із найбільших навчальних закладів у Південно-Східній Європі. Він був заснований у 1925 році та сьогодні приймає десятки тисяч студентів з Греції та інших країн. Університет відомий своїми дослідженнями в галузі медицини, філософії та природничих наук. Кампус із зеленими дворами та сучасними лабораторіями створює ідеальне середовище для навчання та наукових відкриттів. Салоніки славляться своєю унікальною гастрономією, яка поєднує грецькі, балканські та османські культурні традиції. Місцеві спеціалітети приваблюють гурманів з усього світу. Центральний ринок Модеано пропонує широкий вибір місцевих продуктів, спецій та делікатесів. Кулінарні фестивалі та дегустації стали невід'ємною частиною культурного життя міста. Міжнародний кінофестиваль у Салоніках є одним із найважливіших культурних заходів на Балканах. Він щорічно збирає режисерів, акторів та кінокритиків для демонстрації нових фільмів та обміну ідеями. Фестиваль сприяє розвитку кінематографа в регіоні та відкриває нові таланти для світової аудиторії. Кінотеатри міста під час фестивалю перетворюються на центри мистецького життя та дискусій. Антична агора та римський форум Салоніків розкриває багату історію міста в період Римської імперії. Руїни колон, театрів та громадських будівель свідчать про високий рівень урбанізації давнього поселення. Археологи продовжують розкопки в центрі міста, відкриваючи нові артефакти та деталі повсякденного життя минулих епох. Ці пам'ятки дозволяють сучасним мешканцям та туристам відчути дух античності серед сучасної міської забудови. Арка-галерія, відома місцевим жителям як Камера, є тріумфальною аркою, збудованою на честь римського імператора Галерія. Ця споруда прикрашена рельєфами, що зображують військові перемоги та імператорські церемонії. Арка стоїть на жвавій пішохідній вулиці, де молоді люди традиційно зустрічаються для спілкування та прогулянок. Вона символізує поєднання давньої величі з сучасним ритмом міського життя. Салоніки мають унікальний мікроклімат завдяки розташуванню на березі термаїчної затоки та оточенню гір. Літо тут зазвичай спекотне та сухе, а зима м'яка з рідкісними снігопадами. Такий клімат сприяє вирощуванню оливкових дерев, винограду та інших середземноморських культур у передмістях. Комфортні погодні умови роблять місто привабливим для цілорічного туризму та відпочинку на відкритому повітрі. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Реклама на «Прямий ФМ».
5: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
6: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
5: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: Генеральний директор Мета Марк Цукерберг під час фінансового звіту за квартал заявив, що значна частина сучасних ШАІ-агентів ще не проходить так званий тест матерії – неформальний критерій, за яким продукт має бути настільки простим, щоб ним могла скористатися людина без технічного досвіду. За його словами, на ринку вже є багато агентів із широкими можливостями, але їх використання потребує складного налаштування. Як приклад, він навів інструменти, які потрібно встановлювати локально, працювати з терміналом і вручну конфігурувати. Цукерберг зазначив, що лише кілька мільйонів користувачів здатні пройти такий процес. Мета орієнтується на ширшу аудиторію і розробляє агентів, які працюють без додаткових налаштувань. Компанія робить акцент на інтерфейсі та простоті використання. За словами Цукерберга, продукт має просто працювати, навіть якщо це означає повільніший запуск нових функцій. Окремо він прокоментував напрямок ШАІ-агентів для програмування. Мета не розглядає його як пріоритет, попри активні інвестиції інших компаній. Так, OpenAI і Anthropic вже представили інструменти для роботи з кодом. Цукерберг заявив, що програмування є лише одним із факторів розвитку ШАІ і не визначає загальний прогрес моделей. Google додасть у фото функцію Wardrobe, яка аналізує знімки користувача та формує каталог одягу і прикрас. Запуск очікується влітку 2026 року. Функція сканує бібліотеку Google Фото і визначає предмети одягу на зображеннях. Після цього створюється структурований список із категоріями. Для кожної позиції генерується візуальна мініатюра. Wardrobe дозволить комбінувати знайдені речі в образи, зберігати їх або ділитися ними. Також передбачено функцію віртуальної примірки, коли система генерує зображення користувача в обраному одязі. Функція працює лише з речами, які є на фото в бібліотеці. Одяг, який не потрапляв у знімки, не буде додано. Wardrobe спочатку стане доступною на Android, а пізніше на iOS. Науковці з Йоркського університету в Канаді провели масштабний аналіз даних 70 попередніх досліджень, щоб визначити, як спосіб життя впливає на ризик розвитку деменції. Дослідники зосередилися на трьох ключових факторах, якими людина може керувати самостійно – тривалості сну, фізичній активності та часі, проведеному в сидячому положенні. Згідно з результатами статистичного аналізу, оптимальним показником для підтримки здоров'я мозку в літньому віці є сон тривалістю від 7 до 8 годин кожної ночі. Саме такий режим дозволяє мінімізувати ймовірність появи когнітивних розладів. Водночас науковці застерігають, що як дефіцит сну, так і його надмірна тривалість поза межами норми можуть мати негативні наслідки. Окрім нічного відпочинку, критично важливим виявився рівень щоденної активності. Дослідження показало, що тривале перебування в сидячому положенні понад 8 годин на добу суттєво підвищує ризики. Ситуацію погіршує відсутність регулярних навантажень. Для захисту мозку вчені рекомендують приділяти фізичній активності щонайменше 150 хвилин на тиждень. Автори роботи наголошують на кумулятивному ефекті цих звичок. Хоча отримані дані є переконливими, дослідники планують продовжити спостереження за людьми середнього віку протягом тривалого часу. Це допоможе краще зрозуміти, як саме динаміка рухової активності та якість сну протягом десятиліть формують стійкість нервової системи до дегенеративних процесів. Спроба делегувати написання текстів чи пошук ідей штучному інтелекту має свою приховану кредитну історію, яку рано чи пізно доведеться оплачувати власною здатністю думати. Американські дослідники оприлюднили дані, що стали холодним душем для фанів ШАІ. Регулярне використання чат-ботів методично роз'їдає навички критичного аналізу. Це вже незнайомий нам ефект Google, коли ми перестали запам'ятовувати артефакти через їхню доступність. Тут ситуація набагато гірша. Людина починає вивантажувати на сервер сам процес побудови логічних зв'язків. Різниця між звичайним пошуком та ШАІ полягає у переході до граничної пасивності. Якщо Google змушував нас принаймні фільтрувати список посилань, то ChatGPT видає готову стерильну відповідь. Більшість користувачів навіть не замислюються про перевірку джерел. Науковці називають це втратою епістемічної суб'єктності, тобто процес, коли ми перетворюємося з активних дослідників світу на пасивних споживачів інтелектуальної жуйки. З'являються докази того, що використання ШАІ для навчання підриває наші когнітивні навички. Це може дати короткочасний буст у конкретних завданнях, але в довгостроковій перспективі знищує здатність ставити важливі запитання, які створюють контекст для інформації, наголосили вчені. Технічний аспект цієї проблеми яскраво ілюструє експеримент науковців з Мюнхена. Студентам дали складну тему для дослідження – наночастинки в сонцезахисних кремах. Врешті, ті, хто аналізував це питання через чат-бот, відчували небувалу легкість, але результати їхньої роботи виявилися катастрофічно слабкими. Тож науковці порівняли ШАІ з фастфудом. Коли ти голодний і поспішаєш, гамбургер – це вихід, але якщо це твій єдиний раціон, організм почне руйнуватися. Дослідження 2025 року підтвердило, що більше часу людина проводить у діалогах із ШАІ, то нижчі в неї результати тестів на критичне мислення. Цікаво, що бот працює як великий зрівнювач. Слабким студентам він допомагає підтягнутися до певного середнього стандарту, але відмінників та творчих людей алгоритм тягне на дно. Це наслідок гомогенізації. Тобто ШАІ за своєю природою видає найбільш ймовірні у середині відповіді, які вбивають оригінальність та глибину. Найбільша небезпека сьогодні полягає у швидкості. Мовні моделі оновлюються щомісяця, тоді як серйозне наукове вивчення їхнього впливу на людську психіку триває роками. На той момент, коли вчені офіційно підтвердять деградацію окремих когнітивних функцій, методи навчання можуть бути безповоротно змінені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна продовжує ліквідовувати наслідки ударів росіян. Так, ворожі війська атакували об'єкти залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині. Унаслідок удару безпілотниками пошкоджені локомотив та вагони. Також поранення отримав машиніст поїзда. Його травмувало уламками, коли він прямував до укриття. Попри атаку, рух поїздів у регіоні вже почали оперативно відновлювати. Залізничники продовжують забезпечувати сполучення з Дніпром та іншими містами України. У Житомирі внаслідок атаки пошкоджені житлові господарчі приміщення та автомобілі. Постраждалих немає. У Євросоюзі закликали вже до літа офіційно відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України та Молдови до ЄС. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. За її словами, перший переговорний кластер можуть відкрити вже під час головування Кіпру, а решту – у липні. Також у Брюсселі відбулась міжнародна зустріч щодо повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій. Участь у ній взяли представники майже 60 країн. У Євросоюзі наголошують, що викрадення дітей є одним із найтяжчих наслідків війни, а Росія має понести відповідальність за ці дії. В двох українських містах правоохоронці попередили спроби онлайн-вербування школярів через месенджери та онлайн-ігри. Так, у Житомирі учень ліцею отримав підозріле аудіоповідомлення від незнайомця та одразу повідомив про це офіцерку Служби освітньої безпеки. А в Чернівцях школярів намагалися втягнути у спілкування через онлайн-гру. За даними поліції, невідома особа шантажувала підлітка особистими матеріалами та намагалася дізнатися адресу школи. Правоохоронці повідомили, що інформація вже передали спецслужбам для перевірки. Батьків закликають говорити з дітьми про небезпеку спілкування із незнайомцями в інтернеті. Андора та Монако офіційно долучилися до спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. За словами очільника МЗС, юридична база для створення трибуналу вже майже готова. Остаточне рішення планують ухвалити 14-15 травня під час засідання Комітету міністрів Ради Європи у Молдові. Україна наголошує, що окремий трибунал потрібен для розслідування саме злочину агресії. Так, суд фокусуватиметься на вищому керівництві Росії, що дозволить притягнути до відповідальності тих, хто віддавав накази про напад. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів усю другу половину дня, йтиме дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Генріх VIII. Генріх VIII залишається однією з найбільш суперечливих та захоплюючих фігур в історії Англії, чиє правління назавжди змінило релігійний та політичний ландшафт Європи. Ви могли не знати, що цей монарх був не лише відомий своїми 6 шлюбами, а й визначним покровителем мистецтва, талановитим музикантом та освіченим політиком. Генріх Тюдор народився 28 червня 1491 року в Грінвічі та спочатку не мав права на престол. Він був другим сином у родині, тому його готували до церковної кар'єри, що сприяло отриманню блискучої гуманітарної освіти. Молодий Генріх був видатним атлетом та майстром лицарських турнірів, які вважалися важливою частиною королівського іміджу того часу. Він вільно володів кількома мовами, включаючи латину, французьку та іспанську, і навіть написав музичну музичний твір. Його фізична сила та інтелектуальні здібності вражали сучасників і створювали образ ідеального ренесансного правителя. Проте за часом серйозні травми, отримані під час турнірів, призвели до хронічних проблем зі здоров'ям та значної зміни зовнішності.

0: Історія з шістьма дружинами Генріха стала легендарною. Часто запам'ятовується завдяки відомій Римі. Розлучена, страчена, померла, розлучена, страчена, пережила. Кожна з цих жінок від Катерини Арагонської до Катерини Пар відіграла унікальну роль у політичних інтригах та династичних питаннях того часу. Долі Анни Болейн та Катерини Говард, які були страчені за звинуваченнями у зраді, особливо яскраво демонструють жорстокість королівської влади. Шлюби короля були тісно переплетені з питаннями спадкування трону та міжнародними дипломатичними союзами. Розпуск монастирів у 1530-х роках став однією з найбільших економічних реформ в історії Англії, яка докорінно змінила структуру володіння землею. Королівська комісія конфіскувала майно чернечих орденів, і отримані кошти були використані для фінансування військових компаній та нагородження вірних прибічників. Цей процес призвів до знищення багатьох історичних пам'яток архітектури та втрати цінних рукописів та творів мистецтва. Водночас він сприяв зміцненню позицій нового дворянства, яке отримало доступ до раніше церковних земель. Фізичний стан Генріха в останні роки життя різко погіршився через хронічні виразки на ногах, ожиріння та можливі наслідки травм голови. Його вага значно зросла, що вимагало використання спеціальних механізмів для переміщення монарха по палацу та участі в офіційних заходах. Сучасні дослідники припускають, що він міг страждати від синдрому Кушинга або цукрового діабету, що впливало на його емоційну стабільність та прийняття рішень. Ця трансформація з атлетичного юнака на хворого тирана – залишається предметом численних медичних та історичних дискусій. Страта Томаса Мора, видатного гуманіста та автора книги «Утопія», стала символом конфлікту між особистою совістю та абсолютною владою монарха. Мор відмовився присягнути на вірність королю як голові церкви, посилаючись на свої релігійні переконання та канонічне право. Його страта у 1535 році викликала обурення в інтелектуальних колах Європи та кинула тінь на репутацію Генріха як покровителя наук. Ця подія підкреслила, що навіть найосвідченіші та найшанованіші люди не були захищені від королівського гніву. Палац Гемптон-Корт, розкішна резиденція Генріха, демонструє його пристрасть до архітектури та бажання вражати сучасників величчю та багатством. Король значно розширив цей комплекс, додавши великі зали для банкетів, тісні корти та вишукані сади, які вражають і сьогодні. Саме тут відбувалися пишні придворні церемонії, політичні наради та романтичні інтриги, що формували історію Тюдорів. Ця пам'ятка залишається одним із найкращих прикладів архітектури епохи відродження в Англії. Економічна політика Генріха включала псування монети, що призвело до інфляції та тимчасового погіршення добробуту населення. Зменшення вмісту дорогоцінних металів у монетах дозволило короні швидко фінансувати військові витрати, але підірвало довіру до англійської валюти за кордоном. Цей крок викликав соціальне напруження та протести, які довелося придушувати силою. Досвід цього періоду став важливим уроком для наступних правителів у питанні грошово-кредитної політики. Останні роки правління Генріха були відзначені релігійною нестабільністю, коли він балансував між консервативними та реформаторськими силами в церкві. Він затверджував як протестантські доктрини, так і католицькі обряди, намагаючись знайти компроміс, який задовольнив би всі сторони. Ця неоднозначна позиція створювала плутанину серед духовенства та мирян, але дозволяла королю зберігати контроль над релігійними процесами. Така стратегія підготувала ґрунти для подальших релігійних конфліктів за правління його дітей. Генріх помер 28 січня 1547 року у Вестмінстерському палаці у віці 55 років. Він був похований у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку поруч зі своєю улюбленою дружиною Джейн Сеймур, яка народила йому сина-спадкоємця. Його смерть ознаменувала кінець епохи та початок правління малолітнього Едуарда VI під опікою Регентської ради. Спадщина Генріха продовжує викликати суперечки серед істориків та захоплення до нині. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун – живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: Нісан готується повернути на ринок культове ім'я Xterra, і цього разу мова йде про повноцінний рамний позашляховик, орієнтований на жорстку конкуренцію з такими моделями, як Ford Bronco та Jeep Wrangler. Виробник фактично прагне повернутися в сегмент класичних позашляховиків старої школи, де ключовими залишаються прохідність, міцна конструкція та виражений характер. Новий Xterra отримає виразний і доволі агресивний дизайн. В основі авто лежатиме нова рамна платформа, яку Нісан планує використовувати і для інших майбутніх SUV. Це підкреслює стратегічний характер проєкту і повернення бренду до традиційної архітектури для позашляховиків. У технічному плані підтверджено використання двох варіантів силових установок на базі V6. Один із них буде класичним бензиновим, інший – гібридним, що має стати важливою перевагою моделі на тлі конкурентів. Такий підхід дозволить поєднати високу потужність із покращеною ефективністю, зберігаючи при цьому необхідний запас тяги для бездоріжжя. Важливо, що новинка позиціонуватиметься як відносно доступна. За словами Nissan, стартова ціна моделі становитиме менше 40 тисяч доларів США. Це дозволить Xterra конкурувати безпосередньо з базовими версіями Ford Bronco та Jeep Wrangler. Кросовер Toyota Yaris Cross, який дебютував у 2020 році як похідна від компактного хетчбека Yaris, готується до повноцінної зміни покоління. За попередньою інформацією, прем'єра нової генерації запланована на березень 2027 року, і мова йде не просто про черговий рестайлінг, а про глибоку модернізацію моделі з оновленням дизайну, техніки та електроніки. Зовнішність майбутнього Yaris Cross зазнає суттєвих змін. Разом із цим очікується збільшення габаритів. Це дозволить покращити простір у салоні та зробити модель більш практичною для щоденного використання, не виходячи за межі компактного сегмента. Зберігаючи загальну концепцію окремо розташованого центрального дисплея, новий Yaris Cross отримає повністю цифрову панель приладів і збільшений екран мультимедійної системи. Очікується впровадження платформи з підтримкою сучасних функцій на основі штучного інтелекту, включно з розширеним голосовим керуванням, що дозволить взаємодіяти з автомобілем у більш природній формі. Найбільш значущі зміни відбудуться у технічній частині. Замість нинішнього 1,5-літрового трициліндрового двигуна, нове покоління отримає абсолютно новий 1,5-літровий чотириціліндровий мотор, представлений у 2024 році. Він стане компактнішим і нижчим приблизно на 10%, що дозволить знизити лінію капота, покращити аеродинаміку та підвищити паливну ефективність. Водночас цей двигун буде сумісний як з класичними гібридними системами, так і з плагін-гібридами, що відкриває ширші можливості для електрифікації моделі. У лінійці очікується як бензинова версія з потужністю близько 130 кінських сил, так і гібрид, де бензиновий двигун і електромотор забезпечуватимуть приблизно по 100 кінських сил кожен. Окрім базових моделей, не виключена поява спортивної модифікації GR Sport із більш потужним двигуном і відповідними налаштуваннями шасі, що додасть моделі емоційності та розширить її аудиторію. Jaguar готується до найрадикальнішого перетворення у своїй історії. Відмовившись від звичного дизайну та масового преміум-сегмента, компанія натиснула кнопку повного перезавантаження. Майбутній флагман бренду, електричний седан під попередньою назвою GT, має на меті не просто замінити старі моделі, а вивести бренд на рівень конкуренції з Bentley та Rolls-Royce. Новий Jaguar GT отримає дизайн, що кардинально відрізняє відрізняється від вигнутих форм минулих десятиліть. Майбутній вигляд моделі поєднує в собі м'язисту стилістику 1970-х років з гострими лініями в дусі кіберпанку. Однією з найсміливіших рис стане відсутність традиційного заднього скла. Його замінить система камер. Внутрішній простір нового Ягуар обіцяє бути мінімалістичним та авангардним, з великою кількістю геометричних ліній, характерних для 1980-х. Основними акцентами стануть вигнуті OLED-екрани, триспицеве кермо з сенсорними кнопками, розкішні матеріали та вставки з рожевого золота. Технічна складова GT спрямована на те, щоб перевершити попередні досягнення бренду. Очікується, що тримоторна повноприводна система видаватиме понад 1000 кінських сил та 1300 ньютон-метрів крутного моменту. Також варто очікувати батарею ємністю 120 кВт-годин, розгін до 100 км на годину приблизно за 3,3 секунди та максимальну швидкість на позначці 250 км на годину. Новий Ягуар стане значно дорожчим за модель XJ, яку він опосередковано замінює. Очікується, що ціна у Великій Британії стартуватиме від позначки у 160 тисяч доларів. Світова прем'єра фінального вигляду моделі відбудеться пізніше цього літа, а перші клієнти отримають свої машини на початку наступного року. За квітень 2026 року в Україні продали майже 6200 нових легкових автомобілів, і переважна більшість із них були кросоверами чи позашляховиками. Про це повідомила Асоціація «Укравтопром». У топ-10 модели лідерів українського авторинку одразу 9 кросоверів, причому більшість із них належить до сегменту C-SUV. При цьому у десятці кращих наразі немає електромобілів. Загалом до найпопулярніших авто в Україні за квітень 2026 року увійшли Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, BMW 3-ї серії, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Skoda Karoq, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan та Volkswagen Touareg.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна продовжує ліквідовувати наслідки ударів росіян. Так, ворожі війська атакували об'єкти залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині. Унаслідок удару безпілотниками пошкоджені локомотив та вагони. Також поранення отримав машиніст поїзда. Його травмувало уламками, коли він прямував до укриття. Попри атаку, рух поїздів у регіоні вже почали оперативно відновлювати. Залізничники продовжують забезпечувати сполучення з Дніпром та іншими містами України. У Житомирі внаслідок атаки пошкоджені житлові господарчі приміщення та автомобілі. Постраждалих немає. У Євросоюзі закликали вже до літа офіційно відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України та Молдови до ЄС. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. За її словами, перший переговорний кластер можуть відкрити вже під час головування Кіпру, а решту – у липні. Також у Брюсселі відбулась міжнародна зустріч щодо повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій. Участь у ній взяли представники майже 60 країн. У Євросоюзі наголошують, що викрадення дітей є одним із найтяжчих наслідків війни, а Росія має понести відповідальність за ці дії. В двох українських містах правоохоронці попередили спроби онлайн-вербування школярів через месенджери та онлайн-ігри. Так, у Житомирі учень ліцею отримав підозріле аудіоповідомлення від незнайомця та одразу повідомив про це офіцерку Служби освітньої безпеки. А в Чернівцях школярів намагалися втягнути у спілкування через онлайн-гру. За даними поліції, невідома особа шантажувала підлітка особистими матеріалами та намагалася дізнатися адресу школи. Правоохоронці повідомили, що інформація вже передали спецслужбам для перевірки. Батьків закликають говорити з дітьми про небезпеку спілкування із незнайомцями в інтернеті. Андорра та Монако офіційно долучилися до спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. За словами очільника МЗС, юридична база для створення трибуналу вже майже готова. Остаточне рішення планують ухвалити 14-15 травня під час засідання Комітету міністрів Ради Європи у Молдові. Україна наголошує, що окремий трибунал потрібен для розслідування саме злочину агресії. Так, суд фокусуватиметься на вищому керівництві Росії, що дозволить притягнути до відповідальності тих, хто віддавав накази про напад. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Повнометражна стрічка Романа Островського «Летять хмари з великою швидкістю» здобула «Золоту лілію» як найкращий фільм на 26-му кінофестивалі Центральної та Східної Європи «Go East». Про це повідомила Українська кіноакадемія. Нагорода передбачає грошову премію у розмірі 10 тисяч євро. Міжнародне журі пояснило свій вибір тим, що цей фільм вирізняється беззаперечною актуальністю. У заяві журі підкреслюється важливість документування воєнних злочинів Росії в Україні, а також особиста історія режисера. Як повідомлялося, фільм розповідає історію чоловіка, який втратив 5 членів родини під час авіаудару росіян по житловому будинку в Київській області. Вадим – рибалка з Бородянки. У 2022 році місто було захоплене росіянами. Вони обстрілювали будинки. Під завалами опинилися мати, брат Вадима, дружина брата та її батьки. Розкопки почалися лише після звільнення міста українськими військами. ЮНЕСКО та Україна запускають проєкти захисту національного заповідника Хортиця за підтримки Швеції. Про це повідомило Міністерство культури України. Наш головний пріоритет – збереження культурних цінностей. У нинішніх умовах особливо важливо оперативно ухвалювати рішення щодо їх евакуації та забезпечення належних умов зберігання, сказав заступник міністра культури України Іван Вербицький. Він зазначив, що чинне законодавство України передбачає всі необхідні механізми для переміщення культурних цінностей у межах держави з метою їхнього захисту та подальшого експонування. У межах проєкту заплановано комплекс невідкладних заходів, зокрема проведення ремонтних робіт у музейних приміщеннях заповідника, а також продовження археологічних досліджень. Окрему увагу в межах ініціативи приділено розвитку кадрового потенціалу. Передбачено програми стажування для студентів і молодих спеціалістів, які долучатимуться до інвентаризації, пакування та цифровізації артефактів. Українську режисерку, авторку фільмів «Клондайк» та «Ротація» Марину Р. Горбач відзначили премією «SeaFest Legacy Award 2026 року. Під час церемонії відкриття 21-го Південно-Східного Європейського кінофестивалю Горбач було вручено нагороду за досягнення. Цьогоріч фестиваль вшановує молоду режисерку з України, чиї фільми та масштаб творчості вже вивели її в число провідних представників свого покоління. 6 років тому наш фестиваль уперше представив її зі стрічкою «Омар і ми». Її наступний фільм «Клондайк» увібрав у себе весь жах і трагедію країни, розірваної напередодні вторгнення. Він здобув головні нагороди на фестивалі «Санденс» і став важливою віхою у її кінематографічній творчості, звертаючись до теми війни в Україні. Її голос став голосом її покоління та її країни, прокоментували організатори фестивалю. Зауважимо, що серед відзначених цією нагородою за 21 рік існування фестивалю лише 2 українки – акторка Оксана Черкашина та режисерка Марина Р. Горбач. У Києві відбулася презентація 1-го тому повного зібрання творів Василя Стуса, до якого увійшли його ранні поезії, написані в 50-х і 60-х роках. Цей том охоплює поетичні тексти періоду з 1955 по 4 вересня 1965 року. Це час підняття із повного небуття, з буденної сірої донецької реальності до Києва, знайомства з найвідомішими людьми і не лише українцями, а також час опанування себе як особистості, здатної говорити про загальнолюдські теми на українському матеріалі. Відтак, представляти Україну у світі на тому рівні, на якому вона може бути цікава, зазначив президент Стус-центру та єдиний син письменника Дмитро Стус. За його словами, у цьому томі представлені десь 30% віршів, які друкуються вперше. Він зауважив, що перші 6 томів цього видання будуть абсолютно поетичними. Далі буде представлена літературознавчість Стуса, публіцистика, переклади, листування і дуже багато конспектів, роздумів. Тих текстів, які з різних причин записувалися в якихось зошитах, які не були опрацьовані в 90-х, підкреслив Дмитро Стус. Загалом планується видати орієнтовно 15 томів, які включатимуть усі твори письменника, у тому числі незавершені тексти. Кінокомпанія Universal Pictures представила новий трейлер фільму «Одіссея», режисером якого став оскароносний Крістофер Нолан. «Одіссея» стане першою стрічкою Нолана після «Опенгеймера», за який він отримав премію «Оскар» як найкращий режисер. В основі сюжету – одноіменна поема Гомера про 10-річну мандрівку «Одіссея» додому на острів Ітака після завершення Троянської війни. Головну роль виконує Мет Деймон. Його сина Телемаха Том Голланд, дружину Пенелопу Енн Геттевей, а Антонія, одного з численних женихів, що претендують на її руку, Роберт Паттінсон. Світова прем'єра запланована на 17 липня 2026 року. За даними The Guardian, бюджет стрічки становить близько $250 мільйонів, а загальна довжина від знятої плівки перевищила 600 тисяч метрів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Цікаві факти про пральні машини. Прообразом пральної машини став звичайний канат. У чому полягає основна відмінність машинки від ручних способів прання? Правильно, в мінімізації прикладних зусиль. Так античні моряки здогадалися прив'язувати білизну до канату, який потім спускали за борт. Судно йшло на вітрилах або веслах, а білизна тим часом потихеньку відмивалась морськими хвилями. Звичайно, при такому пранні на білизні залишалася морська сіль, але з прісною водою під час плавання в ті часи і так було скрутно. Стародавні вавілоняни також можуть похвалитися своєю винахідливістю. Вони сконструювали колесо з декількома прикріпленими до нього лопатами. Це колесо розміщувалося в чані з замоченою білизною. Завдяки обертанню колеса речі чудово і швидко пралися. Золотошукач з Каліфорнії вигадав долучити до процедури прання тяглову силу тварин. Ним було сконструйовано агрегат, який приводили в дію 10 мулів. За один підхід пристрій міг випрати 15 сорочок. Заповзятий винахідник не розгубився і почав брати гроші зі своїх друзів. Так була відкрита перша в світі пральня. Згадка про першу офіційну запатентовану машинку для прання білизни з'явилася в 1856 році. Винахід належить американцеві Муру, що створив незвичайний пристрій на колесах. В ящик з дерев'яною рамою над ним кидали брудну білизну і заливали мильним розчином з дерев'яними кульками. Після цього починали здійснювати вертикальні рухи рами. Завдяки тому, що дерев'яні кульки постійно приводилися в дію, відбувалося якісне прання. Перша у світі пральна машина була запущена в серійне виробництво понад 100 років тому, в 1907 році. Винайшов її Вільям Блекстоун. Це був дерев'яний ящик з виведеною назовні рукояткою. Цю рукоятку потрібно було обертати вручну, щоб машинка працювала. Але вже через рік в продаж надійшла інша модель, яка працювала від електрики. Існують і вузькоспеціалізовані моделі пральних машин, призначені для прання аж ніяк не білизни. Так, в 19 столітті винахідник зі США запатентував моделі для мийки окулярів, звичайних і сонцезахисних. А в Іспанії винайшли пральну машинку для домашніх тварин. Ніякого знущання над тваринами. Це була звичайна душова кабінка, компактна і призначена для миття братів наших менших з мінімальним стресом для них. Конструкція цих побутових приладів продовжує вдосконалюватися. Вже існують повністю роботизовані моделі, здатні не тільки випрати білизну, віджати і висушити, а й попресувати, а потім розвісити на спеціальних поличках. Коштують вони, правда, дуже дорого. У США своїх пральних машин у квартирах майже немає, всі користуються пральнями. Це заслуга знаменитого гангстера Аль Капоне, який для відмивання грошей відкрив по всьому Чикаго величезну кількість дешевих пралень. Потім його все-таки посадили в тюрму, а ось пральні залишилися, як і звичка ними користуватися. У Таїланді, до речі, люди зазвичай теж користуються пральнями. Як відомо, будь-яка пральна машинка, крім хіба що ультразвукової, споживає багато електроенергії. Існують різні способи заощадити. Можна, наприклад, налаштувати таймер на автоматичне прання вночі, коли тариф на електрику вигідніший. Або можна зменшити температуру прання, адже нагрів води споживає величезну кількість енергії. Прання при 60 градусів обійдеться вам удвічі дешевше, ніж при 90. В інструкції до більшості пральних машин пишуть, що використовувати порошок для ручного прання в них заборонено. Це не примха виробника. Механізм перенабагато інтенсивніше, ніж людські руки. І ручний порошок або гель дасть занадто багато піни. А надмірна кількість піни може привести до серйозної поломки та короткого замикання. У всіх пральних машинках час від часу утворюється накип, боротися з яким можна хіба що за допомогою спеціальних засобів досить дорогих. Деякі люди замість них користуються оцтом, який коштує копійки. І при цьому теж справляється із завданням. Але вони не замислюються про те, що оцет пошкоджує гумові ущільнювачі і деякі інші елементи механізму, скорочуючи тим самим термін їх служби. У перших електричних пральних машинах все доводилося робити вручну, навіть наливати в них воду. У 1920 році інженери придумали, як реалізувати її підігрів. Через 10 років з'явився автоматичний злив води після циклу прання, а перші напівавтоматичні режими з'явилися в 1949 році. Також спочатку у пральних машин не було суцільного корпусу, який закривав би рухомі частини механізму. Після того, як в однієї американки під час прання машинка мало не затягла всередину голову, зачепившися за волосся, всі моделі стали випускатися з повноцінними корпусами. Сталося це ще в першій половині 20-го століття. Пральна машина відіграла роль у захисті прав жінок. Пральна машина отримала визнання за свій вплив на права жінок, значно скоротивши час, який витрачався на прання. Ця зміна дала жінкам більше можливостей працювати поза домом, що стало значним кроком у боротьбі за рівність. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
5: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Вежі приорки – архітектурні акценти Вишгородської, що зустрічали місто. Будинки з вежами на Вишгородській 12 та Вишгородській 21 – це не просто житлова і адміністративна забудова старої приорки. Вони належать до тих київських споруд, які не завжди потрапляють у туристичні маршрути, але формують справжній характер міста. Їхня цінність не лише в архітектурі, а й у ролі, яку вони відіграли для району. Ці будівлі позначали момент, коли приорка почала переходити від напівпередміського укладу до впорядкованого міського простору. З багатоповерховими будинками, громадськими установами та новою вуличною перспективою. Приорка довго зберігала риси околиці Києва з приватною забудовою, старими дорогами, зеленими схилами, близькістю до Куренівки, Оболоні, залізничних шляхів. Вулиця Вишгородська була одним із важливих напрямків, яким місто розросталося на північ. Саме тому поява тут 3- і 4-поверхових сталінок стала помітною зміною масштабу. Це вже була не випадкова забудова, а спроба створити міську вісь із чітким фасадним фронтом, архітектурними акцентами та відчуттям парадного в'їзду. Особливо вирізнялися два будинки з вежами під номерами 12 та 21. Вони ніби працювали в парі, не були однаковими за функцією, але разом формували образ входу до приорки з боку залізниці. Для міської архітектури це дуже важливий прийом. Вежа у такому разі не обов'язково має бути високою чи монументальною, як дзвіниця або хмарочос. Достатньо, щоб вона піднімалася над загальним силуетом, ловила погляд і створювала точку орієнтації. Саме це й робили вежі на Вишгородській. Вони перетворювали звичайну житлово-громадську забудову на впізнаваний міський ансамбль. Будинок на Вишгородській 12 – чотириповерховий житловий. Його варто сприймати як частину епохи, коли радянська архітектура прагнула поєднати функціональність із демонстративною солідністю. Такі будинки не були розкішними в палацовому сенсі, але мали власну мову. Масивні об'єми, виразні кути, ритми вікон, відчуття міцності, впорядкованість і довговічність. Вежа тут працювала як символ піднесення над буденністю. Вона не просто прикрашала фасад, а додавала будинку статусу. Ніби підкреслювала, що це не периферійна забудова, а частина великого міста. Будинок на Вишгородській 21 має ще складнішу історію, бо його архітектура пов'язана не лише з житлом чи міським ансамблем, а й з громадською функцією. У 1930-х роках тут діяло училище для пожежників. Це дуже промовиста деталь. Споруда була пов'язана з дисципліною, службою, безпекою і підготовкою людей, які мали рятувати місто від надзвичайних ситуацій. Вежа в такому контексті сприймається вже не тільки як декоративний елемент, а й як образ спостереження, готовності службової присутності. Навіть якщо її основна роль була архітектурною, для такого закладу вона виглядала цілком органічно. Під час Другої світової війни будівля на Вишгородській 21 отримала трагічний епізод у своїй біографії. У приміщенні організували заклад під назвою «Їдальня для помираючих з голоду». Ця деталь різко змінює сприйняття споруди. Вона нагадує, що київські будинки часто зберігають не одну, а кілька історій – архітектурну, побутову, службову, воєнну, людську. Фасад може здаватися стриманим і звичним, але за ним стоять події, які неможливо звести до опису стилю чи поверхності. Саме такі місця роблять міську пам'ять складною. Вони не завжди мають меморіальні таблиці, але несуть у собі сліди драматичних періодів. Після війни училище відновили роботу, і це теж важливо для розуміння будівлі. Київ повертався до життя, відбудовував інфраструктуру, відновлював навчальні заклади, служби, транспортні зв'язки і житловий фонд. Вишгородська знову стала не лише дорогою, а частиною міського організму. Будинок, який у воєнні роки був пов'язаний із голодом і виживанням, знову отримав функцію підготовки фахівців. Це типовий для Києва мотив. Споруди не зникають після катастрофи, а змінюють роль, пристосовуються, переживають кілька епох і залишаються в тканині міста. Згодом у будинку під номером 21 розмістили комунальну аварійну рятувальну службу. У цьому є певна спадковість функції від пожежного училища до установи, пов'язаної з реагуванням на аварії та небезпеки. Будівля ніби зберегла своє службове призначення, навіть якщо конкретні організації змінювалися. Вона залишилася місцем, пов'язаним із міською безпекою. Для архітектури це важливо, бо функція часто формує не менше значення, ніж стиль. Одні будинки запам'ятовуються як прибутки, прибуткові, інші – як освітні, промислові, сакральні чи адміністративні. Вишгородська 21 має образ споруди, що працює для міста у практичному, навіть кризовому сенсі. Північна прибудова Інституту туризму додала цьому комплексу ще один шар. З одного боку, вона ускладнила первісний вигляд і створила композицію з різними функціями. З іншого, показала, як міські будівлі пристосовуються до нових потреб. Київ рідко зберігає архітектуру в музейній недоторканності. Частіше він нарощує, добудовує, змінює, поєднує старе з новим, іноді гармонійно, іноді суперечливо. Комплекс на Вишгородській 21 саме такий. У ньому читаються різні періоди, різні завдання, різні уявлення про те, якою має бути корисна міська споруда. Архітектурна цінність будинків із вежами на Вишгородській полягає в їхній ролі для простору. Вони не конкурують із Софією Київською, Андріївською церквою чи модерністськими символами центру. Їхня сила інша – районна, локальна, контекстуальна. Вони формують пам'ять Пріорки як міської місцевості, де велика історія проявляється через буденну архітектуру. Такі об'єкти важливі саме тому, що не є очевидними пам'ятками. Вони нагадують, місто складається не лише з головних фасадів і відреставрованих туристичних маршрутів, а й вулиць, якими щодня ходять мешканці. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує у червні отримати перші транші з нового пакета підтримки Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро, розрахованого на 2 роки. За словами президента, зараз триває активна робота уряду з Єврокомісією, аби запуск фінансування не затягувався. Очікується, що ці кошти підуть на підтримку економічної стійкості та оборони країни. Загалом нагадаю, що кредит ЄС передбачає витратити 60 мільярдів з 90 мільярдів євро на підтримку української армії. Причому ця сума буде поділена порівну на 2 роки – по 30 мільярдів на цей та наступні роки. Україна заявила, що питання повернення викрадених дітей не може бути предметом жодних переговорів чи обміну з Росією. За словами міністра закордонних справ, російська сторона пропонувала включати дітей, які перебувають на окупованих територіях, до обмінних списків. Сибіга наголосив, що така пропозиція є неприйнятною, адже свобода та повернення дітей не можуть бути предметом торгу. Він також заявив, що Кремль боїться теми депортованих українських дітей, оскільки усвідомлює міжнародну відповідальність за такі дії. В Україні погіршили прогноз інфляції на кінець року з 7,5 до майже 9,5%. Про це заявив член Ради Національного банку Василь Фурман. За його словами, головною причиною стала війна на Близькому Сході, яка вплинула на світові ціни на нафту та пальне. А це своєю чергою позначається майже на всіх товарах і послугах. Водночас у Нацбанку прогнозують, що у наступні роки інфляція поступово знижуватиметься, наприклад, до 6,5% у наступному році. Також експерти додають, що в Україні продовжують зростати зарплати через дефіцит працівників на ринку праці. Німеччина планує приєднатися до української платформи Brave One та підтримати розробку безпілотників дальністю до 1500 кілометрів. За словами очільника німецького Міноборони, сторони вже підписали відповідний меморандум про співпрацю. Німецькі та українські компанії зможуть створювати спільні підприємства для розробки та виробництва дронів різної дальності. Також через платформу Brave One перспективні військові технології отримуватимуть фінансування та швидше впроваджуватимуться на фронті. У Німеччині наголошують, що безпілотні системи вже стали одним із ключових елементів сучасної війни та допомагають Україні ефективно протидіяти російським атакам. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 11 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 20 актових записів про народження. З них 11 хлопчиків та 9 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога – пакунок малюка. Батьки можуть самостійно обрати – це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисячам гривень, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут, на правах реклами, нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки.

0: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів, усю другу половину дня йтиме дощ.
1: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання! Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8 місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодовикових пустель на півдні. Країна має різноманітний ландшафт, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16 століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6961 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго, пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу. Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та залишається символом аргентинської ідентичності. Сьогодні цей танець виконують та вивчають у багатьох країнах світу. Ушуая розташована на вогняній землі, вважається найпівденнішим містом планети та воротами до Антарктиди. Це місто має унікальне географічне положення та слугує важливим портом для наукових експедицій та туристичних круїзів. Клімат Ушуаї характеризується прохолодним літом та м'якою зимою з частими опадами. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити унікальну природу та відчути атмосферу краю світу. Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2010 році. Це історичне рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв, пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування.

0: та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Уса, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель – активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюються міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на прямий FM.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Кан святкує.
5: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
6: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
5: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
6: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
5: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
6: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
7: Мої вітання! Найбільш міфологізована зброя та військові проекти. У військовій сфері є цілий пласт систем, які живуть на межі реальності й легенди. Вони або засекречені, або існують у вигляді концептів, або настільки складні, що стають ґрунтом для міфів. Чим менше точних даних, тим більше навколо них фантазії. Іоносферний дослідницький проект HARP. Офіційно це науковий комплекс для дослідження іоносфери, поширення радіохвиль і атмосфери. Але в масовій культурі він став майже символом таємної технології. Йому приписують здатність викликати землетруси, керувати погодою, створювати аномальні явища в атмосфері та навіть впливати на масову свідомість. Попри це, реальні експерименти мають суто науковий характер і обмежені фізикою радіохвиль. TR-3B – один із найвідоміших авіаційних міфів. Йому приписують трикутну форму, антигравітаційні двигуни, повну тишу під час польоту і здатність зависати в повітрі. Жодного офіційного підтвердження існування немає, але свідчення очевидців регулярно з'являються в різних країнах. SR-91 – це легенда про надзвуковий або гіперзвуковий літак США, який нібито розвиває швидкості значно вище за SR-71. У 80-х-90-х роках з'являлися непрямі згадки в бюджетних документах і звітах про аномальні звуки в атмосфері. Але жодних доказів існування апарата немає. І він залишається одним із найстійкіших військових міфів. RQ-180 – це безпілотник великої дальності зі стелс-технологіями. Його існування не повністю публічне, але він вважається реальною платформою для глибокої розвідки в повітряно захищених зонах. Через мінімум офіційної інформації його можливості часто перебільшують або романтизують, як невидимого спостерігача глобального масштабу. X-37B – орбітальний безпілотний апарат, який може перебувати в космосі місяцями або роками. Його місії засекречені, що породжує величезну кількість теорій. Від тестування нових двигунів до розгортання експериментальних систем спостереження або навіть випробувань космічної зброї. Реально відомо лише те, що він виконує довготривалі орбітальні місії. B-21 – сучасний стратегічний бомбардувальник нового покоління. Деталі його конструкції і можливостей засекречені, що вже зараз створює навколо нього образ майже невидимого носія ядерної та високоточної зброї майбутнього. SR-72 – концепт гіперзвукового літака, який позиціонується як наступник SR-71. Більшість інформації існує на рівні заяви і проєктних досліджень. Через це його часто подають як літак майбутнього, здатний знищити всі існуючі межі швидкості в авіації. F-117. Хоча цей літак реальний, у перші роки він був настільки засекречений, що перетворився на символ невидимої авіації. Його незвична форма і довготривала секретність зробили його частиною міфології стелс-технологій. SR-71 Blackbird – реальна машина, яка стала легендою ще за життя. Його швидкість, висота польоту і неможливість перехоплення породили десятки перебільшень і напівміфічних історій. Він став прикладом того, як реальна техніка переходить у статус легенди. Пташка-хижак. Експериментальний стелс-літак із нетиповою формою, який довго залишався майже невідомим. Через секретність і вигляд, що не схожий на класичні літаки, навколо нього з'являлися припущення про проривні технології невидимості. Насправді це був демонстратор технології, а не бойова система. Експериментальний гіперзвуковий апарат X-47. Дослідницький апарат для перевірки можливостей гіперзвукового польоту. Його рекордні швидкості породили уявлення про зброю майбутнього. Хоча реальна мета була суто наукова – аеродинаміка і двигуни на надвисоких швидкостях. Умовний стелс-винищувач F-19. Неіснуюча модель, яка з'явилася через пропущений номер у серії американських літаків. У 80-х роках це породило хвилю чуток про секретний стелс-винищувач, який нібито приховують від громадськості. У підсумку F-19 став класичним прикладом військового міфу, що народився з вакууму інформації. Проект «Блакитний промінь». Теорія змови, яка описує нібито технологію створення масових голографічних проєкцій у небі для впливу на суспільство. Жодних підтверджених даних не існує, але ідея стала популярною частиною сучасної міфології про секретні технології контролю. Розвідувальний безпілотник RQ-180. Стелс-безпілотник великої дальності, який офіційно майже не розкривається. Через мінімум публічної інформації його часто уявляють як невидимий літак-спостерігач, здатний проникати в будь-який повітряний простір. Реальні характеристики залишаються засекреченими, що і живить міфи. Орбітальний космоплан X-37B. Безпілотний апарат, який може перебувати на орбіті місяцями або навіть роками. Офіційно його місії пояснюють тестуванням технології, але через повну закритість деталей він став об'єктом чисельних теорій. Від випробувань космічної розвідки до експериментів із новими типами озброєнь. Програма «Гремлін DARPA» – реальна дослідницька програма зі створення роїв малих дронів, які можуть запускатися з літака і повертатися назад у повітрі. Через саму концепцію рою автономних апаратів вона часто перебільшується до образу майже самостійної інтелектуальної зброї. Хоча реальні можливості значно обмежені експериментальним рівнем. Загальний принцип міфологізації. Чим більше секретності, технічної складності, відсутності фото і відео або суперечливих заяв, тим швидше система перетворюється на легенду. У результаті частина сучасної зброї існує одночасно як реальний об'єкт і як напівміфічний образ, який живе власним життям в інформаційному просторі. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує у червні отримати перші транші з нового пакета підтримки Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро, розрахованого на 2 роки. За словами президента, зараз триває активна робота уряду з Єврокомісією, аби запуск фінансування не затягувався. Очікується, що ці кошти підуть на підтримку економічної стійкості та оборони країни. Загалом нагадаю, що кредит ЄС передбачає витратити 60 мільярдів з 90 мільярдів євро на підтримку української армії. Причому ця сума буде поділена порівну на 2 роки – по 30 мільярдів на цей та наступні роки. Україна заявила, що питання повернення викрадених дітей не може бути предметом жодних переговорів чи обміну з Росією. За словами міністра закордонних справ, російська сторона пропонувала включати дітей, які перебувають на окупованих територіях, до обмінних списків. Сибіга наголосив, що така пропозиція є неприйнятною, адже свобода та повернення дітей не можуть бути предметом торгу. Він також заявив, що Кремль боїться теми депортованих українських дітей, оскільки усвідомлює міжнародну відповідальність за такі дії. В Україні погіршили прогноз інфляції на кінець року з 7,5 до майже 9,5%. Про це заявив член Ради Національного банку Василь Фурман. За його словами, головною причиною стала війна на Близькому Сході, яка вплинула на світові ціни на нафту та пальне. А це своєю чергою позначається майже на всіх товарах і послугах. Водночас у Нацбанку прогнозують, що у наступні роки інфляція поступово знижуватиметься, наприклад, до 6,5% у наступному році. Також експерти додають, що в Україні продовжують зростати зарплати через дефіцит працівників на ринку праці. Німеччина планує приєднатися до української платформи BrainOne та підтримати розробку безпілотників дальністю до 1500 кілометрів. За словами очільника німецького Міноборони, сторони вже підписали відповідний меморандум про співпрацю. Німецькі та українські компанії зможуть створювати спільні підприємства для розробки та виробництва дронів різної дальності. Також через платформу BrainOne перспективні військові технології отримуватимуть фінансування та швидше впроваджуватимуться на фронті. У Німеччині наголошують, що безпілотні системи вже стали одним із ключових елементів сучасної війни та допомагають Україні ефективно протидіяти російським атакам. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Готелі Києва. Ще в давньоруський період, коли Київ був важливим вузлом міжнародних торговельних шляхів, саме гостинні двори стали не лише місцем ночівлі іноземних купців, а й чітким маркером політичної відкритості Росії, сприяючи економічним зв'язкам та дипломатії. Згодом у 13-14 століттях під впливом монгольського панування виникла система ямів – своєрідних станцій, що дозволяли централізовано управляти величезною територією, водночас формуючи стандарти майбутньої готельної інфраструктури. Однак соціально-культурні передумови для готельного бізнесу формувалися значно раніше, ґрунтуючись на правдивій слов'янській традиції гостинності. Готель «Континенталь». Готель «Континенталь», зведений у 1897 році на місці садиби професора Федора Мерінга в центрі Києва, став одним із перших і найрозкішніших готелів міста, збудованих у контексті стрімкого економічного зростання, розвитку залізничної інфраструктури та перетворення Києва на регіональний діловий і культурний центр наприкінці 19 століття. Проєктуванням готелю займалися троє провідних архітекторів епохи – Владислав Городецький, Георгій Шлейфер та Едуард Братман. Загальний кошторис сягнув майже мільйона рублів, що свідчило про надзвичайний масштаб інвестицій та прагнення підняти Київ до рівня Парижа чи Відня в очах європейських еліт. Будівля вирізнялася новаторськими на той час інженерними рішеннями. Були встановлені електричні ліфти, парове опалення, система вентиляції, водогін із гарячою водою та інші технології комфорту, що в поєднанні з інтер'єрами в стилістиці неоренесансу приваблювали представників аристократії. Та крім архітектурної розкоші, готель славився своїм соціокультурним простором, що розташовувався у підвальному приміщенні «Кафе Хлам». Назва означала «художники, літератори, артисти, музиканти», котре невдовзі перетворилося на ядро київської богеми. Саме в цьому кафе проходили неформальні читання, сатиричні вистави, інтелектуальні диспути, камерні концерти та арт-вечори, у яких брали участь яскраві діячі культурної сцени. Все це формувало «Континенталь» не лише як елітну локацію, але й як територію мистецтва. Після встановлення радянської влади готель націоналізували та адаптували до потреб нової системи.
7: системи. У вересні 1914 року, коли німецькі війська увійшли до Києва, «Континенталь» визначили як штаб Вермахту. А незабаром у межах стратегії випаленої землі готель підірвали. Разом із ним зник не лише один із найвишуканіших зразків дореволюційної архітектури, а й простір, що акумулював дух інтелектуального і естетичного Києва. Повоєнне відновлення не зберегло історичного обличчя готелю. Будівлю відбудували у значно спрощеній формі, без декоративного ліплення та з іншими внутрішніми функціональними призначеннями. Нині в ній розташовується Національна музична академія України. Прем'єр Палас. Готель «Прем'єр Палас» – один із найстаріших і водночас найдовше діючих готельних споруд Києва, що з моменту свого відкриття в 1912 році постійно виконував роль не лише інфраструктурного, але й політичного та урбаністичного вузла столиці. Готель постав у контексті стрімкого будівельного буму Києва початку ХХ століття, коли місто готувалося до промислово-художньої виставки 1913 року, масштабного імперського проєкту, покликаного репрезентувати так звані периферійні регіони, зокрема Південно-Західний край, як повноцінного учасника модернізаційної моделі тодішньої імперії. Ініціатором будівництва був Яків Целермайер, австро-угорський підданий, досвідчений ресторатор, котрий зумів залучити інвестиції в Київ завдяки вдалому позиціонуванню закладу як представницького готелю для ділових, політичних та іноземних гостей виставки. Архітектурно готель був розташований на розі Пушкінської вулиці та бульвару Шевченка, що позначало урбаністичну цінність та репрезентативність споруди. Це перехрестя один із ключових просторових вузлів міста на межі адміністративного, культурного та торгового центру Києва, що надавало готелю додаткової зустрічі для бізнес-зустрічі, прийому іноземних делегацій та культурної взаємодії. Архітектурне оформлення «Прем'єр Паласу» поєднувало риси неокласицизму та модерну, а технічна оснащеність відповідала високим стандартам європейських готелів того часу. Понад 150 номерів, ресторан на 1000 гостей, електричне освітлення, ліфти, парове опалення, водопостачання, окремі салони та кафе. Все це робило готель символом нової київської аристократичної ідентичності. Після початку Першої світової війни у 1915 році готель було закрито, а Целермайера вислано з міста через його іноземне походження. Втім, подальші події лише поглибили політичне значення цієї споруди. У 1918 році, після того, як було укладено Брестський мир та німецькі війська війшли до Києва, прем'єр Палас передали під потреби німецької дипломатичної місії та військово-політичної канцелярії. Саме в його стінах у грудні 1918 році гетьман Павло Скоропадський підписав акт про зречення від влади, що перетворює цей готель на місце однієї із ключових політичних подій доби української держави. У період радянської влади, починаючи з 1919 року, готель було націоналізовано, перейменовано і адаптовано до нових умов. У 1920-30-х роках він функціонував під різними назвами, зокрема, в післявоєнний період називався «Україна», що символізувало ідеологічне поглинання української автентичності в нову радянську систему координат. Також у той час споруду реконструювали, приєднавши до неї сусідній корпус. Із 1950-х в готелі працювали понад 2000 працівників, два ресторани, бари, бібліотека та хімчистка. Та попри жорстку централізовану модель управління, готель лишався на елітарній позиції. У 1999-2005 роках споруду повністю реконструювали, повернувши їй історичну назву. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
7: Мої вітання. Оскар Уальд. Оскар Уальд – одна з найяскравіших постатей у літературі 19 століття. Його творчість і життя переплетені настільки, що кожен аспект його особистості став частиною його літературного образу. Уальд був не лише талановитим письменником, а й людиною, яка порушувала стандарти і кидала виклик суспільним нормам. Його гострі афоризми, яскраві твори та незвичайний спосіб життя досі залишаються джерелом натхнення і захоплення для багатьох. Давайте зануримося в його неймовірний світ і дізнаємося, дізнаємося цікаві факти про цього геніального автора. Оскар Уальд народився в Дубліні в 1854 році в родині, де література і мистецтво були невід'ємною частиною життя. Його батько Вільям був відомим хірургом і письменником, а мати Джейн – поетесою та прихильницею ірландського національного руху. Ця атмосфера з дитинства сформувала його любов до літератури. Під час навчання в Оксфорді Уайльд вражав своїх викладачів та однокурсників знаннями і дотепністю. Він отримав кілька нагород за академічні досягнення, зокрема, з класичних дисциплін. Уже тоді він почав формувати свій знаменитий стиль, вдягаючи яскраві костюми та прикрашаючи кімнату квітами. Уайльд став справжнім майстром афоризмів, які досі цитують по всьому світу. Його вислови відображають іронію, сарказм і тонке розуміння людської природи. Наприклад, його фраза «Жити – це найрідкісніше у світі, більшість людей просто існують» вважається однією з найглибших думок про життя. Його єдиний роман «Портрет Доріана Грея» спричинив великий скандал у вікторіанському суспільстві. Книга розглядалася як аморальна, оскільки в ній порушувалися теми естетизму, моральності та спокуси. Однак саме ця провокаційність зробила роман класикою літератури. Оскар Уайльд був завзятим прихильником естетизму, мистецького руху, який ставив красу вище за мораль і користь. У своїх лекціях і творах він закликав людей шукати красу в усьому, що їх оточує. Його підхід до життя і мистецтва став викликом строгим нормам вікторіанської епохи. Він був справжнім майстром драми, створивши чимало успішних п'єс. Його твори вирізняються тонким гумором і влучними спостереженнями за суспільством. Ці п'єси досі залишаються популярними на театральних сценах світу. Оскар Уайльд обожнював моду і вважав, що зовнішній вигляд є невід'ємною частиною самовираження. Він часто одягався екстравагантно, використовуючи яскраві кольори та оригінальні деталі. Його стиль був настільки впізнаваним, що ставав предметом обговорень у пресі. Особисте життя Уайльда було не менш яскравим, ніж його творчість. Він відкрито заявляв про свої почуття до чоловіків у часи, коли це вважалося злочином. Через це він пробів 2 роки в'язниці, що сильно вплинуло на його подальше життя і творчість. Після звільнення з в'язниці Уайльд змінив своє ім'я на Себастьян Мельмот і переїхав до Франції. Він оселився в Парижі, де продовжив писати, хоча його популярність почала згасати. Цей період життя був позначений бідністю та хворобами. Оскар Уайльд помер у віці 46 років у готелі в Парижі. Його останні слова, за легендою, були про шпалери в кімнаті, які йому не сподобалися. Навіть у смерті він залишився дотепним і іронічним. Його могила на кладовищі Пер-Лашес у Парижі стала місцем паломництва для шанувальників. На надгробку викорбований напис із його вірша «Балади Рединської в'язниці». Традиція цілувати надгробок залишила стільки слідів, що його довелося закрити склом. Уайльд був впевнений, що мистецтво має бути вільним від моралі і суспільних правил. Ця ідея стала основою його есе «Занепад брехні», де він обґрунтовував важливість вигадки і уяви для творчості. Його думки стали одним із ключових принципів модернізму. До речі, Оскар Уайльд написав казки для своїх синів, серед яких найвідоміші «Щасливий принц» та «Соловей і троянда». Попри казкову форму, ці твори мають глибокі філософські та трагічні мотиви. Уайльд здійснив велике лекційне турне Сполученими Штатами у 1882 році. На митниці він ніби сказав знамениту фразу «Мені нічого декларувати, окрім власного генія». Письменник був одружений із Констанс Ллойд. У шлюбі народилося 2 синів – Сиріл і Вівіан. Після судового скандалу дружина змінила прізвище родини, щоб уникнути суспільного тиску. У в'язниці Уайльд написав довгий лист-сповідь, адресований Альфреду Дугласу. Цей текст вважають одним із найемоційніших творів письменника. Його поема «Балада Ріденської в'язниці» стала різкою критикою тюремної системи Британії. Після її публікації суспільство почало активніше обговорювати умови утримання ув'язнених. Письменник володів кількома мовами, зокрема французькою та давньогрецькою. Частину творів він писав французькою, а п'єсу «Соломея» створив саме цією мовою. Оскар Уайльд був не тільки письменником, але й блискучим оратором. Його лекції про мистецтво та літературу збирали повні зали в Європі та Америці. Він мав унікальний дар захоплювати аудиторію і поєднувати гумор із серйозними темами. Уайльд глибоко цікавився грецькою культурою та міфологією. Це відобразилося в його п'єсах і віршах. віршах, де часто зустрічаються класичні мотиви. Він захоплювався творами давньогрецьких філософів і перекладав їхні ідеї на сучасний лад. Ці захоплюючі факти про Оскара Уайльда розкривають багатогранність його особистості і таланту. Він залишив незабутній слід у літературі та культурі, ставши символом свободи думки і краси. Його творчість і життя досі надихають нові покоління письменників і читачів. Пам'ять про цього геніального автора назавжди залишиться в історії світової літератури. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
8: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
9: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
8: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив першу в історії Бундесверу військову стратегію, яка має на меті перетворити німецьку армію на найсильнішу в Європі на тлі загрози з боку Росії. У стратегії Пісторіус зберіг цільові показники чисельності Збройних сил у 260 тисяч активних військовослужбовців, хоча військові закликали до збільшення цієї кількості через зростаючу загрозу з боку Росії. Разом з резервістами чисельність сил має становити щонайменше 460 тисяч військових. Наша амбіція полягає і повинна полягати у тому, щоб стати найсильнішою звичайною армією Європи, оголосив міністр. Головним завданням військової стратегії Німеччини є протидія загрозам з боку Росії. Росія створює умови для військового нападу на держави НАТО, йдеться в документі. У стратегії Пісторіуса окреслено ключові рекомендації для протидії цим загрозам, як, наприклад, розвиток наступальних та оборонних можливостей, особливо в космосі, кіберпросторі та інформаційній сфері. Наголошується, що з огляду на гібридний характер російських загроз, Бундесвер повинен співпрацювати з усіма інструментами державної влади, але зосереджуватися на завданнях, які вимагають військових дій. Крім того, стратегія наголошує, що Збройні сили Німеччини отримують більше високоточної зброї далекого радіусу дії, зокрема систем протиповітряної оборони. Британський національний центр кібербезпеки попередив про зростання загрози кібератак, підтримуваних урядами окремих держав, які здатні вразити інфраструктуру, компанії та приватні мережі Великої Британії. Про це повідомило Reuters з посиланням на заяву очільника центру Річарда Горна. Виконавчий директор Національного центру кібербезпеки заявив, що агентство в середньому розслідує близько 4 національно значущих кіберінцидентів на тиждень. За словами Горна, найбільш впливові атаки все частіше пов'язані з урядами держав, а не лише зі злочинними угрупованнями. У цьому контексті він виділив кіберзагрози, що надходять з боку Китаю, Ірану та Росії. Він додав, що така діяльність спрямована проти Великої Британії та її європейських партнерів. Якби ми опинилися в ситуації конфлікту або поблизу неї, Велика Британія, ймовірно, зіткнулася би із масштабними атаками хактивістів, попередив Горн, додавши, що такі кампанії можуть спричинити збитки, які можна порівняти з великими атаками програм-вимагачів, але без можливості відновити системи шляхом виплати викупу. Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС розглядає можливість зобов'язати країни створювати запаси авіаційного палива та, можливо, перерозподіляти його з урахуванням регіональних потреб і дефіциту. Про це він сказав у інтерв'ю агентству Reuters. Таку заяву Йоргенсен зробив на тлі зростання занепокоєння щодо можливого дефіциту, пов'язаного з американсько-ізраїльською війною проти Ірану. За його словами, подальші кроки, зокрема запровадження правил, що зобов'язують країни утримувати запаси авіаційного палива, безумовно є тим, що ми розглянемо. Втім, він наголосив, що поки що зарано говорити про необхідність спільного використання авіаційного палива. Ми зможемо за необхідності запровадити інструменти перерозподілу та інші заходи, які зазвичай не застосовуються в цьому секторі. Зазвичай ми дозволяємо ринку вирішувати, але ми можемо опинитися в кризовій ситуації, де проблемою є саме безпека постачання, а не лише ціни, зазначив Йоргенсен. Також він висловив сподівання на можливість збільшити обсяги виробництва авіаційного палива на європейських нафтопереробних заводах. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників спільно нарощувати виробництво в оборонній промисловості з метою посилення альянсу. Про це він сказав під час візиту до компанії найбільшого державного оборонного підрядника Туреччини. Рютте похвалив політичних лідерів у всьому альянсі за зобов'язання збільшити видатки на оборону. Убезпечення мільярда людей у Європі та Північній Америці – це завдання не лише для НАТО та Збройних сил країн-членів. Наша промисловість промисловість також несе тут відповідальність, заявив він. За словами генсека НАТО, самі лише гроші не зможуть обезпечити альянс. Системи протиповітряної оборони, дрони, боєприпаси, радари, космічні можливості – ось що забезпечить нам безпеку, наголосив він. Також Рютте зазначив, що НАТО зіштовхується із широким спектром загроз. Війна Росії проти України триває, військова модернізація та ядерна експансія Китаю продовжуються, а Іран поширює терор і хаос, додав генсек НАТО. Чорногорія зробила ще один крок на зустріч членству в ЄС, оскільки країни блоку домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави. Посли 27 держав-членів ЄС вирішили створити спеціальну робочу групу для розробки проєкту договору про приєднання, що є технічним, але ключовим кроком на шляху до членства, зазначив один із посадовців. Ми впевнені, що це стане потужним сигналом про те, що вступ є реальним для партнерів у розширенні, сказав речник головування Кіпру про рішення, прийняте під час зустрічі в Брюсселі. Чорногорія разом з Албанією є фаворитом у гонці за те, щоб стати першою країною, яка приєднається до Європейського Союзу після того, як у 2013 році до клубу прийняли Хорватію. Чорногорія завершила переговори щодо 14 із 35 так званих кластерів, раундів переговорів об'єднаних за різними темами, від оподаткування до екологічної політики, що породжує надію на те, що вона може стати членом ЄС у найближчі роки. Створення робочої групи стало ще одним підтвердженням того, що ми на правильному шляху до того, щоб Чорногорія стала 28-м членом Європейського Союзу до 2028 року, прокоментувала міністерка у справах Європи в Чорногорії Майда Горчевич.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. У Києві 12-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Після кількох днів відносного затишшя Росія знову масовано атакувала Україну. За словами президента Володимира Зеленського, під вогнем опинилися Дніпропетровська, Житомирська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Чернігівська області, а також Київ і область. Унаслідок атак пошкоджені об'єкти енергетики, житлові будинки, дитячий садок та цивільний локомотив. Є поранені та загиблі. Глава держави наголосив, що Україна раніше попереджала про дзеркальну відповідь на дії Росії. Також він заявив, що Москва має зробити крок до реального припинення вогню, а міжнародний тиск і санкції проти Кремля повинні лише посилюватися. Через російські обстріли та дронові атаки частина споживачів залишилася без електропостачання у Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях. В «Укренерго» повідомили, що аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. Крім того, через негоду на Закарпатті були частково знеструмлені 6 населених пунктів. Причиною стали сильний вітер та дощі. Також в енергосистемі зафіксували зростання споживання електроенергії. Через хмарну погоду у західних та центральних регіонах менш ефективно працюють домашні сонячні електростанції. ЄС готує план дій на випадок зовнішнього нападу та гібридних атак. За словами головної дипломатки ЄС Каї Калас, документ містить три основні сценарії реагування. Перший – напад на країну НАТО, коли одночасно активуються механізми НАТО та ЄС. Другий – атака на державу ЄС, яка не входить до Альянсу. Третій сценарій стосується гібридних атак, які не підпадають під дію статті 5 НАТО. У Брюсселі вже провели спеціальні кабінетні навчання за участі послів країн ЄС, щоб перевірити готовність до таких кризових ситуацій. В Україні посилять контроль за великими готівковими розрахунками під час купівлі дорогої нерухомості, преміальних авто та іншого елітного майна. У Держслужбі фінансового моніторингу пояснили, йдеться не про звичайні покупки чи заощадження громадян, а про великі суми, які використовують для придбання активів високої вартості. За словами голови відомства, тепер окремо аналізуватимуть походження коштів, частоту операцій та зв'язки між ними. Особливу увагу звертатимуть на випадки, коли готівку вносять через різні банки із використанням однакових документів про доходи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 11 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 20 актових записів про народження. З них 11 хлопчиків та 9 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога – пакунок малюка. Батьки можуть самостійно обрати – це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисячам гривень, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут, на правах реклами, нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на radioclub.ua і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш – 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку, метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів, усю другу половину дня йтиме дощ.

мембран. У дослідах на тваринах цей матеріал спрямовував ріст нової кістки в місцях пошкоджень. За словами дослідників, це перший випадок, коли матеріал на основі вовни успішно застосували для відновлення кісток у живій тварині. Вони також зазначили, що вона є доступним і відновлюваним ресурсом, який часто лишається відходом у сільському господарстві. Протягом десятиліть основним матеріалом для таких задач був колаген. Він створює бар'єр, який захищає місце пошкодження та дозволяє кістці відновлюватися. Однак колаген має недоліки. Він відносно слабкий, може швидко руйнуватися і складний у виробництві. Тож дослідники виготовили мембрани з кератину, отриманого з вовни, і хімічно обробили їх для підвищення міцності. Після цього матеріал імплантували щурами з дефектами черепа, які не могли загоїтися самостійно. Протягом кількох тижнів спостерігали, як мембрани допомагають формувати нову кістку. Хоча колагенові мембрани загалом формували більше кісткової тканини, кератин забезпечував більш упорядковану та міцну структуру. Волокна були краще вирівняні і більше нагадували природну кістку. Мембрани також добре поєднувалися з навколишніми тканинами і залишалися стабільними під час загоєння, що є важливим для практичного використання. Науковці з університету Аделаїди, що в Австралії, знайшли спосіб одночасно боротися із забрудненням довкілля та енергетичною кризою, перетворюючи пластик на паливо. Щороку світ продукує понад 460 мільйонів тонн пластику, який є величезною загрозою для екосистем, але водночас містить багато вуглецю та водню. Дослідники вирішили спрямувати цей хімічний потенціал на створення чистої енергії. За допомогою сонячного світла та спеціальних світлочутливих каталізаторів, інженери навчилися швидко розривати ланцюги відходів навіть за відносно низьких температур. Зазвичай видобуток водню потребує величезних витрат енергії на розщеплення води, проте руйнувати хімічні зв'язки безпосередньо у пластику виявилося значно простіше. Пластик часто розглядають як серйозну екологічну проблему, але він також представляє значну можливість. Якщо ми зможемо ефективно перетворювати відпрацьований пластик на чисте паливо за допомогою сонячного світла, ми зможемо одночасно вирішити проблеми забруднення та енергії, розповіли вчені. Швидкому перенесенню цієї технології на реальні заводи наразі заважає лише неоднорідна структура сміття. Різні види пластмас поводяться неоднаково під час реакції, а промислові барвники чи стабілізатори суттєво заважають процесу, тому перед переробкою пластик доведеться ретельно сортувати. До того ж, на виході утворюється складна суміш рідин і газів, для економного розділення якої інженерам ще потрібно знайти дієві рішення. Samsung не випустить нове покоління Galaxy Ring у 2026 році. На зараз пристрій планують представити на початку 2027-го. За даними компанії, за цей час Samsung зосередиться на збільшенні автономності та покращенні комфорту під час носіння розумного кільця. Компанія хоче зменшити товщину та вагу пристрою завдяки оптимізації розміщення компонентів усередині корпусу. Також Samsung працює над збільшенням часу автономної роботи. Поточний Galaxy Ring працює до 7 днів без заряджання, а Galaxy Ring 2 може отримати автономність на рівні 10 днів. Samsung планує вдосконалити і сенсори здоров'я. Компанія хоче покращити точність аналізу сну та розширити функції, пов'язані з моніторингом серцево-судинної системи. Окремо Samsung продовжує працювати над неінвазивним вимірюванням рівня глюкози в крові. Компанія вже кілька років намагається реалізувати цю функцію в лінійці Galaxy Watch. Нагадаємо, перше Galaxy Ring дебютувало у 2024 році за ціною $399. Наприкінці 2025 року з'явилися повідомлення, що компанія не планує швидкого випуску нового покоління пристрою. Дослідники з Нью-Йоркського медичного коледжу дійшли висновку, що звичка їсти пізно ввечері дійсно погіршує роботу кишківника, особливо у людей з хронічним стресом. Науковці проаналізували дані національного опитування щодо здоров'я та харчування, де маркерами хронічного стресу слугували індекс маси тіла, артеріальний тиск і рівень холестерину. Виявилося, що люди з високим рівнем стресу, які споживали щонайменше чверть своїх калорій

0: І після 21-ї години у півтора рази частіше скаржилася на закрепи та діарею порівняно з тими, хто мав низький рівень стресу і не переїдав на ніч. Команда також проаналізувала інформацію з проєкту, який збирав дані про мікробіоми кишечника людей та їхні життєві звички. Згідно з результатами, пізні перекуси у поєднанні з високим стресом робили учасників у 2,5 рази більш схильними до шлунково-кишкових розладів, а мікробіом їхнього кишечника мав менш різноманітний склад бактерій. Справа не лише в тому, що ви їсте, але й коли ви це їсте. І коли ми вже перебуваємо під стресом, цей час може завдати подвійного удару по здоров'ю кишківника, зауважили вчені. Медики давно радять уникати прийомів їжі безпосередньо перед сном. Нічні калорії з більшою ймовірністю відкладаються у вигляді жиру, а сам процес пізнього харчування здатен порушити сон та внутрішній біологічний годинник людини. До того ж, пізно ввечері люди частіше піддаються спокусі обрати менш корисні продукти.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
0: Нова Mazda 2 2026 виходить на європейський ринок. Компактний хетчбек пропонують в економічній гібридній версії. Авто надходить у продаж за ціною від позначки у 25 990 євро. Про це повідомили на сайті японського автовиробника. Варто відзначити, що нинішня Mazda 2 не є абсолютно новою моделлю, адже це близнюк Toyota Yaris. Модернізований хетчбек легко впізнати за новою решіткою радіатора у традиційному стилі Mazda. Крім того, у нього агресивніші бампери та змінена оптика, а з дверей багажника зникла чорна глянцева накладка. У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та більший на 9 або 10,5 дюймів у діагоналі тачскрін. Також покращене внутрішнє оздоблення. Комплектація Mazda 2 розширена. Базова версія тепер оснащена клімат-контролем, підігрівом сидінь та системою контролю втоми водія. Топовий варіант додає безключовий доступ, панорамний дах, проєкцію на лобове скло, датчики дощу та світла, навігацію, контроль сліпих зон, підігрів крісел і керма. Як і раніше, Mazda 2 доступна лише в гібридній версії на 116 кінських сил з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 9,7 секунд і розвинути 175 км на годину, а середня витрата пального становить 4 літри на 100 км. Недорогий седан Nissan Primera повернеться на ринок. Відроджена сімейна модель стане електромобілем. Авто вийде на ринок уже в нинішньому році. Седан Nissan Primera 2026 не буде абсолютно новою моделлю. Під цією назвою експортуватимуть електромобіль Nissan N7, який виготовляють у Китаї та продають за ціною від 16,5 тисяч доларів. Новий Nissan N7 – представник недорогої лінійки електрифікованих моделей, створених спільно з Dongfeng. Седан B-класу вирізняється оптичним дизайном і тоненькою оптикою. У салоні встановлено 2 дисплеї, а об'єм багажника складає 504 літри. Серед стандартного і додаткового обладнання є панорамний дах, паркувальний автопілот, система напівавтономного руху, електропривод та масаж сидінь. Електромобіль Nissan Primera вийде на ринок у версії потужністю 218 кінських сил із батареєю ємністю 60 кВт-годин, а його запас ходу перевищить 500 км. В N7 також є варіант з більшою батареєю на 73 кВт-години, здатний проїхати 635 км без підзарядки. Нагадаємо, що недорогий Nissan Primera випускали з 1990 по 2007 рік в Японії та Великій Британії, і усього створили 3 покоління моделі. Існували варіанти із бензиновими та дизельними двигунами у кузовах седан, хетчбек та універсал. Компанія Mercedes-Benz готує помітну зміну стратегії дизайну інтер'єру своїх майбутніх моделей. Попри те, що гігантські дисплеї залишаються візитівкою бренду, виробник визнав необхідність повернення до фізичних елементів керування ключовими функціями. Керівництво бренду підтвердило, що скарги на незручність повністю сенсорного керування надходили від клієнтів ще 2 роки тому. Під час досліджень покупці чітко дали зрозуміти, вони захоплені великими екранами, проте хочуть мати прямий доступ до певних функцій через жорсткі клавіші. Керівник Mercedes-Benz Матіас Гайзен в новому інтерв'ю визнав, що компанія прислухалася до відгуків. За його словами, ідея тотальної сенсоризації просто не підійшла багатьом власникам, тому бренд вирішив зробити інтер'єр більш аналоговим у критичних місцях. Однією з головних змін стане відмова від тактильних сенсорних панелей на кермі на користь фізичних коліс прокручування. Але реформа інтер'єру не обмежиться лише кермом. У майбутніх авто з'явиться більше апаратних клавіш для функцій, які потребують миттєвого доступу. Водночас Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від величезних дисплеїв, якими славляться сучасні моделі. Матіас Гайзен порівнює цей підхід зі смартфонами. Апаратна частина забезпечує надійність, тоді як програмне забезпечення на екрані дає безмежні можливості для персоналізації, включаючи встановлення сімейних фото на заставку. У сегменті суперлюкс фізичні перемикачі завжди вважалися ознакою якості та статусу. Тепер Mercedes-Benz прагне поєднати цей традиційний підхід із передовими цифровими технологіями. Це дозволить бренду зберегти технологічний імідж, не жертвуючи зручністю водіїв, які надають перевагу відчутним тактильним елементам замість блукання меню сенсорного екрана. У Тесла вкотре акцентувало увагу на одній із ключових переваг електромобілів бренду – значно вищій енергоефективності порівняно з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння. Компанія підкреслює, що за однакового пробігу витрати на паливо для електрокара можуть бути приблизно на 70% нижчими, ніж у традиційного бензинового автомобіля аналогічного класу. Причина такої різниці криється у фундаментально іншому принципі роботи силових установок. Двигуни внутрішнього згоряння здатні перетворювати на рух лише близько 20-30% енергії пального, тоді як понад 70% втрачається у вигляді тепла та супутніх енергетичних втрат. Це означає, що більша частина енергії просто не використовується для реального переміщення автомобіля. Електромобілі працюють за принципово іншою логікою. У випадку Тесла приблизно 85-90% енергії, накопиченої в батареях, безпосередньо перетворюється на рух. Такий рівень ефективності дозволяє витрачати значно менше енергії для подолання тієї ж дистанції, що прямо впливає на зниження експлуатаційних витрат. У підсумку, різниця в ККД між двома типами силових установок формує не лише економію для власника, а й загальну ефективність використання ресурсів. Саме цей фактор Тесла і використовує як один із головних аргументів на користь переходу на електротранспорт, особливо в умовах зростання цін на традиційне паливо та посилення вимог до енергоефективності.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама. На прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
4: Мої вітання! Трамваї. Трамваї стали невід'ємною частиною міського ландшафту багатьох країн, поєднуючи історичну естетику з сучасною ефективністю. Вони не лише зручний вид транспорту, а й культурне явище, що впливає на вигляд міст і звички їх мешканців. Трамвайні лінії часто мають багатовікову історію, а самі вагони нерідко стають справжніми архітектурними та технічними пам'ятками. У різних країнах трамваї відрізняються за формою, швидкістю і технологіями, але незмінно залишаються символом стабільності та доступності. Перші трамваї з'явилися у Великій Британії ще у 1807 році. Вони були кінними і призначалися для перевезення пасажирів по рейках у містах. У Києві перший трамвай вирушив у рейс у 1892 році. Це був електричний трамвай, один із перших у світі. Найдовша трамвайна лінія світу діє в Мельбурні. Її загальна довжина перевищує 250 кілометрів. У Сан-Франциско досі курсують ручні канатні трамваї. Вони вважаються туристичною атракцією та технічним спадком 19 століття. В деяких містах Німеччини трамвайні колії поєднуються з залізничними. Такі гібридні системи називають трам-трейнами. У Відні трамваї не припиняли роботу навіть під час Другої світової війни. Це свідчить про їхню надійність і стратегічну важливість. Париж відмовився від трамваїв у 1930-х роках, але повернув їх уже у 21-му столітті. Сучасні французькі трамваї мають елегантний дизайн і низьку підлогу. У Лісабоні курсує трамвай маршруту номер 28, який вважається одним із найживописніших у світі. Він проходить через історичні райони міста вузькими вуличками. Трамвай у Барселоні використовує багаторівневі тунелі, частково функціонуючи як метрополітен. Це дозволяє уникати заторів у центрі міста. У Японії трамвайні системи залишаються популярними навіть у мегаполісах. Їх цінують за пунктуальність і компактність. У Празі трамваї зберегли свою традиційну червоно-білу розмальовку ще з радянських часів. Це стало впізнаваною рисою міста. Деякі трамвайні маршрути в Туреччині створені виключно для туристів. Наприклад, у Стамбулі є ретро-трамваї, що курсують по центральній вулиці. У Німеччині популярні швидкісні трамваї, які можуть розганятися до 100 км на годину. Вони поєднують риси міського і приміського транспорту. Найвища трамвайна зупинка у світі розташована в Болівії на висоті понад 3600 метрів над рівнем моря. Там діє система канатних трамваїв. У Південній Кореї трамваї стали екологічною альтернативою автобусам. Вони працюють на акумуляторах, які заряджаються на зупинках. Трамвайні вагони бувають односекційними, двосекційними та навіть семисекційними. Останні використовуються в мегаполісах для перевезення великої кількості людей. У багатьох містах трамваї прикрашають святковими ілюмінаціями до Нового року. Це перетворює транспорт на рухомий витвір мистецтва. Деякі трамвайні маршрути проходять через сільські пейзажі. Наприклад, у Швейцарії є лінії, що йдуть повз луки, ліси і озера. У Будапешті функціонує найдовший трамвайний вагон у світі. Його довжина становить понад 54 метри. У Лос-Анджелесі трамваї повністю зникли до 1960-х, але нині знову повертаються в рамках проєктів з екотранспорту. Це приклад змін у міській політиці. У Ризі зберігся діючий трамвайний маршрут, якому понад 110 років. Він входить до списку технічної спадщини Латвії. У Чехії випускаються трамваї з елементами дерев'яного оздоблення. Вони поєднують сучасні технології з ретро-стилістикою. У Торонто діє одна з найстаріших трамвайних систем Північної Америки. Вона безперервно функціонує понад 150 років. У Калькутті в Індії збереглася єдина трамвайна система країни. Вона діє з 1902 року і досі перевозить тисячі пасажирів щодня. Трамвай у Бостоні, відомий як Green Line, вважається одним із перших у США. Його маршрути частково проходять під землею. У Барселоні деякі трамвайні маршрути маршрути інтегровані з фунікулерами, що забезпечує зручний доступ до гористих районів міста. У Женеві трамваї мають спеціальні модулі для людей з обмеженою мобільністю. Це частина міської інклюзивної політики. У Китаї активно будуються автономні трамваї безконтактної лінії. Вони орієнтуються за вбудованими сенсорами на дорозі. У Цюриху є трамвай-музей, де представлені історичні моделі вагонів. Відвідувачі можуть здійснити поїздку в трамваї столітньої давнини. У Вроцлаві працює трамвай-ресторан, де можна повечеряти під час руху. Це поєднання транспорту і гастрономії стало дуже популярним. Трамваї є важливою частиною декарбонізації транспорту в містах. Вони допомагають зменшити викиди СО2 і шумове забруднення. У Більбао існує трамвай, що частково рухається по газонній колії. Така система гармонійно поєднується з міським ландшафтом. У Фінляндії трамваї часто обладнюють системами обігріву сидінь. Це забезпечує комфорт у холодний сезон. У Львові досі курсують вагони, вироблені ще у 1960-х роках. Вони перебувають у справному стані завдяки постійному технічному догляду. У Сіднеї трамвайна мережа була відновлена після більш ніж 50 років перерви. Нові маршрути з'єднують історичні та ділові райони міста. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Після кількох днів відносного затишшя Росія знову масовано атакувала Україну. За словами президента Володимира Зеленського, під вогнем опинилися Дніпропетровська, Житомирська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Чернігівська області, а також Київ і область. Унаслідок атак пошкоджені об'єкти енергетики, житлові будинки, дитячий садок та цивільний локомотив. Є поранені та загиблі. Глава держави наголосив, що Україна раніше попереджала про дзеркальну відповідь на дії Росії. Також він заявив, що Москва має зробити крок до реального припинення вогню, а міжнародний тиск і санкції проти Кремля повинні лише посилюватися. Через російські обстріли та дронові атаки частина споживачів залишилася без електропостачання у Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях. В «Укренерго» повідомили, що аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. Крім того, через негоду на Закарпатті були частково знеструмлені 6 населених пунктів. Причиною стали сильний вітер та дощі. Також в енергосистемі зафіксували зростання споживання електроенергії. Через хмарну погоду у західних та центральних регіонах менш ефективно працюють домашні сонячні електростанції. ЄС готує план дій на випадок зовнішнього нападу та гібридних атак. За словами головної дипломатки ЄС Каї Калас, документ містить три основні сценарії реагування. Перший – напад на країну НАТО, коли одночасно активуються механізми НАТО та ЄС. Другий – атака на державу ЄС, яка не входить до Альянсу. Третій сценарій стосується гібридних атак, які не підпадають під дію статті 5 НАТО. У Брюсселі вже провели спеціальні кабінетні навчання за участі послів країн ЄС, щоб перевірити готовність до таких кризових ситуацій. В Україні посилять контроль за великими готівковими розрахунками під час купівлі дорогої нерухомості, преміальних авто та іншого елітного майна. У Держслужбі фінансового моніторингу пояснили, йдеться не про звичайні покупки чи заощадження громадян, а про великі суми, які використовують для придбання активів високої вартості. За словами голови відомства, тепер окремо аналізуватимуть походження коштів, частоту операцій та зв'язки між ними. Особливу увагу звертатимуть на випадки, коли готівку вносять через різні банки із використанням однакових документів про доходи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
6: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів усю другу половину дня, йтиме дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
7: Харківський літературний музей відкрився після ремонту, який тривав рік. Унаслідок російських ударів по Харкову в березні 2025-го у кількох приміщеннях виникли тріщини та впала стеля. Відновлювальні роботи провели завдяки кільком грантам від різних інституцій. В оновлених приміщеннях відкрилася виставка «Харківська Енеїда. Домашній архів». У ній ілюстрації митця Рафаеля Волинського, створені майже 60 років тому, і документи, що свідчать про підготовку до видання твору Івана Котляревського у Харкові. Підготував експозицію онук художника, архітектор, а нині військовослужбовець Богдан Волинський. Неймовірне щастя, ми цього чекали довго, ми старалися, нарешті відкриваємось. Дуже важливою для нас виставкою, тому що це той родинний архів, який би мав бути частиною нашої спільної пам'яті, сказала директорка літмузею Тетяна Пилипчук. Після смерті художника у 1992 році його син перевіз увесь архів на зберігання в гараж. І лише у 2020-му онук, розбираючи папери, знайшов ілюстрації до «Енеїди». Їх Рафаелю замовило видавництво «Прапор», розповів Богдан Волинський. Чому видання так і не вийшло друком, достеменно невідомо. У цих ілюстраціях я пізнав теперішнє життя. Це зображення війська, це насправді центральна тема, це обличчя, це вони, наші українські вояки, хлопці, яких бачу, з якими я служу. І це не якісь класичні герої, а дуже реальний портрет війська, вважає Волинський. Побачити виставку «Харківська Енеїда. Домашній архів» можна до кінця червня. Алексєєв представив нову пісню, повернувшись до свого впізнаваного ліричного звучання. Композиція «Кораблі» розповідає про внутрішню розгубленість, самотність і пошук власного шляху. За словами співака, пісня передає знайоме багатьом відчуття, коли ти ніби серед людей, але водночас залишаєшся наодинці зі своїми думками. Це історія про втрату орієнтирів, але й про тиху надію, яка не зникає навіть у найскладніші моменти. «Кораблі» – це музика, яка говорить зі слухачем про важливе – віру, кохання та здатність не втрачати себе навіть у складні періоди, наголосив Алексєєв. Український документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних отримав спеціальну відзнаку Міжнародного французького кінофестивалю «Vision du Réel». Фільм взяв участь у конкурсній програмі, що фокусується на новаторському документальному кіно. Стрічка «Ілюзія тихої ночі» створена як масштабний колективний проєкт. Її фільмували протягом однієї ночі 2025 року за участі понад 40 операторів і сотень людей з різних регіонів України, від північних лісів до південних степів, від прифронтових територій до міст, що пережили повітряні атаки. У підсумку був створений колективний портрет країни, що переживає війну, поєднуючи масштабні плани та інтимні спостереження. За словами команди, проєкт став експериментальним і водночас емоційним висловлюванням про життя країни під час комендантської години. Хоча фільм показує, як українці непохитно продовжують жити своїм життям, у розповіді відчувається моторошний підтекст. Як ми розуміємо з титрів, більшість російських атак на українську інфраструктуру відбувається вночі, розповіло журі фестивалю. Телевізійна прем'єра «Ілюзії тихої ночі» запланована на другу половину 2026 року. Співачка Маша Кондратенко запустила проєкт «Пісня за годину», який розкриває новий підхід до створення музики. Формат передбачає повну імпровізацію, а відсутність тривалого продакшену дозволяє зафіксувати першу найщирішу емоцію. Першим результатом стала колаборація з Кажаною. Трек «Молода і хижа» створений всього за 60 хвилин. Це емоційна сповідь про кохання, травми та силу обирати себе. Ідея виникла спонтанно. Ми з моїм саунд-продюсером Ромою вирішили написати демку за годину, просто як челендж. Нам стало цікаво, чи це взагалі можливо, і що народиться без довгих роздумів, лише з першої емоції. І в нас почало виходити, пояснила Маша Кондратенко. Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила нові правила для премії «Оскар», які прямо стосуються застосування генеративного штучного інтелекту. Відтепер до нагород зможуть висуватися лише ті акторські роботи, що офіційно зазначені в титрах фільму і виконані реальними людьми за їхньої підтвердженої згоди. Аналогічні вимоги поширюються і на сценарії. Вони повинні бути написані людьми, аби претендувати на відзнаку. Академія також залишила за собою право вимагати додаткову інформацію щодо використання шаї у виробництві стрічки та підтвердження людського авторства. Правки ухвалили на тлі зростання хвилювання в індустрії через експерименти з повністю або частково шаї генерованими акторами і фільмами. Один із найпомітніших прикладів – майбутній фільм «Глибоко як могила», де одну з головних ролей виконує шаї-клон актора Вела Кілмера, який помер у квітні 2025 року. Нові моделі для генерації відео вже викликали хвилю критики з боку частини режисерів і продюсерів щодо використання таких інструментів у кіноіндустрії. Крім цього, саме ризики, пов'язані з ШАІ, були однією з ключових причин страйку сценаристів і акторів у Голлівуді у 2023 році. Таким чином, нові правила Академії спрямовані на збереження людської творчості як основи кінематографа та чітке відмежування її від продуктів, створених алгоритмами штучного інтелекту.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Уряд запускає механізм держпідтримки для будівництва власної розподіленої генерації. Компенсуватиме бізнесу різницю між ринковою та пільговою ставкою. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Створюємо додаткові інструменти для виконання планів стійкості у співпраці з приватним сектором. Уряд запускає механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації, написала вона у Телеграм. Підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних. Програма розповсюджується на об'єкти відновлюваної енергетики, біомаса, біогаз, геотермальна енергія, системи накопичення енергії, мікромережі і локальні автономні енергосистеми. Різницю між ринковою та пільговою ставкою для бізнесу компенсуватиме держава. Підтримка поширюється на кредити від 1 до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті, для прифронтових територій від 500 тисяч євро, строком до 5 років із можливістю відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше, ніж 12 місяців. Свириденко повідомила, що програма стартує 1 червня. Її реалізує Національна установа розвитку. Подати заявку можна через уповноважені банки. Розподілена генерація – один із компонентів підготовки до наступного опалювального сезону. Наша ціль – забезпечити загалом 4 гігавати розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури, наголосила очільниця уряду. В Україні інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат. У березні інфляція підвищилася і становила 7,9%, а базова – 7,1%. Обидва показники перевищили попередній прогноз. За оцінками НБУ, у квітні зростання інфляції тривало. Як стверджують в установі, інфляція повернеться до зниження в наступному році та досягне цілі 5% у 2028 році. Найближчими місяцями інфляція залишатиметься близько поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі через посилення тиску на виробничі витрати підприємств, передусім у наслідок подорожчання енергоресурсів, що вже відбулося. Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, що дозволить почати розглядати заяви з реєстру збитків. Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів. Міжнародна компенсаційна комісія функціонуватиме як незалежний адміністративний орган у рамках Ради Європи. Її основна ціль – розгляд заяв та ухвалення рішень щодо відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих Росією в Україні або проти України. Реєстр збитків, з яким буде працювати комісія, очікує сумарно отримати від 6 до 10 мільйонів заяв. Раніше повідомлялося, що до реєстру вже надійшло понад 150 тисяч заяв. Сам реєстр запустили у 2023 році, а з квітня 2024 року він здійснює прийом заяв від постраждалих осіб. Компенсації повинні будуть виплачуватися за рахунок Росії. Наразі невідомо, чи використовуватимуться для цього її заморожені активи, проте така ймовірність розглядається. За програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки відшкодування отримають 1113 товаровиробників, які придбали більше 2000 одиниць техніки та обладнання у березні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Загальна сума компенсації становить 353 мільйони 800 тисяч гривень. Підкреслюється, що це найбільша сума за один місяць з моменту відновлення програми у 2024 році. За даними відомства, у березні агровиробники купували обладнання для тваринництва, польових робіт, обробки ґрунту, захисту рослин, зрошення, транспортування, сушіння, зберігання та переробки агропродукції. Найактивніше скористалися програмою агровиробники Кіровоградської, Вінницької, Полтавської, Черкаської та Хмельницької областей. За кількістю придбаної техніки та обладнання лідирують Тернопільська, Київська, Чернігівська, Львівська, Полтавська області, поінформували у відомстві. Загалом з квітня 2024 року по березень 2026 року включно програмою скористалися понад 10 тисяч агровиробників та підприємств агропереробки. Вони придбали майже 17 тисяч одиниць техніки та обладнання на загальну суму 2 мільярди 200 мільйонів гривень з ПДВ. Держава сплатила з них 2 мільярди 600 мільйонів гривень компенсації. Уряд доручив спрямувати 3 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету на авансування нових блочно-модульних котелень загальною потужністю 1,3 гігавата. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко за підсумками засідання координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів. За її словами, попередньо уряд виділив 424 мільйони 800 тисяч гривень на підключення вже наявних котелень. Роботи вже розпочато. Окремо зосередилися на розрахунках місцевих підприємств Теплокомуненерго за спожитий газ. Уряд спільно з місцевою владою та Нафтогазом працює над комплексним рішенням, яке має врегулювати наявні борги і не допустити їх накопичення в майбутньому, зазначила Свириденко.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88.4 FM. Історія зброї на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Економічне бронювання та мобілізація. Як це було в роки Першої світової війни? Осінь 1914-го світ поетапно накривала світова війна. Велика, як її називали тоді, і забута найбільш популярне визначення кінця ХХ століття. У ній людство вперше зіткнулося з такими поняттями, як загальна мобілізація та національна армія. А ще жодна з воюючих держав не передбачала, що в шоковому стані війни суспільству доведеться перебувати кілька років. У вересні 1914 року ніхто не сумнівався, бойові дії закінчаться за 2-3 місяці, максимум півроку, а вона тривала 4 роки, 3 місяці та 2 тижні. Плану війни не існувало в жодній з європейських країн. Антанта та центральні держави, якщо і готувалися до війни, то робили це з розрахунком на її швидкоплинність. Вийшло інакше. Після Галицької битви вересень 1914 року, коли Російська імперія захопила Львів, сторони перейшли до опозиційного протистояння і почалася війна на виснаження. На Британських островах ще восени 1914 року було створено Міністерство озброєння з необмеженими правами та можливостями. Наприклад, воно могло брати під контроль будь-яке підприємство, якщо вважало, що його виробництво необхідне армії. Крім того, відомство керувало залізницями, морськими перевезеннями, млинами, вугільними шахтами і всім, що вважало за потрібне. У різний час його очолювали Вінстон Черчилль та Ллойд Джордж. У рамках економічної мобілізації уряд курирував і продовольчий ринок. Була створена жіноча землеробська армія. Працівниць набирали як добровільно, так і у рамках мобілізаційних процесів. Вчили орати, сіяти, боронити та невеликими групами відправляли на депресивні ферми. Влада контролювала до 85% усієї продовольчої продукції в країні, але уникнути дефіциту так і не змогла. У 1918 році у країні було запроваджено продовольчі картки – Що ж до чоловіків, які отримали броню від служби, то список життєво важливих спеціальностей був досить широким. До нього входили вчителі, пекарі, наглядачі маяків, поштові службовці. Але головне – робітники ключових напрямків – від майстрів на заводах до енергетиків та шахтарів. Останніх не вистачало катастрофічно, якщо під час Першої світової країна ще якось упоралася з цією проблемою. Хоча й обмежили споживання вугілля для населення, грубо кажучи, взимку англійці приречені були мерзнути, то вже у Другу світову довелося вдаватися до особливих заходів. На шахти відправляли призовників прямо з місцевих військкоматів. Шахтарів у суспільстві тоді почали недолюблювати. Мовляв, відсиджуються під землею, доки справжні патріоти гинуть на полі бою. Спеціальні військові міністерства майже з необмеженими правами – тренд того часу. У Франції працювало Міністерство озброєнь та військового виробництва. Промисловість максимально перебудовувалась під військові потреби. А водночас активно будувалися нові підприємства, адже розвинені економічні райони держави потрапили під німецьку окупацію. Яскравим прикладом є енергетичний сектор, де Париж втратив 75% видобутку вугілля. Викручувалися як могли, зводячи невеликі гідроелектростанції. Від енергетичної кризи це не врятувало, але нагода для маневру з'явилася. Практика швидко збудованих малих підприємств була поширена. Потрібно було все робити швидко. Звичайно, всі вони працювали на військовий сектор. Це спричинило кадровий голод. На фронтах було понад 60% чоловіків, зайнятих у сільському господарстві, та близько 50% робочих промпідприємств. Закрити всі ці дірки одними лише жінками не вийшло. Почали повертати з фронту солдатів. Всього було відряджено в тил понад 500 000 чоловіків на заводи та 300 тисяч у сільське господарство. Такі люди вважалися тимчасово відрядженими і залишали військовослужбовцями, і на них поширювалася армійська дисципліна. За найменшу провину, скажімо, за самоволку чи п'янку, їх відсилали назад у окопи. Кадрову проблему французи вирішували за рахунок своїх колоній, активно привозили робочу силу з Китаю та Північної Африки. При цьому активно використовувалась і примусова праця військовополонених. Німеччина розпочинала війну на піку економічного розвитку, що й дозволило їй на першому етапі бути однією з найагресивніших та найактивніших її учасників. Та й саму війну взагалі-то ініціювали саме вони. Проблеми на фронтах бумерангом торкнулися економіки трохи пізніше, ніж в інших державах. На початку 1916 року. Але їх якось відразу виявилося дуже багато, і заходи довелося вводити швидко та кардинально. І в серпні 1916 року була запроваджена програма Гінденбурга – військового і політика у майбутньому рейхспрезидента Німеччини. Ставилося завдання подвоїти та потроїти виробництво патронів і снарядів, знарядь і кулеметів. Тобто головна мета – кинути всі сили на потреби армії. У рамках цієї програми Рейхстаг ухвалив закон про допоміжну патріотичну працю. За ним будь-який робітник, зайнятий на військовому виробництві, не мав права змінювати роботу без узгодження з військовим відомством. Трудову службу було запроваджено всім чоловікам віком від 16 до 60 років. У Німеччині також повертали на завод солдатів з фронту, але не так масштабно. Лише близько 120 тисяч людей. При цьому працю підлітків та військовополонених 1,7 мільйона осіб використовували максимально. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Українська протиповітряна оборона нині перехоплює близько 90% російських ударних дронів та майже 80% крилатих ракет. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час візиту до Києва міністра оборони Німеччини. За його словами, минула зима стала однією з найважчих, адже Росія майже вдвічі збільшила кількість ударів. За кілька місяців вороги випустили понад 1000 ракет і десятки тисяч дронів, основною ціллю яких була українська енергетика. Також він додав, що найбільшою загрозою для ППО наразі залишаються балістичні ракети. Пожежу у Чорнобильському заповіднику локалізували на площі 1200 гектарів. Так, ще 8 травня стало відомо про масштабну лісову пожежу в зоні відчуження. Через сильний вітер вогонь швидко поширювався територією Чорнобильського заповідника, а площа займання тоді перевищила 1100 гектарів. Станом на сьогодні пожежу вдалося локалізувати. Наразі рятувальники та фахівці продовжують постійний моніторинг територій. У МВС наголошують, радіаційний фон залишається в межах норми, а ситуація перебуває під постійним контролем спеціалістів. На східному фланзі Євросоюзу дедалі частіше фіксують порушення повітряного простору російськими безпілотниками. Через це Румунія закликала ЄС перегрупувати оборонні спроможності для посилення захисту регіону. За словами міністра оборони країни, російські дрони регулярно залітають у повітряний простір країн НАТО та ЄС. Він заявив, що країни ЄС повинні об'єднати та краще координувати наявні системи протиповітряної оборони, щоб ефективніше реагувати на такі загрози. Так, за даними Румунії, лише з початку цього року її повітряний простір порушили щонайменше 14 російських дронів. У Нідерландах приземлилися два літаки з пасажирами круїзного лайнера, на борту якого стався спалах хантавірусу. Частину пасажирів, які не є громадянами Нідерландів, планують доправити на лікування до їхніх країн. Тим часом у медичному центрі міста Неймеген на профілактичний карантин відправили 12 співробітників лікарні. Причиною стало те, що під час роботи зі зразками аналізів не повністю дотрималися оновлених протоколів безпеки. Водночас у лікарні наголошують, ризик зараження залишається дуже низьким. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 11 травня 2026 року органами Державної реєстрації актів цивільного стану складено 20 актових записів про народження. З них 11 хлопчиків та 9 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога – пакунок малюка. Батьки можуть самостійно обрати, це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисячам гривень, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут, на правах реклами, нагадаю. Мамалак – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. А ще Мамалак та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш 29 травня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку, метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів, усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Генеральний директор Мета Марк Цукерберг під час фінансового звіту за квартал заявив, що значна частина сучасних шаї-агентів ще не проходить так званий тест матері – неформальний критерій, за яким продукт має бути настільки простим, щоб

0: простоті використання. За словами Цукерберга, продукт має просто працювати, навіть якщо це означає повільніший запуск нових функцій. Окремо він прокоментував напрямок шаї-агентів для програмування. Мета не розглядає його як пріоритет, попри активні інвестиції інших компаній. Так, OpenAI і Anthropic вже представили інструменти для роботи з кодом. Цукерберг заявив, що програмування є лише одним із факторів розвитку ШАІ і не визначає загальний прогрес моделей. Google додасть у фото функцію Wardrobe, яка аналізує знімки користувача та формує каталог одягу і прикрас. Запуск очікується влітку 2026 року. Функція сканує бібліотеку Google Фото і визначає предмети одягу на зображеннях. Після цього створюється структурований список із категоріями. Для кожної позиції генерується візуальна мініатюра. Wardrobe дозволить комбінувати знайдені речі в образи, зберігати їх або ділитися ними. Також передбачено функцію віртуальної примірки, коли система генерує зображення користувача в обраному одязі. Функція працює лише з речами, які є на фото в бібліотеці. Одяг, який не потрапляв у знімки, не буде додано. Wardrobe спочатку стане доступною на Android, а пізніше на iOS. Науковці з Йоркського університету в Канаді провели масштабний аналіз даних 70 попередніх досліджень, щоб визначити, як спосіб життя впливає на ризик розвитку деменції. Дослідники зосередилися на трьох ключових факторах, якими людина може керувати самостійно – тривалості сну, фізичній активності та часі, проведеному в сидячому положенні. Згідно з результатами статистичного аналізу, оптимальним показником для підтримки здоров'я мозку в літньому віці є сон тривалістю від 7 до 8 годин кожної ночі. Саме такий режим дозволяє мінімізувати ймовірність появи когнітивних розладів. Водночас науковці застерігають, що як дефіцит сну, так і його надмірна тривалість поза межами норми можуть мати негативні наслідки. Окрім нічного відпочинку, критично важливим виявився рівень щоденної активності. Дослідження показало, що тривале перебування в сидячому положенні понад 8 годин на добу суттєво підвищує ризики. Ситуацію погіршує відсутність регулярних навантажень. Для захисту мозку вчені рекомендують приділяти фізичній активності щонайменше 150 хвилин на тиждень. Автори роботи наголошують на кумулятивному ефекті цих звичок. Хоча отримані дані є переконливими, дослідники планують продовжити спостереження за людьми середнього віку протягом тривалого часу. Це допоможе краще зрозуміти, як саме динаміка рухової активності та якість сну протягом десятиліть формують стійкість нервової системи до дегенеративних процесів. Спроба делегувати написання текстів чи пошук ідей штучному інтелекту має свою приховану кредитну історію, яку рано чи пізно доведеться оплачувати власною здатністю думати. Американські дослідники оприлюднили дані, що стали холодним душем для фанів ШАІ. Регулярне використання чат-ботів методично роз'їдає навички критичного аналізу. Це вже незнайомий нам ефект Google, коли ми перестали запам'ятовувати факти через їхню доступність. Тут ситуація набагато гірша. Людина починає вивантажувати на сервер сам процес побудови логічних зв'язків. Різниця між звичайним пошуком та ШАІ полягає у переході до граничної пасивності. Якщо Google змушував нас принаймні фільтрувати список посилань, то ChatGPT видає готову стерильну відповідь. Більшість користувачів навіть не замислюються про перевірку джерел. Науковці називають це втратою епістемічної суб'єктності, тобто процес, коли ми перетворюємося з активних дослідників світу на пасивних споживачів інтелектуальної жуйки. З'являються докази того, що використання ШАІ для навчання підриває наші когнітивні навички. Це може дати короткочасний буст у конкретних завданнях, але в довгостроковій перспективі знищує здатність ставити важливі запитання, які створюють контекст для інформації, наголосили вчені. Технічний аспект цієї проблеми яскраво ілюструє експеримент науковців з Мюнхена. Студентам дали складну тему для дослідження – наночастинки в сонцезахисних кремах. Врешті, ті, хто аналізував це питання через чат-бот, відчували небувалу легкість, але результати їхньої роботи виявилися катастрофічно слабкими. Тож науковці порівняли шаї з фастфудом. Коли ти голодний і поспішаєш, гамбургер – це вихід, але якщо це твій єдиний раціон, організм почне руйнуватися. Дослідження 2025 року підтвердило, що більше часу людина проводить у діалогах із ШАІ, то нижчі в неї результати тестів на критичне мислення. Цікаво, що бот працює як великий зрівнювач. Слабким студентам він допомагає підтягнутися до певного середнього стандарту, але відмінників та творчих людей алгоритм тягне на дно. Це наслідок гомогенізації. Тобто ШАІ за своєю природою видає найбільш ймовірні у середині відповіді, які вбивають оригінальність та глибину. Найбільша небезпека сьогодні полягає у швидкості. Мовні моделі оновлюються щомісяця, тоді як серйозне наукове вивчення їхнього впливу на людську психіку триває роками. На той момент, коли вчені офіційно підтвердять деградацію окремих когнітивних функцій, методи навчання можуть бути безповоротно змінені.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Голгофа на Володимирській гірці. На початку ХХ століття Києву мав мистецький об'єкт, який сьогодні майже неможливо уявити в сучасному міському просторі. Величезну панораму Голгофа на Володимирській гірці. Це була не просто картина, а окремий візуальний світ, створений для повного занурення глядача в біблійний сюжет розп'яття Ісуса Христа. Панорама працювала з січня 1902 року до 1934 року у спеціально збудованому приміщенні і стала одним із найпомітніших культурних атракціонів Києва свого часу. Для міста, яке тоді стрімко модернізувалося, поєднувало імперську архітектуру, релігійні святині, комерційні розваги і нові форми масового дозвілля, Голгофа була прикладом того, як мистецтво перетворювалося на публічний досвід. Поява панорами в Києві була частиною європейської моди кінця 19 століття на масштабні видовищні полотна. До появи кіно саме панорама давала глядачам відчуття присутності в іншому просторі – на полі битви у далекому місті серед історичної події або біблійної сцени. Голгофу створили віденські художники у Відні 1892 року. Після пожежі у Відні полотно реставрували і згодом перевезли до Києва. Так місто отримало не копію провінційного атракціону, а великий європейський виставковий проєкт, адаптований до київської аудиторії. Для розміщення панорами на Володимирській гірці спорудили спеціальну будівлю. Сам вибір локації був надзвичайно вдалим. Володимирська гірка вже мала потужне символічне значення як простір християнської пам'яті, міської прогулянки та огляду дніпровських краєвидів. Поруч із пам'ятником князю Володимиру з хилами, що відкривали панораму подолу і Дніпра, нове приміщення з релігійним сюжетом працювало не лише як розважальний павільйон, а як частина ширшої сакральної географії Києва. Відвідувач йшов не просто дивитися картину, він потрапляв у місце, де міський ландшафт сам підсилював тему християнської історії. Масштаб Голгофи був вражаючим навіть за сучасними мірками. Полотно мало майже 100 метрів завдовжки і близько 12 метрів заввишки. Та головною силою панорами була не лише велич, а ефект достовірності. Глядач опинявся всередині спеціально організованого простору, де зображення, перспектива, освітлення і архітектура залу створювали ілюзію реальності. У добу, коли фотографія ще не стала масовою мовою щоденного споживання, а кіно лише набирало популярності, такий досвід міг справляти майже фізичне враження. Людина не просто бачила сцену розп'яття, ніби стояла поруч із нею. Фінансовий успіх проєкту показує, наскільки сильною була потреба міста в нових культурних формах. Будівництво обійшлося у 18 тисяч рублів. Значна сума для початку ХХ століття, але витрати окупилися вже за 2 місяці. Це означає, що панорама одразу стала популярним місцем відвідування. Її аудиторія, ймовірно, була різною – прочани, містяни, учні, туристи, люди, зацікавлені мистецтвом або просто новим видовищем. У цьому сенсі Голгофа стояла на межі між музеєм, театром, релігійною ілюстрацією та комерційною атракцією. Важливо розуміти, що такі панорами були особливим типом культурної інституції. Вони не завжди мали статус музею, але виконували музейну функцію. Демонстрували мистецький об'єкт, організовували публічний перегляд, формували знання через зоровий досвід. Голгофа не була галереєю в класичному сенсі, бо мала один головний експонат. Але саме цей експонат був настільки масштабним, що перетворювався на цілий виставковий світ. Для київської історії музеїв це важливий приклад тимчасової видовищної, але дуже впливової інституції, яка існувала поза звичними рамками музейної справи. Доля панорами після 1934 року відображає зміну ідеологічної епохи. У радянському Києві релігійне мистецтво втрачало легітимність у публічному просторі, а сакральні сюжети дедалі частіше ставали об'єктом антирелігійної пропаганди. Саме тоді полотно передали до антирелігійного музею, що діяв в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Цей перехід був символічним. Твір, створений для емоційного співпереживання біблійній події, опинився в інституції, яка мала демонструвати релігію як пережиток минулого. Так мистецький об'єкт змінив контекст, а разом із ним і значення. Остаточна втрата Голгофи сталася у 1941 році внаслідок підриву Успенського собору. Разом із собором було втрачено не лише архітектурну святиню, а й численні музейні і мистецькі матеріали, серед яких перебувало і полотно панорами. Це одна з тих київських втрат, які складно оцінити кількістю. Йдеться не тільки про зникнення великої картини, а про зникнення цілого типу міського досвіду. Сьогодні ми можемо реконструювати Голгофу лише за описами, згадками і фрагментами історичної пам'яті. Історія цієї панорами важлива ще й тому, що вона показує Київ як місто, включене в європейські культурні процеси. На початку ХХ століття тут не лише будували прибуткові будинки, відкривали театри, формували модерну інфраструктуру, а й приймали великі міжнародні виставкові формати. Голгофа була частиною тієї культури видовища, яка передувала кінотеатрам, мультимедійним виставкам і сучасним імерсивним просторам. Її можна вважати далеким попередником нинішніх виставкових проєктів, де глядача занурюють у масштабне зображення, світло і атмосферу. Для категорії музеїв Києва ця історія є особливо цінною, бо вона розширює саме поняття музею. Музей – це не лише будівля з постійною колекцією, табличками і фондами. Це також простір, де суспільство вчиться дивитися, пам'ятати, співпереживати, інтерпретувати. Голгофа була саме таким простором. Вона змінювала значення залежно від часу. Спершу була релігійно-мистецькою панорамою, потім популярним міським видовищем, далі експонатом антирелігійного музею, а зрештою – втраченою пам'яткою, яка залишила по собі лише історичний слід. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Армія Китаю. Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновацій. Стратегічні зусилля КНР зосереджені на використанні всіх можливостей для захисту національних інтересів. Кожен військовик Китайської народно-визвольної армії достеменно знає нюанси цієї спеціально розробленої стратегічної культури, яка складається з 4 основ мистецтва війни Сунь-Дзи – шлях, стратегічна міць, м'якість і перемога. Тамтешня політика безпеки ґрунтується на стратегіях давніх китайських воїнів, котрі закликали не прагнути пустої демонстрації емоцій і не лізти у лідери. Та це не заважає військовим Піднебесної рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдани, де зазвичай його проводять, можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції, метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 сантиметри на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 сантиметри на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдати можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
3: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Українська протиповітряна оборона нині перехоплює близько 90% російських ударних дронів та майже 80% крилатих ракет. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час візиту до Києва міністра оборони Німеччини. За його словами, минула зима стала однією з найважчих, адже Росія майже вдвічі збільшила кількість ударів. За кілька місяців вороги випустили понад 1000 ракет і десятки тисяч дронів, основною ціллю яких була українська енергетика. Також він додав, що найбільшою загрозою для ППО наразі залишаються балістичні ракети. Пожежу у Чорнобильському заповіднику локалізували на площі 1200 гектарів. Так, ще 8 травня стало відомо про масштабну лісову пожежу в зоні відчуження. Через сильний вітер вогонь швидко поширювався територією Чорнобильського заповідника, а площа займання тоді перевищила 1100 гектарів. Станом на сьогодні пожежу вдалося локалізувати. Наразі рятувальники та фахівці продовжують постійний моніторинг територій. У МВС наголошують, радіаційний фон залишається в межах норми, а ситуація перебуває під постійним контролем спеціалістів. На східному фланзі Євросоюзу дедалі частіше фіксують порушення повітряного простору російськими безпілотниками. Через це Румунія закликала ЄС перегрупувати оборонні спроможності для посилення захисту регіону. За словами міністра оборони країни, російські дрони регулярно залітають у повітряний простір країн НАТО та ЄС. Він заявив, що країни ЄС повинні об'єднати та краще координувати наявні системи протиповітряної оборони, щоб ефективніше реагувати на такі загрози. Так, за даними Румунії, лише з початку цього року її повітряний простір порушили щонайменше 14 російських дронів. У Нідерландах приземлилися два літаки з пасажирами круїзного лайнера, на борту якого стався спалах хантавірусу. Частину пасажирів, які не є громадянами Нідерландів, планують доправити на лікування до їхніх країн. Тим часом у медичному центрі міста Неймеген на профілактичний карантин відправили 12 співробітників лікарні. Причиною стало те, що під час роботи зі зразками аналізів не повністю дотрималися оновлених протоколів безпеки. Водночас у лікарні наголошують, ризик зараження залишається дуже низьким. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Годинники. Люди створили перші годинники ще в незапам'ятні часи, хоча він не мав практично нічого спільного з поширеними зараз годинниковими механізмами. Хоча сама ідея вимірювання часу якоюсь мірою абстрактна, адже люди самі вигадали секунди, години і хвилини. А вже для їх точного вимірювання і придумали годинники найрізноманітніших конструкцій. Наприкінці 18 століття в Англії особистий годинник вважали предметом розкоші. А оскільки власники предметів розкоші мали платити особливий податок, популярності годинникам це не додало. Уперше люди побачили цифровий годинник у фантастичній кінострічці Кубрика «Космічна Одіссея 2001». Компанія, яка створила в єдиному екземплярі годинник для зйомок фільму, вирішила випустити подібну модель у продаж. Одним зі спонсорів НАСА під час розробки місячної програми «Аполлон» була компанія «Омега», що випускає годинники. Вона поставила умову, що астронавти під час першої в історії висадки на місяць носитимуть годинник цього бренду. Перший кварцевий годинник було випущено в Японії 1969 року під брендом «Сейко». Найдорожчі моделі наручних годинників коштують мільйони доларів. І не через якийсь особливий годинниковий механізм, а через дорогоцінні метали і каміння, використані у виробництві. 6 із 10 наручних годинників на Землі виробляють в одній єдиній країні світу – в Японії. Наручний годинник елітних брендів від початку і до кінця збирають вручну. Оскільки сучасні люди звикли дивитися час на смартфонах та інших девайсах, наручні та кишенькові годинники все більше стають просто стильним аксесуаром. Перший у світі будильник був представлений публіці ще наприкінці 18 століття. Причому він конструктивно був виготовлений так, що дзвонити він починав о 4 ранку, і вибрати інший час можливості не було. Є на світі така цікава річ, як квітковий годинник. Він являє собою клумбу, на якій висаджено квіти різних видів. Підкоряючи своїм біологічним ритмам, вони відкриваються і закриваються в певний час. Якщо порахувати всі годинники разом, настінні, наручні та всі інші, то виявиться, що щороку у світі виробляється понад 1 мільярд екземплярів. Баштовий годинник – річ дуже складна. Перша у світі модель була створена в 16 столітті. Усі знають, що таке пісочний годинник, але він буває неточним через різний розмір піщинок. Тому є аналогічні їм за конструкцією, які замість піску використовують воду. У пісочному годиннику сам пісок у спекотну погоду витікає повільніше, ніж у холодну. Існує фобія, відома як хронофобія – це страх перед часом або годинниками. Люди з цією фобією можуть боятися самих годинників, оскільки вони нагадують їм про невідворотний плин часу. Саме годинник рекламувався в першому відеоролику коли-небудь знятому. Приблизно в 1000 році до нашої ери китайці використовували особливий годинник-свічка. Час горіння свічки був відомий, і на ній малювали поділки, що відміряли проміжки часу. Затим, скільки поділок згоріло, і визначали, скільки минуло часу. Перший годинник на світлодіодах було створено на початку 70-х років минулого століття. Щоб відвідувачі казино Лас-Вегаса не думали про те, скільки часу вони вже провели за грою, у самих казино не буває годинників. Працівникам носити їх теж заборонено. Годинникова стрілка рухається зліва направо через те, що тінь у сонячному годиннику, найпершому, винайденому ще в стародавні часи, рухалася саме в цьому напрямку. Атомний годинник є найбільш точним. У теорії його похибка не повинна перевищувати секунди за 6 мільйонів років. Зі зрозумілих причин перевірити це на практиці неможливо. Сонячний годинник був відомий ще стародавнім єгиптянам уже в 1500 році до нашої ери. Майстри з ремонту баштових годинників – люди дуже рідкісної і високооплачуваної професії. У них зазвичай замовлення розписані на багато місяців наперед. У 20 столітті з'явилися електронні годинники з рідкокристалічними дисплеями. Вони стали символом сучасності у 1980-х роках. Їхня популярність швидко поширилася по всьому світу. Годинники з автопідзаводом працюють завдяки рухам руки власника. Це дозволяє їм функціонувати без батарей і ручного заводу. Така технологія стала популярною серед механічних моделей. Відомий бренд Rolex випробовував свої годинники під час глибоководних занурень. Вони витримували тиск на глибині понад 10 тисяч метрів. Це доводить їхню надійність. У світі існують спеціальні астрономічні годинники. Вони показують положення планет і зірок. Такі моделі вважаються справжніми витворами мистецтва. Найменший у світі механічний годинник був створений у Швейцарії. Його діаметр менший за монету. Попри розмір, він працює з високою точністю. Деякі годинники мають вбудовані барометри та компаси. Вони створені для мандрівників і альпіністів. Це робить їх корисними у диких умовах. Годинники пройшли довгий шлях від примітивних сонячних дисків до складних електронних систем. Вони залишаються важливою частиною нашого життя, поєднуючи практичність і красу. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
5: Нісан готується повернути на ринок культове ім'я XTER, і цього разу мова йде про повноцінний рамний позашляховик, орієнтований на жорстку конкуренцію з такими моделями, як Ford Bronco та Jeep Wrangler. Виробник фактично прагне повернутися в сегмент класичних позашляховиків старої школи, де ключовими залишаються прохідність, міцна конструкція та виражений характер. Новий XTER отримає виразний і доволі агресивний дизайн. В основі авто лежатиме нова рамна платформа, яку Нісан планує використовувати і для інших майбутніх SUV. Це підкреслює стратегічний характер проєкту і повернення бренду до традиційної архітектури для позашляховиків. У технічному плані підтверджено використання двох варіантів силових установок на базі V6. Один із них буде класичним бензиновим, інший – гібридним, що має стати важливою перевагою моделі на тлі конкурентів. Такий підхід дозволить поєднати високу потужність із покращеною ефективністю, зберігаючи при цьому необхідний запас тяги для бездоріжжя. Важливо, що новинка позиціонуватиметься як відносно доступна. За словами Nissan, стартова ціна моделі становитиме менше 40 тисяч доларів США. Це дозволить XTERRA конкурувати безпосередньо з базовими версіями Ford Bronco та Jeep Wrangler. Кросовер Toyota Yaris Cross, який дебютував у 2020 році як похідна від компактного хетчбека Yaris, готується до повноцінної зміни покоління. За попередньою інформацією, прем'єра нової генерації запланована на березень 2027 року, і мова йде не просто про черговий рестайлінг, а про глибоку модернізацію моделі з оновленням дизайну, техніки та електроніки. Зовнішність майбутнього Yaris Cross зазнає суттєвих змін. Разом із цим очікується збільшення габаритів. Це дозволить покращити простір у салоні та зробити модель більш практичною для щоденного використання, не виходячи за межі компактного сегмента. Зберігаючи загальну концепцію окремо розташованого центрального дисплея, новий Yaris Cross отримає повністю цифрову панель приладів і збільшений екран мультимедійної системи. Очікується впровадження платформи з підтримкою сучасних функцій на основі штучного інтелекту, включно з розширеним голосовим керуванням, що дозволить взаємодіяти з автомобілем у більш природній формі. Найбільш значущі зміни відбудуться у технічній частині. Замість нинішнього 1,5-літрового трициліндрового двигуна, нове покоління отримає абсолютно новий 1,5-літровий чотириціліндровий мотор, представлений у 2024 році. Він стане компактнішим і нижчим приблизно на 10%, що дозволить знизити лінію капота, покращити аеродинаміку та підвищити паливну ефективність. Водночас цей двигун буде сумісний як з класичними гібридними системами, так і з плагін-гібридами, що відкриває ширші можливості для електрифікації моделі. У лінійці очікується як бензинова версія з потужністю близько 130 кінських сил, так і гібрид, де бензиновий двигун і електромотор забезпечуватимуть приблизно по 100 кінських сил кожен. Окрім базових моделей, не виключена поява спортивної модифікації GR Sport із більш потужним двигуном і відповідними налаштуваннями шасі, що додасть моделі емоційності та розширить її аудиторію. Jaguar готується до найрадикальнішого перетворення у своїй історії. Відмовившись від звичного дизайну та масового преміум-сегмента, компанія натиснула кнопку повного перезавантаження. Майбутній флагман бренду, електричний седан під попередньою назвою GT, має на меті не просто замінити старі моделі, а вивести бренд на рівень конкуренції з Bentley та Rolls-Royce. Новий Jaguar GT отримає дизайн, що кардинально відрізняє від вигнутих форм минулих десятиліть. Майбутній вигляд моделі поєднує в собі м'язисту стилістику 1970-х років з гострими лініями в дусі кіберпанку. Однією з найсміливіших рис стане відсутність традиційного заднього скла. Його замінить система камер. Внутрішній простір нового Jaguar обіцяє бути мінімалістичним та авангардним, з великою кількістю геометричних ліній, характерних для 1980-х. Основними акцентами стануть вигнуті OLED-екрани, триспицеве кермо з сенсорними кнопками, розкішні матеріали та вставки з рожевого золота. Технічна складова GT спрямована на те, щоб перевершити попередні досягнення бренду. Очікується, що тримоторна повноприводна система видаватиме понад 1000 кінських сил та 1300 ньютон-метрів крутного моменту. Також варто очікувати батарею ємністю 120 кВт-годин, розгін до 100 км на годину приблизно за 3,3 секунди та максимальну швидкість на позначці 250 км на годину. Новий Jaguar стане значно дорожчим за модель XJ, яку він опосередковано замінює. Очікується, що ціна у Великій Британії стартуватиме від позначки у 160 тисяч доларів. Світова прем'єра фінального вигляду моделі відбудеться пізніше цього літа, а перші клієнти отримають свої машини на початку наступного року. За квітень 2026 року в Україні продали майже 6200 нових легкових автомобілів, і переважна більшість із них були кросоверами чи позашляховиками. Про це повідомила Асоціація «Укравтопром». У топ-10 модели лідерів українського авторинку одразу 9 кросоверів, причому більшість із них належить до сегменту C-SUV. При цьому у десятці кращих наразі немає електромобілів. автомобілів. Загалом до найпопулярніших авто в Україні за квітень 2026 року увійшли Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, BMW 3-ї серії, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Skoda Karoq, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan та Volkswagen Touareg.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Женева. Женева – місто, яке вміщує в себе цілий світ, попри те, що є одним із найменших великих міст Європи. Тут розташовані сотні міжнародних організацій, б'є струмінь знаменитого фонтану над Блакитним озером, а вулиці поєднують середньовічну архітектуру з ультрасучасними науковими лабораторіями. Женева є символом нейтралітету, дипломатії і гуманізму. Саме звідси протягом століть лунали голоси, що змінювали долі народів. Женева є домом для найбільшої кількості міжнародних організацій на душу населення серед усіх міст світу. Тут розташовані штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міжнародної організації праці, Всесвітньої торгової організації, управління ООН і десятків інших впливових структур. Завдяки цьому Женева відома як неофіційна столиця світової дипломатії, поступаючись лише Нью-Йорку за кількістю міжнародних інституцій. Знаменитий фонтан Жедо на Женевському озері є одним із найвищих фонтанів у світі. Струмінь води злітає на висоту 140 метрів. Щосекунди він викидає у повітря 500 літрів води, яка розпорушується на дрібні краплі і за вітряної погоди може намочити перехожих на набережній. Фонтан спочатку був створений у 1891 році як клапан для скидання надлишкового тиску у гідравлічній системі міста. У Женеві розташований Європейський центр ядерних досліджень, відомий як ЦЕРН – одна з найвпливовіших наукових установ у світі. Саме тут у 1989 році британський вчений Тім Бернслі винайшов всесвітню павутину, що назавжди змінило людську цивілізацію. Під землею на межі Швейцарії та Франції проходить великий адронний колайдер завдовжки 27 кілометрів. Женева є містом з одним із найвищих рівнів життя у світі і регулярно посідає перші місця у міжнародних рейтингах якості життя. Середня заробітна плата у місті є однією з найвищих у Європі, однак і вартість життя тут відповідно висока. Чашка кави в женевському кафе може коштувати більше, ніж повноцінний обід у багатьох інших європейських містах. Червоний Хрест, одна з найвідоміших гуманітарних організацій світу, був заснований саме у Женеві у 1863 році швейцарським підприємцем Анрі Дюнаном. Дюнан був настільки вражений жахами битви при Сольферіно, що присвятив своє життя створенню системи захисту поранених солдатів. Сьогодні штаб-квартира Міжнародного комітету Червоного Хреста і досі знаходиться у Женеві. Женевські конвенції, чотири міжнародні договори, що регулюють правила ведення війни і захист мирного населення, були підписані саме у цьому місті. Перша конвенція була прийнята ще у 1864 році, а їхня сучасна редакція підписана у 1949 році, ратифікована практично всіма країнами світу. Ці документи є фундаментом міжнародного гуманітарного права і залишаються актуальними донині. Женева є одним із провідних світових центрів годинникової промисловості, хоча більша частина виробництва зосереджена у сусідніх кантонах. Марка «Женев» на циферблаті годинника є знаком якості, що підтверджує відповідність найвищим стандартам швейцарського годинникарства. У місті розташовані офіси великих легендарних брендів. Женевське озеро, на березі якого розкинулося місто, є найбільшим прісноводним озером у Східній Європі. Його площа становить близько 580 квадратних кілометрів, а максимальна глибина сягає 310 метрів. Озеро поділяється між Швейцарією і Францією. Жан Кальвін, один із найвпливовіших діячів протестантської реформації, зробив Женеву своєю базою у 16 столітті і перетворив її на центр кальвінізму. Під його впливом місто набуло репутації суворого релігійного центру, де були заборонені театри, карткові ігри і навіть надто яскравий одяг. Спадщина Кальвіна досі відчувається у міській культурі і архітектурі Женеви. Женева є батьківщиною або місцем тривалого проживання багатьох видатних особистостей світової історії. Тут жив і творив філософ Жан-Жак Руссо, який народився у Женеві у 1712 році, чиї ідеї суттєво вплинули на Французьку революцію. У Женеві також тривалий час мешкали Вольтер, лорд Байрон і Мері Шеллі, яка написала тут свого Франкенштейна. Місто є трилінгвальним за своїм характером. Офіційною мовою кантону Женева є французька. Однак завдяки величезній кількості міжнародних службовців тут широко використовується англійська і численні інші мови. Близько 40% населення міста становлять іноземні громадяни, що робить Женеву одним із найкосмополітичніших міст Європи. У деяких районах міста французьку мову на вулиці можна почути рідше, ніж англійську чи іспанську. Женева займає дуже скромну площу. Кантон Женева є найменшим кантоном Швейцарії після кантону Базель-місто. Загальна площа кантону становить лише близько 282 квадратних кілометрів. Причому місто практично повністю оточене французькою територією і з'єднане з рештою Швейцарії вузьким коридором завширшки кілька кілометрів. Ця географічна особливість робить Женеву справжнім анклавом усередині Швейцарії. У Женеві знаходиться один із найстаріших університетів Європи – Женевський університет, заснований Жаном Кальвіном у 1559 році. Сьогодні це один із провідних дослідницьких університетів світу, де навчаються студенти з більш ніж 150 країн. Університет особливо відомий своїми факультетами права, міжнародних відносин і природничих наук. Женева є одним із найзеленіших міст Європи. Понад третину її площі займають парки, сади і зелені зони. Парк «Бастіон», розбитий у 19 столітті, є улюбленим місцем відпочинку женевців і туристів, де можна зіграти в гігантські шахи просто неба. Набережні озера прикрашені квітниками і алеями, що робить прогулянки вздовж води справжнім задоволенням у будь-яку пору року. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
5: Повнометражна стрічка Романа Островського «Летять хмари з великою швидкістю» здобула золоту лілію як найкращий фільм на 26-му кінофестивалі Центральної та Східної Європи «Go East». Про це повідомила Українська кіноакадемія. Нагорода передбачає грошову премію у розмірі 10 тисяч євро. Міжнародне журі пояснило свій вибір тим, що цей фільм вирізняється беззаперечною актуальністю. У заяві журі підкреслюється важливість документування воєнних злочинів Росії в Україні, а також особиста історія режисера. Як повідомлялося, фільм розповідає історію чоловіка, який втратив 5 членів родини під час авіаудару росіян по житловому будинку в Київській області. Вадим – рибалка з Бородянки. У 2022 році місто було захоплене росіянами. Вони обстрілювали будинки. Під завалами опинилися мати, брат Вадима, дружина брата та її батьки. Розкопки почалися лише після звільнення міста українськими військами. ЮНЕСКО та Україна запускають проєкти з захисту національного заповідника Хортиця за підтримки Швеції. Про це повідомило Міністерство культури України. Наш головний пріоритет – збереження культурних цінностей. У нинішніх умовах особливо важливо оперативно ухвалювати рішення щодо їх евакуації та забезпечення належних умов зберігання, сказав заступник міністра культури України Іван Вербицький. Він зазначив, що чинне законодавство України передбачає всі необхідні механізми для переміщення культурних цінностей у межах держави з метою їхнього захисту та подальшого експонування. У межах проєкту заплановано комплекс невідкладних заходів, зокрема проведення ремонтних робіт у музейних приміщеннях заповідника, а також продовження археологічних досліджень. Окрему увагу в межах ініціативи приділено розвитку кадрового потенціалу. Передбачено програми стажування для студентів і молодих спеціалістів, які долучатимуться до інвентаризації, пакування та цифровізації артефактів. Українську режисерку, авторку фільмів «Клондайк» та «Ротація» Марину Р. Горбач відзначили премією «Seafest Legacy Award 2026 року». Під час церемонії відкриття 21-го Південно-Східного Європейського кінофестивалю Горбач було вручено нагороду за досягнення. Цьогоріч фестиваль вшановує молоду режисерку з України, чиї фільми та масштаб творчості вже вивели її в число провідних представників свого покоління. 6 років тому наш фестиваль уперше представив її зі стрічкою «Омар і ми». Її наступний фільм «Клондайк» увібрав у себе весь жах і трагедію країни, розірваної напередодні вторгнення. Він здобув головні нагороди на фестивалі Sundance і став важливою віхою у її кінематографічній творчості, звертаючись до теми війни в Україні. Її голос став голосом її покоління та її країни, прокоментували організатори фестивалю. Зауважимо, що серед відзначених цією нагородою за 21 рік існування фестивалю лише 2 українки – акторка Оксана Черкашина та режисерка Марина Р. Горбач. У Києві відбулася презентація 1-го тому повного зібрання творів Василя Стуса, до якого увійшли його ранні поезії, написані в 50-х і 60-х роках. Цей том охоплює поетичні тексти періоду з 1955 по 4 вересня 1965 року. Це час підняття із повного небуття, з буденної сірої донецької реальності до Києва, знайомства з найвідомішими людьми і не лише українцями, а також час опанування себе як особистості, здатної говорити про загальнолюдські теми на українському матеріалі. Відтак, представляти Україну у світі на тому рівні, на якому вона може бути цікава, зазначив президент Стус-центру та єдиний син письменника Дмитро Стус. За його словами, у цьому томі представлені десь 30% віршів, які друкуються вперше. Він зауважив, що перші 6 томів цього видання будуть абсолютно поетичними. Далі буде представлена літературознавчість Стуса, публіцистика, переклади, листування і дуже багато конспектів, роздумів. Тих текстів, які з різних причин записувалися в якихось зошитах, які не були опрацьовані в 90-х, підкреслив Дмитро Стус. Загалом планується видати орієнтовно 15 томів, які включатимуть усі твори письменника, у тому числі незавершені тексти. Кінокомпанія Universal Pictures представила новий трейлер фільму «Одіссея», режисером якого став оскароносний Крістофер Нолан. «Одіссея» стане першою стрічкою Нолана після «Опенгеймера», за який він отримав премію «Оскар» як найкращий режисер. В основі сюжету – одноіменна поема Гомера про 10-річну мандрівку «Одіссея» додому на острів Ітака після завершення Троянської війни. Головну роль виконує Мет Деймон. Його сина Телемаха Том Голланд, дружину Пенелопу Енн Геттевей, а Антонія, одного з численних женихів, що претендують на її руку, Роберт Паттінсон. Світова прем'єра запланована на 17 липня 2026 року. За даними The Guardian, бюджет стрічки становить близько $250 мільйонів, а загальна довжина відзнятої плівки перевищила 600 тисяч метрів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
6: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ще понад 500 родин внутрішніх переселенців в Україні зможуть отримати пільгові іпотечні кредити за державною програмою «Житлові приміщення для ВПО». Як повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба, Україна отримала 2-й транш фінансування від Банку розвитку Ради Європи – 25 мільйонів євро. Вже з 14 травня почнуть відбирати учасників, зареєструватись можна через застосунок «Дія». Кредити надаються терміном до 30 років під 3% річних. Участь у програмі можуть взяти переселенці, які не мають житла на підконтрольній території, раніше не отримували державних житлових компенсацій і можуть підтвердити платоспроможність. НАБУ і САП повідомили про нові підозри у справі кооперативу «Династія». Фігурантами стали ще шестеро учасників організованої групи, серед них колишній віце-прем'єр України. Слідчі кажуть, з 2021 до 2025 років підозрювані могли легалізувати понад 460 мільйонів гривень через будівництво елітного котеджного містечка на Київщині. Йдеться про 4 приватні резиденції та спа-зону на території. Частину коштів, за версією слідства, близько 9 мільйонів доларів, проводили через підконтрольні фінансові структури. У НАБУ зазначають, що коло причетних осіб може розширюватись. «Укрзалізниця» відсьогодні запускає по всій країні можливість купувати квитки на приміські поїзди через мобільний застосунок. Тобто тепер не потрібно стояти в чергах у касах. Достатньо кількох кліків у телефоні, щоб придбати квиток на електричку. «Укрзалізниці» кажуть, сервіс уже протестували в кількох регіонах. Він продемонстрував високий попит. Лише за квітень через застосунок придбали десятки тисяч квитків, а кількість онлайн-оформлень постійно зростає. Вчені попереджають про можливе скорочення популяції китів через війну на Близькому Сході. Дослідники кажуть, через небезпеку в районі Червоного моря та біля узбережжя Ємену торговельні судна масово змінюють маршрути і дедалі частіше прямують повз Африку через місця проживання китів. Лише за 2 місяці цього року навколо мису Доброї Надії в Південній Африці пройшли майже 90 комерційних суден. Це майже удвічі більше, ніж у 2023-му. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку, метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів, усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання! Найбільш міфологізована зброя та військові проекти. У військовій сфері є цілий пласт систем, які живуть на межі реальності і легенди. Вони або засекречені, або існують у вигляді концептів, або настільки складні, що стають ґрунтом для міфів. Чим менше точних даних, тим більше навколо них фантазії. Іоносферний дослідницький проект «ХАРП». Офіційно це науковий комплекс для дослідження іоносфери, поширення радіохвиль і атмосфери. Але в масовій культурі він став майже символом таємної технології. Йому приписують здатність викликати землетруси, керувати погодою, створювати аномальні явища в атмосфері та навіть впливати на масову свідомість. Попри це, реальні експерименти мають суто науковий характер і обмежені фізикою радіохвиль. TR-3B – один із найвідоміших авіаційних міфів. Йому приписують трикутну форму, антигравітаційні двигуни, повну тишу під час польоту і здатність зависати в повітрі. Жодного офіційного підтвердження існування немає, але свідчення очевидців регулярно з'являються в різних країнах. SR-91 – це легенда про надзвуковий або гіперзвуковий літак США, який нібито розвиває швидкості значно вище за SR-71. У 80-х-90-х роках з'являлися непрямі згадки в бюджетних документах і звітах про аномальні звуки в атмосфері. Але жодних доказів існування апарата немає. І він залишається одним із найстійкіших військових міфів. RQ-180 – це безпілотник великої дальності зі стелс-технологіями. Його існування не повністю публічне, але він вважається реальною платформою для глибокої розвідки в повітряно захищених зонах. Через мінімум офіційної інформації його можливості часто перебільшують або романтизують, як невидимого спостерігача глобального масштабу. X-37B – орбітальний безпілотний апарат, який може перебувати в космосі місяцями або роками. Його місії засекречені, що породжує величезну кількість теорій. Від тестування нових двигунів до розгортання експериментальних систем спостереження або навіть випробувань космічної зброї. Реально відомо лише те, що він виконує довготривалі орбітальні місії. Бі-21 – сучасний стратегічний бомбардувальник нового покоління. Деталі його конструкції і можливостей засекречені, що вже зараз створює навколо нього образ майже невидимого носія ядерної та високоточної зброї майбутнього. СР-72 – концепт гіперзвукового літака, який позиціонується як наступник СР-71. Більшість інформації існує на рівні заяви і проєктних досліджень. Через це його часто подають як літак майбутнього, здатний знищити всі існуючі межі швидкості в авіації. F-117. Хоча цей літак реальний, у перші роки він був настільки засекречений, що перетворився на символ невидимої авіації. Його незвична форма і довготривала секретність зробили його частиною міфології стелс-технологій. SR-71 Blackbird – реальна машина, яка стала легендою ще за життя. Його швидкість, висота польоту і неможливість перехоплення породили десятки перебільшень і напівміфічних історій. Він став прикладом того, як реальна техніка переходить у статус легенди. Пташка-хижак. Експериментальний стелс-літак із нетиповою формою, який довго залишався майже невідомим. Через секретність і вигляд, що не схожі на класичні літаки, навколо нього з'являлися припущення про проривні технології невидимості. Насправді це був демонстратор технології, а не бойова система. Експериментальний гіперзвуковий апарат X-47. Дослідницький апарат для перевірки можливостей гіперзвукового польоту. Його рекордні швидкості породили уявлення про зброю майбутнього. Хоча реальна мета була суто наукова – аеродинаміка і двигуни на надвисоких швидкостях. Умовний стелс-винищувач F-19. Неіснуюча модель, яка з'явилася через пропущений номер у серії американських літаків. У 80-х роках це породило хвилю чуток про секретний стелс-винищувач, який нібито приховують від громадськості. У підсумку F-19 став класичним прикладом військового міфу, що народився з вакууму інформації. Проект «Блакитний промінь» – теорія змови, яка описує нібито технологію створення масових голографічних проєкцій у небі для впливу на суспільство. Жодних підтверджених даних не існує, але ідея стала популярною частиною сучасної міфології про секретні технології контролю.

0: випробувань космічної розвідки до експериментів із новими типами озброєнь. Програма «Гремлін DARPA» – реальна дослідницька програма зі створення роїв малих дронів, які можуть запускатися з літака і повертатися назад у повітрі. Через саму концепцію рою автономних апаратів вона часто перебільшується до образу майже самостійної інтелектуальної зброї. Хоча реальні можливості значно обмежені експериментальним рівнем. Загальний принцип міфологізації. Чим більше секретності, технічної складності, відсутності фото і відео або суперечливих заяв, тим швидше система перетворюється на легенду. У результаті частина сучасної зброї існує одночасно як реальний об'єкт і як напівміфічний образ, який живе власним життям в інформаційному просторі. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».
2: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Цікаві факти про пральні машини. Прообразом пральної машини став звичайний канат. У чому полягає основна відмінність машинки від ручних способів прання? Правильно, в мінімізації прикладних зусиль. Так античні моряки здогадалися прив'язувати білизну до канату, який потім спускали за борт. Судно йшло на вітрилах або веслах, а білизна тим часом потихеньку відмивалась морськими хвилями. Звичайно, при такому пранні на білизні залишалася морська сіль, але з прісною водою під час плавання в ті часи і так було скрутно. Стародавні вавілоняни також можуть похвалитися своєю винахідливістю. Вони сконструювали колесо з декількома прикріпленими до нього лопатами. Це колесо розміщувалося в чані з замоченою білизною. Завдяки обертанню колеса речі чудово і швидко пралися. Золотошукач з Каліфорнії вигадав долучити до процедури прання тяглову силу тварин. Ним було сконструйовано агрегат, який приводили в дію 10 мулів. За один підхід пристрій міг випрати 15 сорочок. Заповзятий винахідник не розгубився і почав брати гроші зі своїх друзів. Так була відкрита перша в світі пральня. Згадка про першу офіційну запатентовану машинку для прання білизни з'явилася в 1856 році. Винахід належить американцеві Муру, що створив незвичайний пристрій на колесах. В ящик з дерев'яною рамою над ним кидали брудну білизну і заливали мильним розчином з дерев'яними кульками. Після цього починали здійснювати вертикальні рухи рами. Завдяки тому, що дерев'яні кульки постійно приводилися в дію, відбувалося якісне прання. Перша у світі пральна машина була запущена в серійне виробництво понад 100 років тому, в 1907 році. Винайшов її Вільям Блекстоун. Це був дерев'яний ящик з виведеною назовні рукояткою. Цю рукоятку потрібно було обертати вручну, щоб машинка працювала. Але вже через рік в продаж надійшла інша модель, яка працювала від електрики. Існують і вузькоспеціалізовані моделі пральних машин, призначені для прання аж ніяк не білизни. Так, в 19 столітті винахідник зі США запатентував моделі для мийки окулярів, звичайних і сонцезахисних. А в Іспанії винайшли пральну машинку для домашніх тварин. Ніякого знущання над тваринами. Це була звичайна душова кабінка, компактна і призначена для миття братів наших менших з мінімальним стресом для них. Конструкція цих побутових приладів продовжує вдосконалюватися. Вже існують повністю роботизовані моделі, здатні не тільки випрати білизну, віджати і висушити, а й попресувати, а потім розвісити на спеціальних поличках. Коштують вони, правда, дуже дорого. У США своїх пральних машин у квартирах майже немає, всі користуються пральнями. Це заслуга знаменитого гангстера Аль Капоне, який для відмивання грошей відкрив по всьому Чикаго величезну кількість дешевих пралень. Потім його все-таки посадили в тюрму, а ось пральні залишилися, як і звичка ними користуватися. У Таїланді, до речі, люди зазвичай теж користуються пральнями. Як відомо, будь-яка пральна машинка, крім хіба що ультразвукової, споживає багато електроенергії. Існують різні способи заощадити. Можна, наприклад, налаштувати таймер на автоматичне прання вночі, коли тариф на електрику вигідніший. Або можна зменшити температуру прання, адже нагрів води споживає величезну кількість енергії. Прання при 60 градусів обійдеться вам удвічі дешевше, ніж при 90. В інструкції до більшості пральних машин пишуть, що використовувати порошок для ручного прання в них заборонено. Це не примха виробника. Механізм перенабагато інтенсивніше, ніж людські руки. І ручний порошок або гель дасть занадто багато піни. А надмірна кількість піни може привести до серйозної поломки та короткого замикання. У всіх пральних машинках час від часу утворюється накип, боротися з яким можна хіба що за допомогою спеціальних засобів досить дорогих. Деякі люди замість них користуються оцтом, який коштує копійки, і при цьому теж справляється із завданням. Але вони не замислюються про те, що оцет пошкоджує гумові ущільнювачі і деякі інші елементи механізму, скорочуючи тим самим термін їх служби. У перших електричних пральних машинах все доводилося робити вручну, навіть наливати в них воду. У 1920 році інженери придумали, як реалізувати її підігрів. Через 10 років з'явився автоматичний злив води після циклу прання, а перші напівавтоматичні режими з'явилися в 1949 році. Також спочатку у пральних машин не було суцільного корпусу, який закривав би рухомі частини механізму. Після того, як в однієї американки під час прання машинка мало не затягла всередину голову, зачепившися за волосся, всі моделі стали випускатися з повноцінними корпусами. Сталося це ще в першій половині 20-го століття. Пральна машина відіграла роль у захисті прав жінок. Пральна машина отримала визнання за свій вплив на права жінок, значно скоротивши час, який витрачався на прання. Ця зміна дала жінкам більше можливостей працювати поза домом, що стало значним кроком у боротьбі за рівність. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кан будує житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файнатаун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
4: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
5: Нова Mazda 2 2026 виходить на європейський ринок. Компактний хетчбек пропонують в економічній гібридній версії. Авто надходить у продаж за ціною від позначки у 25 990 євро. Про це повідомили на сайті японського автовиробника. Варто відзначити, що нинішня Mazda 2 не є абсолютно новою моделлю, адже це близнюк Toyota Yaris. Модернізований хетчбек легко впізнати за новою решіткою радіатора у традиційному стилі Mazda. Крім того, у нього агресивніші бампери та змінена оптика, а з дверей багажника зникла чорна глянцева накладка. У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та більший на 9 або 10,5 дюймів у діагоналі тачскрін. Також покращене внутрішнє оздоблення. Комплектація Mazda 2 розширена. Базова версія тепер оснащена клімат-контролем, підігрівом сидінь та системою контролю втоми водія. Топовий варіант додає безключовий доступ, панорамний дах, проєкцію на лобове скло, датчики дощу та світла, навігацію, контроль сліпих зон, підігрів крісел і керма. Як і раніше, Mazda 2 доступна лише в гібридній версії на 116 кінських сил з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 9,7 секунд і розвинути 175 км на годину, а середня витрата пального становить 4 літри на 100 км. Недорогий седан Nissan Primera повернеться на ринок. Відроджена сімейна модель стане електромобілем. Авто вийде на ринок уже в нинішньому році. Седан Nissan Primera 2026 не буде абсолютно новою моделлю. Під цією назвою експортуватимуть електромобіль Nissan N7, який виготовляють у Китаї та продають за ціною від 16,5 тисяч доларів. Новий Nissan N7 – представник недорогої лінійки електрифікованих моделей, створених спільно з Dongfeng. Седан B-класу вирізняється оптичним дизайном і тоненькою оптикою. У салоні встановлено два дисплеї, а об'єм багажника складає 504 літри. Серед стандартного і додаткового обладнання є панорамний дах, паркувальний автопілот, система напівавтономного руху, електропривод та масаж сидінь. Електромобіль Nissan Primera вийде на ринок у версії потужністю 218 кінських сил із батареєю ємністю 60 кіловат-годин, а його запас ходу перевищить 500 кілометрів. В N7 також є варіант з більшою батареєю на 73 кіловат-години, здатний проїхати 635 кілометрів без підзарядки. Нагадаємо, що недорогий Nissan Primera випускали з 1990 по 2007 рік в Японії та Великій Британії, і усього створили три покоління моделі. Існували варіанти із бензиновими та дизельними двигунами у кузовах седан, хетчбек та універсал. Компанія Mercedes-Benz готує помітну зміну стратегії дизайну інтер'єру своїх майбутніх моделей. Попри те, що гігантські дисплеї залишаються візитівкою бренду, виробник визнав необхідність повернення до фізичних елементів керування ключовими функціями. Керівництво бренду підтвердило, що скарги на незручність повністю сенсорного керування надходили від клієнтів ще 2 роки тому. Під час досліджень покупці чітко дали зрозуміти, вони захоплені великими екранами, проте хочуть мати прямий доступ до певних функцій через жорсткі клавіші. Керівник Mercedes-Benz Матіас Гайзен в новому інтерв'ю визнав, що компанія прислухалася до відгуків. За його словами, ідея тотальної сенсоризації просто не підійшла багатьом власникам, тому бренд вирішив зробити інтер'єр більш аналоговим у критичних місцях. Однією з головних змін стане відмова від тактильних сенсорних панелей на кермі на користь фізичних коліс прокручування. Але реформа інтер'єру не обмежиться лише кермом. У майбутніх авто з'явиться більше апаратних клавіш для функцій, які потребують миттєвого доступу. Водночас Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від величезних дисплеїв, якими славляться сучасні моделі. Матіас Гайзен порівнює цей підхід зі смартфонами. Апаратна частина забезпечує надійність, тоді як програмне забезпечення на екрані дає безмежні можливості для персоналізації, включаючи встановлення сімейних фото на заставку. У сегменті суперлюкс фізичні перемикачі завжди вважалися ознакою якості та статусу. Тепер Mercedes-Benz прагне поєднати цей традиційний підхід із передовими цифровими технологіями. Це дозволить бренду зберегти технологічний імідж, не жертвуючи зручністю водіїв, які надають перевагу відчутним тактильним елементам замість блукання меню сенсорного екрана. У Тесла вкотре акцентувало увагу на одній із ключових переваг електромобілів бренду – значно вищій енергоефективності порівняно з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння. Компанія підкреслює, що за однакового пробігу витрати на паливо для електрокара можуть бути приблизно на 70% нижчими, ніж у традиційного бензинового автомобіля аналогічного класу. Причина такої різниці криється у фундаментально іншому принципі роботи силових установок. Двигуни внутрішнього згоряння здатні перетворювати на рух лише близько 20-30% енергії пального, тоді як понад 70% втрачається у вигляді тепла та супутніх енергетичних втрат. Це означає, що більша частина енергії просто не використовується для реального переміщення автомобіля. Електромобілі працюють за принципово іншою логікою. У випадку Тесла приблизно 85-90% енергії, накопиченої в батареях, безпосередньо перетворюються на рух. Такий рівень ефективності дозволяє витрачати значно менше енергії для подолання тієї ж дистанції, що прямо впливає на зниження експлуатаційних витрат. У підсумку, різниця в ККД між двома типами силових установок формує не лише економію для власника, а й загальну ефективність використання ресурсів. Саме цей фактор Тесла і використовує як один із головних аргументів на користь переходу на електротранспорт, особливо в умовах зростання цін на традиційне паливо та посилення вимог до енергоефективності.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Ще понад 500 родин внутрішніх переселенців в Україні зможуть отримати пільгові іпотечні кредити за державною програмою «Житлові приміщення для ВПО». Як повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба, Україна отримала другий транш фінансування від Банку розвитку Ради Європи – 25 мільйонів євро. Вже з 14 травня почнуть відбирати учасників, зареєструватись можна через застосунок «Дія». Кредити надаються терміном до 30 років під 3% річних. Участь у програмі можуть взяти переселенці, які не мають житла на підконтрольній території, раніше не отримували державних житлових компенсацій і можуть підтвердити платоспроможність. НАБУ і САП повідомили про нові підозри у справі кооперативу «Династія». Фігурантами стали ще шестеро учасників організованої групи, серед них колишній віце-прем'єр України. Слідчі кажуть, з 2021 до 2025 років підозрювані могли легалізувати понад 460 мільйонів гривень через будівництво елітного котеджного містечка на Київщині. Йдеться про 4 приватні резиденції та спа-зону на території. Частину коштів за версією слідства, близько 9 мільйонів доларів, проводили через підконтрольні фінансові структури. У НАБУ зазначають, що коло причетних осіб може розширюватись. «Укрзалізниця» відсьогодні запускає по всій країні можливість купувати квитки на приміські поїзди через мобільний застосунок. Тобто тепер не потрібно стояти в чергах у касах. Достатньо кількох кліків у телефоні, щоб придбати квиток на електричку. «Укрзалізниці» кажуть, сервіс уже протестували в кількох регіонах, і він продемонстрував високий попит. Лише за квітень через застосунок придбали десятки тисяч квитків, а кількість онлайн-оформлень постійно зростає. Вчені попереджають про можливе скорочення популяції китів через війну на Близькому Сході. Дослідники кажуть, через небезпеку в районі Червоного моря та біля узбережжя Ємену торговельні судна масово змінюють маршрути і дедалі частіше прямують повз Африку через місця проживання китів. Лише за два місяці цього року навколо мису Доброї Надії в Південній Африці пройшли майже 90 комерційних суден. Це майже удвічі більше, ніж у 2023-му. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Вежі-приорки – архітектурні акценти Вишгородської, що зустрічали місто. Будинки з вежами на Вишгородській 12 та Вишгородській 21 – це не просто житлова і адміністративна забудова старої приорки. Вони належать до тих київських споруд, які не завжди потрапляють у туристичні маршрути, але формують справжній характер міста. Їхня цінність не лише в архітектурі, а й у ролі, яку вони відіграли для району. Ці будівлі позначали момент, коли приорка почала переходити від напівпередміського укладу до впорядкованого міського простору. З багатоповерховими будинками, громадськими установами та новою вуличною перспективою. Приорка довго зберігала риси околиці Києва з приватною забудовою, старими дорогами, зеленими схилами, близькістю до Куренівки, Оболоні і залізничних шляхів. Вулиця Вишгородська була одним із важливих напрямків, яким місто розросталося на північ. Саме тому поява тут 3- і 4-поверхових сталінок стала помітною зміною масштабу. Це вже була не випадкова забудова, а спроба створити місце міськовісь із чітким фасадним фронтом, архітектурними акцентами та відчуттям парадного в'їзду. Особливо вирізнялися два будинки з вежами під номерами 12 та 21. Вони ніби працювали в парі, не були однаковими за функцією, але разом формували образ входу до Пріорки з боку залізниці. Для міської архітектури це дуже важливий прийом. Вежа у такому разі не обов'язково має бути високою чи монументальною, як дзвіниця або хмарочос. Достатньо, щоб вона піднімалася над загальним силуетом, ловила погляд і створювала точку орієнтації. Саме це й робили вежі на Вишгородській. Вони перетворювали звичайну житлово-громадську забудову на впізнаваний міський ансамбль. Будинок на Вишгородській 12 – чотириповерховий житловий. Його варто сприймати як частину епохи, коли радянська архітектура прагнула поєднати функціональність із демонстративною солідністю. Такі будинки не були розкішними в палацовому сенсі, але мали власну мову. Масивні об'єми, виразні кути, ритми вікон, відчуття міцності, впорядкованість і довговічність. Вежа тут працювала як символ піднесення над буденністю. Вона не просто прикрашала фасад, а додавала будинку статусу. Ніби підкреслювала, що це не периферійна забудова, а частина великого міста. Будинок на Вишгородській 21 має ще складнішу історію, бо його архітектура пов'язана не лише з житлом чи міським ансамблем, а й з громадською функцією. У 1930-х роках тут діяло училище для пожежників. Це дуже промовиста деталь. Споруда була пов'язана з дисципліною, службою, безпекою і підготовкою людей, які мали рятувати місто від надзвичайних ситуацій. Вежа в такому контексті сприймається вже не тільки як декоративний елемент, а й як образ спостереження, готовності службової присутності. Навіть якщо її основна роль була архітектурною, для такого закладу вона виглядала цілком органічно. Під час Другої світової війни будівля на Вишгородській 21 отримала трагічний епізод у своїй біографії. У приміщенні організували заклад під назвою «Їдальня для помираючих з голоду». Ця деталь різко змінює сприйняття споруди. Вона нагадує, що київські будинки часто зберігають не одну, а кілька історій – архітектурну, побутову, службову, воєнну, людську. Фасад може здаватися стриманим і звичним, але за ним стоять події, які неможливо звести до опису стилю чи поверхності. Саме такі місця роблять міську пам'ять складною. Вони не завжди мають меморіальні таблиці, але несуть у собі сліди драматичних періодів. Після війни училище відновили роботу, і це теж важливо для розуміння будівлі. Київ повертався до життя, відбудовував інфраструктуру, відновлював навчальні заклади, служби, транспортні зв'язки і житловий фонд. Вишгородська знову стала не лише дорогою, а частиною міського організму. Будинок, який у воєнні роки був пов'язаний із голодом і виживанням, знову отримав функцію підготовки фахівців. Це типовий для Києва мотив. Споруди не зникають після катастроф, а змінюють роль, пристосовуються, переживають кілька епох і залишаються в тканині міста. Згодом у будинку під номером 21 розмістили комунальну аварійну рятувальну службу. У цьому є певна спадковість функції від пожежного училища до установи, пов'язаної з реагуванням на аварії та небезпеки. Будівля ніби зберегла своє службове призначення, навіть якщо конкретні організації змінювалися. Вона залишилася місцем, пов'язаним із міською безпекою. Для архітектури це важливо, бо функція часто формує не менше значення, ніж стиль. Одні будинки запам'ятовуються як прибуткові, інші – як освітні, промислові, сакральні чи адміністративні. Вишгородська 21 має образ споруди, що працює для міста у практичному, навіть кризовому сенсі. Північна прибудова Інституту туризму додала цьому комплексу ще один шар. З одного боку, вона ускладнила первісний вигляд і створила композицію з різними функціями. З іншого, показала, як міські будівлі пристосовуються до нових потреб. Київ рідко зберігає архітектуру в музейній недоторканності. Частіше він нарощує, добудовує, змінює, поєднує старе з новим, іноді гармонійно, іноді суперечливо. Комплекс на Вишгородській 21 саме такий. У ньому читаються різні періоди, різні завдання, різні уявлення про те, якою має бути корисна міська споруда. Архітектурна цінність будинків із вежами на Вишгородській полягає в їхній ролі для простору. Вони не конкурують із Софією Київською, Андріївською церквою чи модерністськими символами центру. Їхня сила інша – районна, локальна, контекстуальна. Вони формують пам'ять Пріорки як міської місцевості, де велика історія проявляється через буденну архітектуру. Такі об'єкти важливі саме тому, що не є очевидними пам'ятками. Вони нагадують, місто складається не лише з головних фасадів і відреставрованих туристичних маршрутів, а й вулиць, якими щодня ходять мешканці. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
4: Уряд Великої Британії готується запровадити жорсткіші заходи контролю за видачею експортних ліцензій, щоб завадити потенційному порушенню санкцій проти Росії. Про це стало відомо газеті «The Guardian». Згідно з планами, уряд зможе вимагати від британських виробників отримання ліцензії, якщо вони хочуть експортувати продукцію до країни, яка підозрюється в допомозі Росії з обходом санкцій. Це сталося після того, як міністр з торговельної політики Кріс Брайан та доручив переглянути рішення про дозвіл на експорт британського обладнання для виробництва вуглецевого волокна вірменській компанії, пов'язаній з російською військовою машиною, після публікації цієї інформації в ЗМІ. Наразі уряд Великої Британії має право повідомити експортеру про свої занепокоєння, якщо вважає, що компанія може постачати товари до країни, яка може передати ці товари Росії. Однак він не може перешкодити їм здійснювати експорт. Згідно з новою системою, компанії повинні будуть отримати ліцензію від управління з впровадження торговельних санкцій, якщо серед посадовців є будь-які занепокоєння щодо перенаправлення товарів до Росії через треті країни. Прем'єр-міністрка Литви Інга Рухінена наголосила, що її країна не буде прагнути зближення з Білоруссю, доки Мінськ не продемонструє добру волю. «Ми готові до діалогу, просто хочемо бачити добру волю із іншого боку», – сказала Рухінена. Вона наголосила, що будь-яка нормалізація зв'язків із Мінськом не означатиме повернення до дружніх відносин. «Ми не говоримо про відновлення таких відносин чи діалогу, які існували багато років тому, до війни. Ми говоримо про можливість нормалізації відносин шляхом обміну певними технічними деталями, як це роблять інші країни, але навіть це вимагає обставин та умов, які повинна виконати інша сторона», – сказала вона. За її словами, Литва очікує від Мінська довгострокових рішень щодо контрабанди повітряних куль, нелегальної імміграції та вантажівок, затриманих у Білорусі. Велика Британія та Франція уклали нову трирічну угоду, спрямовану на припинення перетину Ла-Маншу нелегальними мігрантами на невеликих човнах. Згідно з угодою, Франція зобов'язалася збільшити чисельність правоохоронних органів на узбережжі більш ніж удвічі. До 2029 року їхня кількість має сягнути 1400 осіб. Тим часом Велика Британія надасть фінансування у розмірі 766 мільйонів євро, хоча майже чверть цієї суми буде надана на певних умовах. Сусіди по Ла-Маншу протягом кількох місяців сперечалися щодо поновлення угоди, яка визначає фінансовий внесок Великої Британії у французькі зусилля із запобігання спробам мігрантів незаконно переправитися до Великої Британії. Британія звинуватила Францію в тому, що вона робить занадто мало для запобігання відправленню потенційних шукачів притулку з французьких берегів, при цьому контрабандисти та мігранти йдуть на все більший ризик, щоб уникнути виявлення. Як наслідок, Лондон наполягав, що поновить вперше підписаний у 2018 році договір, що був продовжений у 2023 році, лише якщо зможе встановити умови щодо використання французьким урядом британських коштів. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що англо-французька співпраця вже зупинила десятки тисяч переправлень і що ця історична угода означає, що ми можемо піти далі, посилити розвідку, спостереження та присутність на місцях для захисту кордонів Великої Британії. Глава європейської дипломатії Кая Калас після розблокування кредиту на 90 мільярдів євро для України запевнила, що Європейський Союз буде підтримувати Україну доти, доки очільник Кремля Владимир Путін не зрозуміє, що війна не має жодних перспектив. Про це вона написала у соцмережах. Як відомо, Рада ЄС 23 квітня ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС, які дозволять надати Україні 90 мільярдів євро кредиту – у 2026-2027 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Глухий кут подолано. Воєнна економіка Росії зазнає дедалі більшого тиску, тоді як Україна отримує потужну підтримку, заявила Калас після цього рішення. Вона також запевнила, що ЄС надає Україні все необхідне, щоб утримувати свої позиції, доки Путін не зрозуміє, що його війна не має жодних перспектив. Новий 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії затверджений у тому вигляді, в якому він був узгоджений ще в лютому 2025 року. Нідерландська розвідувальна служба вважає, що країна зіштовхується з найбільшою загрозою для своєї національної безпеки з часів закінчення Другої світової війни. Про це сказала директорка служби Сімоне Сміт. За її словами, ця загроза походить переважно з боку Росії та Китаю на тлі значно непередбачуванішого світового порядку. За 80 років нашого існування ми не бачили такого рівня загрози, як зараз, коли національна безпека перебуває під тиском з багатьох боків одночасно протягом такого тривалого часу, сказала вона. Сміт наголосила, що служба бачить нестабільний і непередбачуваний світовий порядок після десятиліть, коли стабільність і передбачуваність були основою процвітання та миру. Також у звіті зазначено, що Росія стала ще агресивнішою щодо західних країн, зокрема Нідерландів, головним чином через кібератаки. Росія готується до тривалої конфронтації з Заходом. Як наслідок, військовий конфлікт між Росією та Заходом більше не є чимось немислимим, заявила Сміт. Також у звіті повідомили, що Китай продовжує незаконні зусилля з метою здобуття передових технологічних знань у рамках своїх спроб перебудувати світовий порядок для кращого задоволення власних інтересів.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
5: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на прямий ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
4: Британські вчені створили звовний біоматеріал, який допомагає відновлювати кістки, і успішно протестували його на тваринах. Матеріал сприяв росту нової кісткової тканини в пошкоджених ділянках і показав результати, близькі до природного відновлення. Дослідники з Королівського коледжу Лондона використали кератин – природний білок звовний як основу для спеціальних мембран. У дослідах на тваринах цей матеріал спрямовував ріст нової кістки в місцях пошкоджень. За словами дослідників, це перший випадок, коли матеріал на основі вовни успішно застосували для відновлення кісток у живій тварині. Вони також зазначили, що вона є доступним і відновлюваним ресурсом, який часто лишається відходом у сільському господарстві. Протягом десятиліть основним матеріалом для таких задач був колаген. Він створює бар'єр, який захищає місце пошкодження та дозволяє кістці відновлюватися. Однак колаген має недоліки. Він відносно слабкий, може швидко руйнуватися і складний у виробництві. Тож дослідники виготовили мембрани з кератину, отриманого з вовни, і хімічно обробили їх для підвищення міцності. Після цього матеріал імплантували щурами з дефектами черепа, які не могли загоїтися самостійно. Протягом кількох тижнів спостерігали, як мембрани допомагають формувати нову кістку. Хоча колагенові мембрани загалом формували більше кісткової тканини, кератин забезпечував більш упорядковану та міцну структуру. Волокна були краще вирівняні і більше нагадували природну кістку. Мембрани також добре поєднувалися з навколишніми тканинами і залишалися стабільними під час загоєння, що є важливим для практичного використання.
2: Науковці з університету Аделаїди, що в Австралії, знайшли спосіб одночасно боротися із забрудненням довкілля та енергетичною кризою, перетворюючи пластик на паливо. Щороку світ продукує понад 460 мільйонів тонн пластику, який є величезною загрозою для екосистем, але водночас містить багато вуглецю та водню. Дослідники вирішили спрямувати цей хімічний потенціал на створення чистої енергії. За допомогою сонячного світла та спеціальних світлочутливих каталізаторів, інженери навчилися швидко розривати ланцюги відходів навіть за відносно низьких температур. Зазвичай видобуток водню потребує величезних витрат енергії на розщеплення води, проте руйнувати хімічні зв'язки безпосередньо у пластику виявилося значно простіше. Пластик часто розглядають як серйозну екологічну проблему, але він також представляє значну можливість. Якщо ми зможемо ефективно перетворювати відпрацьований пластик на чисте паливо за допомогою сонячного світла, ми зможемо одночасно вирішити проблеми забруднення та енергії, розповіли вчені. Швидкому перенесенню цієї технології на реальні заводи наразі заважає лише неоднорідна структура сміття. Різні види пластмас поводяться неоднаково під час реакції, а промислові барвники чи стабілізатори суттєво заважають процесу, тому перед переробкою пластик доведеться ретельно сортувати. До того ж, на виході утворюється складна суміш рідин і газів, для економного розділення якої інженерам ще потрібно знайти дієві рішення. Samsung не випустить нове покоління Galaxy Ring у 2026 році. На зараз пристрій планують представити на початку 2027-го. За даними компанії, за цей час Samsung зосередиться на збільшенні автономності та покращенні комфорту під час носіння розумного кільця. Компанія хоче зменшити товщину та вагу пристрою завдяки оптимізації розміщення компонентів у середині корпусу. Також Samsung працює над збільшенням часу автономної роботи. Поточний Galaxy Ring працює до 7 днів без заряджання, а Galaxy Ring 2 може отримати автономність на рівні 10 днів. Samsung планує вдосконалити і сенсори здоров'я. Компанія хоче покращити точність аналізу сну та розширити функції, пов'язані з моніторингом серцево-судинної системи. Окремо Samsung продовжує працювати над неінвазивним вимірюванням рівня глюкози в крові. Компанія вже кілька років намагається реалізувати цю функцію в лінійці Galaxy Watch. Нагадаємо, перше Galaxy Ring дебютувало у 2024 році за ціною $399. Наприкінці 2025 року з'явилися повідомлення, що компанія не планує швидкого випуску нового покоління пристрою. Дослідники з Нью-Йоркського медичного коледжу дійшли висновку, що звичка їсти пізно ввечері дійсно погіршує роботу кишківника, особливо у людей з хронічним стресом. Науковці проаналізували дані національного опитування щодо здоров'я та харчування, де маркерами хронічного стресу слугували індекс маси тіла, артеріальний тиск і рівень холестерину. Виявилося, що люди з високим рівнем стресу, які споживали щонайменше чверть своїх калорій після 21-ї години, у півтора рази частіше скаржилися на закрепи та діарею порівняно з тими, хто мав низький рівень стресу і не переїдав на ніч. Команда також проаналізувала інформацію з проєкту, який збирав дані про мікробіоми кишечника людей та їхні життєві звички. Згідно з результатами, пізні перекуси у поєднанні з високим стресом робили учасників у 2,5 рази більш схильними до шлунково-кишкових розладів, а мікробіом їхнього кишечника мав менш різноманітний склад бактерій. Справа не лише в тому, що ви їсте, але й коли ви це їсте. І коли ми вже перебуваємо під стресом, цей час може завдати подвійного удару по здоров'ю кишківника, зауважили вчені. Медики давно радять уникати прийомів їжі безпосередньо перед сном. Нічні калорії з більшою ймовірністю відкладаються у вигляді жиру, а сам процес пізнього харчування здатен порушити сон та внутрішній біологічний годинник людини. До того ж, пізно ввечері люди частіше піддаються спокусі обрати менш корисні продукти.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Піфагор. Піфагор – одна з найбільш відомих, водночас загадкових постатей античної науки. Його ідеї та відкриття не лише визначали напрямок розвитку математики, а й вплинули на філософію, астрономію та багато інших галузей знань. Ви могли не знати, що Піфагор був не тільки математиком, а й духовним лідером, засновником школи, яка поєднувала науку з релігійними переконаннями. Він жив у 6 столітті до нашої ери, але його спадщина досі залишає свій слід у сучасних науках. Давайте розглянемо кілька цікавих фактів про Піфагора та його досягнення. Піфагор народився на острові Самос в Греції близько 570 року до нашої ери. Протягом свого життя він подорожував і вивчав науки в таких країнах, як Єгипет та Вавилон, де й здобув важливі знання, які пізніше використовував у своїй роботі. Острів Самос, на якому народився Піфагор, славиться своїм культурним і науковим розвитком, що вплинуло на формування його світогляду. Піфагор є засновником однієї з перших математичних шкіл, яка поєднувала релігійні вірування та науки. Ця школа, відома як піфагорійці, розглядала числа як священні та вважала, що всі явища у світі можна пояснити через математичні принципи. Для Піфагора числа мали не лише математичне, а й космічне та духовне значення. Він відомий теоремою, яку сьогодні називають теоремою Піфагора. Вона стверджує, що для будь-якого прямокутного трикутника квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Це одне з основних положень в геометрії, яке знайшло застосування не лише в математиці, а й в фізиці, астрономії та інженерії. Піфагор також вважав, що числа можуть впливати на гармонію Всесвіту. Одним із його основних досягнень було виявлення зв'язку між математикою і музикою. Він з'ясував, що гармонійні звуки, які ми чуємо, залежать від співвідношення чисел, що позначають довжину музичних струн. Це відкриття стало основою для розвитку музичної теорії. Піфагор вірив, що душі людей не гинуть, а після смерті переходять у нові тіла. Це було частиною його вчення про реінкарнацію, яку він адаптував під своє розуміння духовності. Він і його послідовники також вірили, що душа може досягти вищого стану через знання і пізнання, що неможливо без математичних і філософських пошуків. Піфагор був переконаний, що світ обертається навколо числа і числових відносин, тому його вчення охоплювало не тільки математичні аспекти, але й вивчення природних явищ. Він розглядав математичні та фізичні закони як основи організації всього Всесвіту. Це стало фундаментом для майбутніх наукових теорій, які пізніше розвинули великі вчені, такі як Архімед і Ньютон. Система чисел, яку розробив Піфагор, включала концепцію цілих чисел, а також дробів. Піфагорійці розглядали числа як складові частини космосу, і кожне число мало своє унікальне значення. Вони вважали, що певні числа здатні впливати на емоції та стан душі людини. Піфагор був дуже впливовою особистістю, і його школа ставала все більш популярною у грецькому світі. Вона була своєрідною спільнотою, де зібралися люди, які прагнули поєднати науку і релігію. Учні Піфагора виконували строгі обітниці, зокрема, дотримувалися аскетичного способу життя і уникали м'яса. Згідно з деякими джерелами, Піфагор мав певні суперечності в своїй життєвій філософії. Наприклад, він забороняв своїм учням їсти боби, вважаючи їх священними або навіть містичними. Сьогодні існують різні теорії щодо причин такої заборони, але це лише підкреслює глибину і складність його переконань. Можливо, Піфагор не був єдиним автором своєї знаменитої теорії. Існують свідчення, що аналогічні результати могли бути відомі іншим цивілізаціям. Наприклад, вавилонянам, які використовували їх у своїх математичних розрахунках. Однак Піфагор став першим, хто систематизував і довів цю теорему. У Піфагора було своє розуміння космосу, яке значною мірою передбачало пізніші астрономічні концепції. Він був переконаний, що Земля є сферою, а всі небесні тіла рухаються по колах навколо центру Всесвіту. Це поняття вплинуло на наступні наукові уявлення про будову космосу. Піфагорія була закрита релігійною спільнотою, через це багато фактів про його життя залишаються неясними і часто піддаються сумнівам. Його роботи були передані через усні традиції та писання його учнів. Багато аспектів його вчення залишаються предметом наукових дискусій, тому що, на відміну від інших філософів того часу, Піфагор не залишив після себе письмових робіт. Крім того, що Піфагор був відомий своєю математичною роботою, його впливи також простягався на філософію. філософію. Він вважав, що істинне знання приходить тільки через розуміння числових відносин, які стоять в основі всього існуючого. Його філософія мала глибокі впливи на подальший розвиток ідеалізму і метафізики в античному світі. Піфагор безсумнівно був видатною особистістю, яка не лише змінила науку свого часу, а й залишила спадщину, що досі впливає на різні галузі знань. Його математичні відкриття, філософські переконання і вчення про числа стали основою для подальших наукових досліджень. Піфагор залишив нам багатий спадок, що служить основою для розвитку науки, філософії та навіть мистецтва до сьогоднішнього дня. Його погляди на всесвіт життя і знання без сумніву продовжують надихати сучасних дослідників і філософів. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона грата» на прямий FM. У Києві 15-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міністерство внутрішніх справ України розпочало посилену підготовку патрульних поліцейських для реагування на диверсії та збройні напади у тилових містах. Перша група з 200 правоохоронців вже проходить навчання на полігоні. Курс триватиме 2 тижні і включає вогневу підготовку, тактичну медицину, психологічні тренінги та відпрацювання командної роботи. У МВС зазначають, програма максимально наближена до умов воєнного часу. І також наголошують, важливо швидко діяти в екстремальних ситуаціях та ефективно допомагати цивільним. На окремих територіях Нікопольського району на Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, під евакуацію потраплять Новокиївка та Іллінка Марганицької громади, Вища Тарасівка Мирівської, де проживають 28 родин, а також частини Нікополя. Загалом виїхати мають понад 1000 людей. Час і маршрути виїзду узгоджуються індивідуально, всі організаційні питання та супровід забезпечує місцева влада. У Нікополі влада також планує компенсувати оренду житла родинам, які залишаються в місті, але переїжджають у більш безпечні райони. В Україні від сьогодні змінили правила роботи системи «Є-черга» для перетину кордону. Тепер вона автоматично перевіряє, чи є у транспортного засобу міжнародна страховка «Зелена картка». Якщо страховки немає або вона неактивна на момент під'їзду до пункту пропуску, запис у черзі можуть автоматично скасувати. У Мінрозвитку пояснюють, нова система має мінімізувати випадки, коли водії вже на кордоні дізнаються про проблеми зі страховкою і не можуть виїхати. «Зелена картка» є обов'язковою для автобусів і вантажівок, що перетинають кордон, і покриває відповідальність у разі ДТП за межами України. Сьогодні у Відні відбудеться перший півфінал Євробачення. Як повідомили організатори конкурсу, сьогодні у шоу виступлять представники 15 країн. Також на сцені з'являться автоматичні фіналісти – Італія та Німеччина, однак вони не змагаються за вихід у фінал. У першому півфіналі право голосу матимуть країни-учасниці цього етапу, а також Італія та Німеччина. Водночас Україна цього разу участі в голосуванні не бере. Другий півфінал відбудеться 14 травня, а фінал – 16-го. Україну, нагадаю вам, цього року представляє гурт «Лелека». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів усю другу половину дня, йтиме дощ.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Солоніки. Салоніки часто називають культурною столицею Греції, адже це місто поєднує в собі тисячолітню історію з сучасним ритмом життя та унікальною атмосферою. Ви могли не знати, що цей стародавній порт на березі Егейського моря був свідком розквіту Римської імперії, візантійської слави та османського панування одночасно. Цікаві факти про архітектурні пам'ятки та гастрономічні традиції салоніків вражають уяву та надихають на подорожі. Захоплюючі факти про мультикультурне минуле цього міста допомагають зрозуміти, чому воно залишається важливим центром Балканського півострова. Давайте детальніше розглянемо ключові моменти історії та сучасності цього дивовижного грецького міста. Салоніки були засновані у 315 році до нашої ери македонським царем Касандром, який назвав місто на честь своєї дружини Фесалоніки. Вона була зведеною сестрою Олександра Великого, що надало новому поселенню особливий статус у давньому світі. Місто швидко перетворилося на важливий торговельний вузол завдяки своєму стратегічному розташуванню на перехресті шляхів. Сьогодні археологічні знахідки підтверджують багату спадщину еліністичного періоду в центрі сучасного мегаполісу. Біла вежа є найвідомішим символом Салоніків та одним із найбільш впізнаваних пам'ятників Греції. Спочатку ця фортеця слугувала в'язницею та місцем страт під час османського панування, але згодом стала емблемою міста. Нині всередині вежі розташований музей, присвячений історії Салоніків, а з її оглядового майданчика відкривається панорама затоки. Туристи традиційно роблять фотографії біля цього монумента, який зображено на багатьох сувенірах. Салоніки були місцем народження святих Кирила та Мефодія, творців кирилиці, що має особливе значення для слов'янських народів. Брати походили з впливової родини та отримали блискучу освіту в цьому космополітичному місті. Їхня місіонерська діяльність та переклад біблійних текстів на старослов'янську мову започаткували нову епоху в культурному розвитку Східної Європи. Пам'ятники просвітителям у центрі міста нагадують про цей важливий історичний зв'язок. Ранньохристиянські та візантійські пам'ятки Салоніків внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед них ротонда – одна з найстаріших християнських церков та базиліка святого Димитрія, покровителя міста. Ці споруди вражають своїми мозаїками, фресками та архітектурними рішеннями, що збереглися протягом століть. Кожен із цих храмів розповідає унікальну історію про віру, мистецтво та стійкість місцевих громад. Єврейська спільнота Салоніків колись була однією з найбільших у Європі, через що місто називали Єрусалимом Балкан. До Другої світової війни тут проживало понад 50

0: сучасним на той час планом, що змінило його архітектурний вигляд та вуличну мережу. Ця подія сприяла появі нових районів із широкими проспектами та неокласичними будівлями. Аристотелівський університет Салоніків є одним із найбільших навчальних закладів у Південно-Східній Європі. Він був заснований у 1925 році та сьогодні приймає десятки тисяч студентів з Греції та інших країн. Університет відомий своїми дослідженнями в галузі медицини, філософії та природничих наук. Кампус із зеленими дворами та сучасними лабораторіями створює ідеальне середовище для навчання та наукових відкриттів. Салоніки славляться своєю унікальною гастрономією, яка поєднує грецькі, балканські та османські культурні традиції. Місцеві спеціалітети приваблюють гурманів з усього світу. Центральний ринок Модеано пропонує широкий вибір місцевих продуктів, спецій та делікатесів. Кулінарні фестивалі та дегустації стали невід'ємною частиною культурного життя міста. Міжнародний кінофестиваль у Салоніках є одним із найважливіших культурних заходів на Балканах. Він щорічно збирає режисерів, акторів та кінокритиків для демонстрації нових фільмів та обміну ідеями. Фестиваль сприяє розвитку кінематографа в регіоні та відкриває нові таланти для світової аудиторії. Кінотеатри міста під час фестивалю перетворюються на центри мистецького життя та дискусій. Антична агора та римський форум Салоніків розкриває багату історію міста в період Римської імперії. Руїни колон, театрів та громадських будівель свідчать про високий рівень урбанізації давнього поселення. Археологи продовжують розкопки в центрі міста, відкриваючи нові артефакти та деталі повсякденного життя минулих епох. Ці пам'ятки дозволяють сучасним мешканцям та туристам відчути дух античності серед сучасної міської забудови. Арка-галерія, відома місцевим жителям як Камера, є тріумфальною аркою, збудованою на честь римського імператора Галерія. Ця споруда прикрашена рельєфами, що зображують військові перемоги та імператорські церемонії. Арка стоїть на жвавій пішохідній вулиці, де молоді люди традиційно зустрічаються для спілкування та прогулянок. Вона символізує поєднання давньої величі з сучасним ритмом міського життя. Салоніки мають унікальний мікроклімат завдяки розташуванню на березі термаїчної затоки та оточенню гір. Літо тут зазвичай спекотне та сухе, а зима м'яка – з рідкісними снігопадами. Такий клімат сприяє вирощуванню оливкових дерев, винограду та інших середземноморських культур у передмістях. Комфортні погодні умови роблять місто привабливим для цілорічного туризму та відпочинку на відкритому повітрі. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News» на «Прямий FM». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: так. Прямий FM 88.4 FM.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Готелі Києва. Ще в давньоруський період, коли Київ був важливим вузлом міжнародних торговельних шляхів, саме гостинні двори стали не лише місцем ночівлі іноземних купців, а й чітким маркером політичної відкритості Росії, сприяючи економічним зв'язкам та дипломатії. Згодом у 13-14 століттях під впливом монгольського панування виникла система ямів – своєрідних станцій, що дозволяли централізовано управляти величезною територією, водночас формуючи стандарти майбутньої готельної інфраструктури. Однак соціально-культурні передумови для готельного бізнесу формувалися значно раніше, ґрунтуючись на правдивій слов'янській традиції гостинності. Готель «Континенталь». Готель «Континенталь», зведений у 1897 році на місці садиби професора Федора Мерінга в центрі Києва, став одним із перших і найрозкішніших готелів міста, збудованих у контексті стрімкого економічного зростання, розвитку залізничної інфраструктури та перетворення Києва на регіональний діловий і культурний центр наприкінці 19 століття. Проєктуванням готелю займалися троє провідних архітекторів епохи – Владислав Городецький, Георгій Шлейф та Едуард Братман. Загальний кошторис сягнув майже мільйона рублів, що свідчило про надзвичайний масштаб інвестицій та прагнення підняти Київ до рівня Парижа чи Відня в очах європейських еліт. Будівля вирізнялася новаторськими на той час інженерними рішеннями. Були встановлені електричні ліфти, парове опалення, система вентиляції, водогін із гарячою водою та інші технології комфорту, що в поєднанні з інтер'єрами в стилістиці неоренесансу приваблювали представників аристократії. Та крім архітектурної розкоші, готель славився своїм соціокультурним простором, що розташовувався у підвальному приміщенні «Кафе Хлам». Назва означала «художники, літератори, артисти, музиканти», котре невдовзі перетворилося на ядро київської богеми. Саме в цьому кафе проходили неформальні читання, сатиричні вистави, інтелектуальні диспути, камерні концерти та арт-вечори, у яких брали участь яскраві діячі культурної сцени. Все це формувало «Континенталь» не лише як елітну локацію, але й як територію мистецтва. Після встановлення радянської влади готель націоналізували та адаптували до потреб нової системи. У вересні 1914 року, коли німецькі війська увійшли до Києва, «Континенталь» визначили як штаб Вермахту. А незабаром у межах стратегії випаленої землі готель підірвали. Разом із ним зник не лише один із найвишуканіших зразків дореволюційної архітектури, а й простір, що акумулював дух інтелектуального і естетичного Києва. Повоєнне відновлення не зберегло історичного обличчя готелю. Будівлю відбудували у значно спрощеній формі, без декоративного ліплення та з іншими внутрішніми функціональними призначеннями. Нині в ній розташовується Національна музична академія України. Прем'єр-палас. Готель «Прем'єр-палас» – один із найстаріших і водночас найдовше діючих готельних споруд Києва, що з моменту свого відкриття в 1912 році постійно виконував роль не лише інфраструктурного, але й політичного та урбаністичного вузла столиці. Готель постав у контексті стрімкого будівельного буму Києва початку ХХ століття, коли місто готувалося до промислово-художньої виставки 1913 року, масштабного імперського проєкту, покликаного репрезентувати так звані периферійні регіони, зокрема Південно-Західний край, як повноцінного учасника модернізації організаційної моделі тодішньої імперії. Ініціатором будівництва був Яків Целермайер, австро-угорський підданий, досвідчений ресторатор, котрий зумів залучити інвестиції в Київ завдяки вдалому позиціонуванню закладу як представницького готелю для ділових, політичних та іноземних гостей виставки. Архітектурно готель був розташований на розі Пушкінської вулиці та бульвару Шевченка, що позначало урбаністичну цінність та репрезентативність споруди. Це перехрестя – один із ключових просторових вузлів міста на межі адміністративного, культурного та торгового центру Києва, – що надавало готелю додаткової зустрічі для бізнес-зустрічі, прийому іноземних делегацій та культурної взаємодії. Архітектурне оформлення прем'єр-паласу поєднувало риси неокласицизму та модерну, а технічна оснащеність відповідала високим стандартам європейських готелів того часу. Понад 150 номерів, ресторан на 1000 гостей, електричне освітлення, ліфти, парове опалення, водопостачання, окремі салони та кафе. Все це робило готель символом нової київської аристократичної ідентичності. Після початку Першої світової війни у 1915 році готель було закрито, а Целермайера вислано з міста через його іноземне походження. Втім, подальші події лише поглибили політичне значення цієї споруди. У 1918 році, після того, як було укладено Брестський мир та німецькі війська війшли до Києва, прем'єр-палас передали під потреби німецької дипломатичної місії та військово-політичної канцелярії. Саме в його стінах у грудні 1918 році гетьман Павло Скоропадський підписав акт про зречення від влади, що перетворює цей готель на місце однієї із ключових політичних подій доби української держави. У період радянської влади, починаючи з 1919 року, готель було націоналізовано, перейменовано і адаптовано до нових умов. У 1920-30-х роках він функціонував під різними назвами, зокрема, в післявоєнний період називався «Україна», що символізувало ідеологічне поглинання української автентичності в нову радянську систему координат. Також у той час споруду реконструювали, приєднавши до неї сусідній корпус. Із 1950-х в готелі працювали понад 2000 працівників, два ресторани, бари, бібліотека та хімчистка. Та попри жорстку централізовану модель управління, готель лишався на елітарній позиції. У 1999-2005 роках споруду повністю реконструювали, повернувши їй історичну назву. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
3: Сили на нулі.
4: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
5: Не є лікарським засобом.
1: Реклама. На прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
6: Нісан готується повернути на ринок культове ім'я Xterra, і цього разу мова йде про повноцінний рамний позашляховик, орієнтований на жорстку конкуренцію з такими моделями, як Ford Bronco та Jeep Wrangler. Виробник фактично прагне повернутися в сегмент класичних позашляховиків старої школи, де ключовими залишаються прохідність, міцна конструкція та виражений характер. Новий Xterra отримає виразний і доволі агресивний дизайн. В основі авто лежатиме нова рамна платформа, яку Нісан планує використовувати і для інших майбутніх SUV. Це підкреслює стратегічний характер проєкту і повернення бренду до традиційної архітектури для позашляховиків. У технічному плані підтверджено використання двох варіантів силових установок на базі V6. Один із них буде класичним бензиновим, інший – гібридним, що має стати важливою перевагою моделі на тлі конкурентів. Такий підхід дозволить поєднати високу потужність із покращеною ефективністю, зберігаючи при цьому необхідний запас тяги для бездоріжжя. Важливо, що новинка позиціонуватиметься як відносно доступна. За словами Nissan, стартова ціна моделі становитиме менше 40 тисяч доларів США. Це дозволить Xterra конкурувати безпосередньо з базовими версіями Ford Bronco та Jeep Wrangler. Кросовер Toyota Yaris Cross, який дебютував у 2020 році як похідна від компактного хетчбека Yaris, готується до повноцінної зміни покоління. За попередньою інформацією, прем'єра нової генерації запланована на березень 2027 року, і мова йде не просто про черговий рестайлінг, а про глибоку модернізацію моделі з оновленням дизайну, техніки та електроніки. Зовнішність майбутнього Yaris Cross зазнає суттєвих змін. Разом із цим очікується збільшення габаритів. Це дозволить покращити простір у салоні та зробити модель більш практичною для щоденного використання, не виходячи за межі компактного сегмента. Зберігаючи загальну концепцію окремо розташованого центрального дисплея, новий Yaris Cross отримає повністю цифрову панель приладів і збільшений екран мультимедійної системи. Очікується впровадження платформи з підтримкою сучасних функцій на основі штучного інтелекту, включно з розширеним голосовим керуванням, що дозволить взаємодіяти з автомобілем у більш природній формі. Найбільш значущі зміни відбудуться у технічній частині. Замість нинішнього 1,5-літрового трициліндрового двигуна, нове покоління отримає абсолютно новий 1,5-літровий чотириціліндровий мотор, представлений у 2024 році. Він стане компактнішим і нижчим приблизно на 10%, що дозволить знизити лінію капота, покращити аеродинаміку та підвищити паливну ефективність. Водночас цей двигун буде сумісний як з класичними гібридними системами, так і з плагін-гібридами, що відкриває ширші можливості для електрифікації моделі. У лінійці очікується як бензинова версія з потужністю близько 130 кінських сил, так і гібрид, де бензиновий двигун і електромотор забезпечуватимуть приблизно по 100 кінських сил кожен. Окрім базових моделей, не виключена поява спортивної модифікації GR Sport із більш потужним двигуном і відповідними налаштуваннями шасі, що додасть моделі емоційності та розширить її аудиторію. Jaguar готується до найрадикальнішого перетворення у своїй історії. Відмовившись від звичного дизайну та масового преміум-сегмента, компанія натиснула кнопку повного перезавантаження. Майбутній флагман бренду, електричний седан під попередньою назвою GT, має на меті не просто замінити старі моделі, а вивести бренд на рівень конкуренції з Bentley та Rolls-Royce. Новий Jaguar GT отримає дизайн, що кардинально відрізняє від вигнутих форм минулих десятиліть. Майбутній вигляд моделі поєднує в собі м'язисту стилістику 1970-х років з гострими лініями в дусі кіберпанку. Однією з найсміливіших рис стане відсутність традиційного заднього скла. Його замінить система камер. Внутрішній простір нового Jaguar обіцяє бути мінімалістичним та авангардним, з великою кількістю геометричних ліній, характерних для 1980-х. Основними акцентами стануть вигнуті OLED-екрани, триспицеве кермо з сенсорними кнопками, розкішні матеріали та вставки з рожевого золота. Технічна складова GT спрямована на те, щоб перевершити попередні досягнення бренду. Очікується, що тримоторна повноприводна система видаватиме понад 1000 кінських сил та 1300 ньютон-метрів крутного моменту. Також варто очікувати батарею ємністю 120 кВт-годин, розгін до 100 км на годину приблизно за 3,3 секунди та максимальну швидкість на позначці 250 км на годину. Новий Jaguar стане значно дорожчим за модель XJ, яку він опосередковано замінює. Очікується, що ціна у Великій Британії стартуватиме від позначки у 160 тисяч доларів. Світова прем'єра фінального вигляду моделі відбудеться пізніше цього літа, а перші клієнти отримають свої машини на початку наступного року. За квітень 2026 року в Україні продали майже 6200 нових легкових автомобілів, і переважна більшість із них були кросоверами чи позашляховиками. Про це повідомила Асоціація «Укравтопром». У топ-10 модели лідерів українського авторинку одразу 9 кросоверів, причому більшість із них належить до сегменту «C-SUV». При цьому у десятці кращих наразі немає електромобілів. Загалом до найпопулярніших авто в Україні за квітень 2026 року увійшли Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, BMW 3-ї серії, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Skoda Karoq, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan та Volkswagen Touareg.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Прямо про науку та технології на прямий FM.
6: Генеральний директор Мета Марк Цукерберг під час фінансового звіту за квартал заявив, що значна частина сучасних шаї-агентів ще не проходить так званий тест матері – неформальний критерій, за яким продукт має бути настільки простим, щоб ним могла скористатися людина без технічного досвіду. За його словами, на ринку вже є багато агентів із широкими можливостями, але їх використання потребує складного налаштування. Як приклад, він навів інструменти, які потрібно встановлювати локально, працювати з терміналом і вручну конфігурувати. Цукерберг зазначив, що лише кілька мільйонів користувачів здатні пройти такий процес. Мета орієнтується на ширшу аудиторію і розробляє агентів, які працюють без додаткових налаштувань. Компанія робить акцент на інтерфейсі та простоті використання. За словами Цукерберга, продукт має просто працювати, навіть якщо це означає повільніший запуск нових функцій. Окремо він прокоментував напрямок шаї-агентів для програмування. Мета не розглядає його як пріоритет, попри активні інвестиції інших компаній. Так, OpenAI і Anthropic вже представили інструменти для роботи з кодом. Цукерберг заявив, що програмування є лише одним із факторів розвитку шаї і не визначає загальний прогрес моделей. Google додасть у фото функцію Wardrobe, яка аналізує знімки користувача та формує каталог одягу і прикрас. Запуск очікується влітку 2026 року. Функція сканує бібліотеку Google Фото і визначає предмети одягу на зображеннях. Після цього створюється структурований список із категоріями. Для кожної позиції генерується візуальна мініатюра. Wardrobe дозволить комбінувати знайдені речі в образи, зберігати їх або ділитися ними. Також передбачено функцію віртуальної примірки, коли система генерує зображення користувача в обраному одязі. Функція працює лише з речами, які є на фото в бібліотеці. Одяг, який не потрапляв у знімки, не буде додано. Wardrobe спочатку стане доступною на Android, а пізніше на iOS. Науковці з Йоркського університету в Канаді провели масштабний аналіз даних 70 попередніх досліджень, щоб визначити, як спосіб життя впливає на ризик розвитку деменції. Дослідники зосередилися на трьох ключових факторах, якими людина може керувати самостійно – тривалості сну, фізичній активності та часі, проведеному в сидячому положенні. Згідно з результатами статистичного аналізу, оптимальним показником для підтримки здоров'я мозку в літньому віці є сон тривалістю від 7 до 8 годин кожної ночі. Саме такий режим дозволяє мінімізувати ймовірність появи когнітивних розладів. Водночас науковці застерігають, що як дефіцит сну, так і його надмірна тривалість поза межами норми можуть мати негативні наслідки. Окрім нічного відпочинку, критично важливим виявився рівень щоденної активності. Дослідження показало, що тривале перебування в сидячому положенні понад 8 годин на добу суттєво підвищує ризики. Ситуацію погіршує відсутність регулярних навантажень. Для захисту мозку вчені рекомендують приділяти фізичній активності щонайменше 150 хвилин на тиждень. Автори роботи наголошують на кумулятивному ефекті цих звичок. Хоча отримані дані є переконливими, дослідники планують продовжити спостереження за людьми середнього віку протягом тривалого часу. Це допоможе краще зрозуміти, як саме динаміка рухової активності та якість сну протягом десятиліть формують стійкість нервової системи до дегенеративних процесів. Спроба делегувати написання текстів чи пошук ідей штучному інтелекту має свою приховану кредитну історію, яку рано чи пізно доведеться оплачувати власною здатністю думати. Американські дослідники оприлюднили дані, що стали холодним душем для фанів ШАІ. Регулярне використання чат-ботів методично роз'їдає навички критичного аналізу. Це вже незнайомий нам ефект Google, коли ми перестали запам'ятовувати факти через їхню доступність. Тут ситуація набагато гірша. Людина починає вивантажувати на сервер сам процес побудови логічних зв'язків. Різниця між звичайним пошуком та ШАІ полягає у переході до граничної пасивності. Якщо Google змушував нас принаймні фільтрувати список посилань, то ChatGPT видає готову стерильну відповідь. Більшість користувачів навіть не замислюються про перевірку джерел. Науковці називають це втратою епістемічної суб'єктності, тобто процес, коли ми перетворюємося з активних дослідників світу на пасивних споживачів інтелектуальної жуйки. З'являються докази того, що використання ШАІ для навчання підриває наші когнітивні навички. Це може дати короткочасний буст у конкретних завданнях, але в довгостроковій перспективі знищує здатність ставити важливі запитання, які створюють контекст для інформації, наголосили вчені. Технічний аспект цієї проблеми яскраво ілюструє експеримент науковців з Мюнхена. Студентам дали складну тему для дослідження – наночастинки в сонцезахисних кремах. Врешті, ті, хто аналізував це питання через чат-бот, відчували небувалу легкість, але результати їхньої роботи виявилися катастрофічно слабкими. Тож науковці порівняли ШАІ з фастфудом. Коли ти голодний і поспішаєш, гамбургер – це вихід, але якщо це твій єдиний раціон, організм почне руйнуватися. Дослідження 2025 року підтвердило, що більше часу людина проводить у діалогах із ШАІ, то нижчі в неї результати тестів на критичне мислення. Цікаво, що бот працює як великий зрівнювач. Слабким студентам він допомагає підтягнутися до певного середнього стандарту, але відмінників та творчих людей алгоритм тягне на дно. Це наслідок гомогенізації. Тобто ШАІ за своєю природою видає найбільш ймовірні у середині відповіді, які вбивають оригінальність та глибину. Найбільша небезпека сьогодні полягає у швидкості. Мовні моделі оновлюються щомісяця, тоді як серйозне наукове вивчення їхнього впливу на людську психіку триває роками. На той момент, коли вчені офіційно підтвердять деградацію окремих когнітивних функцій, методи навчання можуть бути безповоротно змінені.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міністерство внутрішніх справ України розпочало посилену підготовку патрульних поліцейських для реагування на диверсії та збройні напади у тилових містах. Перша група з 200 правоохоронців уже проходить навчання на полігоні. Курс триватиме 2 тижні і включає вогневу підготовку, тактичну медицину, психологічні тренінги та відпрацювання командної роботи. У МВС зазначають, програма максимально наближена до умов воєнного часу. І також наголошують, важливо швидко діяти в екстремальних ситуаціях та ефективно допомагати цивільним. На окремих територіях Нікопольського району на Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, під евакуацію потраплять Новокиївка та Іллінка Марганецької громади, Вища Тарасівка, Мирівської, де проживають 28 родин, а також частини Нікополя. Загалом виїхати мають понад 1000 людей. Час і маршрути виїзду узгоджуються індивідуально, всі організаційні питання та супровід забезпечує місцева влада. У Нікополі влада також планує компенсувати оренду житла родинам, які залишаються у місті, але переїжджають у більш безпечні райони. В Україні від сьогодні змінили правила роботи системи «Є-черга» для перетину кордону. Тепер вона автоматично перевіряє, чи є у транспортного засобу міжнародна страховка «Зелена картка». Якщо страховки немає або вона неактивна на момент під'їзду до пункту пропуску, запис у черзі можуть автоматично скасувати. У Мінрозвитку пояснюють, нова система має мінімізувати випадки, коли водії вже на кордоні дізнаються про проблеми зі страховкою і не можуть виїхати. «Зелена картка» є обов'язковою для автобусів і вантажівок, що перетинають кордон, і покриває відповідальність у разі ДТП за межами України. Сьогодні у Відні відбудеться перший півфінал Євробачення. Як повідомили організатори конкурсу, сьогодні у шоу виступлять представники 15 країн. Також на сцені з'являться автоматичні фіналісти – Італія та Німеччина, однак вони не змагаються за вихід у фінал. У першому півфіналі право голосу матимуть країни-учасниці цього етапу, а також Італія та Німеччина. Водночас Україна цього разу участі в голосуванні не бере. Другий півфінал відбудеться 14 травня, а фінал – 16-го. Україну, нагадаю вам, цього року представляє гурт «Лелека». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
7: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
6: Харківський літературний музей відкрився після ремонту, який тривав рік. Унаслідок російських ударів по Харкову в березні 2025-го у кількох приміщеннях виникли тріщини та впала стеля. Відновлювальні роботи провели завдяки кільком грантам від різних інституцій. В оновлених приміщеннях відкрилася виставка «Харківська Енеїда. Домашній архів». У ній ілюстрації митця Рафаеля Волинського, створені майже 60 років тому, і документи, що свідчать про підготовку до видання твору Івана Котляревського у Харкові. Підготував експозицію онук художника, архітектор, а нині військовослужбовець Богдан Волинський. Неймовірне щастя, ми цього чекали довго, ми старались і нарешті відкриваємось. Дуже важливою для нас виставкою, тому що це той родинний архів, який би мав бути частиною нашої спільної пам'яті, сказала директорка літмузею Тетяна Пилипчук. Після смерті художника у 1992 році його син перевіз увесь архів на зберігання в гараж. І лише у 2020-му онук, розбираючи папери, знайшов ілюстрації до «Енеїди». Їх Рафаелю замовило видавництво «Прапор», розповів Богдан Волинський. Чому видання так і не вийшло друком, достеменно невідомо. У цих ілюстраціях я пізнав теперішнє життя. Це зображення війська, це насправді центральна тема, це обличчя, це вони, наші українські вояки, хлопці, яких бачу, з якими я служу. І це не якісь класичні герої, а дуже реальний портрет війська, вважає Волинський. Побачити виставку «Харківська Енеїда. Домашній архів» можна до кінця червня. Алексєєв представив нову пісню, повернувшись до свого впізнаваного ліричного звучання. Композиція «Кораблі» розповідає про внутрішню розгубленість, самотність і пошук власного шляху. За словами співака, пісня передає знайоме багатьом відчуття, коли ти ніби серед людей, але водночас залишаєшся наодинці зі своїми думками. Це історія про втрату орієнтирів, але й про тиху надію, яка не зникає навіть у найскладніші моменти. «Кораблі» – це музика, яка говорить зі слухачем про важливе – віру, кохання та здатність не втрачати себе навіть у складні періоди, наголосив Алексєєв. Український документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних отримав спеціальну відзнаку міжнародного французького кінофестивалю «Vision du Réel». Фільм взяв участь у конкурсній програмі, що фокусується на новаторському документальному кіно. Стрічка «Ілюзія тихої ночі» створена як масштабний колективний проєкт. Її фільмували протягом однієї ночі 2025 року за участі понад 40 операторів і сотень людей з різних регіонів України – від північних лісів до південних степів, від прифронтових територій до міст, що пережили повітряні атаки. У підсумку був створений колективний портрет країни, що переживає війну, поєднуючи масштабні плани та інтимні спостереження. За словами команди, проєкт став експериментальним і водночас емоційним висловлюванням про життя країни під час комендантської години. Хоча фільм показує, як українці непохитно продовжують жити своїм життям, у розповіді відчувається моторошний підтекст. Як ми розуміємо з титрів, більшість російських атак на українську інфраструктуру відбувається вночі, розповіло журі фестивалю. Телевізійна прем'єра «Ілюзії тихої ночі» запланована на другу половину 2026 року. Співачка Маша Кондратенко запустила проєкт «Пісня за годину», який розкриває новий підхід до створення музики. Формат передбачає повну імпровізацію, а відсутність тривалого продакшену дозволяє зафіксувати першу найщирішу емоцію. Першим результатом стала колаборація з Кажаною. Трек «Молода і хижа» створений всього за 60 хвилин. Це емоційна сповідь про кохання, травми та силу обирати себе. Ідея виникла спонтанно. Ми з моїм саунд-продюсером Ромою вирішили написати демку за годину, просто як челендж. Нам стало цікаво, чи це взагалі можливо, і що народиться без довгих роздумів, лише з першої емоції. І в нас почало виходити, пояснила Маша Кондратенко. Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила нові правила для премії «Оскар», які прямо стосуються застосування генеративного штучного інтелекту. Відтепер до нагород зможуть висуватися лише ті акторські роботи, що офіційно зазначені в титрах фільму і виконані реальними людьми за їхньої підтвердженої згоди. Аналогічні вимоги поширюються і на сценарії. Вони повинні бути написані людьми, аби претендувати на відзнаку. Академія також залишила за собою право вимагати додаткову інформацію щодо використання шаї у виробництві стрічки та підтвердження людського авторства. Правки ухвалили на тлі зростання хвилювання в індустрії через експерименти з повністю або частково шаї генерованими акторами і фільмами. Один із найпомітніших прикладів – майбутній фільм «Глибоко, як могила», де одну з головних ролей виконує шаї-клон актора Вела Кілмера, який помер у квітні 2025 року. Нові моделі для генерації відео вже викликали хвилю критики з боку частини режисерів і продюсерів щодо використання таких інструментів у кіноіндустрії. Крім цього, саме ризики, пов'язані з ШАІ, були однією з ключових причин страйку сценаристів і акторів у Голлівуді у 2023 році. Таким чином, нові правила Академії спрямовані на збереження людської творчості як основи кінематографа та чітке відмежування її від продуктів, створених алгоритмами штучного інтелекту.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Трамваї. Трамваї стали невід'ємною частиною міського ландшафту багатьох країн, поєднуючи історичну естетику з сучасною ефективністю. Вони не лише зручний вид транспорту, а й культурне явище, що впливає на вигляд міст і звички їх мешканців. Трамвайні лінії часто мають багатовікову історію, а самі вагони нерідко стають справжніми архітектурними та технічними пам'ятками. У різних країнах трамваї відрізняються за формою, швидкістю і технологіями, але незмінно залишаються символом стабільності та доступності. Перші трамваї з'явилися у Великій Британії ще у 1807 році. Вони були кінними і призначалися для перевезення пасажирів по рейках у містах. У Києві перший трамвай вирушив у рейс у 1892 році. Це був електричний трамвай, один із перших у світі. Найдовша трамвайна лінія світу діє в Мельбурні. Її загальна довжина перевищує 250 кілометрів. У Сан-Франциско досі курсують ручні канатні трамваї. Вони вважаються туристичною атракцією та технічним спадком 19 століття. В деяких містах Німеччини трамвайні колії поєднуються з залізничними. Такі гібридні системи називають трам-трейнами. У Відні трамваї не припиняли роботу навіть під час Другої світової війни. Це свідчить про їхню надійність і стратегічну важливість. Париж відмовився від трамваїв у 1930-х роках, але повернув їх уже у 21-му столітті. Сучасні французькі трамваї мають елегантний дизайн і низьку підлогу. У Лісабоні курсує трамвай маршруту номер 28, який вважається одним із найживописніших у світі. Він проходить через історичні райони міста вузькими вуличками. Трамвай у Барселоні використовує багаторівневі тунелі, частково функціонуючи як метрополітен. Це дозволяє уникати заторів у центрі міста. У Японії трамвайні системи залишаються популярними навіть у мегаполісах. Їх цінують за пунктуальність і компактність. У Празі трамваї зберегли свою традиційну червоно-білу розмальовку ще з радянських часів. Це стало впізнаваною рисою міста. Деякі трамвайні маршрути в Туреччині створені виключно для туристів. Наприклад, у Стамбулі є ретро-трамваї, що курсують по центральній вулиці. У Німеччині популярні швидкісні трамваї, які можуть розганятися до 100 км на годину. Вони поєднують риси міського і приміського транспорту. Найвища трамвайна зупинка у світі розташована в Болівії на висоті понад 3600 метрів над рівнем моря. Там діє система канатних трамваїв. У Південній Кореї трамваї стали екологічною альтернативою автобусам. Вони працюють на акумуляторах, які заряджаються на зупинках. Трамвайні вагони бувають односекційними, двосекційними та навіть семисекційними. Останні використовуються в мегаполісах для перевезення великої кількості людей. У багатьох містах трамваї прикрашають святковими ілюмінаціями до Нового року. Це перетворює транспорт на рухомий витвір мистецтва. Деякі трамвайні маршрути проходять через сільські пейзажі. Наприклад, у Швейцарії є лінії, що йдуть повз луки, ліси і озера. У Будапешті функціонує найдовший трамвайний вагон у світі. Його довжина становить понад 54 метри. У Лос-Анджелесі трамваї повністю зникли до 1960-х, але нині знову повертаються в рамках проєктів з екотранспорту. Це приклад змін у міській політиці. У Ризі зберігся діючий трамвайний маршрут, якому понад 110 років. Він входить до списку технічної спадщини Латвії. У Чехії випускаються трамваї з елементами дерев'яного оздоблення. Вони поєднують сучасні технології з ретро-стилістикою. У Торонто діє одна з найстаріших трамвайних систем Північної Америки. Вона безперервно функціонує понад 150 років. У Калькутті в Індії збереглася єдина трамвайна система країни. Вона діє з 1902 року і досі перевозить тисячі пасажирів щодня. Трамвай у Бостоні, відомий як Green Line, вважається одним із перших у США. Його маршрути частково проходять під землею. У Барселоні деякі трамвайні маршрути інтегровані з фунікулерами, що забезпечує зручний доступ до гористих районів міста. У Женеві трамваї мають спеціальні модулі для людей з обмеженою мобільністю. Це частина міської інклюзивної політики. У Китаї активно будуються автономні трамваї безконтактної лінії. Вони орієнтуються за вбудованими сенсорами на дорозі. У Цюриху є трамвай-музей, де представлені історичні моделі вагонів. Відвідувачі можуть здійснити поїздку в трамваї столітньої давнини. У Вроцлаві працює трамвай-ресторан, де можна повечеряти під час руху. Це поєднання транспорту і гастрономії стало дуже популярним. Трамваї є важливою частиною декарбонізації транспорту в містах. Вони допомагають зменшити викиди СО2 і шумове забруднення. У Більбао існує трамвай, що частково рухається по газонній колії. Така система гармонійно поєднується з міським ландшафтом. У Фінляндії трамваї часто обладнюють системами обігріву сидінь. Це забезпечує комфорт у холодний сезон. У Львові досі курсують вагони, вироблені ще у 1960-х роках. Вони перебувають у справному стані завдяки постійному технічному догляду. У Сідні трамвайна мережа була відновлена після більш ніж 50 років перерви. Нові маршрути з'єднують історичні та ділові райони міста. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
8: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
9: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
8: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
1: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
6: 17 програм енергопідтримки для людей і бізнесу охопили 58% українців. Уряд посилить взаємодію з громадами та продовжить ключові програми, які допоможуть підготувати житловий фонд до наступної зими. Про це під час наради з народними депутатами повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Парламентарі активно працюють із громадами та ОВА і можуть посилити впровадження цих планів, написала вона у Телеграм. Свириденко зазначила, що уряд разом із регіонами та держкомпаніями реалізує їх у форматі співфінансування. Держава забезпечує захист критичної інфраструктури та фінансує підключення когенераційних установок тощо. Громади запускають роботи для забезпечення безперебійного водопостачання власним коштом. Окремо обговорили програми енергопідтримки для людей і бізнесу. Їх 17, і вони охопили 58% українців цієї зими. Домовилися посилити взаємодію із громадами та продовжити ключові програми, які допоможуть підготувати до зими житловий фонд, повідомила очільниця уряду. Йдеться, зокрема, про енергопідтримку для домівок, кредити до 480 тисяч гривень на 10 років. Також функціонує програма «Віднови дім», яка передбачає гранти до 100% вартості робіт на відновлення багатоквартирних будинків. Крім того, діятиме «Світло дім» для Києва, Київської та Харківської областей, компенсація від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю енергообладнання для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. В Україні стартувало бронювання коштів за житловими ваучерами для ВПО з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. За його словами, йдеться про новий етап програми «Євідновлення». Рішенням уряду на програму наразі передбачено 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це дозволить першочергово забезпечити житлом приблизно 3300 родин. Заявники, які вже отримали позитивне рішення комісії, подають заявку на бронювання через Дію. За наявності фінансування, оператор програми «Укрпошта» протягом 5 днів надсилає повідомлення про успішне бронювання, пояснив міністр. Він зазначив, що після підтвердження коштів у людини є 60 днів, щоб придбати житло, квартиру чи будинок і інвестувати в будівництво або використати кошти як перший внесок за іпотекою. Черга формується автоматично за датою і часом подання заявки. Якщо кошти не використані протягом 60 днів, вони повертаються в систему і переходять наступним у черзі, підкреслив Кулеба. Житловий ваучер діє 5 років і гарантує фінансування придбання житла в межах визначеної суми. Для посилення енергонезалежності лікарень з початку року введено в експлуатацію сонячні електростанції потужністю 590 кВт. Про це повідомило Міністерство енергетики. З січня 2026 року до кінця квітня 2026 року в межах реалізації проєкту «Промінь надії» розпочали власну генерацію електроенергії 7 закладів охорони здоров'я, говориться у повідомленні. Міністерство нагадало, що «Промінь надії» – це спільна ініціатива Єврокомісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров'я, що реалізується з березня 2023 року у межах механізму Фонду підтримки енергетики України за координацією Секретаріату енергетичного співтовариства. Для українських виробників у Грузії відкрито ринки експорту м'яса, сировини та субпродуктів великої рогатої худоби, а також кормів рослинного походження для тварин. Про це повідомив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук. Ще один перспективний напрям, який перебуває на завершальному етапі погодження – відкриття ринку для композитних продуктів із вмістом м'яса птиці та рослинних компонентів, зазначив Ткачук. Він також розповів, що нещодавно відбулася зустріч із головним державним ветеринарним інспектором Азербайджану. Азербайджан залишається одним із стабільних торговельних партнерів України, тому обговорили не лише підтримання вже досягнутих домовленостей, а й акредитацію нових українських виробників, які готові виходити на вже відкриті ринки, зазначив Ткачук. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови має намір до кінця року укласти 3 інвестиційні угоди. Кілька проєктів у сфері енергетики перебувають на етапі перевірки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона нагадала, що угоду про створення інвестиційного фонду відбудови Україна та Сполучені Штати Америки підписали рік тому. Загальний стартовий капітал становить 150 мільйонів доларів. Ця угода заклала створення фонду і започаткувала новий формат довгострокового економічного партнерства України та США, яке вже залучає глобальні інвестиції, написала Свириденко у Телеграм. У березні фонд затвердив першу інвестицію в українську технологічну компанію Sign Engineering для розвитку і вдосконалення компонентів зв'язку та навігації для БПЛА. Ще кілька проєктів у сфері енергетики перебувають зараз на етапі перевірки. Наша спільна мета – укласти 3 інвестиційні угоди до кінця 2026 року, зазначила очільниця українського уряду. За її даними, усього за рік існування фонд отримав 282 заявки з більш ніж 15 країн. Понад половина з них – від українських компаній. Найбільше заявок у сфері енергетики – більше ніж чверть від усіх поданих, а також у сферах транспорту і логістики, критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій.
1: Економічний огляд на Прямий FM.
10: У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM.
1: День на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
11: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У травні в супермаркетах знову подорожчав хліб. Деякі популярні сорти вже перевищили 50 гривень за буханець. Найбільше зросли ціни на житній та пшеничний хліб. Пшенична нарізка у деяких мережах коштує понад 52 гривні, а житній столичний продають приблизно за 51. Виробники пояснюють подорожчання витратами на електроенергію, пальне та добрива, що підвищують собівартість хліба. Фахівці ринку прогнозують, до кінця року ціни на хліб та інші соціально важливі продукти можуть зрости ще на 20-25%. Водночас без різких стрибків найближчим часом. Президент Володимир Зеленський не фігурує у справі щодо елітного будівництва під Києвом. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос. Зі свого боку, голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що для екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака проситимуть арешт з альтернативою – застава у 180 мільйонів гривень. У ці хвилини Вищий антикорупційний суд має почати обирати Єрмаку запобіжний захід. Напередодні НАБУ і САП повідомили про підозру екс-керівнику Офісу президента. Йдеться про справу щодо легалізації понад 460 мільйонів гривень через кооператив «Династія». На сьогодні немає ознак початку масштабного спалаху хантавірусу, заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. Він наголосив, ситуація не є новим ковід і наразі немає підстав говорити про глобальне поширення інфекції. Гебрейсус також повідомив, що усіх пасажирів із судна, де фіксували випадки зараження, ідентифікували. Їм рекомендували самоізоляцію протягом 45 днів. При цьому гендиректор ВООЗ визнав, організація може лише рекомендувати заходи, але немає повноважень змушувати країни їх виконувати. Всесвітня легкоатлетична асоціація відмовилась виконувати рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення білоруських спортсменів до міжнародних змагань під національним прапором. В організації заявили, будь-які зміни можливі лише у разі реального прогресу в мирних переговорах і повного завершення війни Росії проти України. Рішення ухвалили на тлі старту кваліфікації до Олімпійських ігор 2028 року у Лос-Анджелесі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
7: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, з-за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ йтиме весь час.
12: Погода на Прямий FM.
13: Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Економічне бронювання та мобілізація. Як це було в роки Першої світової війни? Осінь 1914-го світ поетапно накривала світова війна. Велика, як її називали тоді, і забуте найбільш популярне визначення кінця ХХ століття. У ній людство вперше зіткнулося з такими поняттями, як загальна мобілізація та національна армія. А ще жодна з воюючих держав не передбачала, що в шоковому стані війни суспільству доведеться перебувати кілька років. У вересні 1914 року ніхто не сумнівався, бойові дії закінчаться за 2-3 місяці, максимум півроку. А вона тривала 4 роки, 3 місяці та 2 тижні. Плану війни не існувало в жодній з європейських країн. Антанта та центральні держави, якщо і готувалися до війни, то робили це з розрахунком на її швидкоплинність. Вийшло інакше. Після Галицької битви вересень 1914 року, коли Російська імперія захопила Львів, сторони перейшли до опозиційного протистояння. І почалася війна на виснаження. На Британських островах ще восени 1914 року було створено Міністерство озброєння з необмеженими правами та можливостями. Наприклад, воно могло брати під контроль будь-яке підприємство, якщо вважало, що його виробництво необхідне армії. Крім того, відомство керувало залізницями, морськими перевезеннями, млинами, вугільними шахтами і всім, що вважало за потрібне. У різний час його очолювали Вінстон Черчилль та Ллойд Джордж. У рамках економічної мобілізації уряд курирував і продовольчий ринок. Була створена жіноча землеробська армія. Працівниць набирали як добровільно, так і у рамках мобілізаційних процесів. Вчили орати, сіяти, боронити та невеликими групами відправляли на депресивні ферми. Влада контролювала до 85% усієї продовольчої продукції в країні, але уникнути дефіциту так і не змогла. У 1918 році у країні було запроваджено продовольчі картки. Що ж до чоловіків, які отримали броню від служби, то список життєво важливих спеціальностей був досить широким. До нього входили вчителі, пекарі, наглядачі маяків, поштові службовці. Але головне – робітники ключових напрямків – від майстрів на заводах до енергетиків та шахтарів. Останніх не вистачало катастрофічно, якщо під час Першої світової країна ще якось упоралася з цією проблемою. Хоча й обмежили споживання вугілля для населення, грубо кажучи, взимку англійці приречені були мерзнути. То вже у Другу світову довелося вдаватися до особливих заходів. На шахти відправляли призовників прямо з місцевих військкоматів. Шахтарів у суспільстві тоді почали недолюблювати. Мовляв, відсиджуються під землею, доки справжні патріоти гинуть на полі бою. Спеціальні військові міністерства майже з необмеженими правами – тренд того часу. У Франції працювало Міністерство озброєнь та військового виробництва. Промисловість максимально перебудовувалась під військові потреби. А водночас активно будувалися нові підприємства, адже розвинені економічні райони держави потрапили під німецьку окупацію. Яскравим прикладом є енергетичний сектор, де Париж втратив 75% видобутку вугілля. Викручувалися як могли, зводячи невеликі гідроелектростанції. Від енергетичної кризи це не врятувало, але нагода для маневру з'явилася. Практика швидко збудованих малих підприємств була поширена. Потрібно було все робити швидко. Звичайно, всі вони працювали на військовий сектор. Це спричинило кадровий голод. На фронтах було понад 60% чоловіків, зайнятих у сільському господарстві, та близько 50% робочих промпідприємству. Закрити всі ці дірки одними лише жінками не вийшло. Почали повертати з фронту солдатів. Всього було відряджено в тил понад 500 000 чоловіків на заводи та 300 тисяч у сільське господарство. Такі люди вважалися тимчасово відрядженими і залишалися військовослужбовцями, і на них поширювалася армійська.

0: інших державах на початку 1916 року. Але їх якось відразу виявилося дуже багато, і заходи довелося вводити швидко та кардинально. І в серпні 1916 року була запроваджена програма Гінденбурга – військового і політика у майбутньому рейхспрезидента Німеччини. Ставилося завдання подвоїти та потроїти виробництво патронів і снарядів, знарядь і кулеметів. Тобто головна мета – кинути всі сили на потреби армії. У рамках цієї програми Рейхстаг ухвалив закон про допоміжну патріотичну працю. За ним будь-який робітник, зайнятий на військовому виробництві, не мав права змінювати роботу без узгодження з військовим відомством. Трудову службу було запроваджено всім чоловікам віком від 16 до 60 років. У Німеччині також повертали на завод солдатів з фронту, але не так масштабно. Лише близько 120 тисяч людей. При цьому працю підлітків та військовополонених 1,7 мільйона осіб використовували максимально. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Генріх VIII. Генріх VIII залишається однією з найбільш суперечливих та захоплюючих фігур в історії Англії, чиє правління назавжди змінило релігійний та політичний ландшафт Європи. Ви могли не знати, що цей монарх був не лише відомий своїми 6 шлюбами, а й визначним покровителем мистецтва, талановитим музикантом та освіченим політиком. Генріх Тюдор народився 28 червня 1491 року в Грінвічі та спочатку не мав права на престол. Він був другим сином у родині, тому його готували до церковної кар'єри, що сприяло отриманню блискучої гуманітарної освіти. Молодий Генріх був видатним атлетом та майстром лицарських турнірів, які вважалися важливою частиною королівського іміджу того часу. Він вільно володів кількома мовами, включаючи латину, французьку та іспанську, і навіть написав музичний твір. Його фізична сила та інтелектуальні здібності вражали сучасників і створювали образ ідеального ренесансного правителя. Проте за часом серйозні травми, отримані під час турнірів, призвели до хронічних проблем зі здоров'ям та значної зміни зовнішності. Шлюб з Катериною Арагонською, вдовою його старшого брата, став політичним кроком для зміцнення союзу з Іспанією, але згодом перетворився на джерело серйозних проблем. Відсутність живого сина-спадкоємця після багатьох років шлюбу змусила Генріха шукати способів анулювати цей союз, що суперечило канонічному праву. Папа Римський відмовив у дозволі на розлучення, що спровокувало глибокий конфлікт між англійською короною та Ватиканом. Ця особиста драма монарха стала каталізатором масштабних релігійних змін у всій країні. Історія з 6 дружинами Генріха стала легендарною, часто запам'ятовується завдяки відомій Римі «Розлучена, страчена, померла, розлучена, страчена, пережила». Кожна з цих жінок від Катерини Арагонської до Катерини Пар відіграла унікальну роль у політичних інтригах та династичних питаннях того часу. Долі Анни Болейн та Катерини Говард, які були страчені за звинуваченнями у зраді, особливо яскраво демонструють жорстокість королівської влади. Шлюби короля були тісно переплетені з питаннями спадкування трону та міжнародними дипломатичними союзами. Розпуск монастирів у 1530-х роках став однією з найбільших економічних реформ в історії Англії, яка докорінно змінила структуру володіння землею. Королівська комісія конфіскувала майно чернечих орденів, і отримані кошти були використані для фінансування військових компаній та нагородження вірних прибічників. Цей процес призвів до знищення багатьох історичних пам'яток архітектури та втрати цінних рукописів та творів мистецтва. Водночас він сприяв зміцненню позицій нового дворянства, яке отримало доступ до раніше церковних земель. Фізичний стан Генріха в останні роки життя різко погіршився через хронічні виразки на ногах, ожиріння та можливі наслідки травм голови. Його вага значно зросла, що вимагало використання спеціальних механізмів для переміщення монарха по палацу та участі в офіційних заходах. Сучасні дослідники припускають, що він міг страждати від синдрому Кушинга або цукрового діабету, що впливало на його емоційну стабільність та прийняття рішень. Ця трансформація з атлетичного юнака на хворого тирана – залишається предметом численних медичних та історичних дискусій. Страта Томаса Мора, видатного гуманіста та автора книги «Утопія», стала символом конфлікту між особистою совістю та абсолютною владою монарха. Мор відмовився присягнути на вірність королю як голові церкви, посилаючись на свої релігійні переконання та канонічне право. Його страта у 1535 році викликала обурення в інтелектуальних колах Європи та кинула тінь на репутацію Генріха як покровителя наук. Ця подія підкреслила, що навіть найосвіченіші та найшанованіші люди не були захищені від королівського гніву. Палац Гемптон-Корт, розкішна резиденція Генріха, демонструє його пристрасть до архітектури та бажання вражати сучасників величчю та багатством. Король значно розширив цей комплекс, додавши великі зали для банкетів, тісні корти та вишукані сади, які вражають і сьогодні. Саме тут відбувалися пишні придворні церемонії, політичні наради та романтичні інтриги, що формували історію Тюдорів. Ця пам'ятка залишається одним із найкращих прикладів архітектури епохи відродження в Англії. Економічна політика Генріха включала псування монети, що призвело до інфляції та тимчасового погіршення добробуту населення. Зменшення вмісту дорогоцінних металів у монетах дозволило короні швидко фінансувати військові витрати, але підірвало довіру до англійської валюти за кордоном. Цей крок викликав соціальне напруження та протести, які довелося придушувати силою. Досвід цього періоду став важливим уроком для наступних правителів у питанні грошово-кредитної політики. Останні роки правління Генріха були відзначені релігійною нестабільністю, коли він балансував між консервативними та реформаторськими силами в церкві. Він затверджував як протестантські доктрини, так і католицькі обряди, намагаючись знайти компроміс, який задовольнив би всі сторони. Ця неоднозначна позиція створювала плутанину серед духовенства та мирян, але дозволяла королю зберігати контроль над релігійними процесами. Така стратегія підготувала ґрунт для подальших релігійних конфліктів за правління його дітей. Генріх помер 28 січня 1547 року у Вестмінстерському палаці у віці 55 років. Він був похований у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку поруч зі своєю улюбленою дружиною Джейн Сеймур, яка народила йому сина-спадкоємця. Його смерть ознаменувала кінець епохи та початок правління малолітнього Едуарда VI під опікою Регентської ради. Спадщина Генріха продовжує викликати суперечки серед істориків та захоплення до нині. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
5: Уряд запускає механізм держпідтримки для будівництва власної розподіленої генерації. Компенсуватиме бізнесу різницю між ринковою та пільговою ставкою. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Створюємо додаткові інструменти для виконання планів стійкості у співпраці з приватним сектором. Уряд запускає механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації, написала вона у Телеграм. Підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних. Програма розповсюджується на об'єкти відновлюваної енергетики, біомаса, біогаз, геотермальна енергія, системи накопичення енергії, мікромережі і локальні автономні енергосистеми. Різницю між ринковою та пільговою ставкою для бізнесу компенсуватиме держава. Підтримка поширюється на кредити від 1 до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті, для прифронтових територій від 500 тисяч євро, строком до 5 років із можливістю відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше, ніж 12 місяців. Свириденко повідомила, що програма стартує 1 червня. Її реалізує Національна установа розвитку. Подати заявку можна через уповноважені банки. Розподілена генерація – один із компонентів підготовки до наступного опалювального сезону. Наша ціль – забезпечити загалом 4 гігавати розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури, наголосила очільниця уряду. В Україні інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, відбулося зростання зарплат. У березні інфляція підвищилася і становила 7,9%, а базова – 7,1%. Обидва показники перевищили попередній прогноз. За оцінками НБУ, у квітні зростання інфляції тривало. Як стверджують в установі, інфляція повернеться до зниження в наступному році та досягне цілі 5% у 2028 році. Найближчими місяцями інфляція залишатиметься близько поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі через посилення тиску на виробничі витрати підприємств, передусім унаслідок подорожчання енергоресурсів, що вже відбулося. Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, що дозволить почати розглядати заяви з реєстру збитків. Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів. Міжнародна компенсаційна комісія функціонуватиме як незалежний адміністративний орган у рамках Ради Європи. Її основна ціль – розгляд заяв та ухвалення рішень щодо відшкодування збитків, втрати і шкоди, завданих Росією в Україні або проти України. Реєстр збитків, з яким буде працювати комісія, очікує сумарно отримати від 6 до 10 мільйонів заяв. Раніше повідомлялося, що до реєстру вже надійшло понад 150 тисяч заяв. Сам реєстр запустили у 2023 році, а з квітня 2024 року він здійснює прийом заяв від постраждалих осіб. Компенсації повинні будуть виплачуватися за рахунок Росії. Наразі невідомо, чи використовуватиметься для цього її заморожені активи, проте така ймовірність розглядається. За програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, відшкодування отримають 1113 товаровиробників, які придбали більше 2000 одиниць техніки та обладнання у березні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Загальна сума компенсації становить 353 мільйони 800 тисяч гривень. Підкреслюється, що це найбільша сума за один місяць з моменту відновлення програми у 2024 році. За даними відомства, у березні агровиробники купували обладнання для тваринництва, польових робіт, обробки ґрунту, захисту рослин, зрошення, транспортування, сушіння, зберігання та переробки агропродукції. Найактивніше скористалися програмою агровиробники Кіровоградської, Вінницької, Полтавської, Черкаської та Хмельницької областей. За кількістю придбаної техніки та обладнання лідирують Тернопільська, Київська, Чернігівська, Львівська, Полтавська області, поінформували у відомстві. Загалом з квітня 2024 року по березень 2026 року включно програмою скористалися понад 10 тисяч агровиробників та підприємств агропереробки. Вони придбали майже 17 тисяч одиниць техніки та обладнання на загальну суму 2 мільярди 200 мільйонів гривень з ПДВ. Держава сплатила з них 2 мільярди 600 мільйонів гривень компенсації. Уряд доручив спрямувати 3 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету на авансування нових блочно-модульних котелень загальною потужністю 1,3 гігавата. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко за підсумками засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів. За її словами, попередньо уряд виділив 424 мільйони 800 тисяч гривень на підключення вже наявних котелень. Роботи вже розпочато. Окремо зосередилися на розрахунках місцевих підприємств Теплокомуненерго за спожитий газ. Уряд спільно з місцевою владою та Нафтогазом працює над комплексним рішенням, яке має врегулювати наявні борги і не допустити їх накопичення в майбутньому, зазначила Свириденко.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
5: Британські вчені створили звовний біоматеріал, який допомагає відновлювати кістки, і успішно протестували його на тваринах. Матеріал сприяв росту нової кісткової тканини в пошкоджених ділянках і показав результати, близькі до природного відновлення. Дослідники з Королівського коледжу Лондона використали кератин – природний білок з вовни як основу для спеціальних мембран. У дослідах на тваринах цей матеріал спрямовував ріст нової кістки в місцях пошкоджень. За словами дослідників, це перший випадок, коли матеріал на основі вовни успішно застосували для відновлення кісток у живій тварині. Вони також зазначили, що вона є доступним і відновлюваним ресурсом, який часто лишається відходом у сільському господарстві. Протягом десятиліть основним матеріалом для таких задач був колаген. Він створює бар'єр, який захищає місце пошкодження та дозволяє кістці відновлюватися. Однак колаген має недоліки. Він відносно слабкий, може швидко руйнуватися і складний у виробництві. Тож дослідники виготовили мембрани з кератину, отриманого з вовни, і хімічно обробили їх для підвищення міцності. Після цього матеріал імплантували щурами з дефектами черепа, які не могли загоїтися самостійно. Протягом кількох тижнів спостерігали, як мембрани допомагають формувати нову кістку. Хоча колагенові мембрани загалом формували більше кісткової тканини, кератин забезпечував більш упорядковану та міцну структуру. Волокна були краще вирівняні і більше нагадували природну кістку. Мембрани також добре поєднувалися з навколишніми тканинами і залишалися стабільними під час загоєння, що є важливим для практичного використання. Науковці з університету Аделаїди, що в Австралії, знайшли спосіб одночасно боротися із забрудненням довкілля та енергетичною кризою, перетворюючи пластик на паливо. Щороку світ продукує понад 460 мільйонів тонн пластику, який є величезною загрозою для екосистем, але водночас містить багато вуглецю та водню. Дослідники вирішили спрямувати цей хімічний потенціал на створення чистої енергії. За допомогою сонячного світла та спеціальних світлочутливих каталізаторів, інженери навчилися швидко розривати ланцюги відходів навіть за відносно низьких температур. Зазвичай видобуток водню потребує величезних витрат енергії на розщеплення води, проте руйнувати хімічні зв'язки безпосередньо у пластику виявилося значно простіше. Пластик часто розглядають як серйозну екологічну проблему, але він також представляє значну можливість. Якщо ми зможемо ефективно перетворювати відпрацьований пластик на чисте паливо за допомогою сонячного світла, ми зможемо одночасно вирішити проблеми забруднення та енергії, розповіли вчені. Швидкому перенесенню цієї технології на реальні заводи наразі заважає лише неоднорідна структура сміття. Різні види пластмас поводяться неоднаково під час реакції, а промислові барвники чи стабілізатори суттєво заважають процесу, тому перед переробкою пластик доведеться ретельно сортувати. До того ж, на виході утворюється складна суміш рідини газів, для економного розділення якої інженерам ще потрібно знайти дієві рішення. Samsung не випустить нове покоління Galaxy Ring у 2026 році. На зараз пристрій планують представити на початку 2027-го. За даними компанії, за цей час Samsung зосередиться на збільшенні автономності та покращенні комфорту під час носіння розумного кільця. Компанія хоче зменшити товщину та вагу пристрою завдяки оптимізації розміщення компонентів у середині корпусу. Також Samsung працює над збільшенням часу автономної роботи. Поточний Galaxy Ring працює до 7 днів без заряджання, а Galaxy Ring 2 може отримати автономність на рівні 10 днів. Samsung планує вдосконалити і сенсори здоров'я. Компанія хоче покращити точність аналізу сну та розширити функції, пов'язані з моніторингом серцево-судинної системи. Окремо Samsung продовжує працювати над неінвазивним вимірюванням рівня глюкози в крові. Компанія вже кілька років намагається реалізувати цю функцію в лінійці Galaxy Watch. Нагадаємо, перше Galaxy Ring дебютувало у 2024 році за ціною $399. Наприкінці 2025 року з'явилися повідомлення, що компанія не планує швидкого випуску нового покоління пристрою. Дослідники з Нью-Йоркського медичного коледжу дійшли висновку, що звичка їсти пізно ввечері дійсно погіршує роботу кишківника, особливо у людей з хронічним стресом. Науковці проаналізували дані національного опитування щодо здоров'я та харчування, де маркерами хронічного стресу слугували індекс маси тіла, артеріальний тиск і рівень холестерину. Виявилося, що люди з високим рівнем стресу, які споживали щонайменше чверть своїх калорій після 21-ї години, у півтора рази частіше скаржилися на закрепи та діарею порівняно з тими, хто мав низький рівень стресу і не переїдав на ніч. Команда також проаналізувала інформацію з проєкту, який збирав дані про мікробіоми кишечника людей та їхні життєві звички. Згідно з результатами, пізні перекуси у поєднанні з високим стресом робили учасників у 2,5 рази більш схильними до шлунково-кишкових розладів, а мікробіом їхнього кишечника мав менш різноманітний склад бактерій. Справа не лише в тому, що ви їсте, але й коли ви це їсте. І коли ми вже перебуваємо під стресом, цей час може завдати подвійного удару по здоров'ю кишківника, зауважили вчені. Медики давно радять уникати прийомів їжі безпосередньо перед сном. Нічні калорії з більшою ймовірністю відкладаються у вигляді жиру, а сам процес пізнього харчування здатен порушити сон та внутрішній біологічний годинник людини. До того ж, пізно ввечері люди частіше піддаються спокусі обрати менш корисні продукти.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
6: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У травні в супермаркетах знову подорожчав хліб. Деякі популярні сорти вже перевищили 50 гривень за буханець. Найбільше зросли ціни на житній та пшеничний хліб. Пшенична нарізка у деяких мережах коштує понад 52 гривні, а житній столичний продають приблизно за 51. Виробники пояснюють подорожчання витратами на електроенергію, пальне та добрива, що підвищують собівартість хліба. Фахівці ринку прогнозують, до кінця року ціни на хліб та інші соціально важливі продукти можуть зрости ще на 20-25%. Водночас без різких стрибків найближчим часом. Президент Володимир Зеленський не фігурує у справі щодо елітного будівництва під Києвом. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос. Зі свого боку, голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що для екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака проситимуть арешт з альтернативою – застава у 180 мільйонів гривень. У ці хвилини Вищий антикорупційний суд має почати обирати Єрмаку запобіжний захід. Напередодні НАБУ і САП повідомили про підозру екс-керівнику Офісу президента. Йдеться про справу щодо легалізації понад 460 мільйонів гривень через кооператив «Династія». На сьогодні немає ознак початку масштабного спалаху хантавірусу, заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. Він наголосив, ситуація не є новим ковід і наразі немає підстав говорити про глобальне поширення інфекції. Гебрейсус також повідомив, що усіх пасажирів із судна, де фіксували випадки зараження, ідентифікували. Їм рекомендували самоізоляцію протягом 45 днів. При цьому гендиректор ВООЗ визнав, організація може лише рекомендувати заходи, але немає повноважень змушувати країни їх виконувати. Всесвітня легкоатлетична асоціація відмовилась виконувати рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення білоруських спортсменів до міжнародних змагань під національним прапором. В організації заявили, будь-які зміни можливі лише у разі реального прогресу в мирних переговорах і повного завершення війни Росії проти України. Рішення ухвалили на тлі старту кваліфікації до Олімпійських ігор 2028 року у Лос-Анджелесі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
7: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, з-за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ йтиме весь час.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
5: Повнометражна стрічка Романа Островського «Летять хмари» з великою швидкістю здобула «Золоту лілію» як найкращий фільм на 26-му кінофестивалі Центральної та Східної Європи «Go East». Про це повідомила Українська кіноакадемія. Нагорода передбачає грошову премію у розмірі 10 тисяч євро. Міжнародне журі пояснило свій вибір тим, що цей фільм вирізняється беззаперечною актуальністю. У заяві журі підкреслюється важливість до документування воєнних злочинів Росії в Україні, а також особиста історія режисера. Як повідомлялося, фільм розповідає історію чоловіка, який втратив 5 членів родини під час авіаудару росіян по житловому будинку в Київській області. Вадим – рибалка з Бородянки. У 2022 році місто було захоплене росіянами. Вони обстрілювали будинки. Під завалами опинилися мати, брат Вадима, дружина брата та її батьки. Розкопки почалися лише після звільнення міста українськими військами. ЮНЕСКО та Україна запускають проєкти з захисту національного заповідника Хортиця за підтримки Швеції. Про це повідомило Міністерство культури України. Наш головний пріоритет – збереження культурних цінностей. У нинішніх умовах особливо важливо оперативно ухвалювати рішення щодо їх евакуації та забезпечення належних умов зберігання, сказав заступник міністра культури України Іван Вербицький. Він зазначив, що чинне законодавство України передбачає всі необхідні механізми для переміщення культурних цінностей у межах держави з метою їхнього захисту та подальшого експонування. У межах проєкту заплановано комплекс невідкладних заходів, зокрема проведення ремонтних робіт у музейних приміщеннях заповідника, а також продовження археологічних досліджень. Окрему увагу в межах ініціативи приділено розвитку кадрового потенціалу. Передбачено програми стажування для студентів і молодих спеціалістів, які долучатимуться до інвентаризації, пакування та цифровізації артефактів. Українську режисерку, авторку фільмів «Клондайк» та «Ротація» Марину Р. Горбач відзначили премією «Seafest Legacy Award 2026 року. Під час церемонії відкриття 21-го Південно-Східного Європейського кінофестивалю Горбач було вручено нагороду за досягнення. Цьогоріч фестиваль вшановує молоду режисерку з України, чиї фільми та масштаб творчості вже вивели її в число провідних представників свого покоління. 6 років тому наш фестиваль уперше представив її зі стрічкою «Омар і ми». Її наступний фільм «Клондайк» увібрав у себе весь жах і трагедію країни, розірваної напередодні вторгнення. Він здобув головні нагороди на фестивалі «Санденс» і став важливою віхою у її кінематографічній творчості, звертаючись до теми війни в Україні. Її голос став голосом її покоління та її країни, прокоментували організатори фестивалю. Зауважимо, що серед відзначених цією нагородою за 21 рік існування фестивалю лише 2 українки – акторка Оксана Черкашина та режисерка Марина Р. Горбач. У Києві відбулася презентація 1-го тому повного зібрання творів Василя Стуса, до якого увійшли його ранні поезії, написані в 50-х і 60-х роках. Цей том охоплює поетичні тексти періоду з 1955 по 4 вересня 1965 року. Це час підняття із повного небуття, з буденної сірої донецької реальності до Києва, знайомства з найвідомішими людьми і не лише українцями, а також час опанування себе як особистості, здатної говорити про загальнолюдські теми на українському матеріалі. Відтак, представляти України у світі на тому рівні, на якому вона може бути цікава, зазначив президент Стус-центру та єдиний син письменника Дмитро Стус. За його словами, у цьому томі представлені десь 30% віршів, які друкуються вперше. Він зауважив, що перші 6 томів цього видання будуть абсолютно поетичними. Далі буде представлена літературознавчість Стуса, публіцистика, переклади, листування і дуже багато конспектів, роздумів. Тих текстів, які з різних причин записувалися в якихось зошитах, які не були опрацьовані в 90-х, підкреслив Дмитро Стус. Загалом планується видати орієнтовно 15 томів, які включатимуть усі твори письменника, у тому числі незавершені тексти. Кінокомпанія Universal Pictures представила новий трейлер фільму «Одіссея», режисером якого став оскароносний Крістофер Нолан. «Одіссея» стане першою стрічкою Нолана після «Опенгеймера», за який він отримав премію «Оскар» як найкращий режисер. В основі сюжету – одноіменна поема Гомера про 10-річну мандрівку «Одіссея» додому на острів Ітака після завершення Троянської війни. Головну роль виконує Мет Деймон. Його сина Телемаха Том Голланд, дружину Пенелопу Енн Геттевей, а Антонія, одного з численних женихів, що претендують на її руку, Роберт Паттінсон. Світова прем'єра запланована на 17 липня 2026 року. За даними The Guardian, бюджет стрічки становить близько $250 мільйонів, а загальна довжина від знятої плівки перевищила 600 тисяч метрів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Я знайду.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8 місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодовикових пустель на півдні. Країна має різноманітний ландшафт, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16 століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6961 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго – пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу. Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та залишається символом аргентинської ідентичності. Сьогодні цей танець виконують та вивчають у багатьох країнах світу. Ушуая розташована на вогняній землі, вважається найпівденнішим містом планети та воротами до Антарктиди. Це місто має унікальне географічне положення та слугує важливим портом для наукових експедицій та туристичних круїзів. Клімат Ушуаї характеризується прохолодним літом та м'якою зимою з частими опадами. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити унікальну природу та відчути атмосферу краю світу. Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2010 році. Це історичне рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв, пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Уса, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель – активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюються міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Історія речей» на «Прямий ФМ».
2: Мої вітання! Годинники. Люди створили перші годинники ще в незапам'ятні часи, хоча він не мав практично нічого спільного з поширеними зараз годинниковими механізмами. Хоча сама ідея вимірювання часу якоюсь мірою абстрактна, адже люди самі вигадали секунди, години і хвилини. А вже для їх точного вимірювання і придумали годинники найрізноманітніших конструкцій. Наприкінці 18 століття в Англії особистий годинник вважали предметом розкоші. А оскільки власники предметів розкоші мали платити особливий податок, популярності годинникам це не додало. Уперше люди побачили цифровий годинник у фантастичній кінострічці Кубрика «Космічна Одіссея 2001». Компанія, яка створила в єдиному екземплярі годинник для зйомок фільму, вирішила випустити подібну модель у продаж. Одним зі спонсорів НАСА під час розробки місячної програми «Аполлон» була компанія «Омега», що випускає годинники. Вона поставила умову, що астронавти під час першої в історії висадки на Місяць носитимуть годинник цього бренду. Перший кварцевий годинник було випущено в Японії 1969 року під брендом «Сейко». Найдорожчі моделі наручних годинників коштують мільйони доларів. І не через якийсь особливий годинниковий механізм, а через дорогоцінні метали і каміння, використані у виробництві. 6 із 10 наручних годинників на Землі виробляють в одній єдиній країні світу – в Японії. Наручний годинник елітних брендів від початку і до кінця збирають вручну. Оскільки сучасні люди звикли дивитися час на смартфонах та інших девайсах, наручні та кишенькові годинники все більше стають просто стильним аксесуаром. Перший у світі будильник був представлений публіці ще наприкінці 18 століття. Причому він конструктивно був виготовлений так, що дзвонити він починав о 4 ранку, і вибрати інший час можливості не було. Є на світі така цікава річ, як квітковий годинник. Він являє собою клумбу, на якій висаджено квіти різних видів. Підкоряючи своїм біологічним ритмам, вони відкриваються і закриваються в певний час. Якщо порахувати всі годинники разом, настінні, наручні та всі інші, то виявиться, що щороку у світі виробляється понад 1 мільярд екземплярів. Баштовий годинник – річ дуже складна. Перша у світі модель була створена в 16 столітті. Усі знають, що таке пісочний годинник, але він буває неточним через різний розмір піщинок. Тому є аналогічні їм за конструкцією, які замість піску використовують воду. У пісочному годиннику сам пісок у спекотну погоду витікає повільніше, ніж у холодну. Існує фобія, відома як хронофобія – це страх перед часом або годинниками. Люди з цією фобією можуть боятися самих годинників, оскільки вони нагадують їм про невідворотний плин часу. Саме годинник рекламувався в першому відеоролику коли-небудь знятому. Приблизно в 1000 році до нашої ери китайці використовували особливий годинник-свічка. Час горіння свічки був відомий, і на ній малювали поділки, що відміряли проміжки часу. Затим, скільки поділок згоріло, і визначали, скільки минуло часу. Перший годинник на світлодіодах було створено на початку 70-х років минулого століття. Щоб відвідувачі казино Лас-Вегаса не думали про те, скільки часу вони вже провели за грою, у самих казино не буває годинників. Працівникам носити їх теж заборонено. Годинникова стрілка рухається зліва направо через те, що тінь у сонячному годиннику, найпершому, винайденому ще в стародавні часи, рухалася саме в цьому напрямку. Атомний годинник є найбільш точним. У теорії його похибка не повинна перевищувати секунди за 6 мільйонів років. Зі зрозумілих причин перевірити це на практиці неможливо. Сонячний годинник був відомий ще стародавнім єгиптянам уже в 1500 році до нашої ери. Майстри з ремонту баштових годинників – люди дуже рідкісної і високооплачуваної професії. У них зазвичай замовлення розписані на багато місяців наперед. У 20 столітті з'явилися електронні годинники з рідкокристалічними дисплеями. Вони стали символом сучасності у 1980-х роках. Їхня популярність швидко поширилася по всьому світу. Годинники з автопідзаводом працюють завдяки рухам руки власника. Це дозволяє їм функціонувати без батарей і ручного заводу. Така технологія стала популярною серед механічних моделей. Відомий бренд Rolex випробовував свої годинники під час глибоководних занурень. Вони витримували тиск на глибині понад 10 тисяч метрів. Це доводить їхню надійність. У світі існують спеціальні астрономічні годинники. Вони показують положення планет і зірок. Такі моделі вважаються справжніми витворами мистецтва. Найменший у світі механічний годинник був створений у Швейцарії. Його діаметр менший за монету. Попри розмір, він працює з високою точністю. Деякі годинники мають вбудовані барометри та компаси. Вони створені для мандрівників і альпіністів. Це робить їх корисними у диких умовах. Годинники пройшли довгий шлях від примітивних сонячних дисків до складних електронних систем. Вони залишаються важливою частиною нашого життя, поєднуючи практичність і красу. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Антикорупційні органи України продовжують розслідування у ключових сферах енергетики та оборони. Як наголосили керівники НАБУ і САП, так звана операція «Мідас» охоплює велику кількість напрямків, і її проводять різні групи детективів та прокурорів. Вони перевіряють діяльність у сфері енергетики, постачання бронежилетів та виробництво вітчизняного озброєння, зокрема БПЛА. Для цього призначили низку експертиз, що тривають вже понад рік. Керівники НАБУ і САП наголошують, необхідно ретельно зібрати докази та проаналізувати великий обсяг інформації, аби притягнути до відповідальності тих, хто причетний до корупційних схем у стратегічних для держави галузях. Кіпр приєднався до ініціативи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ нашої країни Андрій Сибіга. За його словами, вже 29 держав підтримують угоду про міжнародний трибунал, що розслідуватиме злочин агресії Росії. Андрій Сибіга закликав і інші країни приєднуватись до цієї ініціативи. Укрпошта запровадила можливість оплати банківськими картками в усіх населених пунктах України. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. За його словами, безготівкова оплата тепер доступна навіть у найвіддаленіших селах і поблизу лінії фронту за умови наявності зв'язку. Це стало можливим завдяки пересувним відділенням, що оснащені посттерміналами. Наступним кроком стане розширення сервісів. До кінця червня планують запустити можливість знімати готівку та поповнювати картки. В ООН попереджають про ризик глобальної продовольчої кризи через можливу блокаду Ормузької протоки. За оцінками організації, під загрозою голоду можуть опинитись ще 45 мільйонів людей у світі. Міжнародна спільнота має лише кілька тижнів, щоб не допустити катастрофічного сценарію, кажуть в ООН. Ормузька протока є одним з головних маршрутів світової торгівлі. Після загострення конфлікту між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном, судноплавство в регіоні суттєво ускладнилось. В ООН наголошують, найбільше наслідки можуть відчути країни Африки та Азії, де посівні кампанії залежать від своєчасного постачання добрив. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються. Температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів. Дрібний дощ йтиме весь час.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
5: Харківський літературний музей відкрився після ремонту, який тривав рік. Унаслідок російських ударів по Харкову в березні 2025-го у кількох приміщеннях виникли тріщини та впала стеля. Відновлювальні роботи провели завдяки кільком грантам від різних інституцій. В оновлених приміщеннях відкрилася виставка «Харківська Енеїда. Домашній архів». У ній ілюстрації митця Рафаеля Волинського, створені майже 60 років тому, і документи, що свідчать про підготовку до видання твору Івана Котляревського у Харкові. Підготував експозицію онук художника, архітектор, а нині військовослужбовець Богдан Волинський. Неймовірне щастя, ми цього чекали довго, ми старались і нарешті відкриваємось. Дуже важливою для нас виставкою, тому що це той родинний архів, який би мав бути частиною нашої спільної пам'яті, сказала директорка літмузею Тетяна Пилипчук. Після смерті художника у 1992 році його син перевіз увесь архів на зберігання в гараж. І лише у 2020-му онук, розбираючи папери, знайшов ілюстрації до «Енеїди». Їх Рафаелю замовило видавництво «Прапор», розповів Богдан Волинський. Чому видання так і не вийшло друком, достеменно невідомо. У цих ілюстраціях я пізнав теперішнє життя. Це зображення війська, це насправді центральна тема, це обличчя, це вони, наші українські вояки, хлопці, яких бачу, з якими я служу. І це не якісь класичні герої, а дуже реальний портрет війська, вважає Волинський. Побачити виставку «Харківська Енеїда. Домашній архів» можна до кінця червня. Алексєєв представив нову пісню, повернувшись до свого впізнаваного ліричного звучання. Композиція «Кораблі» розповідає про внутрішню розгубленість, самотність і пошук власного шляху. За словами співака, пісня передає знайоме багатьом відчуття, коли ти ніби серед людей, але водночас залишаєшся наодинці зі своїми думками. Це історія про втрату орієнтирів, але й про тиху надію, яка не зникає навіть у найскладніші моменти. «Кораблі» – це музика, яка говорить зі слухачем про важливе – віру, кохання та здатність не втрачати себе навіть у складні періоди, наголосив Алексєєв. Український документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних отримав спеціальну відзнаку міжнародного французького кінофестивалю «Vision du Riel». Фільм взяв участь у конкурсній програмі, що фокусується на новаторському документальному кіно. Стрічка «Ілюзія тихої ночі» створена як масштабний колективний проєкт. Її фільмували протягом однієї ночі 2025 року за участі понад 40 операторів і сотень людей з різних регіонів України – від північних лісів до південних степів, від прифронтових територій до міст, що пережили повітряні атаки. У підсумку був створений колективний портрет країни, що переживає війну, поєднуючи масштабні плани та інтимні спостереження. За словами команди, проєкт став експериментальним і водночас емоційним висловлюванням про життя країни під час комендантської години. Хоча фільм показує, як українці непохитно продовжують жити своїм життям, у розповіді відчувається моторошний підтекст. Як ми розуміємо з титрів, більшість російських атак на українську інфраструктуру відбувається вночі, розповіло журі фестивалю. Телевізійна прем'єра «Ілюзії тихої ночі» запланована на другу половину 2026 року. Співачка Маша Кондратенко запустила проєкт «Пісня за годину», який розкриває новий підхід до створення музики. Формат передбачає повну імпровізацію, а відсутність тривалого продакшену дозволяє зафіксувати першу найщирішу емоцію. Першим результатом стала колаборація з Кажаною. Трек «Молода і хижа» створений всього за 60 хвилин. Це емоційна сповідь про кохання.

0: До нагород зможуть висуватися лише ті акторські роботи, що офіційно зазначені в титрах фільму і виконані реальними людьми за їхньої підтвердженої згоди. Аналогічні вимоги поширюються і на сценарії. Вони повинні бути написані людьми, аби претендувати на відзнаку. Академія також залишила за собою право вимагати додаткову інформацію щодо використання шаї у виробництві стрічки та підтвердження людського авторства. Правки ухвалили на тлі зростання хвилювання в індустрії через експерименти з повністю або частково шаї генерованими акторами і фільмами. Один із найпомітніших прикладів – майбутній фільм «Глибоко як могила», де одну з головних ролей виконує шаї-клон актора Вела Кілмера, який помер у квітні 2025 року. Нові моделі для генерації відео вже викликали хвилю критики з боку частини режисерів і продюсерів щодо використання таких інструментів у кіноіндустрії. Крім цього, саме ризики, пов'язані з шаї, були однією з ключових причин страйку сценаристів і акторів у Голлівуді у 2023 році. Таким чином, нові правила Академії спрямовані на збереження людської творчості як основи кінематографа та чітке відмежування її від продуктів, створених алгоритмами штучного інтелекту.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом.
6: Реклама.

0: Прямий FM. 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: 17 програм енергопідтримки для людей і бізнесу охопили 58% українців. Уряд посилить взаємодію з громадами та продовжить ключові програми, які допоможуть підготувати житловий фонд до наступної зими. Про це під час наради з народними депутатами повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Парламентарі активно працюють із громадами та ОВА і можуть посилити впровадження цих планів, написала вона у Телеграм. Свириденко зазначила, що уряд разом із регіонами та держкомпаніями реалізує їх у форматі співфінансування. Держава забезпечує захист критичної інфраструктури та фінансує підключення когенераційних установок тощо. Громади запускають роботи для забезпечення безперебійного водопостачання власним коштом. Окремо обговорили програми енергопідтримки для людей і бізнесу. Їх 17, і вони охопили 58% українців цієї зими. Домовилися посилити взаємодію із громадами та продовжити ключові програми, які допоможуть підготувати до зими житловий фонд, повідомила очільниця уряду. Йдеться, зокрема, про енергопідтримку для домівок, кредити до 480 тисяч гривень на 10 років. Також функціонує програма «Віднови дім», яка передбачає гранти до 100% вартості робіт на відновлення багатоквартирних будинків. Крім того, діятиме «Світло дім» для Києва, Київської та Харківської областей, компенсація від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю енергообладнання для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. В Україні стартувало бронювання коштів за житловими ваучерами для ВПО з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. За його словами, йдеться про новий етап програми «Євідновлення». Рішенням уряду на програму наразі передбачено 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це дозволить першочергово забезпечити житлом приблизно 3300 родин. Заявники, які вже отримали позитивне рішення комісії, подають заявку на бронювання через Дію. За наявності фінансування, оператор програми «Укрпошта» протягом 5 днів надсилає повідомлення про успішне бронювання, пояснив міністр. Він зазначив, що після підтвердження коштів у людини є 60 днів, щоб придбати житло, квартиру чи будинок і інвестувати в будівництво або використати кошти як перший внесок за іпотекою. Черга формується автоматично за датою і часом подання заявки. Якщо кошти не використані протягом 60 днів, вони повертаються в систему і переходять наступним у черзі, підкреслив Кулеба. Житловий ваучер діє 5 років і гарантує фінансування придбання житла в межах визначеної суми. Для посилення енергонезалежності лікарень з початку року введено в експлуатацію сонячні електростанції потужністю 590 кВт. Про це повідомило Міністерство енергетики. З січня 2026 року до кінця квітня 2026 року в межах реалізації проєкту «Промінь надії» розпочали власну генерацію електроенергії 7 закладів охорони здоров'я, говориться у повідомленні. Міністерство нагадало, що «Промінь надії» – це спільна ініціатива Єврокомісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров'я, що реалізується з березня 2023 року у межах механізму Фонду підтримки енергетики України за координації Секретаріату енергетичного співтовариства. Для українських виробників у Грузії відкрито ринки експорту м'яса, сировини та субпродуктів великої рогатої худоби, а також кормів рослинного походження для тварин. Про це повідомив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук. Ще один перспективний напрям, який перебуває на завершальному етапі погодження – відкриття ринку для композитних продуктів із вмістом м'яса птиці та рослинних компонентів, зазначив Ткачук. Він також розповів, що нещодавно відбулася зустріч із головним державним ветеринарним інспектором Азербайджану. Азербайджан залишається одним із стабільних торговельних партнерів України, тому обговорили не лише підтримання вже досягнутих домовленостей, а й акредитацію нових українських виробників, які готові виходити на вже відкриті ринки, зазначив Ткачук. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови має намір до кінця року укласти 3 інвестиційні угоди. Кілька проєктів у сфері енергетики перебувають на етапі перевірки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона нагадала, що угоду про створення інвестиційного фонду відбудови Україна та Сполучені Штати Америки підписали рік тому. Загальний стартовий капітал становить 150 мільйонів доларів. Ця угода заклала створення фонду і започаткувала новий формат довгострокового економічного партнерства України та США, яке вже залучає глобальні інвестиції, написала Свириденко у Телеграм. У березні фонд затвердив першу інвестицію в українську технологічну компанію Sign Engineering для розвитку і вдосконалення компонентів зв'язку та навігації для БПЛА. Ще кілька проєктів у сфері енергетики перебувають зараз на етапі перевірки. Наша спільна мета – укласти 3 інвестиційні угоди до кінця 2026 року, зазначила очільниця українського уряду. За її даними, усього за рік існування фонд отримав 282 заявки з більш ніж 15 країн. Понад половина з них – від українських компаній. Найбільше заявок у сфері енергетики – більше ніж чверть від усіх поданих, а також у сферах транспорту і логістики, критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Кан святкує.
5: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
6: 8 років. Як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
5: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
6: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
5: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
6: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Генеральний директор Мета Марк Цукерберг під час фінансового звіту за квартал заявив, що значна частина сучасних шаї-агентів ще не проходить так званий тест матері – неформальний критерій, за яким продукт має бути настільки простим, щоб ним могла скористатися людина без технічного досвіду. За його словами, на ринку вже є багато агентів із широкими можливостями, але їх використання потребує складного налаштування. Як приклад, він навів інструменти, які потрібно встановлювати локально, працювати з терміналом і вручну конфігурувати. Цукерберг зазначив, що лише кілька мільйонів користувачів здатні пройти такий процес. Мета орієнтується на ширшу аудиторію і розробляє агентів, які працюють без додаткових налаштувань. Компанія робить акцент на інтерфейсі та простоті використання. За словами Цукерберга, продукт має просто працювати, навіть якщо це означає повільніший запуск нових функцій. Окремо він прокоментував напрямок шаї-агентів для програмування. Мета не розглядає його як пріоритет, попри активні інвестиції інших компаній. Так, OpenAI і Anthropic вже представили інструменти для роботи з кодом. Цукерберг заявив, що програмування є лише одним із факторів розвитку шаї і не визначає загальний прогрес моделей. Google додасть у фото функцію Wardrop, яка аналізує знімки користувача та формує каталог одягу і прикрас. Запуск очікується влітку 2026 року. Функція сканує бібліотеку Google Фото і визначає предмети одягу на зображеннях. Після цього створюється структурований список із категоріями. Для кожної позиції генерується візуальна мініатюра. Wardrop дозволить комбінувати знайдені речі в образи, зберігати їх або ділитися ними. Також передбачено функцію віртуальної примірки, коли система генерує зображення користувача в обраному одязі. Функція працює лише з речами, які є на фото в бібліотеці. Одяг, який не потрапляв у знімки, не буде додано. Wardrobe спочатку стане доступною на Android, а пізніше на iOS. Науковці з Йоркського університету в Канаді провели масштабний аналіз даних 70 попередніх досліджень, щоб визначити, як спосіб життя впливає на ризик розвитку деменції. Дослідники зосередилися на трьох ключових факторах, якими людина може керувати самостійно – тривалості сну, фізичній активності та часі, проведеному в сидячому положенні. Згідно з результатами статистичного аналізу, оптимальним показником для підтримки здоров'я мозку в літньому віці є сон тривалості від 7 до 8 годин кожної ночі. Саме такий режим дозволяє мінімізувати ймовірність появи когнітивних розладів. Водночас науковці застерігають, що як дефіцит сну, так і його надмірна тривалість поза межами норми можуть мати негативні наслідки. Окрім нічного відпочинку, критично важливим виявився рівень щоденної активності. Дослідження показало, що тривале перебування в сидячому положенні понад 8 годин на добу суттєво підвищує ризики. Ситуацію погіршує відсутність регулярних навантажень. Для захисту мозку вчені рекомендують приділяти фізичній активності щонайменше 150 хвилин на тиждень. Автори роботи наголошують на кумулятивному ефекті цих звичок. Хоча отримані дані є переконливими, дослідники планують продовжити спостереження за людьми середнього віку протягом тривалого часу. Це допоможе краще зрозуміти, як саме динаміка рухової активності та якість сну протягом десятиліть формують стійкість нервової системи до дегенеративних процесів. Спроба делегувати написання текстів чи пошук ідей штучному інтелекту має свою приховану кредитну історію, яку рано чи пізно доведеться оплачувати власною здатністю думати. Американські дослідники оприлюднили дані, що стали холодним душем для фанів ШАІ. Регулярне використання чат-ботів методично роз'їдає навички критичного аналізу. Це вже незнайомий нам ефект Google, коли ми перестали запам'ятовувати факти через їхню доступність. Тут ситуація набагато гірша. Людина починає вивантажувати на сервер сам процес побудови логічних зв'язків. Різниця між звичайним пошуком та ШАІ полягає у переході до граничної пасивності. Якщо Google змушував нас принаймні фільтрувати список посилань, то ChatGPT видає готову стерильну відповідь. Більшість користувачів навіть не замислюються про перевірку джерел. Науковці називають це втратою епістемічної суб'єктності, тобто процес, коли ми перетворюємося з активних дослідників світу на пасивних споживачів інтелектуальної жуйки. З'являються докази того, що використання ШАІ для навчання підриває наші когнітивні навички. Це може дати короткочасний буст у конкретних завданнях, але в довгостроковій перспективі знищує здатність ставити важливі запитання, які створюють контекст для інформації, наголосили вчені. Технічний аспект цієї проблеми яскраво ілюструє експеримент науковців з Мюнхена. Студентам дали складну тему для дослідження – наночастинки в сонцезахисних кремах. Врешті, ті, хто аналізував це питання через чат-бот, відчували небувалу легкість, але результати їхньої роботи виявилися катастрофічно слабкими. Тож науковці порівняли ШАІ з фастфудом. Коли ти голодний і поспішаєш, гамбургер – це вихід, але якщо це твій єдиний раціон, організм почне руйнуватися. Дослідження 2025 року підтвердило, що більше часу людина проводить у діалогах із ШАІ, то нижчі в неї результати тестів на критичне мислення. Цікаво, що бот працює як великий зрівнювач. Слабким студентам він допомагає підтягнутися до певного середнього стандарту, але відмінників та творчих людей алгоритм тягне. тягне на дно. Це наслідок гомогенізації, тобто шаї за своєю природою видає найбільш ймовірні усередині відповіді, які вбивають оригінальність та глибину. Найбільша небезпека сьогодні полягає у швидкості. Мовні моделі оновлюються щомісяця, тоді як серйозне наукове вивчення їхнього впливу на людську психіку триває роками. На той момент, коли вчені офіційно підтвердять деградацію окремих когнітивних функцій, методи навчання можуть бути безповоротно змінені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

тигр на стегні, холодні печери, у них ночі любові. Ось так з'явилися ми, я і ти. Та ми на шляху щастя знайти, любов сіяти. Люби та благоволи, а все погане залишай позаду.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Антикорупційні органи України продовжують розслідування у ключових сферах енергетики та оборони. Як наголосили керівники НАБУ і САП, так звана операція «Мідас» охоплює велику кількість напрямків, і її проводять різні групи детективів та прокурорів. Вони перевіряють діяльність у сфері енергетики, постачання бронежилетів та виробництво вітчизняного озброєння, зокрема БПЛА. Для цього призначили низку експертиз, що тривають вже понад рік. Керівники НАБУ і САП наголошують, необхідно ретельно зібрати докази та проаналізувати великий обсяг інформації, аби притягнути до відповідальності тих, хто причетний до корупційних схем у стратегічних для держави галузях. Кіпр приєднався до ініціативи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ нашої країни Андрій Сибіга. За його словами, вже 29 держав підтримують угоду про міжнародний трибунал, що розслідуватиме злочин агресії Росії. Андрій Сибіга закликав і інші країни приєднуватись до цієї ініціативи. Укрпошта запровадила можливість оплати банківськими картками в усіх населених пунктах України. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. За його словами, безготівкова оплата тепер доступна навіть у найвіддаленіших селах і поблизу лінії фронту за умови наявності зв'язку. Це стало можливим завдяки пересувним відділенням, що оснащені посттерміналами. Наступним кроком стане розширення сервісів. До кінця червня планують запустити можливість знімати готівку та поповнювати картки. В ООН попереджають про ризик глобальної продовольчої кризи через можливу блокаду Ормузької протоки. За оцінками організації, під загрозою голоду можуть опинитись ще 45 мільйонів людей у світі. Міжнародна спільнота має лише кілька тижнів, щоб не допустити катастрофічного сценарію, кажуть в ООН. Ормузька протока є одним з головних маршрутів світової торгівлі. Після загострення конфлікту між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном, судноплавство в регіоні суттєво ускладнилось. В ООН наголошують, найбільше наслідки можуть відчути країни Африки та Азії, де посівні кампанії залежать від своєчасного постачання добрив. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, з-за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ йтиме весь час.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Армія Китаю. Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновацій. Стратегічні зусилля КНР зосереджені на використанні всіх можливостей для захисту національних інтересів. Кожен військовик Китайської народно-визвольної армії достеменно знає нюанси цієї спеціально розробленої стратегічної культури, яка складається з чотирьох основ мистецтва війни Сунь-Дзи – шлях, стратегічна міць, м'якість і перемога. Тамтешня політика безпеки ґрунтується на стратегіях давніх китайських воїнів, котрі закликали не прагнути пустої демонстрації емоцій, не лізти у лідери. Та це не заважає військовим Піднебесної рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдани, де зазвичай його проводять, можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції, метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 см на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 см на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику Комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдати можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Голгофа на Володимирській гірці. На початку ХХ століття Києва мав мистецький об'єкт, який сьогодні майже неможливо уявити в сучасному міському просторі – величезну панораму Голгофа на Володимирській гірці. Це була не просто картина, а окремий візуальний світ, створений для повного занурення глядача в біблійний сюжет розп'яття Ісуса Христа. Панорама працювала з січня 1902 року до 1934 року у спеціально збудованому приміщенні і стала одним із найпомітніших культурних атракціонів Києва свого часу. Для міста, яке тоді стрімко модернізувалося, поєднувало імперську архітектуру, релігійні святині, комерційні розваги і нові форми масового дозвілля, Голгофа була прикладом того, як мистецтво перетворювалося на публічний досвід. Поява панорами в Києві була частиною європейської моди кінця 19 століття на масштабні видовищні полотна. До появи кіно саме панорама давала глядачам відчуття присутності в іншому просторі – на полі битви у далекому місті серед історичної події або біблійної сцени. Голгофу створили віденські художники у Відні 1892 року. Після пожежі у Відні полотно реставрували і згодом перевезли до Києва. Так місто отримало не копію провінційного атракціону, а великий європейський виставковий проєкт, адаптований до київської аудиторії. Для розміщення панорами на Володимирській гірці спорудили спеціальну будівлю. Сам вибір локації був надзвичайно вдалим. Володимирська гірка вже мала потужне символічне значення як простір християнської пам'яті, міської прогулянки та огляду дніпровських краєвидів. Поруч із пам'ятником князю Володимиру з хилами, що відкривали панораму подолу і Дніпра, нове приміщення з релігійним сюжетом працювало не лише як розважальний павільйон, а як частина ширшої сакральної географії Києва. Відвідувач йшов не просто дивитися картину, він потрапляв у місце, де міський ландшафт сам підсилював тему християнської історії. Масштаб Голгофи був вражаючим навіть за сучасними мірками. Полотно мало майже 100 метрів завдовжки і близько 12 метрів заввишки. Та головною силою панорами була не лише велич, а ефект достовірності. Глядач опинявся всередині спеціально організованого простору, де зображення, перспектива, освітлення і архітектура залу створювали ілюзію реальності. У добу, коли фотографія ще не стала масовою мовою щоденного споживання, а кіно лише набирало популярності, такий досвід міг справляти майже фізичне враження. Людина не просто бачила сцену розп'яття, ніби стояла поруч із нею. Фінансовий успіх проєкту показує, наскільки сильною була потреба міста в нових культурних формах. Будівництво обійшлося у 18 тисяч рублів. Значна сума для початку ХХ століття, але витрати окупилися вже за 2 місяці. Це означає, що панорама одразу стала популярним місцем відвідування. Її аудиторія, ймовірно, була різною – прочани, містяни, учні, туристи, люди, зацікавлені мистецтвом або просто новим видовищем. У цьому сенсі Голгофа стояла на межі між музеєм, театром, релігійною ілюстрацією та комерційною атракцією. Важливо розуміти, що такі панорами були особливим типом культурної інституції. Вони не завжди мали статус музею, але виконували музейну функцію. Демонстрували мистецький об'єкт, організовували публічний перегляд, формували знання через зоровий досвід. Голгофа не була галереєю в класичному сенсі, бо мала один головний експонат. Але саме цей експонат був настільки масштабним, що перетворювався на цілий виставковий світ. Для Київської історії музеїв це важливий приклад тимчасової, видовищної, але дуже впливової інституції, яка існувала поза звичними рамками музейної справи. Доля панорами після 1934 року відображає зміну ідеологічної епохи. У радянському Києві релігійне мистецтво втрачало легітимність у публічному просторі, а сакральні сюжети дедалі частіше ставали об'єктом антирелігійної пропаганди. Саме тоді полотно передали до антирелігійного музею, що діяв в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Цей перехід був символічним. Твір, створений для емоційного співпереживання біблійній події, опинився в інституції, яка мала демонструвати релігію як пережиток минулого. Так мистецький об'єкт змінив контекст, а разом із ним і значення. Остаточна втрата Голгофи сталася у 1941 році внаслідок підриву Успенського собору. Разом із собором було втрачено не лише архітектурну святиню, а й численні музейні і мистецькі матеріали, серед яких перебувало і полотно панорами. Це одна з тих київських втрат, які складно оцінити кількістю. Йдеться не тільки про зникнення великої картини, а про зникнення цілого типу міського досвіду. Сьогодні ми можемо реконструювати Голгофу лише за описами, згадками і фрагментами історичної пам'яті. Історія цієї панорами важлива ще й тому, що вона показує Київ як місто, включене в європейські культурні процеси. На початку ХХ століття тут не лише будували прибуткові будинки, відкривали театри, формували модерну інфраструктуру, а й приймали великі міжнародні виставкові формати. Голгофа була частиною тієї культури видовища, яка передувала кінотеатрам, мультимедійним виставкам і сучасним імерсивним просторам. Її можна вважати далеким попередником нинішніх виставкових проєктів, де глядача занурюють у масштабне зображення, світло і атмосферу. Для категорії музеїв Києва ця історія є особливо цінною, бо вона розширює саме поняття музею. Музей – це не лише будівля з постійною колекцією, табличками і фондами. Це також простір, де суспільство вчиться дивитися, пам'ятати, співпереживати, інтерпретувати. Голгофа була саме таким простором. Вона змінювала значення залежно від часу. Спершу була релігійно-мистецькою панорамою, потім популярним міським видовищем, далі експонатом антирелігійного музею, а зрештою – втраченою пам'яткою, яка залишила по собі лише історичний слід. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
4: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
5: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
4: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
3: Мої вітання! Оскар Уальд. Оскар Уальд – одна з найяскравіших постатей у літературі 19 століття. Його творчість і життя переплетені настільки, що кожен аспект його особистості став частиною його літературного образу. Уальд був не лише талановитим письменником, а й людиною, яка порушувала стандарти і кидала виклик суспільним нормам. Його гострі афоризми, яскраві твори та незвичайний спосіб життя досі залишаються джерелом натхнення і захоплення для багатьох. Давайте зануримося в його неймовірний світ і дізнаємося цікаві факти про цього геніального автора. Оскар Уальд народився в Дубліні в 1854 році в родині, де література і мистецтво були невід'ємною частиною життя. Його батько Вільям був відомим хірургом і письменником, а мати Джейн – поетесою та прихильницею ірландського національного руху. Ця атмосфера з дитинства сформувала його любов до літератури. Під час навчання в Оксфорді Уальд вражав своїх викладачів та однокурсників знаннями і дотепністю. Він отримав кілька нагород за академічні досягнення, зокрема з класичних дисциплін. Уже тоді він почав формувати свій знаменитий стиль, вдягаючи яскраві костюми та прикрашаючи кімнату квітами. Уальд став справжнім майстром афоризмів, які досі цитують по всьому світу. Його вислови відображають іронію, сарказм і тонке розуміння людської природи. Наприклад, його фраза «жити – це найрідкісніше у світі, більшість людей просто існують» вважається однією з найглибших думок про життя. Його єдиний роман «Портрет Доріана Грея» спричинив великий скандал у вікторіанському суспільстві. Книга розглядалася як аморальна, оскільки в ній порушувалися теми естетизму, моральності та спокуси. Однак саме ця провокаційність зробила роман класикою літератури. Оскар Уальд був завзятим прихильником естетизму, мистецького руху, який ставив красу вище за мораль і користь. У своїх лекціях і творах він закликав людей шукати красу в усьому, що їх оточує. Його підхід до життя і мистецтва став викликом строгим нормам вікторіанської епохи. Він був справжнім майстром драми, створивши чимало успішних п'єс. Його твори вирізняються тонким гумором і влучними спостереженнями за суспільством. Ці п'єси досі залишаються популярними на театральних сценах світу. Оскар Уайльд обожнював моду і вважав, що зовнішній вигляд є невід'ємною частиною самовираження. Він часто одягався екстравагантно, використовуючи яскраві кольори та оригінальні деталі. Його стиль був настільки впізнаваним, що ставав предметом обговорень у пресі. Особисте життя Уайльда було не менш яскравим, ніж його творчість. Він відкрито заявляв про свої почуття до чоловіків у часи, коли це вважалося злочином. Через це він пробив 2 роки в'язниці, що сильно вплинуло на його подальше життя і творчість. Після звільнення з в'язниці Уайльд змінив своє ім'я на Себастьян Мельмо та переїхав до Франції. Він оселився в Парижі, де продовжив писати, хоча його популярність почала згасати. Цей період життя був позначений бідністю та хворобами. Оскар Уайльд помер у віці 46 років у готелі в Парижі. Його останні слова, за легендою, були про шпалери в кімнаті, які йому не сподобалися. Навіть у смерті він залишився дотепним і іронічним. Його могила на кладовищі Пер-Лашес у Парижі стала місцем паломництва для шанувальників. На надгробку викорбований напис із його вірша «Балади Рединської в'язниці». Традиція цілувати надгробок залишила стільки слідів, що його довелося закрити склом. Уайльд був впевнений, що мистецтво має бути вільним від моралі і суспільних правил. Ця ідея стала основою його есе «Занепад брехні», де він обґрунтовував важливість вигадки і уяви для творчості. Його думки стали одним із ключових принципів модернізму. До речі, Оскар Уайльд написав казки для своїх синів, серед яких найвідоміші «Щасливий принц» та «Соловей і троянда». Попри казкову форму, ці твори мають глибокі філософські та трагічні мотиви. Уайльд здійснив велике лекційне турне Сполученими Штатами у 1882 році. На митниці він ніби сказав знамениту фразу «Мені нічого декларувати, окрім власного генія». Письменник був одружений із Констанс Ллойд. У шлюбі народилося 2 синів – Сиріл і Вівіан. Після судового скандалу дружина змінила прізвище родини, щоб уникнути суспільного тиску. У в'язниці Уайльд написав довгий лист-сповідь, адресований Альфреду Дугласу. Цей текст вважають одним із найемоційніших творів письменника. Його поема «Балада Рединської в'язниці» стала різкою критикою тюремної системи Британії. Після її публікації суспільство почало активніше обговорювати умови утримання ув'язнених. Письменник володів кількома мовами, зокрема французькою та давньогрецькою. Частину творів він писав французькою, а п'єсу «Соломея» створив саме цією мовою. Оскар Уайльд був не тільки письменником, але й блискучим оратором. Його лекції про мистецтво та літературу збирали повні зали в Європі та Америці. Він мав унікальний дар захоплювати аудиторію і поєднувати гумор із серйозними темами. Уайльд глибоко цікавився грецькою культурою та міфологією. Це відобразилося в його п'єсах і віршах, де часто зустрічаються класичні мотиви. Він захоплювався творами давньогрецьких філософів і перекладав їхні ідеї на сучасний лад. Ці захоплюючі факти про Оскара Уайльда розкривають багатогранність його особистості і таланту. Він залишив незабутній слід у літературі та культурі, ставши символом свободи думки і краси. Його творчість і життя досі надихають нові покоління письменників і читачів. Пам'ять про цього геніального автора назавжди залишиться в історії світової літератури. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона грата» на прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відкрити перший переговорний кластер про вступ до Євросоюзу вже 26 травня. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Ще 5 кластерів планується відкрити до кінця кіпрського головування в ЄС. А угоду про вступ Україна прагне підписати наступного року. Сибіга наголосив, членство України посилить Євросоюз у сферах оборони, економіки, енергетики, цифровізації та логістики. Міністр також нагадав, Україна вже виконала значну частину необхідних кроків – і продовжує реформи в судочинстві, боротьбі з корупцією та інших галузях. Швеція та Кіпр приєднались до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Таким чином, коаліція вже має 49 учасників. Лубінець також зазначив, що на сьогодні відомо про 2134 дитини, яких повернули з Росії та тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента «Bring Kids Back UA». Але тисячі ще залишаються в тимчасовій окупації або на території Росії, наголосив омбудсман. Німеччина профінансує створення центрів військової підготовки в Україні. Про це повідомив міністр оборони цієї країни Борис Пісторіус. За його словами, Берлін виділить понад 10 мільйонів євро на фінансування інфраструктури цих навчальних закладів. Центри підвищуватимуть боєготовність української армії навіть у разі майбутнього укладення мирної угоди з Росією. Пісторіус зазначив, це лише один із заходів щодо стримування агресії у майбутньому. І також нагадав, у Німеччині вже пройшли навчання майже 27 тисяч українських військових. Україна та Боснія і Герцеговина погодили запуск транспортного безвізу. З 1 січня наступного року двосторонні та транзитні вантажні перевезення між країнами здійснюватимуться без спеціальних дозволів. До повноцінного старту сторони домовились збільшити квоти на дозволи до кінця цього року. Боснія і Герцеговина стане 36-ю країною, з якою Україна має подібні домовленості. Це спростить логістику, прискорить доставку вантажів та стимулюватиме зростання торгівлі між країнами, що за останні 10 років збільшилось 5 разів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються. Температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, з-за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ йтиме весь час.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Цікаві факти про пральні машини. Прообразом пральної машини став звичайний канат. У чому полягає основна відмінність машинки від ручних способів прання? Правильно, в мінімізації прикладних зусиль. Так античні моряки здогадалися прив'язувати білизну до канату, який потім спускали за борт. Судно йшло на вітрилах або веслах, а білизна тим часом потихеньку відмивалась морськими хвилями. Звичайно, при такому пранні на білизні залишалася морська сіль, але з прісною водою під час плавання в ті часи і так було скрутно. Стародавні вавілоняни також можуть похвалитися своєю винахідливістю. Вони сконструювали колесо з декількома прикріпленими до нього лопатами. Це колесо розміщувалося в чані з замоченою білизною. Завдяки обертанню колеса речі чудово і швидко швидко пралися. Золотошукач з Каліфорнії вигадав долучити до процедури прання тяглову силу тварин. Ним було сконструйовано агрегат, який приводили в дію 10 мулів. За один підхід пристрій міг випрати 15 сорочок. Заповзятий винахідник не розгубився і почав брати гроші зі своїх друзів. Так була відкрита перша в світі пральня. Згадка про першу офіційну запатентовану машинку для прання білизни з'явилася в 1856 році. Винахідна належить американцеві Муру, що створив незвичайний пристрій на колесах. В ящик з дерев'яною рамою над ним кидали брудну білизну і заливали мильним розчином з дерев'яними кульками. Після цього починали здійснювати вертикальні рухи рами. Завдяки тому, що дерев'яні кульки постійно приводилися в дію, відбувалося якісне прання. Перша у світі пральна машина була запущена в серійне виробництво понад 100 років тому, в 1907 році. Винайшов її Вільям Блекстоун. Це був дерев'яний ящик з виведеною назовні рукояткою. Цю рукоятку потрібно було обертати вручну, щоб машинка працювала. Але вже через рік в продаж надійшла інша модель, яка працювала від електрики. Існують і вузькоспеціалізовані моделі пральних машин, призначені для прання аж ніяк не білизни. Так, в 19 столітті винахідник зі США запатентував моделі для мийки окулярів, звичайних і сонцезахисних. А в Іспанії винайшли пральну машинку для домашніх тварин. Ніякого знущання над тваринами. Це була звичайна душова кабінка, компактна і призначена для миття братів наших менших з мінімальним стресом для них. Конструкція цих побутових приладів продовжує вдосконалюватися. Вже існують повністю роботизовані моделі, здатні не тільки випрати білизну, віджати і висушити, а й попресувати, а потім розвісити на спеціальних поличках. Коштують вони, правда, дуже дорого. У США своїх пральних машин у квартирах майже немає, всі користуються пральнями. Це заслуга знаменитого гангстера Аль Капоне, який для відмивання грошей відкрив по всьому Чикаго величезну кількість дешевих пралень. Потім його все-таки посадили в тюрму, а ось пральні залишилися, як і звичка ними користуватися. У Таїланді, до речі, люди зазвичай теж користуються пральнями. Як відомо, будь-яка пральна машинка, крім хіба що ультразвукової, споживає багато електроенергії. Існують різні способи заощадити. Можна, наприклад, налаштувати таймер на автоматичне прання вночі, коли тариф на електрику вигідніший. Або можна зменшити температуру прання, адже нагрів води споживає величезну кількість енергії. Прання при 60 градусів обійдеться вам удвічі дешевше, ніж при 90. В інструкції до більшості пральних машин пишуть, що використовувати порошок для ручного прання в них заборонено. Це не примха виробника. Механізм перенабагато інтенсивніше, ніж людські руки. І ручний порошок або гель дасть занадто багато піни. А надмірна кількість піни може привести до серйозної поломки та короткого замикання. У всіх пральних машинках час від часу утворюється накип, боротися з яким можна хіба що за допомогою спеціальних засобів досить дорогих. Деякі люди замість них користуються оцтом, який коштує копійки. І при цьому теж справляється із завданням. Але вони не замислюються про те, що оцет пошкоджує гумові ущільнювачі і деякі інші елементи механізму, скорочуючи тим самим термін їх служби. У перших електричних пральних машинах все доводилося робити вручну, навіть наливати в них воду. У 1920 році інженери придумали, як реалізувати її підігрів. Через 10 років з'явився автоматичний злив води після циклу прання, а перші напівавтоматичні режими з'явилися в 1949 році. Також спочатку у пральних машин не було суцільного корпусу, який закривав би рухомі частини механізму. Після того, як в однієї американки під час прання машинка мало не затягла всередину голову, зачепившися за волосся, всі моделі стали випускатися з повноцінними корпусами. Сталося це ще в першій половині 20-го століття. Пральна машина відіграла роль у захисті прав жінок. Пральна машина отримала визнання за свій вплив на права жінок, значно скоротивши час, який витрачався на прання. Ця зміна дала жінкам більше можливостей працювати поза домом, що стало значним кроком у боротьбі за рівність. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

загрозу з боку Росії. Разом з резервістами чисельність сил має становити щонайменше 460 тисяч військових. Наша амбіція полягає і повинна полягати у тому, щоб стати найсильнішою звичайною армією Європи, оголосив міністр. Головним завданням військової стратегії Німеччини є протидія загрозам з боку Росії. Росія створює умови для військового нападу на держави НАТО, йдеться в документі. У стратегії Пісторіуса окреслено ключові рекомендації для протидії цим загрозам, як, наприклад, розвиток наступальних та оборонних можливостей, особливо в космосі, кіберпросторі та інформаційній сфері. Наголошується, що з огляду на гібридний характер російських загроз, Бундесвер повинен співпрацювати з усіма інструментами державної влади, але зосереджуватися на завданнях, які вимагають військових дій. Крім того, стратегія наголошує, що Збройні сили Німеччини отримують більше високоточної зброї далекого радіусу дії, зокрема систем протиповітряної оборони. Британський національний центр кібербезпеки попередив про зростання загрози кібератак, підтримуваних урядами окремих держав, які здатні вразити інфраструктуру, компанії та приватні мережі Великої Британії. Про це повідомило Reuters з посиланням на заяву очільника центру Річарда Горна. Виконавчий директор Національного центру кібербезпеки заявив, що агентство в середньому розслідує близько 4 національно значущих кіберінцидентів на тиждень. За словами Горна, найбільш впливові атаки все частіше пов'язані з урядами держав, а не лише зі злочинними угрупованнями. У цьому контексті він виділив кіберзагрози, що надходять з боку Китаю, Ірану та Росії. Він додав, що така діяльність спрямована проти Великої Британії та її європейських партнерів. Якби ми опинилися в ситуації конфлікту або поблизу неї, Велика Британія, ймовірно, зіткнулася би із масштабними атаками хактивістів, попередив Горн, додавши, що такі кампанії можуть спричинити збитки, які можна порівняти з великими атаками програм-вимагачів, але без можливості відновити системи шляхом виплати викупу. Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС розглядає можливість зобов'язати країни створювати запаси авіаційного палива та, можливо, перерозподіляти його з урахуванням регіональних потреб і дефіциту. Про це він сказав у інтерв'ю агентству Reuters. Таку заяву Йоргенсен зробив на тлі зростання занепокоєння щодо можливого дефіциту, пов'язаного з американсько-ізраїльською війною проти Ірану. За його словами, подальші кроки, зокрема запровадження правил, що зобов'язують країни утримувати запаси авіаційного палива, безумовно є тим, що ми розглянемо. Втім, він наголосив, що поки що зарано говорити про необхідність спільного використання авіаційного палива. Ми зможемо за необхідності запровадити інструменти перерозподілу та інші заходи, які зазвичай не застосовуються в цьому секторі. Зазвичай ми дозволяємо ринку вирішувати, але ми можемо опинитися в кризовій ситуації, де проблемою є саме безпека постачання, а не лише ціни, зазначив Йоргенсен. Також він висловив сподівання на можливість збільшити обсяги виробництва авіаційного палива на європейських нафтопереробних заводах. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників спільно нарощувати виробництво в оборонній промисловості з метою посилення альянсу. Про це він сказав під час візиту до компанії найбільшого державного оборонного підрядника Туреччини. Рютте похвалив політичних лідерів у всьому альянсі за зобов'язання збільшити видатки на оборону. Убезпечення мільярда людей у Європі та Північній Америці – це завдання не лише для НАТО та Збройних сил країн-членів. Наша промисловість також несе тут відповідальність, заявив він. За словами генсека НАТО, самі лише гроші не зможуть убезпечити альянс. Системи протиповітряної оборони, дрони, боєприпаси, радари, космічні можливості – ось що забезпечать нам безпеку, наголосив він. Також Рютте зазначив, що НАТО зіштовхується із широким спектром загроз. Війна Росії проти України триває, військова модернізація та ядерна експансія Китаю продовжують, а Іран поширює терор і хаос, додав генсек НАТО. Чорногорія зробила ще один крок на зустріч членству в ЄС, оскільки країни блоку домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави. Посли 27 держав-членів ЄС вирішили створити спеціальну робочу групу

0: для розробки проєкту договору про приєднання, що є технічним, але ключовим кроком на шляху до членства, зазначив один із посадовців. Ми впевнені, що це стане потужним сигналом про те, що вступ є реальним для партнерів у розширенні, сказав речник головування Кіпру про рішення, прийняте під час зустрічі в Брюсселі. Чорногорія разом з Албанією є фаворитом у гонці за те, щоб стати першою країною, яка приєднається до Європейського Союзу після того, як у 2013 році до клубу прийняли Хорватію. Чорногорія завершила переговори щодо 14 із 35 так званих кластерів – раундів переговорів, об'єднаних за різними темами – від оподаткування до екологічної політики, що породжує надію на те, що вона може стати членом ЄС у найближчі роки. Створення робочої групи стало ще одним підтвердженням того, що ми на правильному шляху до того, щоб Чорногорія стала 28-м членом Європейського Союзу до 2028 року, прокоментувала міністерка у справах Європи в Чорногорії Майда Горчевич.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Нова Mazda 2 2026 виходить на європейський ринок. Компактний хетчбек пропонують в економічній гібридній версії. Авто надходить у продаж за ціною від позначки у 25 990 євро. Про це повідомили на сайті японського автовиробника. Варто відзначити, що нинішня Mazda 2 не є абсолютно новою моделлю, адже це близнюк Toyota Yaris. Модернізований хетчбек легко впізнати за новою решіткою радіатора у традиційному стилі Mazda. Крім того, у нього агресивніші бампери та змінена оптика, а з дверей багажника зникла чорна глянцева накладка. У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та більший на 9 або 10,5 дюймів у діагоналі тачскрін. Також покращене внутрішнє оздоблення. Комплектація Mazda 2 розширена. Базова версія тепер оснащена клімат-контролем, підігрівом сидінь та системою контролю втоми водія. Топовий варіант додає безключовий доступ, панорамний дах, проєкцію на лобове скло, датчики дощу та світла, навігацію, контроль сліпих зон, підігрів крісел і керма. Як і раніше, Mazda 2 доступна лише в гібридній версії на 116 кінських сил з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 9,7 секунд і розвинути 175 км на годину, а середня витрата пального становить 4 літри на 100 км. Недорогий седан Nissan Primera повернеться на ринок. Відроджена сімейна модель стане електромобілем. Авто вийде на ринок уже в нинішньому році. Седан Nissan Primera 2026 не буде абсолютно новою моделлю. Під цією назвою експортуватимуть електромобіль Nissan N7, який виготовляють у Китаї та продають за ціною від 16,5 тисяч доларів. Новий Nissan N7 – представник недорогої лінійки електрифікованих моделей, створених спільно з Dongfeng. Седан B-класу вирізняється оптичним дизайном і тоненькою оптикою. У салоні встановлено два дисплеї, а об'єм багажника складає 504 літри. Серед стандартного і додаткового обладнання є панорамний дах, паркувальний автопілот, система напівавтономного руху, електропривод та масаж сидінь. Електромобіль Nissan Primera вийде на ринок у версії потужністю 218 кінських сил із батареєю ємністю 60 кВт-годин, а його запас ходу перевищить 500 кілометрів. В N7 також є варіант з більшою батареєю на 73 кВт-години, здатний проїхати 635 кілометрів без підзарядки. Нагадаємо, що недорогий Nissan Primera випускали з 1990 по 2007 рік в Японії та Великій Британії, і усього створили три покоління моделі. Існували варіанти із бензиновими та дизельними двигунами у кузовах седан, хетчбек та універсал. Компанія Mercedes-Benz готує помітну зміну стратегії дизайну інтер'єру своїх майбутніх моделей. Попри те, що гігантські дисплеї залишаються візитівкою бренду, виробник визнав необхідність повернення до фізичних елементів керування ключовими функціями. Керівництво бренду підтвердило, що скарги на незручність повністю сенсорного керування надходили від клієнтів ще 2 роки тому. Під час досліджень покупці чітко дали зрозуміти, вони захоплені великим екранами, проте хочуть мати прямий доступ до певних функцій через жорсткі клавіші. Керівник Mercedes-Benz Матіас Гайзен в новому інтерв'ю визнав, що компанія прислухалася до відгуків. За його словами, ідея тотальної сенсоризації просто не підійшла багатьом власникам, тому бренд вирішив зробити інтер'єр більш аналоговим у критичних місцях. Однією з головних змін стане відмова від тактильних сенсорних панелей на кермі, на кори фізичних коліс прокручування. Але реформа інтер'єру не обмежиться лише кермом. У майбутніх авто з'явиться більше апаратних клавіш для функцій, які потребують миттєвого доступу. Водночас Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від величезних дисплеїв, якими славляться сучасні моделі. Матіас Гайзен порівнює цей підхід зі смартфонами. Апаратна частина забезпечує надійність, тоді як програмне забезпечення на екрані дає безмежні можливості для персоналізації, включаючи встановлення сімейних фото на заставку. У сегменті суперлюкс фізичні перемикачі завжди вважалися ознакою якості та статусу. Тепер Mercedes-Benz прагне поєднати цей традиційний підхід із передовими цифровими технологіями. Це дозволить бренду зберегти технологічний імідж, не жертвуючи зручністю водіїв, які надають перевагу відчутним тактильним елементам замість блукання меню сенсорного екрана. У Тесла вкотре акцентувало увагу на одній із ключових переваг електромобілів бренду – значно вищій енергоефективності порівняно з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння. Компанія підкреслює, що за однакового пробігу витрати на паливо для електрокара можуть бути приблизно на 70% нижчими, ніж у традиційного бензинового автомобіля аналогічного класу. Причина такої різниці криється у фундаментально іншому принципі роботи силових установок. Двигуни внутрішнього згоряння здатні перетворювати на рух лише близько 20-30% енергії пального, тоді як понад 70% втрачається у вигляді тепла та супутніх енергетичних втрат. Це означає, що більша частина енергії просто не використовується для реального переміщення автомобіля. Електромобілі працюють за принципово іншою логікою. У випадку Тесла приблизно 85-90% енергії, накопиченої в батареях, безпосередньо перетворюється на рух. Такий рівень ефективності дозволяє витрачати значно менше енергії для подолання тієї ж дистанції, що прямо впливає на зниження експлуатаційних витрат. У підсумку, різниця в ККД між двома типами силових установок формує не лише економію для власника, а й загальну ефективність використання ресурсів. Саме цей фактор Тесла і використовує як один із головних аргументів на користь переходу на електротранспорт, особливо в умовах зростання цін на традиційне паливо та посилення вимог до енергоефективності.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
4: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відкрити перший переговорний кластер про вступ до Євросоюзу вже 26 травня. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Ще 5 кластерів планується відкрити до кінця кіпрського головування в ЄС, а угоду про вступ Україна прагне підписати наступного року. Сибіга наголосив, членство України посилить Євросоюз у сферах оборони, економіки, енергетики, цифровізації та логістики. Міністр також нагадав, Україна вже виконала значну частину необхідних кроків – і продовжує реформи в судочинстві, боротьбі з корупцією та інших галузях. Швеція та Кіпр приєднались до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Таким чином, коаліція вже має 49 учасників. Лубінець також зазначив, що на сьогодні відомо про 2134 дитини, яких повернули з Росії та тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента «Bring Kids Back UA». Але тисячі ще залишаються в тимчасовій окупації або на території Росії, наголосив омбудсман. Німеччина профінансує створення центрів військової підготовки в Україні. Про це повідомив міністр оборони цієї країни Борис Пісторіус. За його словами, Берлін виділить понад 10 мільйонів євро на фінансування інфраструктури цих навчальних закладів. Центри підвищуватимуть боєготовність української армії навіть у разі майбутнього укладення мирної угоди з Росією. Пісторіус зазначив, це лише один із заходів щодо стримування агресії у майбутньому. І також нагадав, у Німеччині вже пройшли навчання майже 27 тисяч українських військових. Україна та Боснія і Герцеговина погодили запуск транспортного безвізу. З 1 січня наступного року двосторонні та транзитні вантажні перевезення між країнами здійснюватимуться без спеціальних дозволів. До повноцінного старту сторони домовились збільшити квоти на дозволи до кінця цього року. Боснія і Герцеговина стане 36-ю країною, з якою Україна має подібні домовленості. Це спростить логістику, прискорить доставку вантажів та стимулюватиме зростання торгівлі між країнами, що за останні 10 років збільшилось в 5 разів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
5: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів. Дрібний дощ йтиме весь час.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
6: Повнометражна стрічка Романа Островського «Летять хмари з великою швидкістю» здобула «Золоту лілію» як найкращий фільм на 26-му кінофестивалі Центральної та Східної Європи «Go East». Про це повідомила Українська кіноакадемія. Нагорода передбачає грошову премію у розмірі 10 тисяч євро. Міжнародне журі пояснило свій вибір тим, що цей фільм вирізняється беззаперечною актуальністю. У заяві журі підкреслюється важливість до документування воєнних злочинів Росії в Україні, а також особиста історія режисера. Як повідомлялося, фільм розповідає історію чоловіка, який втратив 5 членів родини під час авіаудару росіян по житловому будинку в Київській області. Вадим – рибалка з Бородянки. У 2022 році місто було захоплене росіянами. Вони обстрілювали будинки. Під завалами опинилися мати, брат Вадима, дружина брата та її батьки. Розкопки почалися лише після звільнення міста українськими військами. ЮНЕСКО та Україна запускають проєкти з захисту національного заповідника Хортиця за підтримки Швеції. Про це повідомило Міністерство культури України. Наш головний пріоритет – збереження культурних цінностей. У нинішніх умовах особливо важливо оперативно ухвалювати рішення щодо їх евакуації та забезпечення належних умов зберігання, сказав заступник міністра культури України Іван Вербицький. Він зазначив, що чинне законодавство України передбачає всі необхідні механізми для переміщення культурних цінностей у межах держави з метою їхнього захисту та подальшого експонування. У межах проєкту заплановано комплекс невідкладних заходів, зокрема проведення ремонтних робіт у музейних приміщеннях заповідника, а також продовження археологічних досліджень. Окрему увагу в межах ініціативи приділено розвитку кадрового потенціалу. Передбачено програми стажування для студентів і молодих спеціалістів, які долучатимуться до інвентаризації, пакування та цифровізації артефактів. Українську режисерку, авторку фільмів «Клондайк» та «Ротація» Марину Р. Горбач відзначили премією «SeaFest Legacy Award 2026 року. Під час церемонії відкриття 21-го Південно-Східного європейського кінофестивалю Горбач було вручено нагороду за досягнення. Цьогоріч фестиваль вшановує молоду режисерку з України, чиї фільми та масштаб творчості вже вивели її в число провідних представників свого покоління. 6 років тому наш фестиваль уперше представив її зі стрічкою «Омар і ми». Її наступний фільм «Клондайк» увібрав у себе весь жах і трагедію країни, розірваної напередодні вторгнення. Він здобув головні нагороди на фестивалі «Санденс» і став важливою віхою у її кінематографічній творчості, звертаючись до теми війни в Україні. Її голос став голосом її покоління та її країни, прокоментували організатори. організатори фестивалю. Зауважимо, що серед відзначених цією нагородою за 21 рік існування фестивалю лише дві українки – акторка Оксана Черкашина та режисерка Марина Ергорбач. У Києві відбулася презентація першого тому повного зібрання творів Василя Стуса, до якого увійшли його ранні поезії, написані в 50-х і 60-х роках. Цей том охоплює поетичні тексти періоду з 1955 по 4 вересня 1965 року. Це час підняття із повного небуття, з буденної сірої донецької реальності до Києва, знайомства з найвідомішими людьми і не лише українцями, а також час опанування себе як особистості, здатної говорити про загальнолюдські теми на українському матеріалі. Відтак, представляти Україну у світі на тому рівні, на якому вона може бути цікава, зазначив президент Стус-центру та єдиний син письменника Дмитро Стус. За його словами, у цьому томі представлені десь 30% віршів, які друкуються вперше. Він зауважив, що перші 6 томів цього видання будуть абсолютно поетичними. Далі буде представлена літературознавчість Стуса, публіцистика, переклади, листування і дуже багато конспектів, роздумів. Тих текстів, які з різних причин записувалися в якихось зошитах, які не були опрацьовані в 90-х, підкреслив Дмитро Стус. Загалом планується видати орієнтовно 15 томів, які включатимуть усі твори письменника, у тому числі незавершені тексти. Кінокомпанія Universal Pictures представила новий трейлер фільму «Одіссея», режисером якого став оскароносний Крістофер Нолан. «Одіссея» стане першою стрічкою Нолана після «Опенгеймера», за який він отримав премію «Оскар» як найкращий режисер. В основі сюжету – одноіменна поема Гомера про 10-річну мандрівку «Одіссея» додому на острів Ітака після завершення Троянської війни. Головну роль виконує Мет Деймон. Його сина Телемаха Том Голланд, дружину Пенелопу Енн Геттевей, а Антонія, одного з численних женихів, що претендують на її руку, Роберт Паттінсон. Світова прем'єра запланована на 17 липня 2026 року. За даними The Guardian, бюджет стрічки становить близько 250 мільйонів доларів, а загальна довжина від знятої плівки перевищила 600 тисяч метрів.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Реклама на Прямий FM.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Найбільш міфологізована зброя та військові проекти. У військовій сфері є цілий пласт систем, які живуть на межі реальності і легенди. Вони або засекречені, або існують у вигляді концептів, або настільки складні, що стають ґрунтом для міфів. Чим менше точних даних, тим більше навколо них фантазій. Іоносферний дослідницький проект «Харп». Офіційно це науковий комплекс для дослідження іоносфери, поширення радіохвиль і атмосфери. Але в масовій культурі він став майже символом таємної технології. Йому приписують здатність викликати землетруси, керувати погодою, створювати аномальні явища в атмосфері та навіть впливати на масову свідомість. Попри це, реальні експерименти мають суто науковий характер і обмежені фізикою радіохвиль. TR-3B – один із найвідоміших авіаційних міфів. Йому приписують трикутну форму, антигравітаційні двигуни, повну тишу під час польоту і здатність зависати в повітрі. Жодного офіційного підтвердження існування немає, але свідчення очевидців регулярно з'являються в різних країнах. SR-91 – це легенда про надзвуковий або гіперзвуковий літак США, який нібито розвиває швидкості значно вище за SR-71. У 80-х-90-х роках з'являлися непрямі згадки в бюджетних документах і звітах про аномальні звуки в атмосфері. Але жодних доказів існування апарата немає. І він залишається одним із найстійкіших військових міфів. RQ-180 – це безпілотник великої дальності зі стелс-технологіями. Його існування не повністю публічне, але він вважається реальною платформою для глибокої розвідки в повітряно захищених зонах. Через мінімум офіційної інформації його можливості часто перебільшують або романтизують, як невидимого спостерігача глобального масштабу. X-37B – орбітальний безпілотний апарат, який може перебувати в космосі місяцями або роками. Його місії засекречені, що породжує величезну кількість теорій. Від тестування нових двигунів до розгортання експериментальних систем спостереження або навіть випробувань космічної зброї. Реально відомо лише те, що він виконує довготривалі орбітальні місії. B-21 – сучасний стратегічний бомбардувальник нового покоління. Деталі його конструкції і можливостей засекречені, що вже зараз створює навколо нього образ майже невидимого носія ядерної та високоточної зброї майбутнього. SR-72 – концепт гіперзвукового літака, який позиціонується як наступник SR-71. Більшість інформації існує на рівні заяв і проєктних досліджень. Через це його часто подають як літак майбутнього, здатний знищити всі існуючі межі швидкості в авіації. F-117. Хоча цей літак реальний, у перші роки він був настільки засекречений, що перетворився на символ невидимої авіації. Його незвична форма і довготривала секретність зробила його частиною міфології стелс-технологій. SR-71 Blackbird – реальна машина, яка стала легендою ще за життя. Його швидкість, висота польоту і неможливість перехоплення породили десятки перебільшень і напівміфічних історій. Він став прикладом того, як реальна техніка переходить у статус легенди. Пташка-хижак – експериментальний стелс-літак із нетиповою формою, який довго залишався майже невідомим. Через секретність і вигляд, що не схожий на класичні літаки, навколо нього з'являлися припущення про проривні технології невидимості. Насправді це був демонстратор технології, а не бойова система. Експериментальний гіперзвуковий апарат X-47. Дослідницький апарат для перевірки можливостей гіперзвукового польоту. Його рекордні швидкості породили уявлення про зброю майбутнього. Хоча реальна мета була суто наукова – аеродинаміка і двигуни на надвисоких швидкостях. Умовний стелс-винищувач F-19. Неіснуюча модель, яка з'явилася через пропущений номер у серії американських літаків. У 80-х роках це породило хвилю чуток про секретний стелс-винищувач, який нібито приховують від громадськості. У підсумку F-19 став класичним прикладом військового міфу, що народився з вакууму інформації. Проєкт «Блакитний промінь». Теорія змови, яка описує нібито технологію створення масових голографічних проєкцій у небі для впливу на суспільство. Жодних підтверджених даних не існує, але ідея стала популярною частиною сучасної міфології про секретні технології контролю. Розвідувальний безпілотник RQ-180. Стелс-безпілотник великої дальності, який офіційно майже не розкривається. Через мінімум публічної інформації його часто уявляють як невидимий літак-спостерігач, здатний проникати в будь-який повітряний простір. Реальні характеристики залишаються засекреченими, що і живить міфи. Орбітальний космоплан X-37B. Безпілотний апарат, який може перебувати на орбіті місяцями або навіть роками. Офіційно його місії пояснюють тестуванням технології, але через повну закритість деталей він став об'єктом чисельних теорій. Від випробувань космічної розвідки до експериментів із новими типами озброєнь. Програма «Гремлін DARPA» – реальна дослідницька програма зі створення роїв малих дронів, які можуть запускатися з літака і повертатися назад у повітрі. Через саму концепцію рою автономних апаратів вона часто перебільшується до образу майже самостійної інтелектуальної зброї, хоча реальні можливості значно обмежені експериментальним рівнем. Загальний принцип міфологізації. Чим більше секретності, технічної складності, відсутності фото і відео або суперечливих заяв, тим швидше система перетворюється на легенду. У результаті частина сучасної зброї існує одночасно як реальний об'єкт і як напівміфічний образ, який живе власним життям в інформаційному просторі. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Вежі-приорки – архітектурні акценти Вишгородської, що зустрічали місто. Будинки з вежами на Вишгородській 12 та Вишгородській 21 – це не просто житлова і адміністративна забудова старої приорки. Вони належать до тих київських споруд, які не завжди потрапляють у туристичні маршрути, але формують справжній характер міста. Їхня цінність не лише в архітектурі, а й у ролі, яку вони відіграли для району. Ці будівлі позначали момент, коли приорка почала переходити від напівпередміського укладу до впорядкованого міського простору. З багатоповерховими будинками, громадськими установами та новою вуличною перспективою. Приорка довго зберігала риси околиці Києва з приватною забудовою, старими дорогами, зеленими схилами, близькістю до Куренівки, Оболоні, залізничних шляхів. Вулиця Вишгородська була одним із важливих напрямків, яким місто розросталося на північ. Саме тому поява тут 3- і 4-поверхових сталінок стала помітною зміною масштабу. Це вже була не випадкова забудова, а спроба створити міську вісь із чітким фасадним фронтом, архітектурними акцентами та відчуттям парадного в'їзду. Особливо вирізнялися два будинки з вежами під номерами 12 та 21. Вони ніби працювали в парі, не були однаковими за функцією, але разом формували образ входу до приорки з боку залізниці. Для міської архітектури це дуже важливий прийом. Вежа у такому разі не обов'язково має бути високою чи монументальною, як дзвіниця або хмарочос. Достатньо, щоб вона піднімалася над загальним силуетом, ловила погляд і створювала точку орієнтації. Саме це й робили вежі на Вишгородській. Вони перетворювали звичайну житлово-громадську забудову на впізнаваний міський ансамбль. Будинок на Вишгородській 12 – чотириповерховий житловий. Його варто сприймати як частину епохи, коли радянська архітектура прагнула поєднати функціональність із демонстративною солідністю. Такі будинки не були розкішними в палацовому сенсі, але мали власну мову. Масивні об'єми, виразні кути, ритми вікон, відчуття міцності, впорядкованість і довговічність. Вежа тут працювала як символ піднесення над буденністю. Вона не просто прикрашала фасад, а додавала будинку статусу, ніби підкреслювала, що це не периферійна забудова, а частина великого міста. Будинок на Вишгородській 21 має ще складнішу історію, бо його архітектура пов'язана не лише з житлом чи міським ансамблем, а й з громадською функцією. У 1930-х роках тут діяло училище для пожежників. Це дуже промовиста деталь. Споруда була пов'язана з дисципліною, службою, безпекою і підготовкою людей, які мали рятувати місто від надзвичайних ситуацій. Вежа в такому контексті сприймається вже не тільки як декоративний елемент, а й як образ спостереження, готовності службової присутності. Навіть якщо її основна роль була архітектурною, для такого закладу вона виглядала цілком органічно. Під час Другої світової війни будівля на Вишгородській 21 отримала трагічний епізод у своїй біографії. У приміщенні організували заклад під назвою «Їдальня для помираючих з голоду». Ця деталь різко змінює сприйняття споруди. Вона нагадує, що київські будинки часто зберігають не одну, а кілька історій – архітектурну, побутову, службову, воєнну, людську. Фасад може здаватися стриманим і звичним, але за ним стоять події, які неможливо звести до опису стилю чи поверхності. Саме такі місця роблять міську пам'ять складною. Вони не завжди мають меморіальні таблиці, але несуть у собі сліди драматичних періодів. Після війни училище відновили роботу, і це теж важливо для розуміння будівлі. Київ повертався до життя, відбудовував інфраструктуру, відновлював навчальні заклади, служби, транспортні зв'язки і житловий фонд. Вишгородська знову стала не лише дорогою, а частиною міського організму. Будинок, який у воєнні роки був пов'язаний із голодом і виживанням, знову отримав функцію підготовки фахівців. Це типовий для Києва мотив. Споруди не зникають після катастрофи, а змінюють роль, пристосовуються, переживають кілька епох і залишаються в тканині міста. Згодом у будинку під номером 21 розмістили комунальну аварійну рятувальну службу. У цьому є певна спадковість функції від пожежного училища до установи, пов'язаної з реагуванням на аварії та небезпеки. Будівля ніби зберегла своє службове призначення, навіть якщо конкретні організації змінювалися. Вона залишилася місцем, пов'язаним із міською безпекою. Для архітектури це важливо, бо функція часто формує не менше значення, ніж стиль. Одні будинки запам'ятовуються як прибутки, прибуткові, інші – як освітні, промислові, сакральні чи адміністративні. Вишгородська 21 має образ споруди, що працює для міста у практичному, навіть кризовому сенсі. Північна прибудова Інституту туризму додала цьому комплексу ще один шар. З одного боку, вона ускладнила первісний вигляд і створила композицію з різними функціями. З іншого, показала, як міські будівлі пристосовуються до нових потреб. Київ рідко зберігає архітектуру в музейній недоторканності. Частіше він нарощує, добудовує, змінює, поєднує старе з новим, іноді гармонійно, іноді суперечливо. Комплекс на Вишгородській 21 саме такий. У ньому читаються різні періоди, різні завдання, різні уявлення про те, якою має бути корисна міська споруда. Архітектурна цінність будинків із вежами на Вишгородській полягає в їхній ролі для простору. Вони не конкурують із Софією Київською, Андріївською церквою чи модерністськими символами центру. Їхня сила інша – районна, локальна, контекстуальна. Вони формують пам'ять Пріорки як міської місцевості, де велика історія проявляється через буденну архітектуру. Такі об'єкти важливі саме тому, що не є очевидними пам'ятками. Вони нагадують, місто складається не лише з головних фасадів і відреставрованих туристичних маршрутів, а й вулиць, якими щодня ходять мешканці. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Заробітна плата українських вчителів на понад третину нижча за середній рівень по країні. І кожен четвертий педагог змушений підробляти репетиторством. Як йдеться у дослідженні ЮНЕСКО, 73% опитаних назвали низький дохід головною причиною розчарування в професії. При цьому майже 22% педагогів працюють без офіційної кваліфікації, а понад половина директорів шкіл вважають недостатню підготовку вчителів загрозою для якості освіти. Попри складні умови, майже 70% педагогів задоволені вибором професії, а понад половина підтримують реформу нової української школи. Участь Сполучених Штатів є ключовою для успіху мирних зусиль у завершенні російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Україна розраховує на провідну роль американської сторони, зокрема щодо постачання озброєнь та стратегічних систем протиповітряної оборони. Міністр відзначив важливість програми ПОЛ, що дає змогу придбати ракети великої дальності та інші оборонні системи. Нагадаю, Україна очікує візиту представників президента Сполучених Штатів до Києва вже наприкінці весни, на початку літа. Канада стала першою країною за межами Європи, що підписала конвенцію про створення міжнародної комісії з питань компенсації для України. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ України, комісія забезпечить справедливість і виплату репарацій за шкоду та страждання українців, завдані російською агресією. Сибіга подякував Канаді за підтримку та наголосив, цей крок важливий для міжнародної системи відповідальності. Міжнародна федерація сучасного п'ятиборства зняла усі санкції з білоруських спортсменів, йдеться на офіційному сайті організації. Тепер спортсмени з Білорусі виступатимуть під власним прапором як в особистих, так і в командних турнірах. У федерації пояснили, рішення ухвалили у відповідь на оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. Нові правила набудуть чинності вже у червні під час етапу Кубка світу в Будапешті. Одночасно на найближчому етапі Кубка світу, що стартує у Болгарії, білоруські спортсмени ще виступатимуть у нейтральному статусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються. Температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, з-за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ йтиме весь час.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Британські вчені створили зловний біоматеріал, який допомагає відновлювати кістки, і успішно протестували його на тваринах. Матеріал сприяв росту нової кісткової тканини в пошкоджених ділянках і показав результати, близькі до природного відновлення. Дослідники з Королівського коледжу Лондона використали кератин – природний білок зловний як основу для спеціальних мембран. У дослідах на тваринах цей матеріал спрямовував ріст нової кістки в місцях пошкоджень. За словами дослідників, це перший випадок, коли матеріал на основі вовни успішно застосували для відновлення кісток у живій тварині. Вони також зазначили, що вона є доступним і відновлюваним ресурсом, який часто лишається відходом у сільському господарстві. Протягом десятиліть основним матеріалом для таких задач був колаген. Він створює бар'єр, який захищає місце пошкодження та дозволяє кістці відновлюватися. Однак колаген має недоліки. Він відносно слабкий, може швидко руйнуватися і складний у виробництві. Тож дослідники виготовили мембрани з кератину, отриманого з вовни, і хімічно обробили їх для підвищення міцності. Після цього матеріал імплантували щурами з дефектами черепа, які не могли загоїтися самостійно. Протягом кількох тижнів спостерігали, як мембрани допомагають формувати нову кістку. Хоча колагенові мембрани загалом формували більше кісткової тканини, кератин забезпечував більш упорядковану та міцну структуру. Волокна були краще вирівняні і більше нагадували природну кістку. Мембрани також добре поєднувалися з навколишніми тканинами і залишалися стабільними під час загоєння, що є важливим для практичного використання. Науковці з університету Аделаїди, що в Австралії, знайшли спосіб одночасно боротися із забрудненням довкілля та енергетичною кризою, перетворюючи пластик на паливо. Щороку світ продукує понад 460 мільйонів тонн пластику, який є величезною загрозою для екосистем, але водночас містить багато вуглецю та водню. Дослідники вирішили спрямувати цей хімічний потенціал на створення чистої енергії. За допомогою сонячного світла та спеціальних світлочутливих каталізаторів, інженери навчилися швидко розривати ланцюги відходів навіть за відносно низьких температур. Зазвичай видобуток водню потребує величезних витрат енергії на розщеплення води, проте руйнувати хімічні зв'язки безпосередньо у пластику виявилося значно простіше. Пластик часто розглядають як серйозну екологічну проблему, але він також представляє значну можливість. Якщо ми зможемо ефективно перетворювати відпрацьований пластик на чисте паливо за допомогою сонячного світла, ми зможемо одночасно вирішити проблеми забруднення та енергії, розповіли вчені. Швидкому перенесенню цієї технології на реальні заводи наразі заважає лише неоднорідна структура сміття. Різні види пластмас поводяться неоднаково під час реакції, а промислові барвники чи стабілізатори суттєво заважають процесу, тому перед переробкою пластик доведеться ретельно сортувати. До того ж, на виході утворюється складна суміш рідини газів, для економного розділення якої інженерам ще потрібно знайти дієві рішення. Samsung не випустить нове покоління Galaxy Ring у 2026 році. На зараз пристрій планують представити на початку 2027-го. За даними компанії, за цей час Samsung зосередиться на збільшенні автономності та покращенні комфорту під час носіння розумного кільця. Компанія хоче зменшити товщину та вагу пристрою завдяки оптимізації розміщення компонентів усередині корпусу. Також Samsung працює над збільшенням часу автономної роботи. роботи. Поточний Galaxy Ring працює до 7 днів без заряджання, а Galaxy Ring 2 може отримати автономність на рівні 10 днів. Samsung планує вдосконалити і сенсори здоров'я. Компанія хоче покращити точність аналізу сну та розширити функції, пов'язані з моніторингом серцево-судинної системи. Окремо Samsung продовжує працювати над неінвазивним вимірюванням рівня глюкози в крові. Компанія вже кілька років намагається реалізувати цю функцію в лінійці Galaxy Watch. Нагадаємо, перше Galaxy Ring дебютувало у 2024 році за ціною $399. Наприкінці 2025 року з'явилися повідомлення, що компанія не планує швидкого випуску нового покоління пристрою. Дослідники з Нью-Йоркського медичного коледжу дійшли висновку, що звичка їсти пізно ввечері дійсно погіршує роботу кишківника, особливо у людей з хронічним стресом. Науковці проаналізували дані національного опитування щодо здоров'я та харчування, де маркерами хронічного стресу слугували індекс маси тіла, артеріальний тиск і рівень холестерину. Виявилося, що люди з високим рівнем стресу, які споживали щонайменше чверть своїх калорій після 21-ї години, у півтора рази частіше скаржилися на закрепи та діарею порівняно з тими, хто мав низький рівень стресу і не переїдав на ніч. Команда також проаналізувала інформацію з проєкту, який збирав дані про мікробіоми кишечника людей та їхні життєві звички. Згідно з результатами, пізні перекуси у поєднанні з високим стресом робили учасників у 2,5 рази більш схильними до шлунково-кишкових розладів, а мікробіом їхнього кишечника мав менш різноманітний склад бактерій. Справа не лише в тому, що ви їсте, але й коли ви це їсте. І коли ми вже перебуваємо під стресом, цей час може завдати подвійного удару по здоров'ю кишківника, зауважили вчені. Медики давно радять уникати прийомів їжі безпосередньо перед сном. Нічні калорії з більшою ймовірністю відкладаються у вигляді жиру, а сам процес пізнього харчування здатен порушити сон та внутрішній біологічний годинник людини. До того ж, пізно ввечері люди частіше піддаються спокусі обрати менш корисні продукти.
0: Прямо про науку та технології.

0: Тику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
4: Економічний огляд на прямий FM.
5: Уряд запускає механізм держпідтримки для будівництва власної розподіленої генерації. Компенсуватиме бізнесу різницю між ринковою та пільговою ставкою. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Створюємо додаткові інструменти для виконання планів стійкості у співпраці з приватним сектором. Уряд запускає механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації, написала вона у Телеграм. Підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних. Програма розповсюджується на об'єкти відновлюваної енергетики, біомаса, біогаз, геотермальна енергія, системи накопичення енергії, мікромережі і локальні автономні енергосистеми. Різницю між ринковою та пільговою ставкою для бізнесу компенсуватиме держава. Підтримка поширюється на кредити від 1 до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті, для прифронтових територій від 500 тисяч євро, строком до 5 років із можливістю відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше, ніж 12 місяців. Свириденко повідомила, що програма стартує 1 червня. Її реалізує Національна установа розвитку. Подати заявку можна через уповноважені банки. Розподілена генерація – один із компонентів підготовки до наступного опалювального сезону. Наша ціль – забезпечити загалом 4 гігавати розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури, наголосила очільниця уряду. В Україні інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат. У березні інфляція підвищилася і становила 7,9%, а базова – 7,1%. Обидва показники перевищили попередній прогноз. За оцінками НБУ, у квітні зростання інфляції тривало. Як стверджують в установі, інфляція повернеться до зниження в наступному році та досягне цілі 5% у 2028 році. Найближчими місяцями інфляція залишатиметься близько поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі через посилення тиску на виробничі витрати підприємств, передусім у наслідок подорожчання енергоресурсів, що вже відбулося. Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, що дозволить почати розглядати заяви з реєстру збитків. Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів. Міжнародна компенсаційна комісія функціонуватиме як незалежний адміністративний орган у рамках Ради Європи. Її основна ціль – розгляд заяв та ухвалення рішень щодо відшкодування збитків, втрати і шкоди, завданих Росією в Україні або проти України. Реєстр збитків, з яким буде працювати комісія, очікує сумарно отримати від 6 до 10 мільйонів заяв. Раніше повідомлялося, що до реєстру вже надійшло понад 150 тисяч заяв. Сам реєстр запустили у 2023 році, а з квітня 2024 року він здійснює прийом заяв від постраждалих осіб. Компенсації повинні будуть виплачуватися за рахунок Росії. Наразі невідомо, чи використовуватиметься для цього її заморожені активи, проте така ймовірність розглядається. За програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки відшкодування отримають 1113 товаровиробників, які придбали більше 2000 одиниць техніки та обладнання у березні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Загальна сума компенсації становить 353 мільйони 800 тисяч гривень. Підкреслюється, що це найбільша сума за один місяць з моменту відновлення програми у 2024 році. За даними відомства, у березні агровиробники купували обладнання для тваринництва, польових робіт, обробки ґрунту, захисту рослин, зрошення, транспортування, сушіння, зберігання та переробки агропродукції. Найактивніше скористалися програмою агровиробники Кіровоградської, Вінницької, Полтавської, Черкаської та Хмельницької областей. За кількістю придбаної техніки та обладнання лідирують Тернопільська, Київська, Чернігівська, Львівська, Полтавська області, поінформували у відомстві. Загалом з квітня 2024 року по березень 2026 року включно програмою скористалися понад 10 тисяч агровиробників та підприємств агропереробки. Вони придбали майже 17 тисяч одиниць техніки та обладнання на загальну суму 2 мільярди 200 мільйонів гривень з ПДВ. Держава сплатила з них 2 мільярди 600 мільйонів гривень компенсації. Уряд доручив спрямувати 3 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету на авансування нових блочно-модульних котелень загальною потужністю 1,3 гігавата. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко за підсумками засідання координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів. За її словами, попередньо уряд виділив 424 мільйони 800 тисяч гривень на підключення вже наявних котелень. Роботи вже розпочато. Окремо зосередилися на розрахунках місцевих підприємств Теплокомуненерго за спожитий газ. Уряд спільно з місцевою владою та Нафтогазом працює над комплексним рішенням, яке має врегулювати наявні борги і не допустити їх накопичення в майбутньому, зазначила Свириденко.
4: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Кан святкує.
5: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
6: 8 років. Як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
5: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
6: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
5: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
6: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
7: Мої вітання! Піфагор. Піфагор – одна з найбільш відомих, водночас загадкових постатей античної науки. Його ідеї та відкриття не лише визначали напрямок розвитку математики, а й вплинули на філософію, астрономію та багато інших галузей знань. Ви могли не знати, що Піфагор був не тільки математиком, а й духовним лідером, засновником школи, яка поєднувала науку з релігійними переконаннями. Він жив у 6 столітті до нашої ери, але його спадщина досі залишає свій слід у сучасних науках. Давайте розглянемо кілька цікавих фактів про Піфагора та його досягнення. Піфагор народився на острові Самос в Греції близько 570 року до нашої ери. Протягом свого життя він подорожував і вивчав науки в таких країнах, як Єгипет та Вавилон, де й здобув важливі знання, які пізніше використовував у своїй роботі. Острів Самос, на якому народився Піфагор, славиться своїм культурним і науковим розвитком, що вплинуло на формування його світогляду. Піфагор є засновником однієї з перших математичних шкіл, яка поєднувала релігійні вірування та науки. Ця школа, відома як піфагорійці, розглядала числа як священні та вважала, що всі явища у світі можна пояснити через математичні принципи. Для Піфагора числа мали не лише математичне, а й космічне та духовне значення. Він відомий теоремою, яку сьогодні називають теоремою Піфагора. Вона стверджує, що для будь-якого прямокутного трикутника квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Це одне з основних положень в геометрії, яке знайшло застосування не лише в математиці, а й в фізиці, астрономії та інженерії. Піфагор також вважав, що числа можуть впливати на гармонію Всесвіту. Одним із його основних досягнень було виявлення зв'язку між математикою і музикою. Він з'ясував, що гармонійні звуки, які ми чуємо, залежать від співвідношення чисел, що позначають довжину музичних струн. Це відкриття стало основою для розвитку музичної теорії. Піфагор вірив, що душі людей не гинуть, а після смерті переходять у нові тіла. Це було частиною його вчення про реінкарнацію, яку він адаптував під своє розуміння духовності. Він і його послідовники також вірили, що душа може досягти вищого стану через знання і пізнання, що неможливо без математичних і філософських пошуків. Піфагор був переконаний, що світ обертається навколо числа і числових відносин, тому його вчення охоплювало не тільки математичні аспекти, але й вивчення природних явищ. Він розглядав математичні та фізичні закони як основи організації всього Всесвіту. Це стало фундаментом для майбутніх наукових теорій, які пізніше розвинули великі вчені, такі як Архімед і Ньютон. Система чисел, яку розробив Піфагор, включала концепцію цілих чисел, а також дробів. Піфагорійці розглядали числа як складові частини космосу, і кожне число мало своє унікальне значення. Вони вважали, що певні числа здатні впливати на емоції та стан душі людини. Піфагор був дуже впливовою особистістю, і його школа ставала все більш популярною у грецькому світі. Вона була своєрідною спільнотою, де зібралися люди, які прагнули поєднати науку і релігію. Учні Піфагора виконували строгі обітниці, зокрема, дотримувалися аскетичного способу життя і уникали м'яса. Згідно з деякими джерелами, Піфагор мав певні суперечності в своїй життєвій філософії. Наприклад, він забороняв своїм учням їсти боби, вважаючи їх священними. або навіть містичними. Сьогодні існують різні теорії щодо причин такої заборони, але це лише підкреслює глибину і складність його переконань. Можливо, Піфагор не був єдиним автором своєї знаменитої теорії. Існують свідчення, що аналогічні результати могли бути відомі іншим цивілізаціям. Наприклад, вавилонянам, які використовували їх у своїх математичних розрахунках. Однак Піфагор став першим, хто систематизував і довів цю теорему. У Піфагора було своє розуміння космосу, яке значною мірою передбачало пізніші астрономічні концепції. Він був переконаний, що Земля є сферою, а всі небесні тіла рухаються по колах навколо центру Всесвіту. Це поняття вплинуло на наступні наукові уявлення про будову космосу. Піфагорія була закрита релігійною спільнотою, через це багато фактів про його життя залишаються неясними і часто піддаються сумнівам. Його роботи були передані через усні традиції та писання його учнів. Багато аспектів його вчення залишаються предметом наукових дискусій, тому що, на відміну від інших філософів того часу, Піфагор не залишив після себе письмових робіт. Крім того, що Піфагор був відомий своєю математичною роботою, його впливи також простягався на філософію. Він вважав, що істинне знання приходить тільки через розуміння числових відносин, які стоять в основі всього існуючого. Його філософія мала глибокі впливи на подальший розвиток ідеалізму і метафізики в античному світі. Піфагор безсумнівно був видатною особистістю, яка не лише змінила науку свого часу, а й залишила спадщину, що досі впливає на різні галузі. Його математичні відкриття, філософські переконання і вчення про числа стали основою для подальших наукових досліджень. Піфагор залишив нам багатий спадок, що служить основою для розвитку науки, філософії та навіть мистецтва до сьогоднішнього дня. Його погляди на всесвіт життя і знання без сумніву продовжують надихати сучасних дослідників і філософів. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Заробітна плата українських вчителів на понад третину нижча за середній рівень по країні. І кожен четвертий педагог змушений підробляти репетиторством. Як йдеться у дослідженні ЮНЕСКО, 73% опитаних назвали низький дохід головною причиною розчарування в професії. При цьому майже 22% педагогів працюють без офіційної кваліфікації, а понад половина директорів шкіл вважають недостатню підготовку вчителів загрозою для якості освіти. Попри складні умови, майже 70% педагогів задоволені вибором професії, а понад половина підтримують реформу нової української школи. Участь Сполучених Штатів є ключовою для успіху мирних зусиль у завершенні російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Україна розраховує на провідну роль американської сторони, зокрема щодо постачання озброєнь та стратегічних систем протиповітряної оборони. Міністр відзначив важливість програми ПОЛ, що дає змогу придбати ракети великої дальності та інші оборонні системи. Нагадаю, Україна очікує візиту представників президента Сполучених Штатів до Києва вже наприкінці весни, на початку літа. Канада стала першою країною за межами Європи, що підписала конвенцію про створення міжнародної комісії з питань компенсації для України. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ України, комісія забезпечить справедливість і виплату репарацій за шкоду та страждання українців, завдані російською агресією. Сибіга подякував Канаді за підтримку та наголосив, цей крок важливий для міжнародної системи відповідальності. Міжнародна федерація сучасного п'ятиборства зняла усі санкції з білоруських спортсменів, йдеться на офіційному сайті організації. Тепер спортсмени з Білорусі виступатимуть під власним прапором як в особистих, так і в командних турнірах. У федерації пояснили, рішення ухвалили у відповідь на оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. Нові правила набудуть чинності вже у червні під час етапу Кубка світу у Будапешті. Водночас на найближчому етапі Кубка світу, що стартує у Болгарії, білоруські спортсмени ще виступатимуть у нейтральному статусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, з-за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
7: Мої вітання! Трамваї. Трамваї стали невід'ємною частиною міського ландшафту багатьох країн, поєднуючи історичну естетику з сучасною ефективністю. Вони не лише зручний вид транспорту, а й культурне явище, що впливає на вигляд міст і звички їх мешканців. Трамвайні лінії часто мають багатовікову історію, а самі вагони нерідко стають справжніми архітектурними та технічними пам'ятками. У різних країнах трамваї відрізняються за формою, швидкістю і технологіями, але незмінно залишаються символом стабільності та доступності. Перші трамваї з'явилися у Великій Британії ще у 1807 році. Вони були кінними і призначалися для перевезення пасажирів по рейках у містах. У Києві перший трамвай вирушив у рейс у 1892 році. Це був електричний трамвай, один із перших у світі. Найдовша трамвайна лінія світу діє в Мельбурні. Її загальна довжина перевищує 250 кілометрів. У Сан-Франциско досі курсують ручні канатні трамваї. Вони вважаються туристичною атракцією та технічним спадком 19 століття. В деяких містах Німеччини трамвайні колії поєднуються з залізничними. Такі гібридні системи називають трам-трейнами. У Відні трамваї не припиняли роботу навіть під час Другої світової війни. Це свідчить про їхню надійність і стратегічну важливість. Париж відмовився від трамваїв у 1930-х роках, але повернув їх уже у 21-му столітті. Сучасні французькі трамваї мають елегантний дизайн і низьку підлогу. У Лісабоні курсує трамвай маршруту номер 28, який вважається одним із найживописніших у світі. Він проходить через історичні райони міста вузькими вуличками. Трамвай у Барселоні використовує багаторівневі тунелі, частково функціонуючи як метрополітен. Це дозволяє уникати заторів у центрі міста. У Японії трамвайні системи залишаються популярними навіть у мегаполісах. Їх цінують за пунктуальність і компактність. У Празі трамваї зберегли свою традиційну червоно-білу розмальовку ще з радянських часів. Це стало впізнаваною рисою міста. Деякі трамвайні маршрути в Туреччині створені виключно для туристів. Наприклад, у Стамбулі є ретро-трамваї, що курсують по центральній вулиці. У Німеччині популярні швидкісні трамваї, які можуть розганятися до 100 км на годину. Вони поєднують риси міського і приміського транспорту. Найвища трамвайна зупинка у світі розташована в Болівії на висоті понад 3600 метрів над рівнем моря. Там діє система канатних трамваїв. У Південній Кореї трамваї стали екологічною альтернативою автобусам. Вони працюють на акумуляторах, які заряджаються на зупинках. Трамвайні вагони бувають односекційними, двосекційними та навіть семисекційними. Останні використовуються в мегаполісах для перевезення великої кількості людей. У багатьох містах трамваї прикрашають святковими ілюмінаціями до Нового року. Це перетворює транспорт на рухомий витвір мистецтва. Деякі трамвайні маршрути проходять через сільські пейзажі. Наприклад, у Швейцарії є лінії, що йдуть повз луки, ліси і озера. У Будапешті функціонує найдовший трамвайний вагон у світі. Його довжина становить понад 54 метри. У Лос-Анджелесі трамваї повністю зникли до 1960-х, але нині знову повертаються в рамках проєктів з екотранспорту. Це приклад змін у міській політиці. У Ризі зберігся діючий трамвайний маршрут, якому понад 110 років. Він входить до списку технічної спадщини Латвії. У Чехії випускаються трамваї з елементами дерев'яного оздоблення. Вони поєднують поєднують сучасні технології з ретро-стилістикою. У Торонто діє одна з найстаріших трамвайних систем Північної Америки. Вона безперервно функціонує понад 150 років. У Калькутті в Індії збереглася єдина трамвайна система країни. Вона діє з 1902 року і досі перевозить тисячі пасажирів щодня. Трамвай у Бостоні, відомий як Green Line, вважається одним із перших у США. Його маршрути частково проходять під землею. У Барселоні деякі трамвайні маршрути інтегровані з фунікулерами, що забезпечує зручний доступ до гористих районів міста. У Женеві трамваї мають спеціальні модулі для людей з обмеженою мобільністю. Це частина міської інклюзивної політики. У Китаї активно будуються автономні трамваї безконтактної лінії. Вони орієнтуються за вбудованими сенсорами на дорозі. У Цюриху є трамвай-музей, де представлені історичні моделі вагонів. Відвідувачі можуть здійснити поїздку в трамваї столітньої давнини. У Вроцлаві працює трамвай-ресторан, де можна повечеряти під час руху. Це поєднання транспорту і гастрономії стало дуже популярним. Трамваї є важливою частиною декарбонізації транспорту в містах. Вони допомагають зменшити викиди СО2 і шумове забруднення. У Більбао існує трамвай, що частково рухається по газонній колії. Така система гармонійно поєднується з міським ландшафтом. У Фінляндії трамваї часто обладнюють системами обігріву сидінь. Це забезпечує комфорт у холодний сезон. У Львові досі курсують вагони, вироблені ще у 1960-х роках. Вони перебувають у справному стані завдяки постійному технічному догляду. У Сіднеї трамвайна мережа була відновлена після більш ніж 50 років перерви. Нові маршрути з'єднують історичні та ділові райони міста. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Найцікавіші місця планети.
7: Мої вітання. Женева. Женева – місто, яке вміщує в себе цілий світ, попри те, що є одним із найменших великих міст Європи. Тут розташовані сотні міжнародних організацій, б'є струмінь знаменитого фонтану над Блакитним озером, а вулиці поєднують середньовічну архітектуру з ультрасучасними науковими лабораторіями. Женева є символом нейтралітету, дипломатії і гуманізму. Саме звідси протягом століть лунали голоси, що змінювали долі народів. Женева є домом для найбільшої кількості міжнародних організацій на душу населення серед усіх міст світу. Тут розташовані штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міжнародної організації праці, Всесвітньої торгової організації, управління ООН і десятків інших впливових структур. Завдяки цьому Женева відома як неофіційна столиця світової дипломатії, поступаючись лише Нью-Йорку за кількістю міжнародних інституцій. Знаменитий фонтан Жедо на Женевському озері є одним із найвищих фонтанів у світі. Струмінь води злітає на висоту 140 метрів. Щосекунди він викидає у повітря 500 літрів води, яка розпорошується на дрібні краплі і за вітряної погоди може намочити перехожих на набережній. Фонтан спочатку був створений у 1891 році як клапан для скидання надлишкового тиску у гідравлічній системі міста. У Женеві розташований Європейський центр ядерних досліджень, відомий як ЦЕРН – одна з найвпливовіших наукових установ у світі. Саме тут у 1989 році британський вчений Тім Бернслі винайшов всесвітню павутину, що назавжди змінило людську цивілізацію. Під землею на межі Швейцарії та Франції проходить великий адронний колайдер завдовжки 27 кілометрів. Женева є містом з одним із найвищих рівнів життя у світі і регулярно посідає перші місця у міжнародних рейтингах якості життя. Середня заробітна плата у місті є однією з найвищих у Європі, однак і вартість життя тут відповідно висока. Чашка кави в женевському кафе може коштувати більше, ніж повноцінний обід у багатьох інших європейських містах. Червоний Хрест, одна з найвідоміших гуманітарних організацій світу, був заснований саме у Женеві у 1863 році швейцарським підприємцем Анрі Дюнаном. Дюнан був настільки вражений жахами битви при Сольферіно, що присвятив своє життя створенню системи захисту поранених солдатів. Сьогодні штаб-квартира Міжнародного комітету Червоного Хреста і досі знаходиться у Женеві. Женевські конвенції, 4 міжнародні договори, що регулюють правила ведення війни і захист мирного населення, були підписані саме у цьому місті. Перша конвенція була прийнята ще у 1864 році, а їхня сучасна редакція підписана у 1949 році, ратифікована практично всіма країнами світу. Ці документи є фундаментом міжнародного гуманітарного права і залишаються актуальними донині. Женева є одним із провідних світових центрів годинникової промисловості, хоча більша частина виробництва зосереджена у сусідніх кантонах. Марка «Женев» на циферблаті годинника є знаком якості, що підтверджує відповідність найвищим стандартам швейцарського годинникарства. У місті розташовані офіси великих легендарних брендів. Женевське озеро, на березі якого розкинулося місто, є найбільшим прісноводним озером у Східній Європі. Його площа становить близько 580 квадратних кілометрів, а максимальна глибина сягає 310 метрів. Озеро поділяється між Швейцарією і Францією. Жан Кальвін – один із найвпливовіших діячів протестантської реформації, зробив Женеву своєю базою у 16 столітті і перетворив її на центр кальвінізму. Під його впливом місто набуло репутації собору релігійного центру, де були заборонені театри, карткові ігри і навіть надто яскравий одяг. Спадщина Кальвіна досі відчувається у міській культурі і архітектурі Женеви. Женева є батьківщиною або місцем тривалого проживання багатьох видатних особистостей світової історії. Тут жив і творив філософ Жан-Жак Руссо, який народився у Женеві у 1712 році, чиї ідеї суттєво вплинули на Французьку революцію. У Женеві також тривалий час мешкали Вольтер, лорд Байрон і Мері Шеллі, яка написала тут свого Франкенштейна. Місто є трилінгвальним за своїм характером. Офіційною мовою кантону Женева є французька. Однак завдяки величезній кількості міжнародних службовців тут широко використовується англійська і численні інші мови. Близько 40% населення міста становлять іноземні громадяни, що робить Женеву одним із найкосмополітичніших міст Європи. У деяких районах міста французьку мову на вулиці можна почути рідше, ніж англійську чи іспанську. Женева займає дуже скромну площу. Кантон Женева є найменшим кантоном Швейцарії після кантону Базель-місто. Загальна площа кантону становить лише близько 282 квадратних кілометрів. Причому місто практично повністю оточене французькою територією і з'єднане з рештою Швейцарії вузьким коридором завширшки кілька кілометрів. Ця географічна особливість робить Женеву справжнім анклавом у середині Швейцарії. У Женеві знаходиться один із найстаріших університетів Європи – Женевський університет. Заснований Жаном Кальвіном у 1559 році. Сьогодні це один із провідних дослідницьких університетів світу, де навчаються студенти з більш ніж 150 країн. Університет особливо відомий своїми факультетами права, міжнародних відносин і природничих наук. Женева є одним із найзеленіших міст Європи. Понад третину її площі займають парки, сади і зелені зони. Парк «Бастіон», розбитий у 19 столітті, є улюбленим місцем відпочинку женевців і туристів, де можна зіграти в гігантські шахи просто неба. Набережні озера прикрашені квітниками і алеями, що робить прогулянки вздовж води справжнім задоволенням у будь-яку пору року. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Реклама на Прямий FM.
4: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
8: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
4: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Уряд Великої Британії готується запровадити жорсткіші заходи контролю за видачею експортних ліцензій, щоб завадити потенційному порушенню санкцій проти Росії. Про це стало відомо газеті «The Guardian». Згідно з планами, уряд зможе вимагати від британських виробників отримання ліцензії, якщо вони хочуть експортувати продукцію до країни, яка підозрюється в допомозі Росії з обходом санкцій. Це сталося після того, як міністр з торговельної політики Кріс Брайан та доручив переглянути рішення про дозвіл на експорт британського обладнання для виробництва вуглецевого волокна вірменській компанії, пов'язаній з російською військовою машиною, після публікації цієї інформації в ЗМІ. Наразі уряд Великої Британії має право повідомити експортеру про свої занепокоєння, якщо вважає, що компанія може постачати товари до країни, яка може передати ці товари Росії. Однак він не може перешкодити їм здійснювати експорт. Згідно з новою системою, компанії повинні будуть отримати ліцензію від управління з впровадження торговельних санкцій, якщо серед посадовців є будь-які занепокоєння щодо перенаправлення товарів до Росії через треті країни. Прем'єр-міністрка Литви Інга Рухінена наголосила, що її країна не буде прагнути зближення з Білоруссю, доки Мінськ не продемонструє добру волю. «Ми готові до діалогу, просто хочемо бачити добру волю із іншого боку», – сказала Рухінена. Вона наголосила, що будь-яка нормалізація зв'язків із Мінськом не означатиме повернення до дружніх відносин. «Ми не говоримо про відновлення таких відносин чи діалогу, які існували багато років тому, до війни. Ми говоримо про можливість нормалізації відносин шляхом обміну певними технічними деталями, як це роблять інші країни, але навіть це вимагає обставин та умов, які повинна виконати інша сторона», – сказала вона. За її словами, Литва очікує від Мінська довгострокових рішень щодо контрабанди повітряних куль, нелегальної імміграції та вантажівок, затриманих у Білорусі. Велика Британія та Франція уклали нову трирічну угоду, спрямовану на припинення перетину Ла-Маншу нелегальними мігрантами на невеликих човнах. Згідно з угодою, Франція зобов'язалася збільшити чисельність правоохоронних органів на узбережжі більш ніж удвічі. До 2029 року їхня кількість має сягнути 1400 осіб. Тим часом Велика Британія надасть фінансування у розмірі 766 мільйонів євро, хоча майже чверть цієї суми буде надана на певних умовах. Сусіди по Ла-Маншу протягом кількох місяців сперечалися щодо поновлення угоди, яка визначає фінансовий внесок Великої Британії у французькі зусилля із запобігання спробам мігрантів незаконно переправитися до Великої Британії. Британія звинуватила Францію в тому, що вона робить занадто мало для запобігання відправленню потенційних шукачів притулку з французьких берегів, при цьому контрабандисти та мігранти йдуть на все більший ризик, щоб уникнути виявлення. Як наслідок, Лондон наполягав, що поновить вперше підписаний у 2018 році договір, що був продовжений у 2023 році, лише якщо зможе встановити умови щодо використання французьким урядом британських коштів. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що англо-французька співпраця вже зупинила десятки тисяч переправлень і що ця історична угода означає, що ми можемо піти далі, посилити розвідку, спостереження та присутність на місцях для захисту кордонів Великої Британії. Глава європейської дипломатії Кая Калас після розблокування кредиту на 90 мільярдів євро для України запевнила, що Європейський Союз буде підтримувати Україну доти, доки очільник Кремля Владимир Путін не зрозуміє, що війна не має жодних перспектив. Про це вона написала у соцмережах. Як відомо, Рада ЄС 23 квітня ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС, які дозволять надати Україні 90 мільярдів євро кредиту у 2026-2027 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Глухий кут подолано, воєнна економіка Росії зазнає дедалі більшого тиску, тоді як Україна отримує потужну підтримку, заявила Калас після цього рішення. Вона також запевнила, що ЄС надає Україні все необхідне, щоб утримувати свої позиції, доки Путін не зрозуміє, що його війна не має жодних перспектив. Новий 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії затверджений у тому вигляді, в якому він був узгоджений ще в лютому 2025 року. Нідерландська розвідувальна служба вважає, що країна зіштовхується з найбільшою загрозою для своєї національної безпеки з часів закінчення Другої світової війни. Про це сказала директорка служби Сімоне Сміт. За її словами, ця загроза походить переважно з боку Росії та Китаю на тлі значно непередбачуванішого світового порядку. За 80 років нашого існування ми не бачили такого рівня загрози, як зараз, коли національна безпека перебуває під тиском з багатьох боків одночасно протягом такого тривалого часу, сказала вона. Сміт наголосила, що служба бачить нестабільний і непередбачуваний світовий порядок після десятиліть, коли стабільність і передбачуваність були основою процвітання та миру. Також у звіті зазначено, що Росія стала ще агресивнішою щодо західних країн, зокрема Нідерландів, головним чином через кібератаки. Росія готується до тривалої конфронтації з Заходом. Як наслідок, військовий конфлікт між Росією та Заходом більше не є чимось немислимим, заявила Сміт. Також у звіті повідомили, що Китай продовжує незаконні зусилля з метою здобуття передових технологічних знань у рамках своїх спроб перебудувати світовий порядок для кращого задоволення власних інтересів.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відкрити перший переговорний кластер про вступ до Євросоюзу вже 26 травня. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Ще 5 кластерів планується відкрити до кінця кіпрського головування в ЄС, а угоду про вступ Україна прагне підписати наступного року. Сибіга наголосив, членство України посилить Євросоюз у сферах оборони, економіки, енергетики, цифровізації та логістики. Міністр також нагадав, Україна вже виконала значну частину необхідних кроків – і продовжує реформи в судочинстві, боротьбі з корупцією та інших галузях. Швеція та Кіпр приєднались до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Таким чином, коаліція вже має 49 учасників. Лубінець також зазначив, що на сьогодні відомо про 2134 дитини, яких повернули з Росії та тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента «Bring Kids Back UA». Але тисячі ще залишаються в тимчасовій окупації або на території Росії, наголосив омбудсман. Німеччина профінансує створення центрів військової підготовки в Україні. Про це повідомив міністр оборони цієї країни Борис Пісторіус. За його словами, Берлін виділить понад 10 мільйонів євро на фінансування інфраструктури цих навчальних закладів. Центри підвищуватимуть боєготовність української армії навіть у разі майбутнього укладення мирної угоди з Росією. Пісторіус зазначив, це лише один із заходів щодо стримування агресії у майбутньому. І також нагадав, у Німеччині вже пройшли навчання майже 27 тисяч українських військових. Україна та Боснія і Герцеговина погодили запуск транспортного безвізу. З 1 січня наступного року двосторонні та транзитні вантажні перевезення між країнами здійснюватимуться без спеціальних дозволів. До повноцінного старту сторони домовились збільшити квоти на дозволи до кінця цього року. Боснія і Герцеговина стане 36-ю країною, з якою Україна має подібні домовленості. Це спростить логістику, прискорить доставку вантажів та стимулюватиме зростання торгівлі між країнами, що за останні 10 років збільшилось 5 разів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів. Дрібний дощ йтиме весь час.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Харківський літературний музей відкрився після ремонту, який тривав рік. Унаслідок російських ударів по Харкову в березні 2025-го у кількох приміщеннях виникли тріщини та впала стеля. Відновлювальні роботи провели завдяки кільком грантам від різних інституцій. В оновлених приміщеннях відкрилася виставка «Харківська Енеїда. Домашній архів». У ній ілюстрації митця Рафаеля Волинського, створені майже 60 років тому, і документи, що свідчать про підготовку до видання твору Івана Котляревського у Харкові. Підготував експозицію онук художника, архітектор, а нині військовослужбовець Богдан Волинський. Неймовірне щастя, ми цього чекали довго, ми старались і нарешті відкриваємось. Дуже важливою для нас виставкою, тому що це той родинний архів, який би мав бути частиною нашої спільної пам'яті, сказала директорка літмузею Тетяна Пилипчук. рук. Після смерті художника у 1992 році його син перевіз увесь архів на зберігання в гараж. І лише у 2020-му онук, розбираючи папери, знайшов ілюстрації до «Енеїди». Їх Рафаелю замовило видавництво «Прапор», розповів Богдан Волинський. Чому видання так і не вийшло друком, достеменно невідомо. У цих ілюстраціях я пізнав теперішнє життя. Це зображення війська, це насправді центральна тема. Це обличчя, це вони, наші українські вояки, хлопці, яких бачу, з якими я служу. І це не якісь класичні герої, а дуже реальний портрет війська, вважає Волинський. Побачити виставку «Харківська Енеїда. Домашній архів» можна до кінця червня. Алексєєв представив нову пісню, повернувшись до свого впізнаваного ліричного звучання. Композиція «Кораблі» розповідає про внутрішню розгубленість, самотність і пошук власного шляху. За словами співака, пісня передає знайоме багатьом відчуття, коли ти ніби серед людей, але водночас залишаєшся наодинці зі своїми думками. Це історія про втрату орієнтирів, але й про тиху надію, яка не зникає навіть у найскладніші. Дніші моменти. «Кораблі» – це музика, яка говорить зі слухачем про важливе – віру, кохання та здатність не втрачати себе навіть у складні періоди, наголосив Алексєєв. Український документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних отримав спеціальну відзнаку міжнародного французького кінофестивалю «Vision du Réel». Фільм взяв участь у конкурсній програмі, що фокусується на новаторському документальному кіно. Стрічка «Ілюзія тихої ночі» створена як масштабний колективний проєкт. Її фільмували протягом однієї ночі 2025 року за участі понад 40 операторів і сотень людей з різних регіонів України – від північних лісів до південних степів, від прифронтових територій до міст, що пережили повітряні атаки. У підсумку був створений колективний портрет країни, що переживає війну, поєднуючи масштабні плани та інтимні спостереження. За словами команди, проєкт став експериментальним і водночас емоційним висловлюванням про життя країни під час комендантської години. Хоча фільм показує, як українці непохитно продовжують жити своїм життям, у розповіді відчувається моторошний підтекст. Як ми розуміємо з титрів, більшість російських атак на українську інфраструктуру відбувається вночі, розповіло журі фестивалю. Телевізійна прем'єра «Ілюзії тихої ночі» запланована на другу половину 2026 року. Співачка Маша Кондратенко запустила проєкт «Пісня за годину», який розкриває новий підхід до створення музики. Формат передбачає повну імпровізацію, а відсутність тривалого продакшену дозволяє зафіксувати першу найщирішу емоцію. Першим результатом стала колаборація з Кажаною. Трек «Молода і хижа» створений всього за 60 хвилин. Це емоційна сповідь про кохання, травми та силу обирати себе. Ідея виникла спонтанно. Ми з моїм саунд-продюсером Ромою вирішили написати демку за годину, просто як челендж. Нам стало цікаво, чи це взагалі можливо, і що народиться без довгих роздумів, лише з першої емоції. І в нас почало виходити, пояснила Маша Кондратенко. Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила нові правила для премії «Оскар», які прямо стосуються застосування генеративного штучного інтелекту. Відтепер до нагород зможуть висуватися лише ті акторські роботи, що офіційно зазначені в титрах фільму і виконані реальними людьми за їхньої підтвердженої згоди. Аналогічні вимоги поширюються і на сценарії. Вони повинні бути написані людьми, аби претендувати на відзнаку. Академія також залишила за собою право вимагати додаткову інформацію щодо використання шаї у виробництві стрічки та підтвердження людського авторства. Правки ухвалили на тлі зростання хвилювання в індустрії через експерименти з повністю або частково шаї-генерованими акторами і фільмами. Один із найпомітніших прикладів – майбутній фільм «Глибоко як могила», де одну з головних ролей виконує шаї-клон актора Вела Кілмера, який помер у квітні 2025 року. Нові моделі для генерації відео вже викликали хвилю критики з боку частини режисерів і продюсерів щодо використання таких інструментів у кіноіндустрії. Крім цього, саме ризики, пов'язані з ШАІ, були однією з ключових причин страйку сценаристів і акторів у Голлівуді у 2023 році. Таким чином, нові правила Академії спрямовані на збереження людської творчості як основи кінематографа та чітке відмежування її від продуктів, створених алгоритмами штучного інтелекту.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Готелі Києва. Ще в давньоруський період, коли Київ був важливим вузлом міжнародних торговельних шляхів, саме гостинні двори стали не лише місцем ночівлі іноземних купців, а й чітким маркером політичної відкритості Росії, сприяючи економічним зв'язкам та дипломатії. Згодом у 13-14 століттях під впливом монгольського панування виникла система ямів – своєрідних станцій, що дозволяли централізовано управляти величезною територією, водночас формуючи стандарти майбутньої готельної інфраструктури. Однак соціально-культурні передумови для готельного бізнесу формувалися значно раніше, ґрунтуючись на правдивій слов'янській традиції гостинності. Готель «Континенталь». Готель «Континенталь», зведений у 1897 році на місці садиби професора Федора Мерінга в центрі Києва, став одним із перших і найрозкішніших готелів міста, збудованих у контексті стрімкого економічного зростання, розвитку залізничної інфраструктури та перетворення Києва на регіональний діловий і культурний центр наприкінці 19 століття. Проєктуванням готелю займалися троє провідних архітекторів епохи – Владислав Городецький, Георгій Шлейф та Едуард Братман. Загальний кошторис сягнув майже мільйона рублів, що свідчило про надзвичайний масштаб інвестицій та прагнення підняти Київ до рівня Парижа чи Відня в очах європейських еліт. Будівля вирізнялася новаторськими на той час інженерними рішеннями. Були встановлені електричні ліфти, парове опалення, система вентиляції, водогін із гарячою водою та інші технології комфорту, що в поєднанні з інтер'єрами в стилістиці неоренесансу приваблювали представників аристократії. Та крім архітектурної розкоші, готель славився своїм соціокультурним простором, що розташовувався у підвальному приміщенні «Кафе Хлам». Назва означала «художники, літератори, артисти, музиканти», котре невдовзі перетворилося на ядро київської богеми. Саме в цьому кафе проходили неформальні читання, сатиричні вистави, інтелектуальні диспути, камерні концерти та арт-вечори, у яких брали участь яскраві діячі культурної сцени. Все це формувало «Континенталь» не лише як елітну локацію, але й як територію мистецтва. Після встановлення радянської влади готель націоналізували та адаптували до потреб нової системи. У вересні 1914 року, коли німецькі війська увійшли до Києва, «Континенталь» визначили як штаб Вермахту. А незабаром у межах стратегії випаленої землі готель підірвали. Разом із ним зник не лише один із найвишуканіших зразків дореволюційної архітектури, а й простір, що акумулював дух інтелектуального і естетичного Києва. Повоєнне відновлення не зберегло історичного обличчя готелю. Будівлю відбудували у значно спрощеній формі, без декоративного ліплення та з іншими внутрішніми функціональними призначеннями. Нині в ній розташовується Національна музична академія України. Прем'єр-палас. Готель «Прем'єр-палас» – один із найстаріших і водночас найдовше діючих готельних споруд Києва, що з моменту свого відкриття в 1912 році постійно виконував роль не лише інфраструктурного, але й політичного та урбаністичного вузла столиці. Готель постав у контексті стрімкого будівельного буму Києва початку 20 століття, коли місто готувалося до промислово-художньої виставки 1913 року, масштабного імперського проєкту, покликаного репрезентувати так звані периферійні регіони, зокрема Південно-Західний край, як повноцінного учасника модернізації організаційної моделі тодішньої імперії. Ініціатором будівництва був Яків Целермайер, австро-угорський підданий, досвідчений ресторатор, котрий зумів залучити інвестиції в Київ завдяки вдалому позиціонуванню закладу як представницького готелю для ділових, політичних та іноземних гостей виставки. Архітектурно готель був розташований на розі Пушкінської вулиці та бульвару Шевченка, що позначало урбаністичну цінність та репрезентативність споруди. Це перехрестя один із ключових просторових вузлів міста на межі адміністративного, культурного та торгового центру Києва, що надавало готелю додаткової зустрічі для бізнес-зустрічі, прийому іноземних делегацій та культурної взаємодії. Архітектурне оформлення прем'єр-паласу поєднувало риси неокласицизму та модерну, а технічна оснащеність відповідала високим стандартам європейських готелів того часу. Понад 150 номерів, ресторан на 1000 гостей, електричне освітлення, ліфти, парове опалення, водопостачання, окремі салони та кафе. Все це робило готель символом нової київської аристократичної ідентичності. Після початку Першої світової війни у 1915 році готель було закрито, а Целермайера вислано з міста через його іноземне походження. Втім, подальші події лише поглибили політичне значення цієї споруди. У 1918 році, після того, як було укладено Брестський мир та німецькі війська війшли до Києва, прем'єр-палас передали під потреби німецької дипломатичної місії та військово-політичної канцелярії. Саме в його стінах у грудні 1918 році гетьман Павло Скоропадський підписав акт про зречення від влади, що перетворює цей готель на місце однієї із ключових політичних подій доби української держави. У період радянської влади, починаючи з 1919 року, готель було націоналізовано, перейменовано і адаптовано до нових умов. У 1920-30-х роках він функціонував під різними назвами, зокрема, в післявоєнний період називався «Україна», що символізувало ідеологічне поглинання української автентичності в нову радянську систему координат. Також у той час споруду реконструювали, приєднавши до неї сусідній корпус. Із 1950-х в готелі працювали понад 2000 працівників, два ресторани, бари, бібліотека та хімчистка. Та попри жорстку централізовану модель управління, готель лишався на елітарній позиції. У 1999-2005 роках споруду повністю реконструювали, повернувши їй історичну назву. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Солоніки. Солоніки часто називають культурною столицею Греції, адже це місто поєднує в собі тисячолітню історію з сучасним ритмом життя та унікальною атмосферою. Ви могли не знати, що цей стародавній порт на березі Егейського моря був свідком розквіту Римської імперії, візантійської слави та османського панування одночасно. Цікаві факти про архітектурні пам'ятки та гастрономічні традиції солоніків вражають уяву та надихають на подорожі. Захоплюючі факти про мультикультурне минуле цього міста допомагає зрозуміти, чому воно залишається важливим центром Балканського півострова. Давайте детальніше розглянемо ключові моменти історії та сучасності цього дивовижного грецького міста. Салоніки були засновані у 315 році до нашої ери македонським царем Касандром, який назвав місто на честь своєї дружини Фесалоніки. Вона була зведеною сестрою Олександра Великого, що надало новому поселенню особливий статус у давньому світі. Місто швидко перетворилося на важливий торговельний вузол завдяки своєму стратегічному розташуванню на перехресті шляхів. Сьогодні археологічні знахідки підтверджують багату спадщину еліністичного періоду в центрі сучасного мегаполісу. Біла вежа є найвідомішим символом Салоніків та одним із найбільш впізнаваних пам'ятників Греції. Спочатку ця фортеця слугувала в'язницею та місцем страт під час османського панування, але згодом стала емблемою міста. Нині всередині вежі розташований музей, присвячений історії Салоніків, а з її оглядового майданчика відкривається панорама затоки. Туристи традиційно роблять фотографії біля цього монумента, який зображено на багатьох сувенірах. Салоніки були місцем народження святих Кирила та Мефодія, творців кирилиці, що має особливе значення для слов'янських народів. Брати походили з впливової родини та отримали блискучу освіту в цьому космополітичному місті. Їхня місіонерська діяльність та переклад біблійних текстів на старослов'янську мову започаткували нову епоху в культурному розвитку Східної Європи. Пам'ятники просвітителям у центрі міста нагадують про цей важливий історичний зв'язок. Ранньохристиянські та візантійські пам'ятки Салоніків внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед них ротонда – одна з найстаріших християнських церков та базиліка святого Димитрія, покровителя міста. Ці споруди вражають своїми мозаїками, фресками та архітектурними рішеннями, що збереглися протягом століть. Кожен із цих храмів розповідає унікальну історію про віру, мистецтво та стійкість місцевих громад. Єврейська спільнота Салоніків колись була однією з найбільших у Європі, через що місто називали Єрусалимом Балкан. До Другої світової війни тут проживало понад 50 тисяч євреїв, які зробили значний внесок у економіку та культуру регіону. На жаль, Голокост майже повністю знищив цю багатовікову спільноту, але пам'ять про неї зберігається в музеях та меморіалах. Сьогодні нащадки євреїв з усього світу підтримують зв'язок із містом своїх предків. Велика пожежа 1917 року стала переломним моментом в історії Салоніків, знищивши значну частину старого міста. Вогонь лютував два дні та залишив без даху над головою близько 70 тисяч мешканців. Відбудова міста проводилася за сучасним на той час планом, що змінило його архітектурний вигляд та вуличну мережу. Ця подія сприяла появі нових районів із широкими проспектами та неокласичними будівлями. Аристотелівський університет Салоніків є одним із найбільших навчальних закладів у Південно-Східній Європі. Він був заснований у 1925 році та сьогодні приймає десятки тисяч студентів з Греції та інших країн. Університет відомий своїми дослідженнями в галузі медицини, філософії та природничих наук. Кампус із зеленими дворами та сучасними лабораторіями створює ідеальне середовище для навчання та наукових відкриттів. Салоніки славляться своєю унікальною гастрономією, яка поєднує грецькі, балканські та османські культурні традиції. Місцеві спеціалітети приваблюють гурманів з усього світу. Центральний ринок Модеано пропонує широкий вибір місцевих продуктів, спецій та делікатесів. Кулінарні фестивалі та дегустації стали невід'ємною частиною культурного життя міста. Міжнародний кінофестиваль у Салоніках є одним із найважливіших культурних заходів на Балканах. Він щорічно збирає режисерів, акторів та кінокритиків для демонстрації нових фільмів та обміну ідеями. Фестиваль сприяє розвитку кінематографа в регіоні та відкриває нові таланти для світової аудиторії. Кінотеатри міста під час фестивалю перетворюються на центри мистецького життя та дискусій. Антична агора та римський форум Салоніків розкриває багату історію міста в період Римської імперії. Руїни колон, театрів та громадських будівель свідчать про високий рівень урбанізації давнього поселення. Археологи продовжують розкопки в центрі міста, відкриваючи нові артефакти та деталі повсякденного життя минулих епох. Ці пам'ятки дозволяють сучасним мешканцям та туристам відчути дух античності серед сучасної міської забудови. Арка-галерія, відома місцевим жителям як Камера, є тріумфальною аркою, збудованою на честь римського імператора Галерія. Ця споруда прикрашена рельєфами, що зображують військові перемоги та імператорські церемонії. Арка стоїть на жвавій пішохідній вулиці, де молоді люди традиційно зустрічаються для спілкування та прогулянок. Вона символізує поєднання давньої величі з сучасним ритмом міського життя. Салоніки мають унікальний мікроклімат завдяки розташуванню на березі термаїчної затоки та оточенню гір. Літо тут зазвичай спекотне та сухе, а зима м'яка з рідкісними снігопадами. Такий клімат сприяє вирощуванню оливкових дерев, винограду та інших середземноморських культур у передмістях. Комфортні погодні умови роблять місто привабливим для цілорічного туризму та відпочинку на відкритому повітрі. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відкрити перший переговорний кластер про вступ до Євросоюзу вже 26 травня. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Ще 5 кластерів планується відкрити до кінця кіпрського головування в ЄС. А угоду про вступ Україна прагне підписати наступного року. Сибіга наголосив, членство України посилить Євросоюз у сферах оборони, економіки, енергетики, цифровізації та логістики. Міністр також нагадав, Україна вже виконала значну частину необхідних кроків – і продовжує реформи в судочинстві, боротьбі з корупцією та інших галузях. Швеція та Кіпр приєднались до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Таким чином, коаліція вже має 49 учасників. Лубінець також зазначив, що на сьогодні відомо про 2134 дитини, яких повернули з Росії та тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента «Bring Kids Back UA». Але тисячі ще залишаються в тимчасовій окупації або на території Росії, наголосив омбудсман. Німеччина профінансує створення центрів військової підготовки в Україні. Про це повідомив міністр оборони цієї країни Борис Пісторіус. За його словами, Берлін виділить понад 10 мільйонів євро на фінансування інфраструктури цих навчальних закладів. Центри підвищуватимуть боєготовність української армії навіть у разі майбутнього укладення мирної угоди з Росією. Пісторіус зазначив, це лише один із заходів щодо стримування агресії у майбутньому. І також нагадав, у Німеччині вже пройшли навчання майже 27 тисяч українських військових. Україна та Боснія і Герцеговина погодили запуск транспортного безвізу. З 1 січня наступного року двосторонні та транзитні вантажні перевезення між країнами здійснюватимуться без спеціальних дозволів. До повноцінного старту сторони домовились збільшити квоти на дозволи до кінця цього року. Боснія і Герцеговина стане 36-ю країною, з якою Україна має подібні домовленості. Це спростить логістику, прискорить доставку вантажів та стимулюватиме зростання торгівлі між країнами, що за останні 10 років збільшилось в 5 разів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються. Температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів. Дрібний дощ йтиме весь час.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив першу в історії Бундесверу військову стратегію, яка має на меті перетворити німецьку армію на найсильнішу в Європі на тлі загрози з боку Росії. У стратегії Пісторіус зберіг цільові показники чисельності Збройних сил у 260 тисяч активних військовослужбовців, хоча військові закликали до збільшення цієї кількості через зростаючу загрозу з боку Росії. Разом з резервістами чисельність сил має становити щонайменше 460 тисяч військових. Наша амбіція полягає і повинна полягати у тому, щоб стати найсильнішою звичайною армією Європи, оголосив міністр. Головним завданням військової стратегії Німеччини є протидія загрозам з боку Росії. Росія створює умови для військового нападу на держави НАТО, йдеться в документі. У стратегії Пісторіуса окреслено ключові рекомендації для протидії цим загрозам, як, наприклад, наприклад, розвиток наступальних та оборонних можливостей, особливо в космосі, кіберпросторі та інформаційній сфері. Наголошується, що з огляду на гібридний характер російських загроз, Бундесвер повинен співпрацювати з усіма інструментами державної влади, але зосереджуватися на завданнях, які вимагають військових дій. Крім того, стратегія наголошує, що Збройні сили Німеччини отримують більше високоточної зброї далекого радіусу дії, зокрема систем протиповітряної оборони. Британський національний центр кібербезпеки попередив про зростання загрози кібератак, підтримуваних урядами окремих держав, які здатні вразити інфраструктуру, компанії та приватні мережі Великої Британії. Про це повідомило Reuters з посиланням на заяву очільника центру Річарда Горна. Виконавчий директор Національного центру кібербезпеки заявив, що агентство в середньому розслідує близько 4 національно значущих кіберінцидентів на тиждень. За словами Горна, найбільш впливові атаки все частіше пов'язані з урядами держав, а не лише зі злочинними угрупованнями. У цьому контексті він виділив кіберзагрози, що надходять з боку Китаю, Ірану та Росії. Він додав, що така діяльність спрямована проти Великої Британії та її європейських партнерів. Якби ми опинилися в ситуації конфлікту або поблизу неї, Велика Британія, ймовірно, зіткнулася би із масштабними атаками хактивістів, попередив Горн, додавши, що такі кампанії можуть спричинити збитки, які можна порівняти з великими атаками програм-вимагачів, але без можливості відновити системи шляхом виплати викупу. Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС розглядає можливість зобов'язати країни створювати запаси авіаційного палива та, можливо, перерозподіляти його з урахуванням регіональних потреб і дефіциту. Про це він сказав у інтерв'ю агентству Reuters. Таку заяву Йоргенсен зробив на тлі зростання занепокоєння щодо можливого дефіциту, пов'язаного з американсько-ізраїльською війною проти Ірану. За його словами, подальші кроки, зокрема запровадження правил, що зобов'язують країни утримувати запаси авіаційного палива, безумовно є тим, що ми розглянемо. Втім, він наголосив, що поки що зарано говорити про необхідність спільного використання авіаційного палива. Ми зможемо за необхідності запровадити інструменти перерозподілу та інші заходи, які зазвичай не застосовуються в цьому секторі. Зазвичай ми дозволяємо ринку вирішувати, але ми можемо опинитися в кризовій ситуації, де проблемою є саме безпека постачання, а не лише ціни, зазначив Йоргенсен. Також він висловив сподівання на можливість збільшити обсяги виробництва авіаційного палива на європейських нафтопереробних заводах. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників спільно нарощувати виробництво в оборонній промисловості з метою посилення альянсу. Про це він сказав під час візиту до компанії найбільшого державного оборонного підрядника Туреччини. Рютте похвалив політичних лідерів у всьому альянсі за зобов'язання збільшити видатки на оборону. Убезпечення мільярда людей у Європі та Північній Америці – це завдання не лише для НАТО та Збройних сил країн-членів. Наша промисловість також несе тут відповідальність, заявив він. За словами генсека НАТО, самі лише гроші не зможуть обезпечити альянс. Системи протиповітряної оборони, дрони, боєприпаси, радари, космічні можливості – ось що забезпечать нам безпеку, наголосив він. Також Рютте зазначив, що НАТО зіштовхується із широким спектром загроз. Війна Росії проти України триває, військова модернізація та ядерна експансія Китаю продовжують, а Іран поширює терор і хаос, додав генсек НАТО. Чорногорія зробила ще один крок назустріч членству в ЄС, оскільки країни блоку домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави. Посли 27 держав-членів ЄС вирішили створити спеціальну робочу групу для розробки проєкту договору про приєднання, що є технічним, але ключовим кроком на шляху до членства, зазначив один із посадовців. Ми впевнені, що це стане потужним сигналом про те, що вступ є реальним для партнерів у розширенні, сказав речник головування Кіпру про рішення, прийняте під час зустрічі в Брюсселі. Чорногорія разом з Албанією є фаворитом у гонці за те, щоб стати першою країною, яка приєднається до Європейського Союзу після того, як у 2013 році до клубу прийняли Хорватію. Чорногорія завершила переговори щодо 14 із 35 так званих кластерів – раундів переговорів, об'єднаних за різними темами – від оподаткування до екологічної політики, що породжує надію на те, що вона може стати членом ЄС у найближчі роки. Створення робочої групи стало ще одним підтвердженням того, що ми на правильному шляху до того, щоб Чорногорія стала 28-м членом Європейського Союзу до 2028 року, прокоментувала міністерка у справах Європи в Чорногорії Майда Горчевич.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання. Економічне бронювання та мобілізація. Як це було в роки Першої світової війни? Осінь 1914-го світ поетапно накривала світова війна. Велика, як її називали тоді, і забуте найбільш популярне визначення кінця ХХ століття. У ній людство вперше зіткнулося з такими поняттями, як загальна мобілізація та національна армія. А ще жодна з воюючих держав не передбачала, що в шоковому стані війни суспільству доведеться перебувати кілька років. У вересні 1914 року ніхто не сумнівався, бойові дії закінчаться за 2-3 місяці, максимум півроку. А вона тривала 4 роки, 3 місяці та 2 тижні. Плану війни не існувало в жодній з європейських країн. Антанта та центральні держави, якщо й готувалися до війни, то робили це з розрахунком на її швидкоплинність. Вийшло інакше. Після Галицької битви вересень 1914 року, коли Російська імперія захопила Львів, сторони перейшли до опозиційного протистояння. І почалася війна на виснаження. На Британських островах ще восени 1914 року було створено Міністерство озброєння з необмеженими правами та можливостями. Наприклад, воно могло брати під контроль будь-яке підприємство, якщо вважало, що його виробництво необхідне армії. Крім того, відомство керувало залізницями, морськими перевезеннями, млинами, вугільними шахтами і всім, що вважало за потрібне. У різний час його очолювали Вінстон Черчилль та Ллойд Джордж. У рамках економічної мобілізації уряд курирував і продовольчий ринок. Була створена жіноча землеробська армія. Працівниць набирали як добровільно, так і у рамках мобілізаційних процесів. Вчили орати, сіяти, боронити та невеликими групами відправляли на депресивні ферми. Влада контролювала до 85% усієї продовольчої продукції в країні, але уникнути дефіциту так і не змогла. У 1918 році у країні було запроваджено продовольчі картки. Що ж до чоловіків, які отримали броню від служби, то список життєво важливих спеціальностей був досить широким. До нього входили вчителі, пекарі, наглядачі маяків, поштові службовці. Але головне – робітники ключових напрямків – від майстрів на заводах до енергетиків та шахтарів. Останніх не вистачало катастрофічно, якщо під час Першої світової країна ще якось упоралася з цією проблемою. Хоча й обмежили споживання вугілля для населення, грубо кажучи, взимку англійці приречені були мерзнути. То вже у Другу світову довелося вдаватися до особливих заходів. На шахти відправляли призовників прямо з місцевих військоматів. Шахтарів у суспільстві тоді почали недолюблювати. Мовляв, відсиджуються під землею, доки справжні патріоти гинуть на полі бою. Спеціальні військові міністерства майже з необмеженими правами – тренд того часу. У Франції працювало Міністерство озброєнь та військового виробництва. Промисловість максимально перебудовувалась під військові потреби. Водночас активно будувалися нові підприємства, адже розвинені економічні райони держави потрапили під німецьку окупацію. Яскравим прикладом є енергетичний сектор, де Париж втратив 75% видобутку вугілля. Викручувалися як могли, зводячи невеликі гідроелектростанції. Від енергетичної кризи це не врятувало, але нагода для маневру з'явилася. Практика швидко збудованих малих підприємств була поширена. потрібно було все робити швидко. Звичайно, всі вони працювали на військовий сектор. Це спричинило кадровий голод. На фронтах було понад 60% чоловіків, зайнятих у сільському господарстві, та близько 50% робочих промпідприємств. Закрити всі ці дірки одними лише жінками не вийшло. Почали повертати з фронту солдатів. Всього було відряджено в тил понад 500 000 чоловіків на заводи та 300 000 у сільське господарство. Такі люди вважалися тимчасово відрядженими і залишалися військовослужбовцями. І на них поширювалася армійська дисципліна. За найменшу провину, скажімо, за самоволку чи п'янку, їх відсилали назад у окопи. Кадрову проблему французи вирішували за рахунок своїх колоній, активно привозили робочу силу з Китаю та Північної Африки. При цьому активно використовувалась і примусова праця військовополонених. Німеччина розпочинала війну на піку економічного розвитку, що й дозволило їй на першому етапі бути однією з найагресивніших та найактивніших її учасників. Та й саму війну взагалі-то ініціювали саме вони. Проблеми на фронтах бумерангом торкнулися економіки трохи пізніше, ніж в інших державах. На початку 1916 року. Але їх якось відразу виявилося дуже багато, і заходи довелося вводити швидко та кардинально. І в серпні 1916 року була запроваджена програма Гінденбурга – військового і політика у майбутньому рейхспрезидента Німеччини. Ставилося завдання подвоїти та потроїти виробництво патронів і снарядів, знарядь і кулеметів. Тобто головна мета – кинути всі сили на потреби армії. У рамках цієї програми Рейхстаг ухвалив закон про допоміжну патріотичну працю. За ним будь-який робітник, зайнятий на військовому виробництві, не мав права змінювати роботу без узгодження з військовим відомством. Трудову службу було запроваджено всім чоловікам віком від 16 до 60 років. У Німеччині також повертали на завод солдатів з фронту, але не так масштабно. Лише близько 120 000 людей. При цьому працю підлітків та військовополонених 1,7 мільйона осіб використовували максимально. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Нісан готується повернути на ринок культове ім'я Xterra, і цього разу мова йде про повноцінний рамний позашляховик, орієнтований на жорстку конкуренцію з такими моделями, як Ford Bronco та Jeep Wrangler. Виробник фактично прагне повернутися в сегмент класичних позашляховиків старої школи, де ключовими залишаються прохідність, міцна конструкція та виражений характер. Новий Xterra отримає виразний і доволі агресивний дизайн. В основі авто лежатиме нова рамна платформа, яку Нісан планує використовувати і для інших майбутніх SUV. Це підкреслює стратегічний характер проєкту і повернення бренду до традиційної архітектури для позашляховиків. У технічному плані підтверджено використання двох варіантів силових установок на базі V6. Один із них буде класичним бензиновим, інший – гібридним, що має стати важливою перевагою моделі на тлі конкурентів. Такий підхід дозволить поєднати високу потужність із покращеною ефективністю, зберігаючи при цьому необхідний запас тяги для бездоріжжя. Важливо, що новинка позиціонуватиметься як відносно доступна. За словами Nissan, стартова ціна моделі становитиме менше 40 тисяч доларів США. Це дозволить Xterra конкурувати безпосередньо з базовими версіями Ford Bronco та Jeep Wrangler. Кросовер Toyota Yaris Cross, який дебютував у 2020 році як похідна від компактного хетчбека Yaris, готується до повноцінної зміни покоління. За попередньою інформацією, прем'єра нової генерації запланована на березень 2027 року, і мова йде не просто про черговий рестайлінг, а про глибоку модернізацію моделі з оновленням дизайну, техніки та електроніки. Зовнішність майбутнього Yaris Cross зазнає суттєвих змін. Разом із цим очікується збільшення габаритів. Це дозволить покращити простір у салоні та зробити модель більш практичною для щоденного використання, не виходячи за межі компактного сегмента. Зберігаючи загальну концепцію окремо розташованого центрального дисплея, новий Yaris Cross отримає повністю цифрову панель приладів і збільшений екран мультимедійної системи. Очікується впровадження платформи з підтримкою сучасних функцій на основі штучного інтелекту, включно з розширеним голосовим керуванням, що дозволить взаємодіяти з автомобілем у більш природній формі. Найбільш значущі зміни відбудуться у технічній частині. Замість нинішнього 1,5-літрового трициліндрового двигуна, нове покоління отримає абсолютно новий 1,5-літровий чотириціліндровий мотор, представлений у 2024 році. Він стане компактнішим і нижчим приблизно на 10%, що дозволить знизити лінію капота, покращити аеродинаміку та підвищити паливну ефективність. Водночас цей двигун буде сумісний як з класичними гібридними системами, так і з плагін-гібридами, що відкриває ширші можливості для електрифікації моделі. У лінійці очікується як бензинова версія з потужністю близько 130 кінських сил, так і гібрид, де бензиновий двигун і електромотор забезпечуватимуть приблизно по 100 кінських сил кожен. Окрім базових моделей, не виключена поява спортивної модифікації GR Sport із більш потужним двигуном і відповідними налаштуваннями шасі, що додасть моделі емоційності та розширить її аудиторію. Jaguar готується до найрадикальнішого перетворення у своїй історії. Відмовившись від звичного дизайну та масового преміум-сегмента, компанія натиснула кнопку повного перезавантаження. Майбутній флагман бренду, електричний седан під попередньою назвою GT, має на меті не просто замінити старі моделі, а вивести бренд на рівень конкуренції з Bentley та Rolls-Royce. Новий Jaguar GT отримає дизайн, що кардинально відрізняє від вигнутих форм минулих десятиліть. Майбутній вигляд моделі поєднує в собі м'язисту стилістику 1970-х років з гострими лініями в дусі кіберпанку. Однією з найсміливіших рис стане відсутність традиційного заднього скла. Його замінить система камер. Внутрішній простір нового Jaguar обіцяє бути мінімалістичним та авангардним, з великою кількістю кількістю геометричних ліній, характерних для 1980-х. Основними акцентами стануть вигнуті OLED-екрани, триспицеве кермо з сенсорними кнопками, розкішні матеріали та вставки з рожевого золота. Технічна складова GT спрямована на те, щоб перевершити попередні досягнення бренду. Очікується, що тримоторна повноприводна система видаватиме понад 1000 кінських сил та 1300 ньютон-метрів крутного моменту. Також варто очікувати батарею ємністю 120 кВт, розгін до 100 км на годину приблизно за 3,3 секунди та максимальну швидкість на позначці 250 км на годину. Новий Jaguar стане значно дорожчим за модель XJ, яку він опосередковано замінює. Очікується, що ціна у Великій Британії стартуватиме від позначки у 160 тисяч доларів. Світова прем'єра фінального вигляду моделі відбудеться пізніше цього літа, а перші клієнти отримають свої машини на початку наступного року. За квітень 2026 року в Україні продали майже 6200 нових легкових автомобілів, і переважна більшість із них були кросоверами чи позашляховиками. Про це повідомила Асоціація «Укравтопром». У топ-10 модели лідерів українського авторинку одразу 9 кросоверів, причому більшість із них належить до сегменту C-SUV. При цьому у десятці кращих наразі немає електромобілів. Загалом до найпопулярніших авто в Україні за квітень 2026 року увійшли Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, BMW 3-ї серії, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Skoda Karoq, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan та Volkswagen Touareg.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Заробітна плата українських вчителів на понад третину нижча за середній рівень по країні. І кожен четвертий педагог змушений підробляти репетиторством. Як йдеться у дослідженні ЮНЕСКО, 73% опитаних назвали низький дохід головною причиною розчарування в професії. При цьому майже 22% педагогів працюють без офіційної кваліфікації, а понад половина директорів шкіл вважають недостатню підготовку вчителів загрозою для якості освіти. Попри складні умови, майже 70% педагогів задоволені вибором професії, а понад половина підтримують реформу нової української школи. Участь Сполучених Штатів є ключовою для успіху мирних зусиль у завершенні російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Україна розраховує на провідну роль американської сторони, зокрема щодо постачання озброєнь та стратегічних систем протиповітряної оборони. Міністр відзначив важливість програми ПОЛ, що дає змогу придбати ракети великої дальності та інші оборонні системи. Нагадаю, Україна очікує візиту представників президента Сполучених Штатів до Києва вже наприкінці весни, на початку літа. Канада стала першою країною за межами Європи, що підписала конвенцію про створення міжнародної комісії з питань компенсації для України. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ України, комісія забезпечить справедливість і виплату репарацій за шкоду та страждання українців, завдані російською агресією. Сибіга подякував Канаді за підтримку та наголосив, цей крок важливий для міжнародної системи відповідальності. Міжнародна федерація сучасного п'ятиборства зняла усі санкції з білоруських спортсменів, йдеться на офіційному сайті організації. Тепер спортсмени з Білорусі виступатимуть під власним прапором як в особистих, так і в командних турнірах. У федерації пояснили, рішення ухвалили у відповідь на оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. Нові правила набудуть чинності вже у червні під час етапу Кубка світу в Будапешті. Одночасно на найближчому етапі Кубка світу, що стартує у Болгарії, білоруські спортсмени ще виступатимуть у нейтральному статусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар, метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ йтиме весь час.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Генріх VIII. Генріх VIII залишається однією з найбільш суперечливих та захоплюючих фігур в історії Англії, чиє правління назавжди змінило релігійний та політичний ландшафт Європи. Ви могли не знати, що цей монарх був не лише відомий своїми 6 шлюбами, а й визначним покровителем мистецтва, талановитим музикантом та освіченим політиком. Генріх Тюдор народився 28 червня 1491 року в Грінвічі та спочатку не мав права на престол. Він був другим сином у родині, тому його готували до церковної кар'єри, що сприяло отриманню блискучої гуманітарної освіти. Молодий Генріх був видатним атлетом та майстром лицарських турнірів, які вважалися важливою частиною королівського іміджу того часу. Він вільно володів кількома мовами, включаючи латину, французьку та іспанську, і навіть написав музику. Твір. Його фізична сила та інтелектуальні здібності вражали сучасників і створювали образ ідеального ренесансного правителя. Проте за часом серйозні травми, отримані під час турнірів, призвели до хронічних проблем зі здоров'ям та значної зміни зовнішності. Шлюб з Катериною Арагонською, вдовою його старшого брата, став політичним кроком для зміцнення союзу з Іспанією, але згодом перетворився на джерело серйозних проблем. Відсутність живого сина спадкоємця після багатьох років шлюбу змусила Генріха шукати способів анулювати цей союз, що суперечило канонічному праву. Папа Римський відмовив у дозволі на розлучення, що спровокувало глибокий конфлікт між англійською короною та Ватиканом. Ця особиста драма монарха стала каталізатором масштабних релігійних змін у всій країні. Історія з шістьма дружинами Генріха стала легендарною, часто запам'ятовується завдяки відомій Римі «Розлучена, страчена, померла, розлучена, страчена, пережила». Кожна з цих жінок від Катерини Арагонської до Катерини Пар відіграла унікальну роль у політичних інтригах та династичних питаннях того часу. Долі Анни Болейн та Катерини Говард, які були страчені за звинуваченнями у зраді, особливо яскраво демонструють жорстокість королівської влади. Шлюби короля були тісно переплетені з питаннями спадкування трону та міжнародними дипломатичними союзами. Розпуск монастирів у 1530-х роках став однією з найбільших економічних реформ в історії Англії, яка докорінно змінила структуру володіння землею. Королівська комісія конфіскувала майно чернечих орденів, і отримані кошти були використані для фінансування військових компаній та нагородження вірних прибічників. Цей процес призвів до знищення багатьох історичних пам'яток архітектури та втрати цінних рукописів та творів мистецтва. Водночас він сприяв зміцненню позицій нового дворянства, яке отримало доступ до раніше церковних земель. Фізичний стан Генріха в останні роки життя різко погіршився через хронічні виразки на ногах, ожиріння та можливі наслідки травм голови. Його вага значно зросла, що вимагало використання спеціальних механізмів для переміщення монарха по палацу та участі в офіційних заходах. Сучасні дослідники припускають, що він міг страждати від синдрому Кушинга або цукрового діабету, що впливало на його емоційну стабільність та прийняття рішень. Ця трансформація з атлетичного юнака на хворого тирана залишається предметом численних медичних та історичних дискусій. Страта Томаса Мора, видатного гуманіста та автора книги «Утопія», стала символом конфлікту між особистою совістю та абсолютною владою монарха. Мор відмовився присягнути на вірність королю як голові церкви, посилаючись на свої релігійні переконання та канонічне право. Його страта у 1535 році викликала обурення в інтелектуальних колах Європи та кинула тінь на репутацію Генріха як покровителя наук. Ця подія підкреслила, що навіть найосвідченіші та найшанованіші люди не були захищені від королівського гніву. Палац Гемптон-Корт, розкішна резиденція Генріха, демонструє його пристрасть до архітектури та бажання вражати сучасників величчю та багатством. Король значно розширив цей комплекс, додавши великі зали для банкетів, тісні корти та вишукані сади, які вражають і сьогодні. Саме тут відбувалися пишні придворні церемонії, політичні наради та романтичні інтриги, що формували історію Тюдору. Ця пам'ятка залишається одним із найкращих прикладів архітектури епохи відродження в Англії. Економічна політика Генріха включала псування монети, що призвело до інфляції та тимчасового погіршення добробуту населення. Зменшення вмісту дорогоцінних металів у монетах дозволило короні швидко фінансувати військові витрати, але підірвало довіру до англійської валюти за кордоном. Цей крок викликав соціальне напруження та протести, які довелося придушувати силою. Досвід цього періоду став важливим уроком для наступних правителів у питанні грошово-кредитної політики. Останні роки правління Генріха були відзначені релігійною нестабільністю, коли він балансував між консервативними та реформаторськими силами в церкві. Він затверджував як протестантські доктрини, так і католицькі обряди, намагаючись знайти компроміс, який задовольнив би всі сторони. Ця неоднозначна позиція створювала плутанину серед духовенства та мирян, але дозволяла королю зберігати контроль над релігійними процесами. Така стратегія підготувала ґрунт для подальших релігійних конфліктів за правління його дітей. Генріх помер 28 січня 1547 року у Вестмінстерському палаці у віці 55 років. Він був похований у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку поруч зі своєю улюбленою дружиною Джейн Сеймур, яка народила йому сина-спадкоємця. Його смерть ознаменувала кінець епохи та

0: Агентів ще не проходить так званий тест матері – неформальний критерій, за яким продукт має бути настільки простим, щоб ним могла скористатися людина без технічного досвіду. За його словами, на ринку вже є багато агентів із широкими можливостями, але їх використання потребує складного налаштування. Як приклад, він навів інструменти, які потрібно встановлювати локально, працювати з терміналом і вручну конфігурувати. Цукерберг зазначив, що лише кілька мільйонів користувачів здатні пройти такий процес. Мета орієнтується на ширшу аудиторію і розробляє агентів, які працюють без додаткових налаштувань. Компанія робить акцент на інтерфейсі та простоті використання. За словами Цукерберга, продукт має просто працювати, навіть якщо це означає повільніший запуск нових функцій. Окремо він прокоментував напрямок шаї-агентів для програмування. Мета не розглядає його як пріоритет, попри активні інвестиції інших компаній. Так, OpenAI і Anthropic вже представили інструменти для роботи з кодом. Цукерберг заявив, що програмування є лише одним із факторів розвитку ШАІ і не визначає загальний прогрес моделей. Google додасть у фото функцію Wardrop, яка аналізує знімки користувача та формує каталог одягу і прикрас. Запуск очікується влітку 2026 року. Функція сканує бібліотеку Google Фото і визначає предмети одягу на зображеннях. Після цього створюється структурований список із категоріями. Для кожної позиції генерується візуальна мініатюра. Wardrop дозволить комбінувати знайдені речі в образи, зберігати їх або ділитися ними. Також передбачено функцію віртуальної примірки, коли система генерує зображення користувача в обраному одязі. Функція працює лише з речами, які є на фото в бібліотеці. Одяг, який не потрапляв у знімки, не буде додано. Wardrop спочатку стане доступною на Android, а пізніше на iOS. Науковці з Йоркського університету в Канаді провели масштабний аналіз даних 70 попередніх досліджень, щоб визначити, як спосіб життя впливає на ризик розвитку деменції. Дослідники зосередилися на трьох ключових факторах, якими людина може керувати самостійно – тривалості сну, фізичній активності та часі, проведеному в сидячому положенні. Згідно з результатами статистичного аналізу, оптимальним показником для підтримки здоров'я мозку в літньому віці є сон тривалістю від 7 до 8 годин кожної ночі. Саме такий режим дозволяє мінімізувати ймовірність появи когнітивних розладів. Водночас науковці застерігають, що як дефіцит сну, так і його надмірна тривалість поза межами норми можуть мати негативні наслідки. Окрім нічного відпочинку, критично важливим виявився рівень щоденної активності. Дослідження показало, що тривале перебування в сидячому положенні понад 8 годин на добу суттєво підвищує ризики. Ситуацію погіршує відсутність регулярних навантажень. Для захисту мозку вчені рекомендують приділяти фізичній активності щонайменше 150 хвилин на тиждень. Автори роботи наголошують на кумулятивному ефекті цих звичок. Хоча отримані дані є переконливими, дослідники планують продовжити спостереження за людьми середнього віку протягом тривалого часу. Це допоможе краще зрозуміти, як саме динаміка рухової активності та якість сну протягом десятиліть формують стійкість нервової системи до дегенеративних процесів. Спроба делегувати написання текстів чи пошук ідей штучному інтелекту має свою приховану кредитну історію, яку рано чи пізно доведеться оплачувати власною здатністю думати. Американські дослідники оприлюднили дані, що стали холодним душем для фанів ШАІ. Регулярне використання чат-ботів методично роз'їдає навички критичного аналізу. Це вже незнайомий нам ефект Google, коли ми перестали запам'ятовувати факти через їхню доступність. Тут ситуація набагато гірша. Людина починає вивантажувати на сервер сам процес побудови логічних зв'язків. Різниця між звичайним пошуком та ШАІ полягає у переході до граничної пасивності. Якщо Google змушував нас принаймні фільтрувати список посилань, то ChatGPT видає готову стерильну відповідь. Більшість користувачів навіть не замислюються про перевірку джерел – Науковці називають це втратою епістемічної суб'єктності, тобто процес, коли ми перетворюємося з активних дослідників світу на пасивних споживачів інтелектуальної жуйки. З'являються докази того, що використання ШАІ для навчання підриває наші когнітивні навички. Це може дати короткочасний буст у конкретних завданнях, але в довгостроковій перспективі знищує здатність ставити важливі запитання, які створюють контекст для інформації, наголосили вчені. Технічний аспект цієї проблеми яскраво ілюструє експеримент науковців з Мюнхена. Студентам дали складну тему для дослідження – наночастинки в сонцезахисних кремах. Врешті, ті, хто аналізував це питання через чат-бот, відчували небувалу легкість, але результати їхньої роботи виявилися катастрофічно слабкими. Тож науковці порівняли ШАІ з фастфудом. Коли ти голодний і поспішаєш, гамбургер – це вихід, але якщо це твій єдиний раціон, організм почне руйнуватися. Дослідження 2025 року підтвердило, що більше часу людина проводить у діалогах із ШАІ, то нижчі в неї результати тестів на критичне мислення. Цікаво, що бот працює як великий зрівнювач. Слабким студентам він допомагає підтягнутися до певного середнього стандарту, але відмінників та творчих людей алгоритм тягне на дно. Це наслідок гомогенізації. Тобто ШАІ за своєю природою видає найбільш ймовірні у середині відповіді, які вбивають оригінальність та глибину. Найбільша небезпека сьогодні полягає у швидкості. Мовні моделі оновлюються щомісяця, тоді як серйозне наукове вивчення їхнього впливу на людську психіку триває роками. На той момент, коли вчені офіційно підтвердять деградацію окремих когнітивних функцій, методи навчання можуть бути безповоротно змінені.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: 17 програм енергопідтримки для людей і бізнесу охопили 58% українців. Уряд посилить взаємодію з громадами та продовжить ключові програми, які допоможуть підготувати житловий фонд до наступної зими. Про це під час наради з народними депутатами повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Парламентарі активно працюють із громадами та ОВА і можуть посилити впровадження цих планів, написала вона у Телеграм. Свириденко зазначила, що уряд разом із регіонами та держкомпаніями реалізує їх у форматі співфінансування. Держава забезпечує захист критичної інфраструктури та фінансує підключення когенераційних установок тощо. Громади запускають роботи для забезпечення безперебійного водопостачання власним коштом. Окремо обговорили програми енергопідтримки для людей і бізнесу. Їх 17, і вони охопили 58% українців цієї зими. Домовилися посилити взаємодію із громадами та продовжити ключові програми, які допоможуть підготувати до зими житловий фонд, повідомила очільниця уряду. Йдеться, зокрема, про енергопідтримку для домівок, кредити до 480 тисяч гривень на 10 років. Також функціонує програма «Віднови дім», яка передбачає гранти до 100% вартості робіт на відновлення багатоквартирних будинків. Крім того, діятиме «Світло дім» для Києва, Київської та Харківської областей, компенсація від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю енергообладнання для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. В Україні стартувало бронювання коштів за житловими ваучерами для ВПО з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. За його словами, йдеться про новий етап програми «Е-відновлення». Рішенням уряду на програму наразі передбачено 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це дозволить першочергово забезпечити житлом приблизно 3300 родин. Заявники, які вже отримали позитивне рішення комісії, подають заявку на бронювання через Дію. За наявності фінансування, оператор програми «Укрпошта» протягом 5 днів надсилає повідомлення про успішне бронювання, пояснив міністр. Він зазначив, що після підтвердження коштів у людини є 60 днів, щоб придбати житло, квартиру чи будинок і інвестувати в будівництво або використати кошти як перший внесок за іпотекою. Черга формується автоматично за датою і часом подання заявки. Якщо кошти не використані протягом 60 днів, вони повертаються в систему і переходять наступним у черзі, підкреслив Кулеба. Житловий ваучер діє 5 років і гарантує фінансування придбання житла в межах визначеної суми. Для посилення енергонезалежності лікарень з початку року введено в експлуатацію сонячні електростанції потужністю 590 кВт. Про це повідомило Міністерство енергетики. З січня 2026 року до кінця квітня 2026 року в межах реалізації проєкту «Промінь надії» розпочали власну генерацію електроенергії 7 закладів охорони здоров'я, говориться у повідомленні. Міністерство нагадало, що «Промінь надії» – це спільна ініціатива Єврокомісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров'я, що реалізується з березня 2023 року у межах механізму Фонду підтримки енергетики України за координацією Секретаріату енергетичного співтовариства. Для українських виробників у Грузії відкрито ринки експорту м'яса, сировини та субпродуктів великої рогатої худоби, а також кормів рослинного походження для тварин. Про це повідомив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук. Ще один перспективний напрям, який перебуває на завершальному етапі погодження – відкриття ринку для композитних продуктів із вмістом м'яса птиці та рослинних компонентів, зазначив Ткачук. Він також розповів, що нещодавно відбулася зустріч із головним державним ветеринарним інспектором Азербайджану. Азербайджан залишається одним із стабільних торговельних партнерів України, тому обговорили не лише підтримання вже досягнутих домовленостей, а й акредитацію нових українських виробників, які готові виходити на вже відкриті ринки, зазначив Ткачук. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови має намір до кінця року укласти 3 інвестиційні угоди. Кілька проєктів у сфері енергетики перебувають на етапі перевірки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона нагадала, що угоду про створення інвестиційного фонду відбудови Україна та Сполучені Штати Америки підписали рік тому. Загальний стартовий капітал становить 150 мільйонів доларів. Ця угода заклала створення фонду і започаткувала новий формат довгострокового економічного партнерства України та США, яке вже залучає глобальні інвестиції, написала Свириденко у Телеграм. У березні фонд затвердив першу інвестицію в українську технологічну компанію Sign Engineering для розвитку і вдосконалення компонентів зв'язку та навігації для БПЛА. Ще кілька проєктів у сфері енергетики перебувають зараз на етапі перевірки. Наша спільна мета – укласти 3 інвестиційні угоди до кінця 2026 року, зазначила очільниця українського уряду. За її даними, усього за рік існування фонд отримав 282 заявки з більш ніж 15 країн. Понад половина з них – від українських компаній. Найбільше заявок у сфері енергетики – більше ніж чверть від усіх поданих, а також у сферах транспорту і логістики, критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Заробітна плата українських вчителів на понад третину нижча за середній рівень по країні. І кожен четвертий педагог змушений підробляти репетиторством. Як йдеться у дослідженні ЮНЕСКО, 73% опитаних назвали низький дохід головною причиною розчарування в професії. При цьому майже 22% педагогів працюють без офіційної кваліфікації, а понад половина директорів шкіл вважають недостатню підготовку вчителів загрозою для якості освіти. Попри складні умови, майже 70% педагогів задоволені вибором професії, а понад половина підтримують реформу нової української школи. Участь Сполучених Штатів є ключовою для успіху мирних зусиль у завершенні російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Україна розраховує на провідну роль американської сторони, зокрема щодо постачання озброєнь та стратегічних систем протиповітряної оборони. Міністр відзначив важливість програми ПОЛ, що дає змогу придбати ракети великої дальності та інші оборонні системи. Нагадаю, Україна очікує візиту представників президента Сполучених Штатів до Києва вже наприкінці весни, на початку літа. Канада стала першою країною за межами Європи, що підписала конвенцію про створення міжнародної комісії з питань компенсації для України. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ України, комісія забезпечить справедливість і виплату репарацій за шкоду та страждання українців, завдані російською агресією. Сибіга подякував Канаді за підтримку та наголосив, цей крок важливий для міжнародної системи відповідальності. Міжнародна федерація сучасного п'ятиборства зняла усі санкції з білоруських спортсменів, йдеться на офіційному сайті організації. Тепер спортсмени з Білорусі виступатимуть під власним прапором як в особистих, так і в командних турнірах. У федерації пояснили, рішення ухвалили у відповідь на оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. Нові правила набудуть чинності вже у червні під час етапу Кубка світу в Будапешті. Водночас на найближчому етапі Кубка світу, що стартує у Болгарії, білоруські спортсмени ще виступатимуть у нейтральному статусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів. Дрібний дощ йтиме весь час.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Годинники. Люди створили перші годинники ще в незапам'ятні часи, хоча він не мав практично нічого спільного з поширеними зараз годинниковими механізмами. Хоча сама ідея вимірювання часу якоюсь мірою абстрактна, адже люди самі вигадали секунди, години і хвилини. А вже для їх точного вимірювання і придумали годинники найрізноманітніших конструкцій. Наприкінці 18 століття в Англії особистий годинник вважали предметом розкоші. А оскільки власники предметів розкоші мали платити особливий податок, популярності годинникам це не додало. Уперше люди побачили цифровий годинник у фантастичній кінострічці Кубрика «Космічна Одіссея 2001». Компанія, яка створила в єдиному екземплярі годинник для зйомок фільму, вирішила випустити подібну модель у продаж. Одним зі спонсорів НАСА під час розробки місячної програми «Аполлон» була компанія «Омега», що випускає годинники. Вона поставила умову, що астронавти під час першої в історії висадки на місяць носитимуть годинник цього бренду. Перший кварцевий годинник було випущено в Японії 1969 року під брендом «Сейко». Найдорожчі моделі наручних годинників коштують мільйони доларів. І не через якийсь особливий годинниковий механізм, а через дорогоцінні метали і каміння, використані у виробництві. 6 із 10 наручних годинників на Землі виробляють в одній єдиній країні світу – в Японії. Наручний годинник елітних брендів від початку і до кінця збирають вручну. Оскільки сучасні люди звикли дивитися час на смартфонах та інших девайсах, наручні та кишенькові годинники все більше стають просто стильним аксесуаром. Перший у світі будильник був представлений публіці ще наприкінці 18 століття. Причому він конструктивно був виготовлений так, що дзвонити він починав о 4 ранку, і вибрати інший час можливості не було. Є на світі така цікава річ, як квітковий годинник. Він являє собою клумбу, на якій висаджено квіти різних видів. Підкоряючи своїм біологічним ритмам, вони відкриваються і закриваються в певний час. Якщо порахувати всі годинники разом, настінні, наручні та всі інші, то виявиться, що щороку у світі виробляється понад 1 мільярд екземплярів. Баштовий годинник – річ дуже складна. Перша у світі модель була створена в 16 столітті. Усі знають, що таке пісочний годинник, але він буває неточним через різний розмір піщинок. Тому є аналогічні їм за конструкцією, які замість піску використовують воду. У пісочному годиннику сам пісок у спекотну погоду витікає повільніше, ніж у холодну. Існує фобія, відома як хронофобія – це страх перед часом або годинниками. Люди з цією фобією можуть боятися самих годинників, оскільки вони нагадують їм про невідворотний плин часу. Саме годинник рекламувався в першому відеоролику коли-небудь знятому. Приблизно в 1000 році до нашої ери китайці використовували особливий годинник-свічка. Час горіння свічки був відомий, і на ній малювали поділки, що відміряли проміжки часу. Затим, скільки поділок згоріло, і визначали, скільки минуло часу. Перший годинник на світлодіодах було створено на початку 70-х років минулого століття. Щоб відвідувачі казино Лас-Вегаса не думали про те, скільки часу вони вже провели за грою, у самих казино не буває годинників. Працівникам носити їх теж заборонено. Годинникова стрілка рухається зліва направо через те, що тінь у сонячному годиннику, найпершому, винайденому ще в стародавні часи, рухалася саме в цьому напрямку. Атомний годинник є найбільш точним. У теорії його похибка не повинна перевищувати секунди за 6 мільйонів років. Зі зрозумілих причин перевірити це на практиці неможливо. Сонячний годинник був відомий ще стародавнім єгиптянам уже в 1500 році до нашої ери. Майстри з ремонту баштових годинників – люди дуже рідкісної і високооплачуваної професії. У них зазвичай замовлення розписані на багато місяців наперед. У 20 столітті з'явилися електронні годинники з рідкокристалічними дисплеями. Вони стали символом сучасності у 1980-х роках. Їхня популярність швидко поширилася по всьому світу. Годинники з автопідзаводом працюють завдяки рухам руки власника. Це дозволяє їм функціонувати без батарей і ручного заводу. Така технологія стала популярною серед механічних моделей. Відомий бренд Rolex випробовував свої годинники під час глибоководних занурень. Вони витримували тиск на глибині понад 10 тисяч метрів. Це доводить їхню надійність. У світі існують спеціальні астрономічні годинники. Вони показують положення планет і зірок. Такі моделі вважаються справжніми витворами мистецтва. Найменш у світі механічний годинник був створений у Швейцарії. Його діаметр менший за монету. Попри розмір, він працює з високою точністю. Деякі годинники мають вбудовані барометри та компаси. Вони створені для мандрівників і альпіністів. Це робить їх корисними у диких умовах. Годинники пройшли довгий шлях від примітивних сонячних дисків до складних електронних систем. Вони залишаються важливою частиною нашого життя, поєднуючи практичність і красу. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Уряд Великої Британії готується запровадити жорсткіші заходи контролю за видачею експортних ліцензій, щоб завадити потенційному порушенню санкцій проти Росії. Про це стало відомо газеті «The Guardian». Згідно з планами, уряд зможе вимагати від британських виробників отримання ліцензії, якщо вони хочуть експортувати продукцію до країни, яка підозрюється в допомозі Росії з обходом санкцій. Це сталося після того, як міністр з торговельної політики Кріс Брайан Президента доручив переглянути рішення про дозвіл на експорт британського обладнання для виробництва вуглецевого волокна вірменській компанії, пов'язаній із російською військовою машиною, після публікації цієї інформації в ЗМІ. Наразі уряд Великої Британії має право повідомити експортеру про свої занепокоєння, якщо вважає, що компанія може постачати товари до країни, яка може передати ці товари Росії. Однак він не може перешкодити їм здійснювати експорт. Згідно з новою системою, компанії повинні будуть отримати ліцензію від управління з впровадження торговельних санкцій, якщо серед посадовців є будь-які занепокоєння щодо перенаправлення товарів до Росії через треті країни. Прем'єр-міністрка Литви Інга Ругінена наголосила, що її країна не буде прагнути зближення з Білоруссю, доки Мінськ не продемонструє добру волю. «Ми готові до діалогу, просто хочемо бачити добру волю із іншого боку», – сказала Ругінена. Вона наголосила, що будь-яка нормалізація зв'язків із Мінськом не означатиме повернення до дружніх відносин. «Ми не говоримо про відновлення таких відносин чи діалогу, які існували багато років тому, до війни. Ми говоримо про можливість нормалізації відносин шляхом обміну певними технічними деталями, як це роблять інші країни, але навіть це вимагає обставин та умов, які повинна виконати інша сторона», – сказала вона. За її словами, Литва очікує від Мінська довгострокових рішень щодо контрабанди повітряних куль, нелегальної імміграції та вантажівок, затриманих у Білорусі. Велика Британія та Франція уклали нову трирічну угоду, спрямовану на припинення перетину Ла-Маншу нелегальними мігрантами на невеликих човнах. Згідно з угодою, Франція зобов'язалася збільшити чисельність правоохоронних органів на узбережжі більш ніж удвічі. До 2029 року їхня кількість має сягнути 1400 осіб. Тим часом Велика Британія надасть фінансування у розмірі 766 мільйонів євро, хоча майже чверть цієї суми буде надана на певних умовах. Сусіди по Ла-Маншу протягом кількох місяців сперечалися щодо поновлення угоди, яка визначає фінансовий внесок Великої Британії у французькі зусилля із запобігання спробам мігрантів незаконно переправитися до Великої Британії. Британія звинуватила Францію в тому, що вона робить занадто мало для запобігання відправленню потенційних шукачів притулку з французьких берегів, при цьому контрабандисти та мігранти йдуть на все більший ризик, щоб уникнути виявлення. Як наслідок, Лондон наполягав, що поновить вперше підписаний у 2018 році договір, що був продовжений у 2023 році, лише якщо зможе встановити умови щодо використання французьким урядом британських коштів. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що англо-французька співпраця вже зупинила десятки тисяч переправлень і що ця історична угода означає, що ми можемо піти далі, посилити розвідку, спостереження та присутність на місцях для захисту кордонів Великої Британії. Глава європейської дипломатії Кая Калас після розблокування кредиту на 90 мільярдів євро для України запевнила, що Європейський Союз буде підтримувати Україну доти, доки очільник Кремля Владимир Путін не зрозуміє, що війна не має жодних перспектив. Про це вона написала у соцмережах. Як відомо, Рада ЄС 23 квітня ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС, які дозволять надати Україні 90 мільярдів євро кредиту у 2026-2027 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Глухий кут подолано. Воєнна економіка Росії зазнає дедалі більшого тиску, тоді як Україна отримує потужну підтримку, заявила Калас після цього рішення. Вона також запевнила, що ЄС надає Україні все необхідне, щоб утримувати свої позиції, доки Путін не зрозуміє, що його війна не має жодних перспектив. Новий 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії затверджений у тому вигляді, в якому він був узгоджений ще в лютому 2025 року. Нідерландська розвідувальна служба вважає, що країна зіштовхується з найбільшою загрозою для своєї національної безпеки з часів закінчення Другої світової війни. Про це сказала директорка служби Сімоне Сміт. За її словами, ця загроза походить переважно з боку Росії та Китаю на тлі значно непередбачуванішого світового порядку. За 80 років нашого існування ми не бачили такого рівня загрози, як зараз, коли національна безпека перебуває під тиском з багатьох боків одночасно протягом такого тривалого часу, сказала вона. Сміт наголосила, що служба бачить нестабільний і непередбачуваний світовий порядок після десятиліть, коли стабільність і передбачуваність були основою процвітання та миру. Також у звіті зазначено, що Росія стала ще агресивнішою щодо західних країн, зокрема Нідерландів, головним чином через кібератаки. Росія готується до тривалої конфронтації з Заходом. Як наслідок, військовий конфлікт між Росією та Заходом більше не є чимось немислимим, заявила Сміт. Також у звіті повідомили, що Китай продовжує незаконні зусилля з метою здобуття передових технологічних знань у рамках своїх спроб перебудувати світовий порядок для кращого задоволення власних інтересів.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання. Голгофа на Володимирській гірці. На початку ХХ століття Києва мав мистецький об'єкт, який сьогодні майже неможливо уявити в сучасному міському просторі – величезну панораму Голгофа на Володимирській гірці. Це була не просто картина, а окремий візуальний світ, створений для повного занурення глядача в біблійний сюжет розп'яття Ісуса Христа. Панорама працювала з січня 1902 року до 1934 року у спеціально збудованому приміщенні і стала одним із найпомітніших культурних атракціонів Києва свого часу. Для міста, яке тоді стрімко модернізувалося, поєднувало імперську архітектуру, релігійні святині, комерційні розваги і нові форми масового дозвілля, Голгофа була прикладом того, як мистецтво перетворювалося на публічний досвід. Поява панорами в Києві була частиною європейської моди кінця 19 століття на масштабні видовищні полотна. До появи кіно саме панорама давала глядачам відчуття присутності в іншому просторі – на полі битви у далекому місті серед історичної події або біблійної сцени. Голгофу створили віденські художники у Відні 1892 року. Після пожежі у Відні полотно реставрували і згодом перевезли до Києва. Так місто отримало не копію провінційного атракціону, а великий європейський виставковий проєкт, адаптований до київської аудиторії. Для розміщення панорами на Володимирській гірці спорудили спеціальну будівлю. Сам вибір локації був надзвичайно вдалим. Володимирська гірка вже мала потужне символічне значення як простір християнської пам'яті, міської прогулянки та огляду дніпровських краєвидів. Поруч із пам'ятником князю Володимиру з хилами, що відкривали панораму подолу і Дніпра, нове приміщення з релігійним сюжетом працювало не лише як розважальний павільйон, а як частина ширшої сакральної географії Києва. Відвідувач йшов не просто дивитися картину, він потрапляв у місце, де міський ландшафт сам підсилював тему християнської історії. Масштаб Голгофи був вражаючим навіть за сучасними мірками. Полотно мало майже 100 метрів завдовжки і близько 12 метрів заввишки. Та головною силою панорами була не лише велич, а ефект достовірності. Глядач опинявся всередині спеціально організованого простору, де зображення, перспектива, освітлення і архітектура залу створювали ілюзію реальності. У добу, коли фотографія ще не стала масовою мовою щоденного споживання, а кіно лише набирало популярності, такий досвід міг справляти майже фізичне враження. Людина не просто бачила сцену розп'яття, ніби стояла поруч із нею. Фінансовий успіх проєкту показує, наскільки сильною була потреба міста в нових культурних формах. Будівництво обійшлося у 18 тисяч рублів. Значна сума для початку ХХ століття, але витрати окупилися вже за 2 місяці. Це означає, що панорама одразу стала популярним місцем відвідування. Її аудиторія, ймовірно, була різною – прочани, містяни, учні, туристи, люди, зацікавлені мистецтвом або просто новим видовищем. У цьому сенсі Голгофа стояла на межі між музеєм, театром, релігійною ілюстрацією та комерційною атракцією. Важливо розуміти, що такі панорами були особливим типом культурної інституції. Вони не завжди мали статус музею, але виконували музейну функцію. Демонстрували мистецький об'єкт, організовували публічний перегляд, формували знання через зоровий досвід. Голгофа не була галереєю в класичному сенсі, бо мала один головний експонат. Але саме цей експонат був настільки масштабним, що перетворювався на цілий виставковий світ. Для Київської історії музеїв це важливий приклад тимчасової видовищної, але дуже впливової інституції, яка існувала поза звичними рамками музейної справи. Доля панорами після 1934 року відображає зміну ідеологічної епохи. У радянському Києві релігійне мистецтво втрачало легітимність у публічному просторі, а сакральні сюжети дедалі частіше ставали об'єктом антирелігійної пропаганди. Саме тоді полотно передали до антирелігійного музею, що діяв в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Цей перехід був символічним. Твір, створений для емоційного співпереживання біблійній події, опинився в інституції, яка мала демонструвати релігійність. релігію як пережиток минулого. Так мистецький об'єкт змінив контекст, а разом із ним і значення. Остаточна втрата Голгофи сталася у 1941 році внаслідок підриву Успенського собору. Разом із собором було втрачено не лише архітектурну святиню, а й численні музейні і мистецькі матеріали, серед яких перебувало і полотно панорами. Це одна з тих київських втрат, які складно оцінити кількістю. Йдеться не тільки про зникнення великої картини, а про зникнення цілого типу міського досвіду. Сьогодні ми можемо реконструювати Голгофу лише за описами, згадками і фрагментами історичної пам'яті. Історія цієї панорами важлива ще й тому, що вона показує Київ як місто, включене в європейські культурні процеси. На початку ХХ століття тут не лише будували прибуткові будинки, відкривали театри, формували модерну інфраструктуру, а й приймали великі міжнародні виставкові формати. Голгофа була частиною тієї культури видовища, яка передувала кінотеатрам, мультимедійним виставкам і сучасним імерсивним просторам. Її можна вважати далеким попередником нинішніх виставкових проєктів, де глядача занурюють у масштабне зображення, світло і атмосферу. Для категорії музеїв Києва ця історія є особливо цінною, бо вона розширює саме поняття музею. Музей – це не лише будівля з постійною колекцією, табличками і фондами. Це також простір, де суспільство вчиться дивитися, пам'ятати, співпереживати, інтерпретувати. Голгофа була саме таким простором. Вона змінювала значення залежно від часу. Спершу була релігійно-мистецькою панорамою, потім популярним міським видовищем, далі експонатом антирелігійного музею, а зрештою – втраченою пам'яткою, яка залишила по собі лише історичний слід. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відкрити перший переговорний кластер про вступ до Євросоюзу вже 26 травня. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Ще 5 кластерів планується відкрити до кінця кіпрського головування в ЄС. А угоду про вступ Україна прагне підписати наступного року. Сибіга наголосив, членство України посилить Євросоюз у сферах оборони, економіки, енергетики, цифровізації та логістики. Міністр також нагадав, Україна вже виконала значну частину необхідних кроків – і продовжує реформи в судочинстві, боротьбі з корупцією та інших галузях. Швеція та Кіпр приєднались до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Таким чином, коаліція вже має 49 учасників. Лубінець також зазначив, що на сьогодні відомо про 2134 дитини, яких повернули з Росії та тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента «Bring Kids Back UA». Але тисячі ще залишаються в тимчасовій окупації або на території Росії, наголосив омбудсман. Німеччина профінансує створення центрів військової підготовки в Україні. Про це повідомив міністр оборони цієї країни Борис Пісторіус. За його словами, Берлін виділить понад 10 мільйонів євро на фінансування інфраструктури цих навчальних закладів. Центри підвищуватимуть боєготовність української армії навіть у разі майбутнього укладення мирної угоди з Росією. Пісторіус зазначив, це лише один із заходів щодо стримування агресії в майбутньому. І також нагадав, у Німеччині вже пройшли навчання майже 27 тисяч українських військових. Україна та Боснія і Герцеговина погодили запуск транспортного безвізу. З 1 січня наступного року двосторонні та транзитні вантажні перевезення між країнами здійснюватимуться без спеціальних дозволів. До повноцінного старту сторони домовились збільшити квоти на дозволи до кінця цього року. Боснія і Герцеговина стане 36-ю країною, з якою Україна має подібні домовленості. Це спростить логістику, прискорить доставку вантажів та стимулюватиме зростання торгівлі між країнами, що за останні 10 років збільшилось 5 разів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються. Температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар, метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ йтиме весь час.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
3: Нова Mazda 2 2026 виходить на європейський ринок. Компактний хетчбек пропонують в економічній гібридній версії. Авто надходить у продаж за ціною від позначки у 25 990 євро. Про це повідомили на сайті японського автовиробника. Варто відзначити, що нинішня Mazda 2 не є абсолютно новою моделлю, адже це близнюк Toyota Yaris. Модернізований хетчбек легко впізнати за новою решіткою радіатора у традиційному стилі Mazda. Крім того, у нього агресивніші бампери та змінена оптика, а з дверей багажника зникла чорна глянцева накладка. У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та більший на 9 або 10,5 дюймів у діагоналі тачскрін. Також покращене внутрішнє оздоблення. Комплектація Mazda 2 розширена. Базова версія тепер оснащена клімат-контролем, підігрівом сидінь та системою контролю втоми водія. Топовий варіант додає безключовий доступ, панель, панорамний дах, проєкцію на лобове скло, датчики дощу та світла, навігацію, контроль сліпих зон, підігрів крісел і керма. Як і раніше, Mazda 2 доступна лише в гібридній версії на 116 кінських сил з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 9,7 секунд і розвинути 175 км на годину, а середня витрата пального становить 4 літри на 100 км. Недорогий седан Nissan Primera повернеться на ринок. Відроджена сімейна модель стане електромобілем. Авто вийде на ринок уже в нинішньому році. Седан Nissan Primera 2026 не буде абсолютно новою моделлю. Під цією назвою експортуватимуть електромобіль Nissan N7, який виготовляють у Китаї та продають за ціною від 16,5 тисяч доларів. Новий Nissan N7 – представник недорогої лінійки електрифікованих моделей, створених спільно з Dongfeng. Седан B-класу вирізняється оптичним дизайном і тоненькою оптикою. У салоні встановлено два дисплеї, а об'єм багажника складає 504 літри. Серед стандартного і додаткового обладнання є панорамний дах, паркувальний автопілот, система напівавтономного руху, електропривод та масаж сидінь. Електромобіль Nissan Primera вийде на ринок у версії потужністю 218 кінських сил із батареєю ємністю 60 кВт-годин, а його запас ходу перевищить 500 км. В N7 також є варіант з більшою батареєю на 73 кВт-години, здатний проїхати 635 км без підзарядки. Нагадаємо, що недорогий Nissan Primera випускали з 1990 по 2007 рік в Японії та Великій Британії, і усього створили три покоління моделі. Існували варіанти із бензиновими та дизельними двигунами у кузовах седан, хетчбек та універсал. Компанія Mercedes-Benz готує помітну зміну стратегії дизайну інтер'єру своїх майбутніх моделей. Попри те, що гігантські дисплеї залишаються візитівкою бренду, виробник визнав необхідність повернення до фізичних елементів керування ключовими функціями. Керівництво бренду підтвердило, що скарги на незручність повністю сенсорного керування надходили від клієнтів ще 2 роки тому. Під час досліджень покупці чітко дали зрозуміти, вони захоплені великими екранами, проте хочуть мати прямий доступ до певних функцій через жорсткі клавіші. Керівник Mercedes-Benz Матіас Гайзен в новому інтерв'ю визнав, що компанія прислухалася до відгуків. За його словами, ідея тотальної сенсоризації просто не підійшла багатьом власникам, тому бренд вирішив зробити інтер'єр більш аналоговим у критичних місцях. Однією з головних змін стане відмова від тактильних сенсорних панелей на кермі на користь фізичних коліс прокручування. Але реформа інтер'єру не обмежиться лише кермом. У майбутніх авто з'явиться більше апаратних клавіш для функцій, які потребують миттєвого доступу. Водночас Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від величезних дисплеїв, якими славляться сучасні моделі. Матіас Гайзен порівнює цей підхід зі смартфонами. Апаратна частина забезпечує надійність, тоді як програмне забезпечення на екрані дає безмежні можливості для персоналізації, включаючи встановлення сімейних фото на заставку. У сегменті суперлюкс фізичні перемикачі завжди вважалися ознакою якості та статусу. Тепер Mercedes-Benz прагне поєднати цей традиційний підхід із передовими цифровими технологіями. Це дозволить бренду зберегти технологічний імідж, не жертвуючи зручністю водіїв, які

0: Це у фундаментально іншому принципі роботи силових установок. Двигуни внутрішнього згоряння здатні перетворювати на рух лише близько 20-30% енергії пального, тоді як понад 70% втрачається у вигляді тепла та супутніх енергетичних втрат. Це означає, що більша частина енергії просто не використовується для реального переміщення автомобіля. Електромобілі працюють за принципово іншою логікою. У випадку Тесла приблизно 85-90% енергії, накопиченої в батареях, безпосередньо перетворюється на рух. Такий рівень ефективності дозволяє витрачати значно менше енергії для подолання тієї ж дистанції, що прямо впливає на зниження експлуатаційних витрат. У підсумку, різниця в ККД між двома типами силових установок формує не лише економію для власника, а й загальну ефективність використання ресурсів. Саме цей фактор Тесла і використовує як один із головних аргументів на користь переходу на електротранспорт, особливо в умовах зростання цін на традиційне паливо та посилення вимог до енергоефективності.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
0: Повнометражна стрічка Романа Островського «Летять хмари з великою швидкістю» здобула «Золоту лілію» як найкращий фільм на 26-му кінофестивалі Центральної та Східної Європи «Go East». Про це повідомила Українська кіноакадемія. Нагорода передбачає грошову премію у розмірі 10 тисяч євро. Міжнародне журі пояснило свій вибір тим, що цей фільм вирізняється беззаперечною актуальністю. У заяві журі підкреслюється важливість документування воєнних злочинів Росії в Україні, а також особиста історія режисера. Як повідомлялося, фільм розповідає історію чоловіка, який втратив 5 членів родини під час авіаудару росіян по житловому будинку в Київській області. Вадим – рибалка з Бородянки. У 2022 році місто було захоплене росіянами. Вони обстрілювали будинки. Під завалами опинилися мати, брат Вадима, дружина брата та її батьки. Розкопки почалися лише після звільнення міста українськими військами. ЮНЕСКО та Україна запускають проєкти з захисту національного заповідника Хортиця за підтримки Швеції. Про це повідомило Міністерство культури України. Наш головний пріоритет – збереження культурних цінностей. У нинішніх умовах особливо важливо оперативно ухвалювати рішення щодо їх евакуації та забезпечення належних умов зберігання, сказав заступник міністра культури України Іван Вербицький. Він зазначив, що чинне законодавство України передбачає всі необхідні механізми для переміщення культурних цінностей у межах держави з метою їхнього захисту та подальшого експонування. У межах проєкту заплановано комплекс невідкладних заходів, зокрема проведення ремонтних робіт у музейних приміщеннях заповідника, а також продовження археологічних досліджень. Окрему увагу в межах ініціативи приділено розвитку кадрового потенціалу. Передбачено програми стажування для студентів і молодих спеціалістів, які долучатимуться до інвентаризації, пакування та цифровізації артефактів. Українську режисерку, авторку фільмів «Клондайк» та «Ротація» Марину Р. Горбач відзначили премією «SeaFest Legacy Award 2026 року. Під час церемонії відкриття 21-го Південно-Східного Європейського кінофестивалю Горбач було вручено нагороду за досягнення. Цьогоріч фестиваль вшановує молоду режисерку з України, чиї фільми та масштаб творчості вже вивели її в число провідних представників свого покоління. 6 років тому наш фестиваль уперше представив її зі стрічкою «Омар і ми». Її наступний фільм «Клондайк» увібрав у себе весь жах і трагедію країни, розірваної напередодні вторгнення. Він здобув головні нагороди на фестивалі «Санденс» і став важливою віхою у її кінематографічній творчості, звертаючись до теми війни в Україні. Її голос став голосом її покоління та її країни, прокоментували організатори фестивалю. Зауважимо, що серед відзначених цією нагородою за 21 рік існування фестивалю лише 2 українки – акторка Оксана Черкашина та режисерка Марина Р. Горбач. У Києві відбулася презентація першого тому повного зібрання творів Василя Стуса, до якого увійшли його ранні поезії, написані в 50-х і 60-х роках. Цей том охоплює поетичні тексти періоду з 1955 по 4 вересня 1965 року. Це час підняття із повного небуття, з буденної сірої донецької реальності до Києва, знайомства з найвідомішими людьми і не лише українцями, а також час опанування себе як особистості, здатної говорити про загальнолюдські теми на українському матеріалі. Відтак, представляти Україну у світі на тому рівні, на якому вона може бути цікава, зазначив президент Стус-центру та єдиний син письменника Дмитро Стус. За його словами, у цьому томі представлені десь 30% віршів, які друкуються вперше. Він зауважив, що перші 6 томів цього видання будуть абсолютно поетичними. Далі буде представлена літературознавчість Стуса, публіцистика, переклади, листування і дуже багато конспектів, роздумів. Тих текстів, які з різних причин записувалися в якихось зошитах, які не були опрацьовані в 90-х, підкреслив Дмитро Стус. Загалом планується видати орієнтовно 15 томів, які включатимуть усі твори письменника, у тому числі незавершені тексти. Кінокомпанія Universal Pictures представила новий трейлер фільму «Одіссея», режисером якого став оскароносний Крістофер Нолан. «Одіссея» стане першою стрічкою Нолана після «Опенгеймера», за який він отримав премію «Оскар» як найкращий режисер. В основі сюжету – одноіменна поема Гомера про 10-річну мандрівку «Одіссея» додому на острів Ітака після завершення Троянської війни. Головну роль виконує Мет Деймон. Його сина Телемаха Том Голланд, дружину Пенелопу Енн Геттевей, а Антонія, одного з численних женихів, що претендують на її руку, Роберт Паттінсон. Світова прем'єра запланована на 17 липня 2026 року. За даними The Guardian, бюджет стрічки становить близько $250 мільйонів, а загальна довжина від знятої плівки перевищила 600 тисяч метрів.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Армія Китаю. Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновацій. Стратегічні зусилля КНР зосереджені на використанні всіх можливостей для захисту національних інтересів. Кожен військовик Китайської народно-визвольної армії достеменно знає нюанси цієї спеціально розробленої стратегічної культури, яка складається з 4 основ мистецтва війни Сунь-Дзи – шлях, стратегічна міць, м'якість і перемога. Тамтешня політика безпеки ґрунтується на стратегіях давніх китайських воїнів, котрі закликали не прагнути пустої демонстрації емоцій і не лізти у лідери. Та це не заважає військовим Піднебесної рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдан, де зазвичай його проводять, можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції, метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 сантиметри на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 сантиметри на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику Комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдати можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
0: Британські вчені створили звовний біоматеріал, який допомагає відновлювати кістки, і успішно протестували його на тваринах. Матеріал сприяв росту нової кісткової тканини в пошкоджених ділянках і показав результати, близькі до природного відновлення. Дослідники з Королівського коледжу Лондона використали кератин – природний білок звовний як основу для спеціальних мембран. У дослідах на тваринах цей матеріал спрямовував ріст нової кістки в місцях пошкоджень. За словами дослідників, це перший випадок, коли матеріал на основі вовни успішно застосували для відновлення кісток у живій тварині. тварині. Вони також зазначили, що вона є доступним і відновлюваним ресурсом, який часто лишається відходом у сільському господарстві. Протягом десятиліть основним матеріалом для таких задач був колаген. Він створює бар'єр, який захищає місце пошкодження та дозволяє кістці відновлюватися. Однак колаген має недоліки. Він відносно слабкий, може швидко руйнуватися і складний у виробництві. Тож дослідники виготовили мембрани з кератину, отриманого з вовни, і хімічно обробили їх для підвищення міцності. Після цього матеріал імплантували щурами з дефектами черепа, які не могли загоїтися самостійно. Протягом кількох тижнів спостерігали, як мембрани допомагають формувати нову кістку. Хоча колагенові мембрани загалом формували більше кісткової тканини, кератин забезпечував більш упорядковану та міцну структуру. Волокна були краще вирівняні і більше нагадували природну кістку. Мембрани також добре поєднувалися з навколишніми тканинами і залишалися стабільними під час загоєння, що є важливим для практичного використання. Науковці з університету Аделаїди, що в Австралії, знайшли спосіб одночасно боротися із забрудненням довкілля та енергетичною кризою, перетворюючи пластик на паливо. Щороку світ продукує понад 460 мільйонів тонн пластику, який є величезною загрозою для екосистем, але водночас містить багато вуглецю та водню. Дослідники вирішили спрямувати цей хімічний потенціал на створення чистої енергії. За допомогою сонячного світла та спеціальних світлочутливих каталізаторів, інженери навчилися швидко розривати ланцюги відходів навіть за відносно низьких температур. Зазвичай видобуток водню потребує величезних витрат енергії на розщеплення води, проте руйнувати хімічні зв'язки безпосередньо у пластику виявилося значно простіше. Пластик часто розглядають як серйозну екологічну проблему, але він також представляє значну можливість. Якщо ми зможемо ефективно перетворювати відпрацьований пластик на чисте паливо за допомогою сонячного світла, ми зможемо одночасно вирішити проблеми забруднення та енергії, розповіли вчені. Швидкому перенесенню цієї технології на реальні заводи наразі заважає лише неоднорідна структура сміття. Різні види пластмас поводяться неоднаково під час реакції, а промислові барвники чи стабілізатори суттєво заважають процесу, тому перед переробкою пластик доведеться ретельно сортувати. До того ж, на виході утворюється складна суміш рідин і газів, для економного розділення якої інженерам ще потрібно знайти дієві рішення. Samsung не випустить нове покоління Galaxy Ring у 2026 році. На зараз пристрій планують представити на початку 2027-го. За даними компанії, за цей час Samsung зосередиться на збільшенні автономності та покращенні комфорту під час носіння розумного кільця. Компанія хоче зменшити товщину та вагу пристрою завдяки оптимізації розміщення компонентів у середині корпусу. Також Samsung працює над збільшенням часу автономної роботи. Поточний Galaxy Ring працює до 7 днів без заряджання, а Galaxy Ring 2 може отримати автономність на рівні 10 днів. Samsung планує вдосконалити і сенсори здоров'я. Компанія хоче покращити точність аналізу сну та розширити функції, пов'язані з моніторингом серцево-судинної системи. Окремо Samsung продовжує працювати над неінвазивним вимірюванням рівня глюкози в крові. Компанія вже кілька років намагається реалізувати цю функцію в лінійці Galaxy Watch. Нагадаємо, перше Galaxy Ring дебютувало у 2024 році за ціною $399. Наприкінці 2025 року з'явилися повідомлення, що компанія не планує швидкого випуску нового покоління пристрою. Дослідники з Нью-Йоркського медичного коледжу дійшли висновку, що звичка їсти пізно ввечері дійсно погіршує роботу кишківника, особливо у людей з хронічним стресом. Науковці проаналізували дані національного опитування щодо здоров'я та харчування, де маркерами хронічного стресу слугували індекс маси тіла, артеріальний тиск і рівень холестерину. Виявилося, що люди з високим рівнем стресу, які споживали щонайменше чверть своїх калорій після 21-ї години у півтора рази частіше скаржилася на закрепи та діарею порівняно з тими, хто мав низький рівень стресу і не переїдав на ніч. Команда також проаналізувала інформацію з проєкту, який збирав дані про мікробіоми кишечника людей та їхні життєві звички. Згідно з результатами, пізні перекуси у поєднанні з високим стресом робили учасників у 2,5 рази більш схильними до шлунково-кишкових розладів, а мікробіом їхнього кишечника мав менш різноманітний склад бактерій. Справа не лише в тому, що ви їсте, але й коли ви це їсте. І коли ми вже перебуваємо під стресом, цей час може завдати подвійного удару по здоров'ю кишківника, зауважили вчені. Медики давно радять уникати прийомів їжі безпосередньо перед сном. Нічні калорії з більшою ймовірністю відкладаються у вигляді жиру, а сам процес пізнього харчування здатен порушити сон та внутрішній біологічний годинник людини. До того ж, пізно ввечері люди частіше піддаються спокусі обрати менш корисні продукти.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відкрити перший переговорний кластер про вступ до Євросоюзу вже 26 травня. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Ще 5 кластерів планується відкрити до кінця кіпрського головування в ЄС, а угоду про вступ Україна прагне підписати наступного року. Сибіга наголосив, членство України посилить Євросоюз у сферах оборони, економіки, енергетики, цифровізації та логістики. Міністр також нагадав, Україна вже виконала значну частину необхідних кроків і продовжує реформи в судочинстві, боротьбі з корупцією та інших галузях. Швеція та Кіпр приєднались до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Таким чином, коаліція вже має 49 учасників. Лубінець також зазначив, що на сьогодні відомо про 2134 дитини, яких повернули з Росії та тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента «Bring Kids Back UA». Але тисячі ще залишаються в тимчасовій окупації або на території Росії, наголосив омбудсман. Німеччина профінансує створення центрів військової підготовки в Україні. Про це повідомив міністр оборони цієї країни Борис Пісторіус. За його словами, Берлін виділить понад 10 мільйонів євро на фінансування інфраструктури цих навчальних закладів. Центри підвищуватимуть боєготовність української армії навіть у разі майбутнього укладення мирної угоди з Росією. Пісторіус зазначив, це лише один із заходів щодо стримування агресії у майбутньому. І також нагадав, у Німеччині вже пройшли навчання майже 27 тисяч українських військових. Україна та Боснія і Герцеговина погодили запуск транспортного безвізу. З 1 січня наступного року двосторонні та транзитні вантажні перевезення між країнами здійснюватимуться без спеціальних дозволів. До повноцінного старту сторони домовились збільшити квоти на дозволи до кінця цього року. Боснія і Герцеговина стане 36-ю країною, з якою Україна має подібні домовленості. Це спростить логістику, прискорить доставку вантажів та стимулюватиме зростання торгівлі між країнами, що за останні 10 років збільшилось в 5 разів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються. Температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів. Дрібний дощ йтиме весь час.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
2: Мої вітання! Вежі-приорки – архітектурні акценти Вишгородської, що зустрічали місто. Будинки з вежами на Вишгородській 12 та Вишгородській 21 – це не просто житлова і адміністративна забудова старої приорки. Вони належать до тих київських споруд, які не завжди потрапляють у туристичні маршрути, але формують справжній характер міста. Їхня цінність не лише в архітектурі, а й у ролі, яку вони відіграли для району. Ці будівлі позначали момент, коли приорка почала переходити від напівпередміського укладу до впорядкованого міського простору. З багатоповерховими будинками, громадськими установами та новою вуличною перспективою. Приорка довго зберігала риси околиці Києва з приватною забудовою, старими дорогами, зеленими схилами, близькістю до Куренівки, Оболоні і залізничних шляхів. Вулиця Вишгородська була одним із важливих напрямків, яким місто розросталося на північ. Саме тому поява тут 3- і 4-поверхових сталінок стала помітною зміною масштабу. Це вже була не випадкова забудова, а спроба створити міську вісь із чітким фасадним фронтом, архітектурними акцентами та відчуттям парадного в'їзду. Особливо вирізнялися два будинки з вежами під номерами 12 та 21. Вони ніби працювали в парі, не були однаковими за функцією, але разом формували образ входу до приорки з боку залізниці. Для міської архітектури це дуже важливий прийом. Вежа у такому разі не обов'язково має бути високою чи монументальною, як дзвіниця або хмарочос. Достатньо, щоб вона піднімалася над загальним силуетом, ловила погляд і створювала точку орієнтації. Саме це й робили вежі на Вишгородській. Вони перетворювали звичайну житлово-громадську забудову на впізнаваний міський ансамбль. Будинок на Вишгородській 12 – чотириповерховий житловий. Його варто сприймати як частину епохи, коли радянська архітектура прагнула поєднати функціональність із демонстративною солідністю. Такі будинки не були розкішними в палацовому сенсі, але мали власну мову. Масивні об'єми, виразні кути, ритми вікон, відчуття міцності, впорядкованість і довговічність. Вежа тут працювала як символ піднесення над буденністю. Вона не просто прикрашала фасад, а додавала будинку статусу. Ніби підкреслювала, що це не периферійна забудова, а частина великого міста. Будинок на Вишгородській 21 має ще складнішу історію, бо його архітектура пов'язана не лише з житлом чи міським ансамблем, а й з громадською функцією. У 1930-х роках тут діяло училище для пожежників. Це дуже промовиста деталь. Споруда була пов'язана з дисципліною, службою, безпекою і підготовкою людей, які мали рятувати місто від надзвичайних ситуацій. Вежа в такому контексті сприймається вже не тільки як декоративний елемент, а й як образ спостереження, готовності службової присутності. Навіть якщо її основна роль була архітектурною, для такого закладу вона виглядала цілком органічно. Під час Другої світової війни будівля на Вишгородській 21 отримала трагічний епізод у своїй біографії. У приміщенні організували заклад під назвою «Їдальня для помираючих з голоду». Ця деталь різко змінює сприйняття споруди. Вона нагадує, що київські будинки часто зберігають не одну, а кілька історій – архітектурну, побутову, службову, воєнну, людську. Фасад може здаватися стриманим і звичним, але за ним стоять події, які неможливо звести до опису стилю чи поверхності. Саме такі місця роблять міську пам'ять складною. Вони не завжди мають меморіальні таблиці, але несуть у собі сліди драматичних періодів. Після війни училище відновили роботу, і це теж важливо для розуміння будівлі. Київ повертався до життя, відбудовував інфраструктуру, відновлював навчальні заклади, служби, транспортні зв'язки і житловий фонд. Вишгородська знову стала не лише дорогою, а частиною міського організму. Будинок, який у воєнні роки був пов'язаний із голодом і виживанням, знову отримав функцію підготовки фахівців. Це типовий для Києва мотив. Споруди не зникають після катастрофи, а змінюють роль, пристосовуються, переживають кілька епох і залишаються в тканині міста. Згодом у будинку під номером 21 розмістили комунальну аварійну рятувальну службу. У цьому є певна спадковість функції від пожежного училища до установи, пов'язаної з реагуванням на аварії та небезпеки. Будівля ніби зберегла своє службове призначення, навіть якщо конкретні організації змінювалися. Вона залишилася місцем, пов'язаним із міською безпекою. Для архітектури це важливо, бо функція часто формує не менше значення, ніж стиль. Одні будинки запам'ятовуються як прибудинки, прибуткові, інші – як освітні, промислові, сакральні чи адміністративні. Вишгородська-21 має образ споруди, що працює для міста у практичному, навіть кризовому сенсі. Північна прибудова Інституту туризму додала цьому комплексу ще один шар. З одного боку, вона ускладнила первісний вигляд і створила композицію з різними функціями. З іншого, показала, як міські будівлі пристосовуються до нових потреб. Київ рідко зберігає архітектуру в музейній недоторканності. Частіше він нарощує, добудовує, змінює, поєднує старе з новим, іноді гармонійно, іноді суперечливо. Комплекс на Вишгородській 21 саме такий. У ньому читаються різні періоди, різні завдання, різні уявлення про те, якою має бути корисна міська споруда. Архітектурна цінність будинків із вежами на Вишгородській полягає в їхній ролі для простору. Вони не конкурують із Софією Київською, Андріївською церквою чи модерністськими символами центру. Їхня сила інша – районна, локальна, контекстуальна. Вони формують пам'ять Пріорки як міської місцевості, де велика історія проявляється через буденну архітектуру. Такі об'єкти важливі саме тому, що не є очевидними пам'ятками. Вони нагадують, місто складається не лише з головних фасадів і відреставрованих туристичних маршрутів, а й вулиць, якими щодня ходять мешканці. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд запускає механізм держпідтримки для будівництва власної розподіленої генерації. Компенсуватиме бізнесу різницю між ринковою та пільговою ставкою. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Створюємо додаткові інструменти для виконання планів стійкості у співпраці з приватним сектором. Уряд запускає механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації, написала вона у Телеграм. Підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних. Програма розповсюджується на об'єкти відновлюваної енергетики, біомаса, біогаз, геотермальна енергія, системи накопичення енергії, мікромережі і локальні автономні енергосистеми. Різницю між ринковою та пільговою ставкою для бізнесу компенсуватиме держава. Підтримка поширюється на кредити від 1 до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті, для прифронтових територій від 500 тисяч євро, строком до 5 років із можливістю відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше, ніж 12 місяців. Свириденко повідомила, що програма стартує 1 червня. Її реалізує Національна установа розвитку. Подати заявку можна через уповноважені банки. Розподілена генерація – один із компонентів підготовки до наступного опалювального сезону. Наша ціль – забезпечити загалом 4 гігавати розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури, наголосила очільниця уряду. В Україні інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат. У березні інфляція підвищилася і становила 7,9%, а базова – 7,1%. Обидва показники перевищили попередній прогноз. За оцінками НБУ, у квітні зростання інфляції тривало. Як стверджують в установі, інфляція повернеться до зниження в наступному році та досягне цілі 5% у 2028 році. Найближчими місяцями інфляція залишатиметься близько поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі через посилення тиску на виробничі витрати підприємств, передусім у наслідок подорожчання енергоресурсів, що вже відбулося. Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, що дозволить почати розглядати заяви з реєстру збитків. Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів. Міжнародна компенсаційна комісія функціонуватиме як незалежний адміністративний орган у рамках Ради Європи. Її основна ціль – розгляд заяв та ухвалення рішень щодо відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих Росією в Україні або проти України. Реєстр збитків, з яким буде працювати комісія, очікує сумарно отримати від 6 до 10 мільйонів заяв. Раніше повідомлялося, що до реєстру вже надійшло понад 150 тисяч заяв. Сам реєстр запустили у 2023 році, а з квітня 2024 року він здійснює прийом заяв від постраждалих осіб. Компенсації повинні будуть виплачуватися за рахунок Росії. Наразі невідомо, чи використовуватиметься для цього її заморожені активи, проте така ймовірність розглядається. За програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, відшкодування отримають 1113 товаровиробників, які придбали більше 2000 одиниць техніки та обладнання у березні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Загальна сума компенсації становить 353 мільйони 800 тисяч гривень. Підкреслюється, що це найбільша сума за один місяць з моменту відновлення програми. програми у 2024 році. За даними відомства, у березні агровиробники купували обладнання для тваринництва, польових робіт, обробки ґрунту, захисту рослин, зрошення, транспортування, сушіння, зберігання та переробки агропродукції. Найактивніше скористалися програмою агровиробники Кіровоградської, Вінницької, Полтавської, Черкаської та Хмельницької областей. За кількістю придбаної техніки та обладнання лідирують Тернопільська, Київська, Чернігівська, Львівська, Полтавська області, поінформували у відомстві. Загалом з квітня 2024 року по березень 2026 року включно програмою скористалися понад 10 тисяч агровиробників та підприємств агропереробки. Вони придбали майже 17 тисяч одиниць техніки та обладнання на загальну суму 2 мільярди 200 мільйонів гривень з ПДВ. Держава сплатила з них 2 мільярди 600 мільйонів гривень компенсації. Уряд доручив спрямувати 3 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету на авансування нових блочно-модульних котелень загальною потужністю 1,3 гігавата. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко за підсумками засідання координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів. За її словами, попередньо уряд виділив 424 мільйони 800 тисяч гривень на підключення вже наявних котелень. Роботи вже розпочато. Окремо зосередилися на розрахунках місцевих підприємств теплокомуненерго за спожитий газ. Уряд спільно з місцевою владою та Нафтогазом працює над комплексним рішенням, яке має врегулювати наявні борги і не допустити їх накопичення в майбутньому, зазначила Свириденко.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Цікаві факти про пральні машини. Прообразом пральної машини став звичайний канат. У чому полягає основна відмінність машинки від ручних способів прання? Правильно, в мінімізації прикладних зусиль. Так античні моряки здогадалися прив'язувати білизну до канату, який потім спускали за борт. Судно йшло на вітрилах або веслах, а білизна тим часом потихеньку відмивалась морськими хвилями. Звичайно, при такому пранні на білизні залишалася морська сіль, але з прісною водою під час плавання в ті часи і так було скрутно. Стародавні вавілоняни також можуть похвалитися своєю винахідливістю. Вони сконструювали колесо з декількома прикріпленими до нього лопатами. Це колесо розміщувалося в чані з замоченою білизною. Завдяки обертанню колеса речі чудово і швидко пралися. Золотошукач з Каліфорнії вигадав долучити до процедури прання тяглову силу тварин. Ним було сконструйовано агрегат, який приводили в дію 10 мулів. За один підхід пристрій міг випрати 15 сорочок. Заповзятий винахідник не розгубився і почав брати гроші зі своїх друзів. Так була відкрита перша в світі пральня. Згадка про першу офіційну запатентовану машинку для прання білизни з'явилася в 1856 році. Винахід належить американцеві Муру, що створив незвичайний пристрій на колесах. В ящик з дерев'яною рамою над ним кидали брудну білизну і заливали мильним розчином з дерев'яними кульками. Після цього починали здійснювати вертикальні рухи рами. Завдяки тому, що дерев'яні кульки постійно приводилися в дію, відбувалося якісне прання. Перша у світі пральна машина була запущена в серійне виробництво понад 100 років тому, в 1907 році. Винайшов її Вільям Блекстоун. Це був дерев'яний ящик з виведеною назовні рукояткою. Цю рукоятку потрібно було обертати вручну, щоб машинка працювала. Але вже через рік в продаж надійшла інша модель, яка працювала від електрики. Існують і вузькоспеціалізовані моделі пральних машин, призначені для прання аж ніяк не білизни. Так, в 19 столітті винахідник зі США запатентував моделі для мийки окулярів, звичайних і сонцезахисних. А в Іспанії винайшли пральну машинку для домашніх тварин. Ніякого знущання над тваринами. Це була звичайна душова кабінка, компактна і призначена для миття братів наших менших з мінімальним стресом для них. Конструкція цих побутових приладів продовжує вдосконалюватися. Вже існують повністю роботизовані моделі, здатні не тільки випрати білизну, віджати і висушити, а й попресувати, а потім розвісити на спеціальних поличках. Коштують вони, правда, дуже дорого. У США своїх пральних машин у квартирах майже немає. Всі користуються пральнями. Це заслуга знаменитого гангстера Аль Капоне, який для відмивання грошей відкрив по всьому Чикаго величезну кількість дешевих пралень. Потім його все-таки посадили в тюрму, а ось пральні залишилися, як і звичка ними користуватися. У Таїланді, до речі, люди зазвичай теж користуються пральнями. Як відомо, будь-яка пральна машинка, крім хіба що ультразвукової, споживає багато електроенергії. Існують різні способи заощадити. Можна, наприклад, налаштувати таймер на автоматичне прання вночі, коли тариф на електрику вигідніший. Або можна зменшити температуру прання, адже нагрів води споживає величезну кількість енергії. Прання при 60 градусів обійдеться вам удвічі дешевше, ніж при 90. В інструкції до більшості пральних машин пишуть, що використовувати порошок для ручного прання в них заборонено. Це не примха виробника. Механізм перенабагато інтенсивніше, ніж людські руки. І ручний порошок або гель дасть занадто багато піни. А надмірна кількість піни може привести до серйозної поломки та короткого замикання. У всіх пральних машинках час від часу утворюється накип, боротися з яким можна хіба що за допомогою спеціальних засобів досить дорогих. Деякі люди замість них користуються оцтом, який коштує копійки, і при цьому теж справляється із завданням. Але вони не замислюються про те, що оцет пошкоджує гумові ущільнювачі і деякі інші елементи механізму, скорочуючи тим самим термін їх служби. У перших електричних пральних машинах все доводилося робити вручну, навіть наливати в них воду. У 1920 році інженери придумали, як реалізувати її підігрів. Через 10 років з'явився автоматичний злив води після циклу прання, а перші напівавтоматичні режими з'явилися в 1949 році. Також спочатку у пральних машин не було суцільного корпусу, який закривав би рухомі частини механізму. Після того, як в однієї американки під час прання машинка мало не затягла всередину голову, зачепившися за волосся, всі моделі стали випускатися з повноцінними корпусами. Сталося це ще в першій половині 20-го століття. Пральна машина відіграла роль у захисті прав жінок. Пральна машина отримала визнання за свій вплив на права жінок, значно скоротивши час, який витрачався на прання. Ця зміна дала жінкам більше можливостей працювати поза домом, що стало значним кроком у боротьбі за рівність. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Заробітна плата українських вчителів на понад третину нижча за середній рівень по країні, і кожен четвертий педагог змушений підробляти репетиторством. Як йдеться у дослідженні ЮНЕСКО, 73% опитаних назвали низький дохід головною причиною розчарування в професії. При цьому майже 22% педагогів працюють без офіційної кваліфікації, а понад половина директорів шкіл вважають недостатню підготовку вчителів загрозою для якості освіти. Попри складні умови, майже 70% педагогів задоволені вибором професії, а понад половина підтримують реформу нової української школи. Участь Сполучених Штатів є ключовою для успіху мирних зусиль у завершенні російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Україна розраховує на провідну роль американської сторони, зокрема щодо постачання озброєнь та стратегічних систем протиповітряної оборони. Міністр відзначив важливість програми ПОЛ, що дає змогу придбати ракети великої дальності та інші оборонні системи. Нагадаю, Україна очікує візиту представників президента Сполучених Штатів до Києва вже наприкінці весни, на початку літа. Канада стала першою країною за межами Європи, що підписала конвенцію про створення міжнародної комісії з питань компенсації для України. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ України, комісія забезпечить справедливість і виплату репарацій за шкоду та страждання українців, завдані російською агресією. Сибіга подякував Канаді за підтримку та наголосив, цей крок важливий для міжнародної системи відповідальності. Міжнародна федерація сучасного п'ятиборства зняла усі санкції з білоруських спортсменів, йдеться на офіційному сайті організації. Тепер спортсмени з Білорусі виступатимуть під власним прапором як в особистих, так і в командних турнірах. У федерації пояснили, рішення ухвалили у відповідь на оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. Нові правила набудуть чинності вже у червні під час етапу Кубка світу у Будапешті. Одночасно на найближчому етапі Кубка світу, що стартує у Болгарії, білоруські спортсмени ще виступатимуть у нейтральному статусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар, метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ йтиме весь час.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Оскар Уальд. Оскар Уальд – одна з найяскравіших постатей у літературі 19 століття. Його творчість і життя переплетені настільки, що кожен аспект його особистості став частиною його літературного образу. Уальд був не лише талановитим письменником, а й людиною, яка порушувала стандарти і кидала виклик суспільним нормам. Його гострі афоризми, яскраві твори та незвичайний спосіб життя досі залишаються джерелом натхнення і захоплення для багатьох. Давайте зануримося в його неймовірний світ і дізнаємося цікаві факти про цього геніального автора. Оскар Уальд народився в Дубліні в 1854 році в родині, де література і мистецтво були невід'ємною частиною життя. Його батько Вільям був відомим хірургом і письменником, а мати Джейн – поетесою та прихильницею ірландського національного руху. Ця атмосфера з дитинства сформувала його любов до літератури. Під час навчання в Оксфорді Уальд вражав своїх викладачів та однокурсників знаннями і дотепністю. Він отримав кілька нагород за академічні досягнення, зокрема, з класичних дисциплін. Уже тоді він почав формувати свій знаменитий стиль, вдягаючи яскраві костюми та прикрашаючи кімнату квітами. Уальд став справжнім майстром афоризмів, які досі цитують по всьому світу. Його вислови відображають іронію, сарказм і тонке розуміння людської природи. Наприклад, його фраза «жити – це найрідкісніше у світі, більшість людей просто існують» вважається однією з найглибших думок про життя. Його єдиний роман «Портрет Доріана Грея» спричинив великий скандал у вікторіанському суспільстві. Книга розглядалася як аморальна, оскільки в ній порушувалися теми естетизму, моральності та спокуси. Однак саме ця провокаційність зробила роман класикою літератури. Оскар Уальд був завзятим прихильником естетизму, мистецького руху, який ставив красу вище за мораль і користь. У своїх лекціях і творах він закликав людей шукати красу в усьому, що їх оточує. Його підхід до життя і мистецтва став викликом строгим нормам вікторіанської епохи. Він був справжнім майстром драми, створивши чимало успішних п'єс. Його твори вирізняються тонким гумором і влучними спостереженнями за суспільством. Ці п'єси досі залишаються популярними на театральних сценах світу. Оскар Уальд обожнював моду і вважав, що зовнішній вигляд є невід'ємною частиною самовираження. Він часто одягався екстравагантно, використовуючи яскраві кольори та оригінальні деталі. Його стиль був настільки впізнаваним, що ставав предметом обговорень у пресі. Особисте життя Уайльда було не менш яскравим, ніж його творчість. Він відкрито заявляв про свої почуття до чоловіків у часи, коли це вважалося злочином. Через це він пробив 2 роки в'язниці, що сильно вплинуло на його подальше життя і творчість. Після звільнення з в'язниці Уайльд змінив своє ім'я на Себастьян Мельмот і переїхав до Франції. Він оселився в Парижі, де продовжив писати, хоча його популярність почала згасати. Цей період життя був позначений бідністю та хворобами. Оскар Уайльд помер у віці 46 років у готелі в Парижі. Його останні слова, за легендою, були про шпалери в кімнаті, які йому не сподобалися. Навіть у смерті він залишився дотепним і іронічним. Його могила на кладовищі Пер-Лашес у Парижі стала місцем паломництва для шанувальників. На надгробку викорбований напис із його вірша «Балади Рединської в'язниці». Традиція цілувати надгробок залишила стільки слідів, що його довелося закрити склом. Уайльд був впевнений, що мистецтво має бути вільним від моралі і суспільних правил. Ця ідея стала основою його есе «Занепад брехні», де він обґрунтовував важливість вигадки і уяви для творчості. Його думки стали одним із ключових принципів модернізму. До речі, Оскар Уайльд написав казки для своїх синів, серед яких найвідоміші «Щасливий принц» та «Соловей і троянда». Попри казкову форму, ці твори мають глибокі філософські та трагічні мотиви. Уайльд здійснив велике лекційне турне Сполученими Штатами у 1882 році. На митниці він ніби сказав знамениту фразу «Мені нічого декларувати, окрім власного генія». Письменник був одружений із Констанс Ллойд. У шлюбі народилося 2 синів – Сиріл і Вівіан. Після судового скандалу дружина змінила прізвище родини, щоб уникнути суспільного тиску. У в'язниці Уайльд написав довгий лист-сповідь, адресований Альфреду Дугласу. Цей текст вважають одним із найемоційніших творів письменника. Його поема «Балада Рединської в'язниці» стала різкою критикою тюремної системи Британії. Після її публікації суспільство почало активніше обговорювати умови утримання ув'язнених. Письменник володів кількома мовами, зокрема французькою та давньогрецькою. Частину творів він писав французькою, а п'єсу «Соломея» створив саме цією мовою. Оскар Уайльд був не тільки письменником, але й блискучим оратором. Його лекції про мистецтво та літературу збирали повні зали в Європі та Америці. Він мав унікальний дар захоплювати аудиторію і поєднувати гумор із серйозними темами. Уайльд глибоко цікавився грецькою культурою та міфологією. Це відобразилося в його п'єсах і віршах, де часто зустрічаються класичні мотиви. Він захоплювався творами давньогрецьких філософів і перекладав їхні ідеї на сучасний лад. Ці захоплюючі факти про Оскара Уайльда розкривають багатогранність його особистості і таланту. Він залишив незабутній слід у літературі та культурі, ставши символом свободи думки і краси. Його творчість і життя досі надихають нові покоління письменників і читачів. Пам'ять про цього геніального автора назавжди залишиться в історії світової літератури. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона грата» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив першу в історії Бундесверу військову стратегію, яка має на меті перетворити німецьку армію на найсильнішу в Європі на тлі загрози з боку Росії.

0: є протидія загрозам з боку Росії. Росія створює умови для військового нападу на держави НАТО, йдеться в документі. У стратегії Пісторіуса окреслено ключові рекомендації для протидії цим загрозам, як, наприклад, розвиток наступальних та оборонних можливостей, особливо в космосі, кіберпросторі та інформаційній сфері. Наголошується, що з огляду на гібридний характер російських загроз, Бундесвер повинен співпрацювати з усіма інструментами державної влади, але зосереджуватися на завданнях, які вимагають військових дій. Крім того, стратегія наголошує, що Збройні сили Німеччини отримують більше високоточної зброї далекого радіусу дії, зокрема систем протиповітряної оборони. Британський національний центр кібербезпеки попередив про зростання загрози кібератак, підтримуваних урядами окремих держав, які здатні вразити інфраструктуру, компанії та приватні мережі Великої Британії. Про це повідомило Reuters з посиланням на заяву очільника центру Річарда Горна. Виконавчий директор Національного центру кібербезпеки заявив, що агентство в середньому розслідує близько 4 національно значущих кіберінцидентів на тиждень. За словами Горна, найбільш впливові атаки все частіше пов'язані з урядами держав, а не лише зі злочинними угрупованнями. У цьому контексті він виділив кіберзагрози, що надходять з боку Китаю, Ірану та Росії. Він додав, що така діяльність спрямована проти Великої Британії та її європейських партнерів. Якби ми опинилися в ситуації конфлікту або поблизу неї, Велика Британія, ймовірно, зіткнулася би із масштабними атаками хактивістів, попередив Горн, додавши, що такі кампанії можуть спричинити збитки, які можна порівняти з великими атаками програм-вимагачів, але без можливості відновити системи шляхом виплати викупу. Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС розглядає можливість зобов'язати країни створювати запаси авіаційного палива та, можливо, перерозподіляти його з урахуванням регіональних потреб і дефіциту. Про це він сказав у інтерв'ю агентству Reuters. Таку заяву Йоргенсен зробив на тлі зростання занепокоєння щодо можливого дефіциту, пов'язаного з американсько-ізраїльською війною проти Ірану. За його словами, подальші кроки, зокрема запровадження правил, що зобов'язують країни утримувати запаси авіаційного палива, безумовно є тим, що ми розглянемо. Втім, він наголосив, що поки що зарано говорити про необхідність спільного використання авіаційного палива. Ми зможемо за необхідності запровадити інструменти перерозподілу та інші заходи, які зазвичай не застосовуються в цьому секторі. Зазвичай ми дозволяємо ринку вирішувати, але ми можемо опинитися в кризовій ситуації, де проблемою є саме безпека постачання, а не лише ціни, зазначив Йоргенсен. Також він висловив сподівання на можливість збільшити обсяги виробництва авіаційного палива на європейських нафтопереробних заводах. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників спільно нарощувати виробництво в оборонній промисловості з метою посилення альянсу. Про це він сказав під час візиту до компанії найбільшого державного оборонного підрядника Туреччини. Рютте похвалив політичних лідерів у всьому альянсі за зобов'язання збільшити видатки на оборону. Убезпечення мільярда людей у Європі та Північній Америці – це завдання не лише для НАТО та Збройних сил країн-членів. Наша промисловість також несе тут відповідальність, заявив він. За словами генсека НАТО, самі лише гроші не зможуть убезпечити альянс. Системи протиповітряної оборони, дрони, боєприпаси, радари, космічні можливості – ось що забезпечать нам безпеку, наголосив він. Також Рютте зазначив, що НАТО зіштовхується із широким спектром загроз. Війна Росії проти України триває, військова модернізація та ядерна експансія Китаю продовжують, а Іран поширює терор і хаос, додав генсек НАТО. Чорногорія зробила ще один крок на зустріч членству в ЄС, оскільки країни блоку домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави. Посли 27 держав-членів ЄС вирішили створити спеціальну робочу групу для розробки проєкту договору про приєднання, що є технічним, але ключовим кроком на шляху до членства, зазначив один із посадовців. Ми впевнені, що це стане потужним сигналом про те, що вступ є реальним для партнерів у розширенні, сказав речник головування Кіпру про рішення, прийняте під час зустрічі в Брюсселі. Чорногорія разом з Албанією є фаворитом у гонці за те, щоб стати першою країною, яка приєднається до Європейського Союзу після того, як у 2013 році до клубу прийняли Хорватію. Чорногорія завершила переговори щодо 14 із 35 так званих кластерів – раундів переговорів, об'єднаних за різними темами – від оподаткування до екологічної політики, що породжує надію на те, що вона може стати членом ЄС у найближчі роки. Створення робочої групи стало ще одним підтвердженням того, що ми на правильному шляху до того, щоб Чорногорія стала 28-м членом Європейського Союзу до 2028 року, прокоментувала міністерка у справах Європи в Чорногорії Майда Горчевич.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8-ме місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодовикових пустель на півдні. Країна має різноманітний ландшафт, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16 століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6961 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго, пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу. Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та залишається символом аргентинської ідентичності. Сьогодні цей танець виконують та вивчають у багатьох країнах світу. Ушуая розташована на вогняній землі, вважається найпівденнішим містом планети та воротами до Антарктиди. Це місто має унікальне географічне положення та слугує важливим портом для наукових експедицій та туристичних круїзів. Клімат Ушуаї характеризується прохолодним літом та м'якою зимою з частими опадами. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити унікальну природу та відчути атмосферу краю світу. Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2010 році. Це історичне рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв, пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Уса, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель – активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюються міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Заробітна плата українських вчителів на понад третину нижча за середній рівень по країні. І кожен четвертий педагог змушений підробляти репетиторством. Як йдеться у дослідженні ЮНЕСКО, 73% опитаних назвали низький дохід головною причиною розчарування в професії. При цьому майже 22% педагогів працюють без офіційної кваліфікації, а понад половина директорів шкіл вважають недостатню підготовку вчителів загрозою для якості освіти. Попри складні умови, майже 70% педагогів задоволені вибором професії, а понад половина підтримують реформу нової української школи. Участь Сполучених Штатів є ключовою для успіху мирних зусиль у завершенні російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Україна розраховує на провідну роль американської сторони, зокрема щодо постачання озброєнь та стратегічних систем протиповітряної оборони. Міністр відзначив важливість програми ПОЛ, що дає змогу придбати ракети великої дальності та інші оборонні системи. Нагадаю, Україна очікує візиту представників президента Сполучених Штатів до Києва вже наприкінці весни, на початку літа. Канада стала першою країною за межами Європи, що підписала конвенцію про створення міжнародної комісії з питань компенсації для України. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ України, комісія забезпечить справедливість і виплату репарацій за шкоду та страждання українців, завдані російською агресією. Сибіга подякував Канаді за підтримку та наголосив, цей крок важливий для міжнародної системи відповідальності. Міжнародна федерація сучасного п'ятиборства зняла усі санкції з білоруських спортсменів, йдеться на офіційному сайті організації. Тепер спортсмени з Білорусі виступатимуть під власним прапором як в особистих, так і в командних турнірах. У федерації пояснили, рішення ухвалили у відповідь на оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. Нові правила набудуть чинності вже у червні під час етапу Кубка світу в Будапешті. Одночасно на найближчому етапі Кубка світу, що стартує у Болгарії, білоруські спортсмени ще виступатимуть у нейтральному статусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів. Дрібний дощ йтиме весь час.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Генеральний директор Мета Марк Цукерберг під час фінансового звіту за квартал заявив, що значна частина сучасних шаї-агентів ще не проходить так званий тест матерії – неформальний критерій, за яким продукт має бути настільки простим, щоб ним могла скористатися людина без технічного досвіду. За його словами, на ринку вже є багато агентів із широкими можливостями, але їх використання потребує складного налаштування. Як приклад, він навів інструменти, які потрібно встановлювати локально, працювати з терміналом і вручну конфігурувати. Цукерберг зазначив, що лише кілька мільйонів користувачів здатні пройти такий процес. Мета орієнтується на ширшу аудиторію і розробляє агентів, які працюють без додаткових налаштувань. Компанія робить акцент на інтерфейсі та простоті використання. За словами Цукерберга, продукт має просто працювати, навіть якщо це означає повільніший запуск нових функцій. Росії. Окремо він прокоментував напрямок шаї-агентів для програмування. Мета не розглядає його як пріоритет, попри активні інвестиції інших компаній. Так, OpenAI і Anthropic вже представили інструменти для роботи з кодом. Цукерберг заявив, що програмування є лише одним із факторів розвитку шаї і не визначає загальний прогрес моделей. Google додасть у фото функцію Wardrobe, яка аналізує знімки користувача та формує каталог одягу і прикрас. Запуск очікується влітку 2026 року. Функція сканує бібліотеку Google Фото і визначає предмети одягу на зображеннях. Після цього створюється структурований список із категоріями. Для кожної позиції генерується візуальна мініатюра. Wardrobe дозволить комбінувати знайдені речі в образи, зберігати їх або ділитися ними. Також передбачено функцію віртуальної примірки, коли система генерує зображення користувача в обраному одязі. Функція працює лише з речами, які є на фото в бібліотеці. Одяг, який не потрапляв у знімки, не буде додано. Wardrobe спочатку стане доступною на Android, а пізніше на iOS. Науковці з Йоркського університету в Канаді провели масштабний аналіз даних 70 попередніх досліджень, щоб визначити, як спосіб життя впливає на ризик розвитку деменції. Дослідники зосередилися на трьох ключових факторах, якими людина може керувати самостійно – тривалості сну, фізичній активності та часі, проведеному в сидячому положенні. Згідно з результатами статистичного аналізу, оптимальним показником для підтримки здоров'я мозку в літньому віці є сон тривалості від 7 до 8 годин кожної ночі. Саме такий режим дозволяє мінімізувати ймовірність появи когнітивних розладів. Водночас науковці застерігають, що як дефіцит сну, так і його надмірна тривалість поза межами норми можуть мати негативні наслідки. Окрім нічного відпочинку, критично важливим виявився рівень щоденної активності. Дослідження показало, що тривале перебування в сидячому положенні понад 8 годин на добу суттєво підвищує ризики. Ситуацію погіршує відсутність регулярних навантажень. Для захисту мозку вчені рекомендують приділяти фізичній активності щонайменше 150 хвилин на тиждень. Автори роботи наголошують на кумулятивному ефекті цих звичок. Хоча отримані дані є переконливими, дослідники планують продовжити спостереження за людьми середнього віку протягом тривалого часу. Це допоможе краще зрозуміти, як саме динаміка рухової активності та якість сну протягом десятиліть формують стійкість нервової системи до дегенеративних процесів. Спроба делегувати написання текстів чи пошук ідей штучному інтелекту має свою приховану кредитну історію, яку рано чи пізно доведеться оплачувати власною здатністю думати. Американські дослідники оприлюднили дані, що стали холодним душем для фанів ШАІ. Регулярне використання чат-ботів методично роз'їдає навички критичного аналізу. Це вже незнайомий нам ефект Google, коли ми перестали запам'ятовувати факти через їхню доступність. Тут ситуація набагато гірша. Людина починає вивантажувати на сервер сам процес побудови логічних зв'язків. Різниця між звичайним пошуком та ШАІ полягає у переході до граничної пасивності. Якщо Google змушував нас принаймні фільтрувати список посилань, то ChatGPT видає готову стерильну відповідь. Більшість користувачів навіть не замислюються про перевірку джерел. Науковці називають це втратою епістемічної суб'єктності, тобто процес, коли ми перетворюємося з активних дослідників світу на пасивних споживачів інтелектуальної жуйки. З'являються докази того, що використання ШАІ для навчання підриває наші когнітивні навички. Це може дати короткочасний буст у конкретних завданнях, але в довгостроковій перспективі знищує здатність ставити важливі запитання, які створюють контекст для інформації, наголосили вчені. Технічний аспект цієї проблеми яскраво ілюструє експеримент науковців з Мюнхена. Студентам дали складну тему для дослідження – наночастинки в сонцезахисних кремах. Врешті, ті, хто аналізував це питання через чат-бот, відчували небувалу легкість, але результати їхньої роботи виявилися катастрофічно слабкими. Тож науковці порівняли ШАІ з фастфудом. Коли ти голодний і поспішаєш, їж. Гамбургер – це вихід, але якщо це твій єдиний раціон, організм почне руйнуватися. Дослідження 2025 року підтвердило, що більше часу людина проводить у діалогах із ШАІ, то нижчі в неї результати тестів на критичне мислення. Цікаво, що бот працює як великий зрівнювач. Слабким студентам він допомагає підтягнутися до певного середнього стандарту, але відмінників та творчих людей алгоритм тягне на дно. Це наслідок гомогенізації. Тобто ШАІ за своєю природою видає найбільш ймовірні усередині відповіді, які вбивають оригінальність та глибину. Найбільша небезпека сьогодні полягає у швидкості. Мовні моделі оновлюються щомісяця, тоді як серйозне наукове вивчення їхнього впливу на людську психіку триває роками. На той момент, коли вчені офіційно підтвердять деградацію окремих когнітивних функцій, методи навчання можуть бути безповоротно змінені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Готелі Києва. Ще в давньоруський період, коли Київ був важливим вузлом міжнародних торговельних шляхів, саме гостинні двори стали не лише місцем ночівлі іноземних купців, а й чітким маркером політичної відкритості Росії, сприяючи економічним зв'язкам та дипломатії. Згодом у 13-14 століттях під впливом монгольського панування виникла система ямів – своєрідних станцій, що дозволяли централізовано управляти величезною територією, водночас формуючи стандарти майбутньої готельної інфраструктури. Однак соціально-культурні передумови для готельного бізнесу формувалися значно раніше, ґрунтуючись на правдиві слов'янські традиції гостинності. Готель «Континенталь». Готель «Континенталь», зведений у 1897 році на місці садиби професора Федора Мерінга в центрі Києва, став одним із перших і найрозкішніших готелів міста, збудованих у контексті стрімкого економічного зростання, розвитку залізничної інфраструктури та перетворення Києва на регіональний діловий і культурний центр наприкінці 19 століття. Проєктуванням готелю займалися троє провідних архітекторів епохи – Владислав Городецький, Георгій Шлейф та Едуард Братман. Загальний кошторис сягнув майже мільйона рублів, що свідчило про надзвичайний масштаб інвестицій та прагнення підняти Київ до рівня Парижа чи Відня в очах європейських еліт. Будівля вирізнялася новаторськими на той час інженерними рішеннями. Були встановлені електричні ліфти, парове опалення, система вентиляції, водогін із гарячою водою та інші технології комфорту, що в поєднанні з інтер'єрами в стилістиці неоренесансу приваблювали представників аристократії. Та крім архітектурної розкоші, готель славився своїм соціокультурним простором, що розташовувався у підвальному приміщенні «Кафе Хлам». Назва означала «художники, літератори, артисти, музиканти», котре невдовзі перетворилося на ядро київської богеми. Саме в цьому кафе проходили неформальні читання, сатиричні вистави, інтелектуальні диспути, камерні концерти та арт-вечори, у яких брали участь яскраві діячі культурної сцени. Все це формувало «Континенталь» не лише як елітну локацію, але й як територію мистецтва. Після встановлення радянської влади готель націоналізували та адаптували до потреб нової системи. У вересні 1914 року, коли німецькі війська увійшли до Києва, «Континенталь» визначили як штаб Вермахту. А незабаром у межах стратегії випаленої землі готель підірвали. Разом із ним зник не лише один із найвишуканіших зразків дореволюційної архітектури, а й простір, що акумулював дух інтелектуального і естетичного Києва. Повоєнне відновлення не зберегло історичного обличчя готелю. Будівлю відбудували у значно спрощеній формі, без декоративного ліплення та з іншими внутрішніми функціональними призначеннями. Нині в ній розташовується Національна музична академія України. Прем'єр-палас. Готель «Прем'єр-палас» – один із найстаріших і водночас найдовше діючих готельних споруд Києва, що з моменту свого відкриття в 1912 році постійно виконував роль не лише інфраструктурного, але й політичного та урбаністичного вузла столиці. Готель постав у контексті стрімкого будівельного буму Києва початку 20 століття, коли місто готувалося до промислово-художньої виставки 1913 року, масштабного імперського проєкту, покликаного репрезентувати так звані периферійні регіони, зокрема Південно-Західний край, як повноцінного учасника модернізації організаційної моделі тодішньої імперії. Ініціатором будівництва був Яків Целермайер, австро-угорський підданий, досвідчений ресторатор, котрий зумів залучити інвестиції в Київ завдяки вдалому позиціонуванню закладу як представницького готелю для ділових, політичних та іноземних гостей виставки. Архітектурно готель був розташований на розі Пушкінської вулиці та бульвару Шевченка, що позначало урбаністичну цінність та репрезентативність споруди. Це перехрестя один із ключових просторових вузлів міста на межі адміністративного, культурного та торгового центру Києва, що надавало готелю додаткової зустрічі для бізнес-зустрічі, прийому іноземних делегацій та культурної взаємодії. Архітектурне оформлення прем'єр-паласу поєднувало риси неокласицизму та модерну, а технічна оснащеність відповідала високим стандартам європейських готелів того часу. Понад 150 номерів, ресторан на 1000 гостей, електричне освітлення, ліфти, парове опалення, опалення, водопостачання, окремі салони та кафе. Все це робило готель символом нової київської аристократичної ідентичності. Після початку Першої світової війни у 1915 році готель було закрито, а Целермайера вислано з міста через його іноземне походження. Втім, подальші події лише поглибили політичне значення цієї споруди. У 1918 році, після того, як було укладено Брестський мир та німецькі війська війшли до Києва, прем'єр-палац передали під потреби німецької дипломатичної місії та військово-політичної канцелярії. Саме в його стінах у грудні 1918 році гетьман Павло Скоропадський підписав акт про зречення від влади, що перетворює цей готель на місце однієї із ключових політичних подій доби української держави. У період радянської влади, починаючи з 1919 року, готель було націоналізовано, перейменовано і адаптовано до нових умов. У 1920-30-х роках він функціонував під різними назвами, зокрема, в післявоєнний період називався «Україна», що символізувало ідеологічне поглинання української автентичності в нову радянську систему координат. Також у той час споруду реконструювали, приєднавши до неї сусідній корпус. Із 1950-х в готелі працювали понад 2000 працівників, два ресторани, бари, бібліотека та хімчистка. Та попри жорстку централізовану модель управління, готель лишався на елітарній позиції. У 1999-2005 роках споруду повністю реконструювали, повернувши їй історичну назву. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Трамваї! Трамваї стали невід'ємною частиною міського ландшафту багатьох країн, поєднуючи історичну естетику з сучасною ефективністю. Вони не лише зручний вид транспорту, а й культурне явище, що впливає на вигляд міст і звички їх мешканців. Трамвайні лінії часто мають багатовікову історію, а самі вагони нерідко стають справжніми архітектурними та технічними пам'ятками. У різних країнах трамваї відрізняються за формою, швидкістю і технологіями, але незмінно залишаються символом стабільності та доступності. Перші трамваї з'явилися у Великій Британії ще у 1807 році. Вони були кінними і призначалися для перевезення пасажирів по рейках у містах. У Києві перший трамвай вирушив у рейс у 1892 році. Це був електричний трамвай, один із перших у світі. Найдовша трамвайна лінія світу діє в Мельбурні. Її загальна довжина перевищує 250 кілометрів. У Сан-Франциско досі курсують ручні канатні трамваї. Вони вважаються туристичною атракцією та технічним спадком 19 століття. В деяких містах Німеччини трамвайні колії поєднуються з залізничними. Такі гібридні системи називають трам-трейнами. У Відні трамваї не припиняли роботу навіть під час Другої світової війни. Це свідчить про їхню надійність і стратегічну важливість. Париж відмовився від трамваїв у 1930-х роках, але повернув їх уже у 21-му столітті. Сучасні французькі трамваї мають елегантний дизайн і низьку підлогу. У Лісабоні курсує трамвай маршруту номер 28, який вважається одним із найживописніших у світі. Він проходить через історичні райони міста вузькими вуличками. Трамвай у Барселоні використовує багаторівневі тунелі, частково функціонуючи як метрополітен. Це дозволяє уникати заторів у центрі міста. У Японії трамвайні системи залишаються популярними навіть у мегаполісах. Їх цінують за пунктуальність і компактність. У Празі трамваї зберегли свою традиційну червоно-білу розмальовку ще з радянських часів. Це стало впізнаваною рисою міста. Деякі трамвайні маршрути в Туреччині створені виключно для туристів. Наприклад, у Стамбулі є ретро-трамваї, що курсують по центральній вулиці. У Німеччині популярні швидкісні трамваї, які можуть розганятися до 100 км на годину. Вони поєднують риси міського і приміського транспорту. Найвища трамвайна зупинка у світі розташована в Болівії на висоті понад 3600 метрів над рівнем моря. Там діє система канатних трамваїв. У Південній Кореї трамваї стали екологічною альтернативою автобусам. Вони працюють на акумуляторах, які заряджаються на зупинках. Трамвайні вагони бувають односекційними, двосекційними та навіть семисекційними. Останні використовуються в мегаполісах для перевезення великої кількості кількості людей. У багатьох містах трамваї прикрашають святковими ілюмінаціями до Нового року. Це перетворює транспорт на рухомий витвір мистецтва. Деякі трамвайні маршрути проходять через сільські пейзажі. Наприклад, у Швейцарії є лінії, що йдуть повз луки, ліси і озера. У Будапешті функціонує найдовший трамвайний вагон у світі. Його довжина становить понад 54 метри. У Лос-Анджелесі трамваї повністю зникли до 1960-х, але нині знову повертаються в рамках проєктів з екотранспорту. Це приклад змін у міській політиці. У Ризі зберігся діючий трамвайний маршрут, якому понад 110 років. Він входить до списку технічної спадщини Латвії. У Чехії випускаються трамваї з елементами дерев'яного оздоблення. Вони поєднують сучасні технології з ретро-стилістикою. У Торонто діє одна з найстаріших трамвайних систем Північної Америки. Вона безперервно функціонує понад 150 років. У Калькутті в Індії збереглася єдина трамвайна система країни. Вона діє з 1902 року і досі перевозить тисячі пасажирів щодня. Трамвай у Бостоні, відомий як Green Line, вважається одним із перших у США. Його маршрути частково проходять під землею. У Барселоні деякі трамвайні маршрути інтегровані з фунікулерами, що забезпечує зручний доступ до гористих районів міста. У Женеві трамваї мають спеціальні модулі для людей з обмеженою мобільністю. Це частина міської інклюзивної політики. У Китаї активно будуються автономні трамваї безконтактної лінії. Вони орієнтуються за вбудованими сенсорами на дорозі. У Цюриху є трамвай-музей, де представлені історичні моделі вагонів. Відвідувачі можуть здійснити поїздку в трамваї столітньої давнини. У Вроцлаві працює трамвай-ресторан, де можна повечеряти під час руху. Це поєднання транспорту і гастрономії стало дуже популярним. Трамваї є важливою частиною декарбонізації транспорту в містах. Вони допомагають зменшити викиди СО2 і шумове забруднення. У Більбао існує трамвай, що частково рухається по газонній колії. Така система гармонійно поєднується з міським ландшафтом. У Фінляндії трамваї часто обладнюють системами обігріву сидінь. Це забезпечує комфорт у холодний сезон. У Львові досі курсують вагони, вироблені ще у 1960-х роках. Вони перебувають у справному стані завдяки постійному технічному догляду. У Сіднеї трамвайна мережа була відновлена після більш ніж 50 років перерви. Нові маршрути з'єднують історичні та ділові райони міста. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Харківський літературний музей відкрився після ремонту, який тривав рік. Унаслідок російських ударів по Харкову в березні 2025-го у кількох приміщеннях виникли тріщини та впала стеля. Відновлювальні роботи провели завдяки кільком грантам від різних інституцій. В оновлених приміщеннях відкрилася виставка «Харківська Енеїда. Домашній архів». У ній ілюстрації митця Рафаеля Волинського, створені майже 60 років тому, і документи, що свідчать про підготовку до видання твору Івана Котляревського у Харкові. Підготував експозицію онук художника, архітектор, а нині військовослужбовець Богдан Волинський. Неймовірне щастя, ми цього чекали довго, ми старалися, нарешті відкриваємось. Дуже важливою для нас виставкою, тому що це той родинний архів, який би мав бути частиною нашої спільної пам'яті, сказала директорка літмузею Тетяна Пилипчук. Після смерті художника у 1992 році його син перевіз увесь архів на зберігання в гараж. І лише у 2020-му онук, розбираючи папери, знайшов ілюстрації до «Енеїди». Їх Рафаелю замовило видавництво «Прапор», розповів Богдан Волинський. Чому видання так і не вийшло друком, достеменно невідомо. У цих ілюстраціях я пізнав теперішнє життя. Це зображення війська, це насправді центральна тема, це обличчя. Це вони, наші українські вояки, хлопці, яких бачу, з якими я служу. І це не якісь класичні герої, а дуже реальний портрет війська, вважає Волинський. Побачити виставку «Харківська Енеїда. Домашній архів» можна до кінця червня. Алексєєв представив нову пісню, повернувшись до свого впізнаваного ліричного звучання. Композиція «Кораблі» розповідає про внутрішню розгубленість, самотність і пошук власного шляху. За словами співака, пісня передає знайоме багатьом відчуття, коли ти ніби серед людей, але водночас залишаєшся наодинці зі своїми думками. Це історія про втрату орієнтирів, але й про тиху надію, яка не зникає навіть у найскладніші моменти. «Кораблі» – це музика, яка говорить зі слухачем про важливе – віру, кохання та здатність не втрачати себе навіть у складні періоди, наголосив Алексєєв. Український документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних отримав спеціальну відзнаку міжнародного французького кінофестивалю «Vision du Réel». Фільм взяв участь у конкурсній програмі, що фокусується на новаторському документальному кіно. Стрічка «Ілюзія тихої ночі» створена як масштабний колективний проєкт. Її фільмували протягом однієї ночі 2025 року за участі понад 40 операторів і сотень людей з різних регіонів України – від північних лісів до південних степів, від прифронтових територій до міст, що пережили повітряні атаки. У підсумку був створений колективний портрет країни, що переживає війну, поєднуючи масштабні плани та інтимні спостереження. За словами команди, проєкт став експериментальним і водночас емоційним висловлюванням про життя країни під час комендантської години. Хоча фільм показує, як українці непохитно продовжують жити своїм життям, у розповіді відчувається моторошний підтекст. Як ми розуміємо з титрів, більшість російських атак на українську інфраструктуру відбувається вночі, розповіло журі фестивалю.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відкрити перший переговорний кластер про вступ до Євросоюзу вже 26 травня. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Ще 5 кластерів планується відкрити до кінця кіпрського головування в ЄС, а угоду про вступ Україна прагне підписати наступного року. Сибіга наголосив, членство України посилить Євросоюз у сферах оборони, економіки, енергетики, цифровізації та логістики. Міністр також нагадав, Україна вже виконала значну частину необхідних кроків – і продовжує реформи в судочинстві, боротьбі з корупцією та інших галузях. Швеція та Кіпр приєднались до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Таким чином, коаліція вже має 49 учасників. Лубінець також зазначив, що на сьогодні відомо про 2134 дитини, яких повернули з Росії та тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента «Bring Kids Back UA». Але тисячі ще залишаються в тимчасовій окупації або на території Росії, наголосив омбудсман. Німеччина профінансує створення центрів військової підготовки в Україні. Про це повідомив міністр оборони цієї країни Борис Пісторіус. За його словами, Берлін виділить понад 10 мільйонів євро на фінансування інфраструктури цих навчальних закладів. Центри підвищуватимуть боєготовність української армії навіть у разі майбутнього укладення мирної угоди з Росією. Пісторіус зазначив, це лише один із заходів щодо стримування агресії у майбутньому. І також нагадав, у Німеччині вже пройшли навчання майже 27 тисяч українських військових. Україна та Боснія і Герцеговина погодили запуск транспортного безвізу. З 1 січня наступного року двосторонні та транзитні вантажні перевезення між країнами здійснюватимуться без спеціальних дозволів. До повноцінного старту сторони домовились збільшити квоти на дозволи до кінця цього року. Боснія і Герцеговина стане 36-ю країною, з якою Україна має подібні домовленості. Це спростить логістику, прискорить доставку вантажів та стимулюватиме зростання торгівлі між країнами, що за останні 10 років збільшилось 5 разів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце, пройде день на півдні. Очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16, тепла місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Цікаві факти про пральні машини. Прообразом пральної машини став звичайний канат. У чому полягає основна відмінність машинки від ручних способів прання? Правильно, в мінімізації прикладних зусиль. Так античні моряки здогадалися прив'язувати білизну до канату, який потім спускали за борт. Судно йшло на вітрилах або веслах, а білизна тим часом потихеньку відмивалась морськими хвилями. Звичайно, при такому пранні на білизні залишалася морська сіль, але з прісною водою під час плавання в ті часи і так було скрутно. Стародавні вавілоняни також можуть похвалитися своєю винахідливістю. Вони сконструювали колесо з декількома прикріпленими до нього лопатами. Це колесо розміщувалося в чані з замоченою білизною. Завдяки обертанню колеса речі чудово і швидко пралися. Золотошукач з Каліфорнії вигадав долучити до процедури прання тяглову силу тварин. Ним було сконструйовано агрегат, який приводили в дію 10 мулів. За один підхід пристрій міг випрати 15 сорочок. Заповзятий винахідник не розгубився і почав брати гроші зі своїх друзів. Так була відкрита перша в світі пральня. Згадка про першу офіційну запатентовану машинку для прання білизни з'явилася в 1856 році. Винахідна належить американцеві Муру, що створив незвичайний пристрій на колесах. В ящик з дерев'яною рамою над ним кидали брудну білизну і заливали мильним розчином з дерев'яними кульками. Після цього починали здійснювати вертикальні рухи рами. Завдяки тому, що дерев'яні кульки постійно приводилися в дію, відбувалося якісне прання. Перша у світі пральна машина була запущена в серійне виробництво понад 100 років тому, в 1907 році. Винайшов її Вільям Блекстоун. Це був дерев'яний ящик з виведеною назовні рукояткою. Цю рукоятку потрібно було обертати вручну, щоб машинка працювала. Але вже через рік в продаж надійшла інша модель, яка працювала від електрики. Існують і вузькоспеціалізовані моделі пральних машин, призначені для прання аж ніяк не білизни. Так, в 19 столітті винахідник зі США запатентував моделі для мийки окулярів, звичайних і сонцезахисних. А в Іспанії винайшли пральну машинку для домашніх тварин. Ніякого знущання над тваринами. Це була звичайна душова кабінка, компактна і призначена для миття братів наших менших з мінімальним стресом для них. Конструкція цих побутових приладів продовжує вдосконалюватися. Вже існують повністю роботизовані моделі, здатні не тільки випрати білизну, віджати і висушити, а й попресувати, а потім розвісити на спеціальних поличках. Коштують вони, правда, дуже дорого. У США своїх пральних машин у квартирах майже немає, всі користуються пральнями. Це заслуга знаменитого гангстера Аль Капоне, який для відмивання грошей відкрив по всьому Чикаго величезну кількість дешевих пралень. Потім його все-таки посадили в тюрму, а ось пральні залишилися, як і звичка ними користуватися. У Таїланді, до речі, люди зазвичай теж користуються пральнями. Як відомо, будь-яка пральна машинка, крім хіба що ультразвукової, споживає багато електроенергії. Існують різні способи заощадити. Можна, наприклад, налаштувати таймер на автоматичне прання вночі, коли тариф на електрику вигідніший. Або можна зменшити температуру прання, адже нагрів води споживає величезну кількість енергії. Прання при 60 градусів обійдеться вам удвічі дешевше, ніж при 90. В інструкції до більшості пральних машин пишуть, що використовувати порошок для ручного прання в них заборонено. Це не примха виробника. Механізм перенабагато інтенсивніше, ніж людські руки. І ручний порошок або гель дасть занадто багато піни. А надмірна кількість піни може привести до серйозної поломки та короткого замикання. У всіх пральних машинках час від часу утворюється накип, боротися з яким можна хіба що за допомогою спеціальних засобів досить дорогих. Деякі люди замість них користуються оцтом, який коштує копійки. І при цьому теж справляється із завданням. Але вони не замислюються про те, що оцет пошкоджує гумові ущільнювачі і деякі інші елементи механізму, скорочуючи тим самим термін їх служби. У перших електричних пральних машинах все доводилося робити вручну, навіть наливати в них воду. У 1920 році інженери придумали, як реалізувати її підігрів. Через 10 років з'явився автоматичний злив води після циклу прання, а перші напівавтоматичні режими з'явилися в 1949 році. Також спочатку у пральних машин не було суцільного корпусу, який закривав би рухомі частини механізму. Після того, як в однієї американки під час прання машинка мало не затягла всередину голову, зачепившися за волосся. Всі моделі стали випускатися з повноцінними корпусами. Сталося це ще в першій половині 20-го століття. Пральна машина відіграла роль у захисті прав жінок. Пральна машина отримала визнання за свій вплив на права жінок, значно скоротивши час, який витрачався на прання. Ця зміна дала жінкам більше можливостей працювати поза домом, що стало значним кроком у боротьбі за рівність. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
1: Мої вітання. Оскар Уайльд. Оскар Уайльд – одна з найяскравіших постатей у літературі 19 століття. Його творчість і життя переплетені настільки, що кожен аспект його особистості став частиною його літературного образу. Уайльд був не лише талановитим письменником, а й людиною, яка порушувала стандарти і кидала виклик суспільним нормам. Його гострі афоризми, яскраві твори та незвичайний спосіб життя досі залишаються джерелом натхнення і захоплення для багатьох. Давайте зануримося в його неймовірний світ і дізнаємося цікаві факти про цього геніального автора. Оскар Уайльд народився в Дубліні в 1854 році в родині, де література і мистецтво були невід'ємною частиною життя. Його батько Вільям був відомим хірургом і письменником, а мати Джейн – поетесою та прихильницею ірландського національного руху. Ця атмосфера з дитинства сформувала його любов до літератури. Під час навчання в Оксфорді Уайльд вражав своїх викладачів та однокурсників знаннями і дотепністю. Він отримав кілька нагород за академічні досягнення, зокрема, з класичних дисциплін. Уже тоді він почав формувати свій знаменитий стиль, вдягаючи яскраві костюми та прикрашаючи кімнату квітами. Уайльд став справжнім майстром афоризмів, які досі цитують по всьому світу. Його вислови відображають іронію, сарказм і тонке розуміння людської природи. Наприклад, його фраза «жити – це найрідкісніше у світі, більшість людей просто існують» вважається однією з найглибших думок про життя. Його єдиний роман «Портрет Доріана Грея» спричинив великий скандал у вікторіанському суспільстві. Книга розглядалася як аморальна, оскільки в ній порушувалися теми естетизму, моральності та спокуси. Однак саме ця провокаційність зробила роман класикою літератури. Оскар Уайльд був завзятим прихильником естетизму, мистецького руху, який ставив красу вище за мораль і користь. У своїх лекціях і творах він закликав людей шукати красу в усьому, що їх оточує. Його підхід до життя і мистецтва став викликом строгим нормам вікторіанської епохи. Він був справжнім майстром драми, створивши чимало успішних п'єс. Його твори вирізняються тонким гумором і влучними спостереженнями за суспільством. Ці п'єси досі залишаються популярними на театральних сценах світу. Оскар Уайльд обожнював моду і вважав, що зовнішній вигляд є невід'ємною частиною самовираження. Він часто одягався екстравагантно, використовуючи яскраві кольори та оригінальні деталі. Його стиль був настільки впізнаваним, що ставав предметом обговорень у пресі. Особисте життя Уайльда було не менш яскравим, ніж його творчість. Він відкрито заявляв про свої почуття до чоловіків у часи, коли це вважалося злочином. Через це він пробив 2 роки в'язниці, що сильно вплинуло на його подальше життя і творчість. Після звільнення з в'язниці Уайльд змінив своє ім'я на Себастьян Мельмот і переїхав до Франції. Він оселився в Парижі, де продовжив писати, хоча його популярність почала згасати. Цей період життя був позначений бідністю та хворобами. Оскар Уайльд помер у віці 46 років у готелі в Парижі. Його останні слова, за легендою, були про шпалери в кімнаті, які йому не сподобалися. Навіть у смерті він залишився дотепним і іронічним. Його могила на кладовищі Пер-Лашес у Парижі стала місцем паломництва для шанувальників. На надгробку викорбований напис із його вірша «Балади Рединської в'язниці». Традиція цілувати надгробок залишила стільки слідів, що його довелося закрити склом. Уайльд був впевнений, що мистецтво має бути вільним від моралі і суспільних правил. Ця ідея стала основою його есе «Занепад брехні», де він обґрунтовував важливість вигадки і уяви для творчості. Його думки стали одним із ключових принципів модернізму. До речі, Оскар Уайльд написав казки для своїх синів, серед яких найвідоміші «Щасливий принц» та «Соловей і троянда». Попри казкову форму, ці твори мають глибокі філософські та трагічні мотиви. Уайльд здійснив велике лекційне турне Сполученими Штатами у 1882 році. На митниці він ніби сказав знамениту фразу «Мені нічого декларувати, окрім власного генія». Письменник був одружений із Констанс Ллойд. У шлюбі народилося двоє синів – Сиріл і Вівіан. Після судового скандалу дружина змінила прізвище родини, щоб уникнути суспільного тиску. У в'язниці Уайльд написав довгий лист-сповідь, адресований Альфреду Дугласу. Цей текст вважають одним із найемоційніших творів письменника. Його поема «Балада Ріденської в'язниці» стала різкою критикою тюремної системи Британії. Після її публікації суспільство почало активніше обговорювати умови утримання ув'язнених. Письменник володів кількома мовами, зокрема французькою та давньогрецькою. Частину творів він писав французькою, а п'єсу «Соломея» створив саме цією мовою. Оскар Уайльд був не тільки письменником, але й блискучим оратором. Його лекції про мистецтво та літературу збирали повні зали в Європі та Америці. Він мав унікальний дар захоплювати аудиторію і поєднувати гумор із серйозними темами. Уайльд глибоко цікавився грецькою культурою та міфологією. Це відобразилося в його п'єсах і віршах, де часто зустрічаються класичні мотиви. Він захоплювався творами давньогрецьких філософів і перекладав їхні ідеї на сучасний лад. Ці захоплюючі факти про Оскара Уайльда розкривають багатогранність його особистості і таланту. Він залишив незабутній слід у літературі та культурі, ставши символом свободи думки і краси. Його творчість і життя досі надихають нові покоління письменників і читачів. Пам'ять про цього геніального автора назавжди залишиться в історії світової літератури. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Нісан готується повернути на ринок культове ім'я Xterra, і цього разу мова йде про повноцінний рамний позашляховик, орієнтований на жорстку конкуренцію з такими моделями, як Ford Bronco та Jeep Wrangler. Виробник фактично прагне повернутися в сегмент класичних позашляховиків старої школи, де ключовими залишаються прохідність, міцна конструкція та виражений характер. Новий Xterra отримає виразний і доволі агресивний дизайн. В основі авто лежатиме нова рамна платформа, яку Нісан планує використовувати і для інших майбутніх SUV. Це підкреслює стратегічний характер проєкту і повернення бренду до традиційної архітектури для позашляховиків. У технічному плані підтверджено використання двох варіантів силових установок на базі V6. Один із них буде класичним бензиновим, інший – гібридним, що має стати важливою перевагою моделі на тлі конкурентів. Такий підхід дозволить поєднати високу потужність із покращеною ефективністю, зберігаючи при цьому необхідний запас тяги для бездоріжжя. Важливо, що новинка позиціонуватиметься як відносно доступна. За словами Nissan, стартова ціна моделі становитиме менше 40 тисяч доларів США. Це дозволить Xterra конкурувати безпосередньо з базовими версіями Ford Bronco та Jeep Wrangler. Кросовер Toyota Yaris Cross, який дебютував у 2020 році як похідна від компактного хеджбека Yaris, готується до повноцінної зміни покоління. За попередньою інформацією, прем'єра нової генерації запланована на березень 2027 року, і мова йде не просто про черговий рестайлінг, а про глибоку модернізацію моделі з оновленням дизайну, техніки та електроніки. Зовнішність майбутнього Yaris Cross зазнає суттєвих змін. Разом із цим очікується збільшення габаритів. Це дозволить покращити простір у салоні та зробити модель більш практичною для щоденного використання, не виходячи за межі компактного сегмента. Зберігаючи загальну концепцію окремо розташованого центрального дисплея, новий Yaris Cross отримає повністю цифрову панель приладів і збільшений екран мультимедійної системи. Очікується впровадження платформи з підтримкою сучасних функцій на основі штучного інтелекту, включно з розширеним голосовим керуванням, що дозволить взаємодіяти з автомобілем у більш природній формі. Найбільш значущі зміни відбудуться у технічній частині. Замість нинішнього 1,5-літрового трициліндрового двигуна, нове покоління отримає абсолютно новий 1,5-літровий чотириціліндровий мотор, представлений у 2024 році. Він стане компактнішим і нижчим приблизно на 10%, що дозволить знизити знизити лінію капота, покращити аеродинаміку та підвищити паливну ефективність. Водночас цей двигун буде сумісний як з класичними гібридними системами, так і з плагін-гібридами, що відкриває ширші можливості для електрифікації моделі. У лінійці очікується як бензинова версія з потужністю близько 130 кінських сил, так і гібрид, де бензиновий двигун і електромотор забезпечуватимуть приблизно по 100 кінських сил кожен. Окрім базових моделей, не виключена поява спортивної модифікації GR Sport із більш потужним двигуном і відповідними налаштуваннями шасі, що додасть моделі емоційності та розширить її аудиторію. Ягуар готується до найрадикальнішого перетворення у своїй історії. Відмовившись від звичного дизайну та масового преміум-сегмента, компанія натиснула кнопку повного перезавантаження. Майбутній флагман бренду, електричний седан під попередньою назвою GT, має на меті не просто замінити старі моделі, а вивести бренд на рівень конкуренції з Bentley та Rolls-Royce. Новий Ягуар GT отримає дизайн, що кардинально відрізняє від вигнутих форм минулих десятиліть. Майбутній вигляд моделі поєднує в собі м'язисту стилістику 1970-х років з гострими лініями в дусі кіберпанку. Однією з найсміливіших рис стане відсутність традиційного заднього скла. Його замінить система камер. Внутрішній простір нового Ягуар обіцяє бути мінімалістичним та авангардним, з великою кількістю геометричних ліній, характерних для 1980-х. Основними акцентами стануть вигнуті OLED-екрани, триспицеве кермо з сенсорними кнопками, розкішні матеріали та вставки з рожевого золота. Технічна складова GT спрямована на те, щоб перевершити попередні досягнення бренду. Очікується, що тримоторна повноприводна система видаватиме понад 1000 кінських сил та 1300 ньютон-метрів крутного моменту. Також варто очікувати батарею ємністю 120 кВт-годин, розгін до 100 км на годину приблизно за 3,3 секунди та максимальну швидкість на позначці 250 км на годину. Новий Ягуар стане значно дорожчим за модель XJ, яку він опосередковано замінює. Очікується, що ціна у Великій Британії стартуватиме від позначки у 160 тисяч доларів. Світова прем'єра фінального вигляду моделі відбудеться пізніше цього літа, а перші клієнти отримають свої машини на початку наступного року. За квітень 2026 року в Україні продали майже 6200 нових легкових автомобілів, і переважна більшість із них були кросоверами чи позашляховиками. Про це повідомила Асоціація «Укравтопром». У топ-10 модели лідерів українського авторинку одразу 9 кросоверів, причому більшість із них належить до сегменту C-SUV. При цьому у десятці кращих наразі немає електромобілів. Загалом до найпопулярніших авто в Україні за квітень 2026 року увійшли Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, BMW 3-ї серії, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Skoda Karoq, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan та Volkswagen Touareg.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Це про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: 30 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі. Температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
1: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Британські вчені створили звовний біоматеріал, який допомагає відновлювати кістки, і успішно протестували його на тваринах. Матеріал сприяв росту нової кісткової тканини в пошкоджених ділянках і показав результати, близькі до природного відновлення. Дослідники з Королівського коледжу Лондона використали кератин – природний білок звовний як основу для спеціальних мембран. У дослідах на тваринах цей матеріал спрямовував ріст нової кістки в місцях пошкоджень. За словами дослідників, це перший випадок, коли матеріал на основі вовни успішно застосували для відновлення кісток у живій тварині. Вони також зазначили, що вона є доступним і відновлюваним ресурсом, який часто лишається відходом у сільському господарстві. Протягом десятиліть основним матеріалом для таких задач був колаген. Він створює бар'єр, який захищає місце пошкодження та дозволяє кістці відновлюватися. Однак колаген має недоліки. Він відносно слабкий, може швидко руйнуватися і складний у виробництві. Тож дослідники виготовили мембрани з кератину, отриманого з вовни, і хімічно обробили їх для підвищення міцності. Після цього матеріал імплантували щурами з дефектами черепа, які не могли загоїтися самостійно. Протягом кількох тижнів спостерігали, як мембрани допомагають формувати нову кістку. Хоча колагенові мембрани загалом формували більше кісткової тканини, кератин забезпечував більш упорядковану та міцну структуру. Волокна були краще вирівняні і більше нагадували природну кістку. Мембрани також добре поєднувалися з навколишніми тканинами і залишалися стабільними під час загоєння, що є важливим для практичного використання. Науковці з університету Аделаїди, що в Австралії, знайшли спосіб одночасно боротися із забрудненням довкілля та енергетичною кризою, перетворюючи пластик на паливо. Щороку світ продукує понад 460 мільйонів тонн пластику, який є величезною загрозою для екосистем, але водночас містить багато вуглецю та водню. Дослідники вирішили спрямувати цей хімічний потенціал на створення чистої енергії. За допомогою сонячного світла та спеціальних світлочутливих каталізаторів, інженери навчилися швидко розривати ланцюги відходів навіть за відносно низьких температур. Зазвичай видобуток водню потребує величезних витрат енергії на розщеплення води, проте руйнувати хімічні зв'язки безпосередньо у пластику виявилося значно простіше. Пластик часто розглядають як серйозну екологічну проблему, але він також представляє значну можливість. Якщо ми зможемо ефективно перетворювати відпрацьований пластик на чисте паливо за допомогою сонячного світла, ми зможемо одночасно вирішити проблеми забруднення та енергії, розповіли вчені. Швидкому перенесенню цієї технології на реальні заводи наразі заважає лише неоднорідна структура сміття. Різні види пластмас поводяться неоднаково під час реакції, а промислові барвники чи стабілізатори суттєво заважають процесу, тому перед переробкою пластик доведеться ретельно сортувати. До того ж, на виході утворюється складна суміш рідини газів, для економного розділення якої інженерам ще потрібно знайти дієві рішення. Samsung не випустить нове покоління Galaxy Ring у 2026 році. На зараз пристрій планують представити на початку 2027-го. За даними компанії, за цей час Samsung зосередиться на збільшенні автономності та покращенні комфорту під час носіння розумного кільця. Компанія хоче зменшити товщину та вагу пристрою завдяки оптимізації розміщення компонентів усередині корпусу. Також Samsung працює над збільшенням часу автономної роботи, роботи. Поточний Galaxy Ring працює до 7 днів без заряджання, а Galaxy Ring 2 може отримати автономність на рівні 10 днів. Samsung планує вдосконалити і сенсори здоров'я. Компанія хоче покращити точність аналізу сну та розширити функції, пов'язані з моніторингом серцево-судинної системи. Окремо Samsung продовжує працювати над неінвазивним вимірюванням рівня глюкози в крові. Компанія вже кілька років намагається реалізувати цю функцію в лінійці Galaxy Watch. Нагадаємо, перше Galaxy Ring дебютувало у 2024 році за ціною $399. Наприкінці 2025 року з'явилися повідомлення, що компанія не планує швидкого випуску нового покоління пристрою. Дослідники з Нью-Йоркського медичного коледжу дійшли висновку, що звичка їсти пізно ввечері дійсно погіршує роботу кишківника, особливо у людей з хронічним стресом. Науковці проаналізували дані національного опитування щодо здоров'я та харчування, де маркерами хронічного стресу слугували індекс маси тіла, артеріальний тиск і рівень холестерину. Виявилося, що люди з високим рівнем стресу, які споживали щонайменше чверть своїх калорій після 21-ї години, у півтора рази частіше скаржилися на закрепи та діарею порівняно з тими, хто мав низький рівень стресу і не переїдав на ніч. Команда також проаналізувала інформацію з проєкту, який збирав дані про мікробіоми кишечника людей та їхні життєві звички. Згідно з результатами, пізні перекуси у поєднанні з високим стресом робили учасників у 2,5 рази більш схильними до шлунково-кишкових розладів, а мікробіом їхнього кишечника мав менш різноманітний склад бактерій. Справа не лише в тому, що ви їсте, але й коли ви це їсте. І коли ми вже перебуваємо під стресом, цей час може завдати подвійного удару по здоров'ю кишківника, зауважили вчені. Медики давно радять уникати прийомів їжі безпосередньо перед сном. Нічні калорії з більшою ймовірністю відкладаються у вигляді жиру, а сам процес пізнього харчування здатен порушити сон та внутрішній біологічний годинник людини. До того ж, пізно ввечері люди частіше піддаються спокусі обрати менш корисні продукти.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Повнометражна стрічка Романа Островського «Летять хмари з великою швидкістю» здобула «Золоту лілію» як найкращий фільм на 26-му кінофестивалі Центральної та Східної Європи «Go East». Про це повідомила Українська кіноакадемія. Нагорода передбачає грошову премію у розмірі 10 тисяч євро. Міжнародне журі пояснило свій вибір тим, що цей фільм вирізняється беззаперечною актуальністю. У заяві журі підкреслюється важливість документування воєнних злочинів Росії в Україні, а також особиста історія режисера. Як повідомлялося, фільм розповідає історію чоловіка, який втратив 5 членів родини під час авіаудару росіян по житловому будинку в Київській області. Вадим – рибалка з Бородянки. У 2022 році місто було захоплене росіянами. Вони обстрілювали будинки. Під завалами опинилися мати, брат Вадима, дружина брата та її батьки. Розкопки почалися лише після звільнення міста українськими військами. ЮНЕСКО та Україна запускають проєкти з захисту національного заповідника Хортиця за підтримки Швеції. Про це повідомило Міністерство культури України. Наш головний пріоритет – збереження культурних цінностей. У нинішніх умовах особливо важливо оперативно ухвалювати рішення щодо їх евакуації та забезпечення належних умов зберігання, сказав заступник міністра культури України Іван Вербицький. Він зазначив, що чинне законодавство України передбачає всі необхідні механізми для переміщення культурних цінностей у межах держави з метою їхнього захисту та подальшого експонування. У межах проєкту заплановано комплекс невідкладних заходів, зокрема проведення ремонтних робіт у музейних приміщеннях заповідника, а також продовження археологічних досліджень. Окрему увагу в межах ініціативи приділено розвитку кадрового потенціалу. Передбачено програми стажування для студентів і молодих спеціалістів, які долучатимуться до інвентаризації, пакування та цифровізації артефактів. Українську режисерку, авторку фільмів «Клондайк» та «Ротація» Марину Р. Горбач відзначили премією «Seafest Legacy Award 2026 року». Під час церемонії відкриття 21-го Південно-Східного Європейського кінофестивалю Горбач було вручено нагороду за досягнення. Цьогоріч фестиваль вшановує молоду режисерку з України, чиї фільми та масштаб творчості вже вивели її в число провідних представників свого покоління. 6 років тому наш фестиваль уперше представив її зі стрічкою «Омар і ми». Її наступний фільм «Клондайк» увібрав у себе весь жах і трагедію країни, розірваної напередодні вторгнення. Він здобув головні нагороди на фестивалі «Санденс» і став важливою віхою у її кінематографічній творчості, звертаючись до теми війни в Україні. Її голос став голосом її покоління та її країни, прокоментували організатори фестивалю. Зауважимо, що серед відзначених цією нагородою за 21 рік існування фестивалю лише 2 українки – акторка Оксана Черкашина та режисерка Марина Р. Горбач. У Києві відбулася презентація 1-го тому повного зібрання творів Василя Стуса, до якого увійшли його ранні поезії, написані в 50-х і 60-х роках. Цей том охоплює поетичні тексти періоду з 1955 по 4 вересня 1965 року. Це час підняття із повного небуття, з буденної сірої донецької реальності до Києва, знайомства з найвідомішими людьми і не лише українцями, а також час опанування себе як особистості, здатної говорити про загальнолюдські теми на українському матеріалі. Відтак, представляти Україну у світі на тому рівні, на якому вона може бути цікава, зазначив президент Стус-центру та єдиний син письменника Дмитро Стус. За його словами, у цьому томі представлені десь 30% віршів, які друкуються вперше. Він зауважив, що перші 6 томів цього видання будуть абсолютно поетичними. Далі буде представлена літературознавчість Стуса, публіцистика, переклади, листування і дуже багато конспектів, роздумів. Тих текстів, які з різних причин записувалися в якихось зошитах, які не були опрацьовані в 90-х, підкреслив Дмитро Стус. Загалом планується видати орієнтовно 15 томів, які включатимуть усі твори письменника, у тому числі незавершені тексти. Кінокомпанія Universal Pictures представила новий трейлер фільму «Одіссея», режисером якого став оскароносний Крістофер Нолан. «Одіссея» стане першою стрічкою Нолана після «Опенгеймера», за який він отримав премію «Оскар» як найкращий режисер. В основі сюжету – одноіменна поема Гомера про 10-річну мандрівку «Одіссея» додому на острів Ітака після завершення Троянської війни. Головну роль виконує Мет Деймон. Його сина Телемаха Том Голланд, дружину Пенелопу Енн Геттевей, а Антонія, одного з численних женихів, що претендують на її руку, Роберт Паттінсон. Світова прем'єра запланована на 17 липня 2026 року. За даними The Guardian, бюджет стрічки становить близько $250 мільйонів, а загальна довжина від знятої плівки перевищила 600 тисяч метрів.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Вежі Приорки – архітектурні акценти Вишгородської, що зустрічали місто. Будинки з вежами на Вишгородській 12 та Вишгородській 21 – це не просто житлова і адміністративна забудова старої Приорки. Вони належать до тих київських споруд, які не завжди потрапляють у туристичні маршрути, але формують справжній характер міста. Їхня цінність не лише в архітектурі, а й у ролі, яку вони відіграли для району. Ці будівлі позначали момент, коли Приорка почала переходити від напівпередміського укладу саду до впорядкованого міського простору. З багатоповерховими будинками, громадськими установами та новою вуличною перспективою. Пріорка довго зберігала риси околиці Києва з приватною забудовою, старими дорогами, зеленими схилами, близькістю до Куренівки, Оболоні, залізничних шляхів. Вулиця Вишгородська була одним із важливих напрямків, яким місто розросталося на північ. Саме тому поява тут 3- і 4-поверхових сталінок стала помітною зміною масштабу. Це вже була не випадкова забудова, а спроба створити міську вісь із чітким фасадним фронтом, архітектурними акцентами та відчуттям парадного в'їзду. Особливо вирізнялися два будинки з вежами під номерами 12 та 21. Вони ніби працювали в парі, не були однаковими за функцією, але разом формували образ входу до Пріорки з боку залізниці. Для міської архітектури це дуже важливий прийом. Вежа у такому разі не обов'язково має бути високою чи монументальною, як дзвіниця або хмарочос. Достатньо, щоб вона піднімалася над загальним силуетом, ловила погляд і створювала точку орієнтації. Саме це й робили вежі на Вишгородській. Вони перетворювали звичайну житлово-громадську забудову на впізнаваний міський ансамбль. Будинок на Вишгородській 12 – чотириповерховий житловий. Його варто сприймати як частину епохи, коли радянська архітектура прагнула поєднати функціональність із демонстративною солідністю. Такі будинки не були розкішними в палацовому сенсі, але мали власну мову. Масивні об'єми, виразні кути, ритми вікон, відчуття міцності, впорядкованість і довговічність. Вежа тут працювала як символ піднесення над буденністю. Вона не просто прикрашала фасад, а додавала будинку статусу, ніби підкреслювала, що це не периферійна забудова, а частина великого міста. Будинок на Вишгородській 21 має ще складнішу історію, бо його архітектура пов'язана не лише з житлом чи міським ансамблем, а й з громадською функцією. У 1930-х роках тут діяло училище для пожежників. Це дуже промовиста деталь. Споруда була пов'язана з дисципліною, службою, безпекою і підготовкою людей, які мали рятувати місто від надзвичайних ситуацій. Вежа в такому контексті сприймається вже не тільки як декоративний елемент, а й як образ спостереження, готовності службової присутності. Навіть якщо її основна роль була архітектурною, для такого закладу вона виглядала цілком органічно. Під час Другої світової війни будівля на Вишгородській 21 отримала трагічний епізод у своїй біографії. У приміщенні організували заклад під назвою «Їдальня для помираючих з голоду». Ця деталь різко змінює сприйняття споруди. Вона нагадує, що київські будинки часто зберігають не одну, а кілька історій – архітектурну, побутову, службову, воєнну, людську. Фасад може здаватися стриманим і звичним, але за ним стоять події, які неможливо звести до опису стилю чи поверхності. Саме такі місця роблять міську пам'ять складною. Вони не завжди мають меморіальні таблиці, але несуть у собі сліди драматичних періодів. Після війни училище відновили роботу, і це теж важливо для розуміння будівлі. Київ повертався до життя, відбудовував інфраструктуру, відновлював навчальні заклади, служби, транспортні зв'язки і житловий фонд. Вишгородська знову стала не лише дорогою, а частиною міського організму. Будинок, який у воєнні роки був пов'язаний із голодом і виживанням, знову отримав функцію підготовки фахівців. Це типовий для Києва мотив. Споруди не зникають після катастрофи, а змінюють роль, пристосовуються, переживають кілька епох і залишаються в тканині міста. Згодом у будинку під номером 21 розмістили комунальну аварійну рятувальну службу. У цьому є певна спадковість функції від пожежного училища до установи, пов'язаної з реагуванням на аварії та небезпеки. Будівля ніби зберегла своє службове призначення, навіть якщо конкретні організації змінювалися. Вона залишилася місцем, пов'язаним із міською безпекою. Для архітектури це важливо, бо функція часто формує не менше значення, ніж стиль. Одні будинки запам'ятовуються як прибуткові, інші – як освітні, промислові, сакральні чи адміністративні. Вишгородська 21 має образ споруди, що працює для міста у практичному, навіть кризовому сенсі. Північна прибудова Інституту туризму додала цьому комплексу ще один шар. З одного боку, вона ускладнила первісний вигляд і створила композицію з різними функціями. З іншого, показала, як міські будівлі пристосовуються до нових потреб. Київ рідко зберігає архітектуру в музейній недоторканності. власності. Частіше він нарощує, добудовує, змінює, поєднує старе з новим, іноді гармонійно, іноді суперечливо. Комплекс на Вишгородській 21 саме такий. У ньому читаються різні періоди, різні завдання, різні уявлення про те, якою має бути корисна міська споруда. Архітектурна цінність будинків із вежами на Вишгородській полягає в їхній ролі для простору. Вони не конкурують із Софією Київською, Андріївською церквою чи модерністськими символами центру. Їхня сила інша – районна, локальна, контекстуальна. Вони формують пам'ять Пріорки як міської місцевості, де велика історія проявляється через буденну архітектуру. Такі об'єкти важливі саме тому, що не є очевидними пам'ятками. Вони нагадують, місто складається не лише з головних фасадів і відреставрованих туристичних маршрутів, а й вулиць, якими щодня ходять мешканці. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Женева. Женева – місто, яке вміщує в себе цілий світ, попри те, що є одним із найменших великих міст Європи. Тут розташовані сотні міжнародних організацій, б'є струмінь знаменитого фонтану над Блакитним озером, а вулиці поєднують середньовічну архітектуру з ультрасучасними науковими лабораторіями. Женева є символом нейтралітету, дипломатії і гуманізму. Саме звідси протягом століть лунали голоси, що змінювали долі народів. Женева є домом для найбільшої кількості міжнародних організацій на душу населення серед усіх міст світу. Тут розташовані штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міжнародної організації праці, Всесвітньої торгової організації, управління ООН і десятків інших впливових структур. Завдяки цьому Женева відома як неофіційна столиця світової дипломатії, поступаючись лише Нью-Йорку за кількістю міжнародних інституцій. Знаменитий фонтан Жедо на Женевському озері є одним із найвищих фонтанів у світі. Струмінь води злітає на висоту 140 метрів. Щосекунди він викидає у повітря 500 літрів води, яка розпорошується на дрібні краплі і за вітряної погоди може намочити перехожих на набережній. Фонтан спочатку був створений у 1891 році як клапан для скидання надлишкового тиску у гідравлічній системі міста. У Женеві розташований Європейський центр ядерних досліджень, відомий як ЦЕРН – одна з найвпливовіших наукових установ у світі. Саме тут у 1989 році британський вчений Тім Бернслі винайшов всесвітню павутину, що назавжди змінило людську цивілізацію. Під землею на межі Швейцарії та Франції проходить великий адронний колайдер завдовжки 27 кілометрів. Женева є містом з одним із найвищих рівнів життя у світі і регулярно посідає перші місця у міжнародних рейтингах якості життя. Середня заробітна плата у місті є однією з найвищих у Європі, однак і вартість життя тут відповідно висока. Чашка кави в женевському кафе може коштувати більше, ніж повноцінний обід у багатьох інших європейських містах. Червоний Хрест, одна з найвідоміших гуманітарних організацій світу, був заснований саме у Женеві у 1863 році швейцарським підприємцем Анрі Дюнаном. Дюнан був настільки вражений жахами битви при Сольферіно, що присвятив своє життя створенню системи захисту поранених солдатів. Сьогодні штаб-квартира Міжнародного комітету Червоного Хреста і досі знаходиться у Женеві. Женевські конвенції, 4 міжнародні договори, що регулюють правила ведення війни і захист мирного населення, були підписані саме у цьому місті. Перша конвенція була прийнята ще у 1864 році, а їхня сучасна редакція підписана у 1949 році, ратифікована практично всіма країнами світу. Ці документи є фундаментом міжнародного гуманітарного права і залишаються актуальними донині. Женева є одним із провідних світових центрів годинникової промисловості, хоча більша частина виробництва зосереджена у сусідніх кантонах. Марка «Женев» на циферблаті годинника є знаком якості, що підтверджує відповідність найвищим стандартам швейцарського годинникарства. У місті розташовані офіси великих легендарних брендів. Женевське озеро, на березі якого розкинулося місто, є найбільшим прісноводним озером у Східній Європі. Його площа становить близько 580 квадратних кілометрів, а максимальна глибина сягає 310 метрів. Озеро поділяється між Швейцарією і Францією. Жан Кальвін – один із найвпливовіших діячів протестантської реформації. Зробив Женеву своєю базою у 16 столітті і перетворив її на центр кальвінізму. Під його впливом місто набуло репутації суворого релігійного центру, де були заборонені театри, карткові ігри і навіть надто яскравий одяг. Спадщина Кальвіна досі відчувається у міській культурі і архітектурі Женеви. Женева є батьківщиною або місцем тривалого проживання багатьох видатних особистостей світової історії. Тут жив і творив філософ Жан-Жак Руссо, який народився у Женеві у 1712 році, чиї ідеї суттєво вплинули на Французьку революцію. У Женеві також тривалий час мешкали Вольтер, лорд Байрон і Мері Шеллі, яка написала тут свого Франкенштейна. Місто є трилінгвальним за своїм характером. Офіційною мовою кантону Женева є французька. Однак завдяки величезній кількості міжнародних службовців тут широко використовується англійська і численні інші мови. Близько 40% населення міста становлять іноземні громадяни, що робить Женеву одним із найкосмополітичніших міст Європи. У деяких районах міста французьку мову на вулиці можна почути рідше, ніж англійську чи іспанську. Женева займає дуже скромну площу. Кантон Женева є найменшим кантоном Швейцарії після кантону Базель-місто. Загальна площа кантону становить лише близько 282 квадратних кілометрів. Причому місто практично повністю оточене французькою територією і з'єднане з рештою Швейцарії вузьким коридором завширшки кілька кілометрів. Ця географічна особливість робить Женеву справжнім анклавом у середині Швейцарії. У Женеві знаходиться один із найстаріших університетів Європи – Женевський університет. Заснований Жаном Кальвіном у 1559 році. Сьогодні це один із провідних дослідницьких університетів світу, де навчаються студенти з більш ніж 150 країн. Університет особливо відомий своїми факультетами права, міжнародних відносин і природничих наук. Женева є одним із найзеленіших міст Європи. Понад третину її площі займають парки, сади і зелені зони. Парк «Бастіон», розбитий у 19 столітті, є улюбленим місцем відпочинку женевців і туристів, де можна зіграти в гігантські шахи просто неба. Набережні озера прикрашені квітниками і алеями, що робить прогулянки вздовж води справжнім задоволенням у будь-яку пору року. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Заробітна плата українських вчителів на понад третину нижча за середній рівень по країні. І кожен четвертий педагог змушений підробляти репетиторством. Як йдеться у дослідженні ЮНЕСКО, 73% опитаних назвали низький дохід головною причиною розчарування в професії. При цьому майже 22% педагогів працюють без офіційної кваліфікації, а понад половина директорів шкіл вважають недостатню підготовку вчителів загрозою для якості освіти. Попри складні умови, майже 70% педагогів задоволені вибором професії, а понад половина підтримують реформу нової української школи. Участь Сполучених Штатів є ключовою для успіху мирних зусиль у завершенні російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Україна розраховує на провідну роль американської сторони, зокрема щодо постачання озброєнь та стратегічних систем протиповітряної оборони. Міністр відзначив важливість програми ПОЛ, що дає змогу придбати ракети великої дальності та інші оборонні системи. Нагадаю, Україна очікує візиту представників президента Сполучених Штатів до Києва вже наприкінці весни, на початку літа. Канада стала першою країною за межами Європи, що підписала конвенцію про створення міжнародної комісії з питань компенсації для України. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ України, комісія забезпечить справедливість і виплату репарації за шкоду та страждання українців, завдані російською агресією. Сибіга подякував Канаді за підтримку та наголосив, цей крок важливий для міжнародної системи відповідальності. Міжнародна федерація сучасного п'ятиборства зняла усі санкції з білоруських спортсменів, йдеться на офіційному сайті організації. Тепер спортсмени з Білорусі виступатимуть під власним прапором як в особистих, так і в командних турнірах. У федерації пояснили, рішення ухвалили у відповідь на оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. Нові правила набудуть чинності вже у червні під час етапу Кубка світу у Будапешті. Водночас на найближчому етапі Кубка світу, що стартує у Болгарії, білоруські спортсмени ще виступатимуть у нейтральному статусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
0: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце. Пройде день на півдні, очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Найбільш міфологізована зброя та військові проекти. У військовій сфері є цілий пласт систем, які живуть на межі реальності і легенди. Вони або засекречені, або існують у вигляді концептів, або настільки складні, що стають ґрунтом для міфів. Чим менше точних даних, тим більше навколо них фантазії. Іоносферний дослідницький проект HARP. Офіційно це науковий комплекс для дослідження іоносфери, поширення радіохвиль і атмосфери. Але в масовій культурі він став майже символом таємної технології. Йому приписують здатність викликати землетруси, керувати погодою, створювати аномальні явища в атмосфері та навіть впливати на масову свідомість. Попри це, реальні експерименти мають суто науковий характер і обмежені фізикою радіохвиль. TR-3B – один із найвідоміших авіаційних міфів. Йому приписують трикутну форму, антигравітаційні двигуни, повну тишу під час польоту і здатність зависати в повітрі. Жодного офіційного підтвердження існування немає, але свідчення очевидців регулярно з'являються в різних країнах. SR-91 – це легенда про надзвуковий або гіперзвуковий літак США, який нібито розвиває швидкості значно вище за SR-71. У 80-х-90-х роках з'являлися непрямі згадки в бюджетних документах і звітах про аномальні звуки в атмосфері. Але жодних доказів існування апарата немає. І він залишається одним із найстійкіших військових міфів. RQ-180 – це безпілотник великої дальності зі стелс-технологіями. Його існування не повністю публічне, але він вважається реальною платформою для глибокої розвідки в повітряно-захищених зонах. Через мінімум офіційної інформації його можливості часто перебільшують або романтизують, як невидимого спостерігача глобального масштабу. X-37B – орбітальний безпілотний апарат, який може перебувати в космосі місяцями або роками. Його місії засекречені, що породжує величезну кількість теорій. Від тестування нових двигунів до розгортання експериментальних систем спостереження або навіть випробувань космічної зброї. Реально відомо лише те, що він виконує довготривалі орбітальні місії. B-21 – сучасний стратегічний бомбардувальник нового покоління. Деталі його конструкції і можливостей засекречені, що вже зараз створює навколо нього образ майже невидимого носія ядерної та високоточної зброї майбутнього. SR-72 – концепт гіперзвукового літака, який позиціонується як наступник SR-71. Більшість інформації існує на рівні заяв і проєктних досліджень. Через це його часто подають як літак майбутнього, здатний знищити всі існуючі межі швидкості в авіації. F-117. Хоча цей літак реальний, у перші роки він був настільки засекречений, що перетворився на символ невидимої авіації. Його незвична форма і довготривала секретність зробили його частиною міфології стелс-технологій. SR-71 Blackbird – Реальна машина, яка стала легендою ще за життя. Його швидкість, висота польоту і неможливість перехоплення породили десятки перебільшень і напівміфічних історій. Він став прикладом того, як реальна техніка переходить у статус легенди. Пташка-хижак. Експериментальний стелс-літак із нетиповою формою, який довго залишався майже невідомим. Через секретність і вигляд, що не схожий на класичні літаки, навколо нього з'являлися припущення про проривні технології невидимості. Насправді це був демонстратор технології, а не бойова система. Експериментальний гіперзвуковий апарат X-47. Дослідницький апарат для перевірки можливостей гіперзвукового польоту. Його рекордні швидкості породили уявлення про зброю майбутнього. Хоча реальна мета була суто наукова – аеродинаміка і двигуни на надвисоких швидкостях. Умовний стелс-винищувач F-19. Неіснуюча модель, яка з'явилася через пропущений номер у серії американських літаків. У 80-х роках це породило хвилю чуток про секретний стелс-винищувач, який нібито приховують від громадськості. У підсумку F-19 став класичним прикладом військового міфу, що народився з вакууму інформації. Проект «Блакитний промінь». Теорія змови, яка описує нібито технологію створення масових голографічних проекцій у небі для впливу на суспільство. Жодних підтверджених даних не існує, але ідея стала популярною частиною сучасної міфології про секретні технології контролю. Розвідувальний безпілотник ARC-U-180. Стелс-безпілотник великої дальності, який офіційно майже не розкривається. Через мінімум публічної інформації його часто уявляють як невидимий літак-спостерігач, здатний проникати в будь-який повітряний простір. Реальні характеристики залишаються засекреченими, що і живить міфи. Орбітальний космоплан X-37B. Безпілотний апарат, який може перебувати на орбіті місяцями або навіть роками. Офіційно його місії пояснюють тестуванням технології, але через повну закритість деталей він став об'єктом чисельних теорій. Від випробувань космічної розвідки до експериментів із новими типами озброєнь. Програма «Гремлін DARPA» – реальна дослідницька програма зі створення роїв малих дронів, які можуть запускатися з літака і повертатися назад у повітрі. Через саму концепцію рою автономних апаратів вона часто перебільшується до образу майже самостійної інтелектуальної зброї, хоча реальні можливості значно обмежені експериментальним рівнем. Загальний принцип міфологізації. Чим більше секретності, технічної складності, відсутності фото і відео або суперечливих заяв, тим швидше система перетворюється на легенду. У результаті частина сучасної зброї існує одночасно як реальний об'єкт і як напівміфічний образ, який живе власним життям в інформаційному просторі. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Економічний огляд на «Прямий ФМ».
1: 17 програм енергопідтримки для людей і бізнесу охопили 58% українців. Уряд посилить взаємодію з громадами та продовжить ключові програми, які допоможуть підготувати житловий фонд до наступної зими. Про це під час наради з народними депутатами повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Парламентарі активно працюють із громадами та ОВА і можуть посилити впровадження цих планів, написала вона у Телеграм. Свириденко зазначила, що уряд разом із регіонами та держкомпаніями реалізує їх у форматі співфінансування. Держава забезпечує захист критичної інфраструктури та фінансує підключення когенераційних установок тощо. Громади запускають роботи для забезпечення безперебійного водопостачання власним коштом. Окремо обговорили програми енергопідтримки для людей і бізнесу. Їх 17, і вони охопили 58% українців цієї зими. Домовилися посилити взаємодію із громадами та продовжити ключові програми, які допоможуть підготувати до зими житловий фонд, повідомила очільниця уряду. Йдеться, зокрема, про енергопідтримку для домівок, кредити до 480 тисяч гривень на 10 років. Також функціонує програма «Віднови дім», яка передбачає гранти до 100% вартості робіт на відновлення багатоквартирних будинків. Крім того, діятиме «Світло дім» для Києва, Київської та Харківської областей, компенсація від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю енергообладнання для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. В Україні стартувало бронювання коштів за житловими ваучерами для ВПО з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. За його словами, йдеться про новий етап програми «Е-відновлення». Рішенням уряду на програму наразі передбачено 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це дозволить першочергово забезпечити житлом приблизно 3300 родин. Заявники, які вже отримали позитивне рішення комісії, подають заявку на бронювання через Дію. За наявності фінансування, оператор програми «Укрпошта» протягом 5 днів надсилає повідомлення про успішне бронювання, пояснив міністр. Він зазначив, що після підтвердження коштів у людини є 60 днів, щоб придбати житло, квартиру чи будинок і інвестувати в будівництво або використати кошти як перший внесок за іпотекою. Черга формується автоматично за датою і часом подання заявки. Якщо кошти не використані протягом 60 днів, вони повертаються в систему і переходять наступним у черзі, підкреслив Кулеба. Житловий ваучер діє 5 років і гарантує фінансування придбання житла в межах визначеної суми. Для посилення енергонезалежності лікарень з початку року введено в експлуатацію сонячні електростанції потужністю 590 кВт. Про це повідомило Міністерство енергетики. З січня 2026 року до кінця квітня 2026 року в межах реалізації проєкту «Промінь надії» розпочали власну генерацію електроенергії 7 закладів охорони здоров'я, говориться у повідомленні. Міністерство нагадало, що «Промінь надії» – це спільна ініціатива Єврокомісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров'я, що реалізується з березня 2023 року у межах механізму Фонду підтримки енергетики України за координації Секретаріату енергетичного співтовариства. Для українських виробників у Грузії відкрито ринки експорту м'яса, сировини та субпродуктів великої рогатої худоби, а також кормів рослинного походження для тварин. Про це повідомив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук. Ще один перспективний напрям, який перебуває на завершальному етапі погодження – відкриття ринку для композитних продуктів із вмістом м'яса птиці та рослинних компонентів, зазначив Ткачук. Він також розповів, що нещодавно відбулася зустріч із головним державним ветеринарним інспектором Азербайджану. Азербайджан залишається одним із стабільних торговельних партнерів України, тому обговорили не лише підтримання вже досягнутих домовленостей, а й акредитацію нових українських виробників, які готові виходити на вже відкриті ринки, зазначив Ткачук. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови має намір до кінця року укласти 3 інвестиційні угоди. Кілька проєктів у сфері енергетики перебувають на етапі перевірки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона нагадала, що угоду про створення інвестиційного фонду відбудови Україна та Сполучені Штати Америки підписали рік тому. Загальний стартовий капітал становить 150 мільйонів доларів. Ця угода заклала створення фонду і започаткувала новий формат довгострокового економічного партнерства України та США, яке вже залучає глобальні інвестиції, написала Свириденко у Телеграм. У березні фонд затвердив першу інвестицію в українську технологічну компанію Sign Engineering для розвитку і вдосконалення компонентів зв'язку та навігації для БПЛА. Ще кілька проєктів у сфері енергетики перебувають зараз на етапі перевірки. Наша спільна мета – укласти 3 інвестиційні угоди до кінця 2026 року, зазначила очільниця українського уряду. За її даними, усього за рік існування фонд отримав 282 заявки з більш ніж 15 країн. Понад половина з них – від українських компаній. Найбільше заявок у сфері енергетики – більше ніж чверть від усіх поданих, а також у сферах транспорту і логістики, критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Уряд Великої Британії готується запровадити жорсткіші заходи контролю за видачею експортних ліцензій, щоб завадити потенційному порушенню санкцій проти Росії. Про це стало відомо газеті The Guardian. Згідно з планами, уряд зможе вимагати від британських виробників отримання ліцензії, якщо вони хочуть експортувати продукцію до країни, яка підозрюється в допомозі Росії з обходом санкцій. Це сталося після того, як міністр з торговельної політики Кріс Брайан та доручив переглянути рішення про дозвіл на експорт британського обладнання для виробництва вуглецевого волокна вірменській компанії, пов'язаній з російською військовою машиною, після публікації цієї інформації в ЗМІ. Наразі уряд Великої Британії має право повідомити експортеру про свої занепокоєння, якщо вважає, що компанія може постачати товари до країни, яка може передати ці товари Росії. Однак він не може перешкодити їм здійснювати експорт. Згідно з новою системою, компанії повинні будуть отримати ліцензію від управління з впровадження торговельних санкцій, якщо серед посадовців є будь-які занепокоєння щодо перенаправлення товарів до Росії через треті країни. Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінена наголосила, що її країна не буде прагнути зближення з Білоруссю, доки Мінськ не продемонструє добру волю. «Ми готові до діалогу, просто хочемо бачити добру волю із іншого боку», – сказала Ругінена. Вона наголосила, що будь-яка нормалізація зв'язків із Мінськом не означатиме повернення до дружніх відносин. «Ми не говоримо про відновлення таких відносин чи діалогу, які існували багато років тому, до війни. Ми говоримо про можливість нормалізації відносин шляхом обміну певними технічними деталями, як це роблять інші країни, але навіть це вимагає обставин та умов, які повинна виконати інша сторона», – сказала вона. За її словами, Литва очікує від Мінська довгострокових рішень щодо контрабанди повітряних куль, нелегальної імміграції та вантажівок, затриманих у Білорусі. Велика Британія та Франція уклали нову трирічну угоду, спрямовану на припинення перетину Ла-Маншу нелегальними мігрантами на невеликих човнах. Згідно з угодою, Франція зобов'язалася збільшити чисельність правоохоронних органів на узбережжі більш ніж удвічі. До 2029 року їхня кількість має сягнути 1400 осіб. Тим часом Велика Британія надасть фінансування у розмірі 766 мільйонів євро, хоча майже чверть цієї суми буде надана на певних умовах. Сусіди по Ла-Маншу протягом кількох місяців сперечалися щодо поновлення угоди, яка визначає фінансовий внесок Великої Британії у французькі зусилля із запобігання спробам мігрантів незаконно переправитися до Великої Британії. Британія звинуватила Францію в тому, що вона робить занадто мало для запобігання відправленню потенційних шукачів притулку з французьких берегів, при цьому контрабандисти та мігранти гранти йдуть на все більший ризик, щоб уникнути виявлення. Як наслідок, Лондон наполягав, що поновить вперше підписаний у 2018 році договір, що був продовжений у 2023 році, лише якщо зможе встановити умови щодо використання французьким урядом британських коштів. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що англо-французька співпраця вже зупинила десятки тисяч переправлень і що ця історична угода означає, що ми можемо піти далі, посилити розвідку, спостереження та присутність на місцях для захисту кордонів Великої Британії. Глава європейської дипломатії Кая Калас після розблокування кредиту на 90 мільярдів євро для України запевнила, що Європейський Союз буде підтримувати Україну доти, доки очільник Кремля Владимир Путін не зрозуміє, що війна не має жодних перспектив. Про це вона написала у соцмережах. Як відомо, Рада ЄС 23 квітня ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС, які дозволять надати Україні 90 мільярдів євро кредиту у 2026-2027 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Глухий кут подолано. Воєнна економіка Росії зазнає дедалі більшого тиску, тоді як Україна отримує потужну підтримку, заявила Калас після цього рішення. Вона також запевнила, що ЄС надає Україні все необхідне, щоб утримувати свої позиції, доки Путін не зрозуміє, що його війна не має жодних перспектив. Новий 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії затверджений у тому вигляді, в якому він був узгоджений ще в лютому 2025 року. Нідерландська розвідувальна служба вважає, що країна зіштовхується з найбільшою загрозою для своєї національної безпеки з часів закінчення Другої світової війни. Про це сказала директорка служби Сімоне Сміт. За її словами, ця загроза походить переважно з боку Росії та Китаю на тлі значно непередбачуванішого світового порядку. За 80 років нашого існування ми не бачили такого рівня загрози, як зараз, коли національна безпека перебуває під тиском з багатьох боків одночасно протягом такого тривалого часу, сказала вона. Сміт наголосила, що служба бачить нестабільний і непередбачуваний світовий порядок після десятиліть, коли стабільність і передбачуваність були основою процвітання та миру. Також у звіті зазначено, що Росія стала ще агресивнішою щодо західних країн, зокрема Нідерландів, головним чином через кібератаки. Росія готується до тривалої конфронтації з Заходом. Як наслідок, військовий конфлікт між Росією та Заходом більше не є чимось немислимим, заявила Сміт. Також у звіті повідомили, що Китай продовжує незаконні зусилля з метою здобуття передових технологічних знань у рамках своїх спроб перебудувати світовий порядок для кращого задоволення власних інтересів.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін етика походить від грецького слова, що означає звичай або характер. Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття золотої середини між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант ввів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. В журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики добровільності. Чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Заробітна плата українських вчителів на понад третину нижча за середній рівень по країні. І кожен четвертий педагог змушений підробляти репетиторством. Як йдеться у дослідженні ЮНЕСКО, 73% опитаних назвали низький дохід головною причиною розчарування в професії. При цьому майже 22% педагогів працюють без офіційної кваліфікації, а понад половина директорів шкіл вважають недостатню підготовку вчителів загрозою для якості освіти. Попри складні умови, майже 70% педагогів задоволені вибором професії, а понад половина підтримують реформу нової української школи. Участь Сполучених Штатів є ключовою для успіху мирних зусиль у завершенні російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Україна розраховує на провідну роль американської сторони. Зокрема,

0: Сибіга подякував Канаді за підтримку та наголосив, цей крок важливий для міжнародної системи відповідальності. Міжнародна федерація сучасного п'ятиборства зняла усі санкції з білоруських спортсменів, йдеться на офіційному сайті організації. Тепер спортсмени з Білорусі виступатимуть під власним прапором як в особистих, так і в командних турнірах. У федерації пояснили, рішення ухвалили у відповідь на оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. Нові правила набудуть чинності вже у червні під час етапу Кубка світу у Будапешті. Одночасно на найближчому етапі Кубка світу, що стартує у Болгарії, білоруські спортсмени ще виступатимуть у нейтральному статусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце. Пройде день на півдні, очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
1: Погода на Прямий FM.

0: Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Нова Mazda 2 2026 виходить на європейський ринок. Компактний хетчбек пропонують в економічній гібридній версії. Авто надходить у продаж за ціною від позначки у 25 990 євро. Про це повідомили на сайті японського автовиробника. Варто відзначити, що нинішня Mazda 2 не є абсолютно новою моделлю, адже це близнюк Toyota Yaris. Модернізований хетчбек легко впізнати за новою решіткою радіатора у традиційному стилі Mazda. Крім того, у нього агресивніші бампери та змінена оптика, а з дверей багажника зникла чорна глянцева накладка. У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та більший на 9 або 10,5 дюймів у діагоналі тачскрін. Також покращене внутрішнє оздоблення. Комплектація Mazda 2 розширена. Базова версія тепер оснащена клімат-контролем, підігрівом сидінь та системою контролю втоми водія. Топовий варіант додає безключовий доступ, панорамний дах, проєкцію на лобове скло, датчики дощу та світла, навігацію, контроль сліпих зон, підігрів крісел і керма. Як і раніше, Mazda 2 доступна лише в гібридній версії на 116 кінських сил з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 9,7 секунд і розвинути 175 км на годину, а середня витрата пального становить 4 літри на 100 км. Недорогий седан Nissan Primera повернеться на ринок. Відроджена сімейна модель стане електромобілем. Авто вийде на ринок уже в нинішньому році. Седан Nissan Primera 2026 не буде абсолютно новою моделлю. Під цією назвою експортуватимуть електромобіль Nissan N7, який виготовляють у Китаї та продають за ціною від 16,5 тисяч доларів. Новий Nissan N7 – представник недорогої лінійки електрифікованих моделей, створених спільно з Dongfeng. Седан B-класу вирізняється оптичним дизайном і тоненькою оптикою. У салоні встановлено два дисплеї, а об'єм багажника складає 504 літри. Серед стандартного і додаткового обладнання є панорамний дах, паркувальний автопілот, система напівавтономного руху, електропривод та масаж сидінь. Електромобіль Nissan Primera вийде на ринок у версії потужністю 218 кінських сил із батареєю ємністю 60 кіловат-годин, а його запас ходу перевищить 500 кілометрів. В N7 також є варіант з більшою батареєю на 73 кіловат-години, здатний проїхати 635 кілометрів без підзарядки. Нагадаємо, що недорогий Nissan Primera випускали з 1990 по 2007 рік в Японії та Великій Британії, і усього створили три покоління моделі. Існували варіанти із бензиновими та дизельними двигунами у кузовах седан, хетчбек та універсал. Компанія Mercedes-Benz готує помітну зміну стратегії дизайну інтер'єру своїх майбутніх моделей. Попри те, що гігантські дисплеї залишаються візитівкою бренду, виробник визнав необхідність повернення до фізичних елементів керування ключовими функціями. Керівництво бренду підтвердило, що скарги на незручність повністю сенсорного керування надходили від клієнтів ще 2 роки тому. Під час досліджень покупці чітко дали зрозуміти, вони захоплені великим екранами, проте хочуть мати прямий доступ до певних функцій через жорсткі клавіші. Керівник Mercedes-Benz Матіас Гайзен в новому інтерв'ю визнав, що компанія прислухалася до відгуків. За його словами, ідея тотальної сенсоризації просто не підійшла багатьом власникам, тому бренд вирішив зробити інтер'єр більш аналоговим у критичних місцях. Однією з головних змін стане відмова від тактильних сенсорних панелей на кермі на користь фізичних коліс прокручування. Але реформа інтер'єру не обмежиться лише кермом. У майбутніх авто з'явиться більше апаратних клавіш для функцій, які потребують миттєвого доступу. Водночас Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від величезних дисплеїв, якими славляться сучасні моделі. Матіас Гайзен порівнює цей підхід зі смартфонами. Апаратна частина забезпечує надійність, тоді як програмне забезпечення на екрані дає безмежні можливості для персоналізації, включаючи встановлення сімейних фото на заставку. У сегменті «Суперлюкс» фізичні перемикачі завжди вважалися ознакою якості та статусу. Тепер Mercedes-Benz прагне поєднати цей традиційний підхід із передовими цифровими технологіями. Це дозволить бренду зберегти технологічний імідж, не жертвуючи зручністю водіїв, які надають перевагу відчутним тактильним елементам замість блукання меню сенсорного екрана. У Тесла вкотре акцентувало увагу на одній із ключових переваг електромобілів бренду – значно вищій енергоефективності порівняно з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння. Компанія підкреслює, що за однакового пробігу витрати на паливо для електрокара можуть бути приблизно на 70% нижчими, ніж у традиційного бензинового автомобіля аналогічного класу. Причина такої різниці криється у фундаментально іншому принципі роботи силових установок. Двигуни внутрішнього згоряння здатні перетворювати на рух лише близько 20-30% енергії пального, тоді як понад 70% втрачається у вигляді тепла та супутніх енергетичних втрат. Це означає, що більша частина енергії просто не використовується для реального переміщення автомобіля. Електромобілі працюють за принципово іншою логікою. У випадку Тесла приблизно 85-90% в енергії, накопиченої в батареях, безпосередньо перетворюється на рух. Такий рівень ефективності дозволяє витрачати значно менше енергії для подолання тієї ж дистанції, що прямо впливає на зниження експлуатаційних витрат. У підсумку, різниця в ККД між двома типами силових установок формує не лише економію для власника, а й загальну ефективність використання ресурсів. Саме цей фактор Тесла і використовує як один із головних аргументів на користь переходу на електротранспорт, особливо в умовах зростання цін на традиційне паливо та посилення вимог до енергоефективності.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
2: Мої вітання! Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, а македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав у переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Генеральний директор Мета Марк Цукерберг під час фінансового звіту за квартал заявив, що значна частина сучасних шаї-агентів ще не проходить так званий тест матерії – неформальний критерій, за яким продукт має бути настільки простим, щоб ним могла скористатися людина без технічного досвіду. За його словами, на ринку вже є багато агентів з широкими можливостями, але їх використання потребує складного налаштування. Як приклад, він навів інструменти, які потрібно встановлювати локально, працювати з терміналом і вручну конфігурувати. Цукерберг зазначив, що лише кілька мільйонів користувачів здатні пройти такий процес. Мета орієнтується на ширшу аудиторію і розробляє агентів, які працюють без додаткових налаштувань. Компанія робить акцент на інтерфейсі та простоті використання. За словами Цукерберга, продукт має просто працювати, навіть якщо це означає повільніший запуск нових функцій. інновації. Окремо він прокоментував напрямок шаї-агентів для програмування. Мета не розглядає його як пріоритет, попри активні інвестиції інших компаній. Так, OpenAI і Anthropic вже представили інструменти для роботи з кодом. Цукерберг заявив, що програмування є лише одним із факторів розвитку шаї і не визначає загальний прогрес моделей. Google додасть у фото функцію Wardrobe, яка аналізує знімки користувача та формує каталог одягу і прикрас. Запуск очікується влітку 2026 року. Функція сканує бібліотеку Google Фото і визначає предмети одягу на зображеннях. Після цього створюється структурований список із категоріями. Для кожної позиції генерується візуальна мініатюра. Wardrobe дозволить комбінувати знайдені речі в образи, зберігати їх або ділитися ними. Також передбачено функцію віртуальної примірки, коли система генерує зображення користувача в обраному одязі. Функція працює лише з речами, які є на фото в бібліотеці. Одяг, який не потрапляв у знімки, не буде додано. Wardrobe спочатку стане доступною на Android, а пізніше на iOS. Науковці з Йоркського університету в Канаді провели масштабний аналіз даних 70 попередніх досліджень, щоб визначити, як спосіб життя впливає на ризик розвитку деменції. Дослідники зосередилися на трьох ключових факторах, якими людина може керувати самостійно – тривалості сну, фізичній активності та часі, проведеному в сидячому положенні. Згідно з результатами статистичного аналізу, оптимальним показником для підтримки здоров'я мозку в літньому віці є сон тривалості від 7 до 8 годин кожної ночі. Саме такий режим дозволяє мінімізувати ймовірність появи когнітивних розладів. Водночас науковці застерігають, що як дефіцит сну, так і його надмірна тривалість поза межами норми можуть мати негативні наслідки. Окрім нічного відпочинку, критично важливим виявився рівень щоденної активності. Дослідження показало, що тривале перебування в сидячому положенні понад 8 годин на добу суттєво підвищує ризики. Ситуацію погіршує відсутність регулярних навантажень. Для захисту мозку вчені рекомендують приділяти фізичній активності щонайменше 150 хвилин на тиждень. Автори роботи наголошують на кумулятивному ефекті цих звичок. Хоча отримані дані є переконливими, дослідники планують продовжити спостереження за людьми середнього віку протягом тривалого часу. Це допоможе краще зрозуміти, як саме динаміка рухової активності та якість сну протягом десятиліть формують стійкість нервової системи до дегенеративних процесів. Спроба делегувати написання текстів чи пошук ідей штучному інтелекту має свою приховану кредитну історію, яку рано чи пізно доведеться оплачувати власною здатністю думати. Американські дослідники оприлюднили дані, що стали холодним душем для фанів ШАІ. Регулярне використання чат-ботів методично роз'їдає навички критичного аналізу. Це вже незнайомий нам ефект Google, коли ми перестали запам'ятовувати факти через їхню доступність. Тут ситуація набагато гірша. Людина починає вивантажувати на сервер сам процес побудови логічних зв'язків. Різниця між звичайним пошуком та ШАІ полягає у переході до граничної пасивності. Якщо Google змушував нас принаймні фільтрувати список посилань, то ChatGPT видає готову стерильну відповідь. Більшість користувачів навіть не замислюються про перевірку джерел. Науковці називають це втратою епістемічної суб'єктності, тобто процес, коли ми перетворюємося з активних дослідників світу на пасивних споживачів інтелектуальної жуйки. З'являються докази того, що використання ШАІ для навчання підриває наші когнітивні навички. Це може дати короткочасний буст у конкретних завданнях, але в довгостроковій перспективі знищує здатність ставити важливі запитання, які створюють контекст для інформації, наголосили вчені. Технічний аспект цієї проблеми яскраво ілюструє експеримент науковців з Мюнхена. Студентам дали складну тему для дослідження – наночастинки в сонцезахисних кремах. Врешті, ті, хто аналізував це питання через чат-бот, відчували небувалу легкість, але результати їхньої роботи виявилися катастрофічно слабкими. Тож науковці порівняли шаї з фастфудом. Коли ти голодний і поспішаєш, гамбургер – це вихід, але якщо це твій єдиний раціон, організм почне руйнуватися. Дослідження 2025 року

0: Дмитро Лубінець. Таким чином, коаліція вже має 49 учасників. Лубінець також зазначив, що на сьогодні відомо про 2134 дитини, яких повернули з Росії та тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента «Bring Kids Back UA». Але тисячі ще залишаються в тимчасовій окупації або на території Росії, наголосив омбудсман. Німеччина профінансує створення центрів військової підготовки в Україні. Про це повідомив міністр оборони цієї країни Борис Пісторіус. За його словами, Берлін виділить понад 10 мільйонів євро на фінансування інфраструктури цих навчальних закладів. Центри підвищуватимуть боєготовність української армії навіть у разі майбутнього укладення мирної угоди з Росією. Пісторіус зазначив, це лише один із заходів щодо стримування агресії в майбутньому. І також нагадав, у Німеччині вже пройшли навчання майже 27 тисяч українських військових. Україна та Боснія і Герцеговина погодили запуск транспортного безвізу. З 1 січня наступного року двосторонні та транзитні вантажні перевезення між країнами здійснюватимуться без спеціальних дозволів. До повноцінного старту сторони домовились збільшити квоти на дозволи до кінця цього року. Боснія і Герцеговина стане 36-ю країною, з якою Україна має подібні домовленості. Це спростить логістику, прискорить доставку вантажів та стимулюватиме зростання торгівлі між країнами, що за останні 10 років збільшилось 5 разів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце, пройде день на півдні. Очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Харківський літературний музей відкрився після ремонту, який тривав рік. Унаслідок російських ударів по Харкову в березні 2025-го у кількох приміщеннях виникли тріщини та впала стеля. Відновлювальні роботи провели завдяки кільком грантам від різних інституцій. В оновлених приміщеннях відкрилася виставка «Харківська Енеїда. Домашній архів». У ній ілюстрації митця Рафаеля Волинського, створені майже 60 років тому, і документи, що свідчать про підготовку до видання твору Івана Котляревського у Харкові. Підготував експозицію онук художника, архітектор, а нині військовослужбовець Богдан Волинський. Неймовірне щастя, ми цього чекали довго, ми старалися, нарешті відкриваємось. Дуже важливою для нас виставкою, тому що це той родинний архів, який би мав бути частиною нашої спільної пам'яті, сказала директорка літмузею Тетяна Пилипчук. Після смерті художника у 1992 році його син перевіз увесь архів на зберігання в гараж. І лише у 2020-му онук, розбираючи папери, знайшов ілюстрації до «Енеїди». Їх Рафаелю замовило видавництво «Прапор», розповів Богдан Волинський. Чому видання так і не вийшло друком, достеменно невідомо. У цих ілюстраціях я пізнав теперішнє життя. Це зображення війська, це насправді центральна тема, це обличчя, це вони, наші українські вояки, хлопці, яких бачу, з якими я служу. І це не якісь класичні герої, а дуже реальний портрет війська, вважає Волинський. Побачити виставку «Харківська Енеїда. Домашній архів» можна до кінця червня. Алексєєв представив нову пісню, повернувшись до свого впізнаваного ліричного звучання. Композиція «Кораблі» розповідає про внутрішню розгубленість, самотність і пошук власного шляху. За словами співака, пісня передає знайоме багатьом відчуття, коли ти ніби серед людей, але водночас залишаєшся наодинці зі своїми думками. Це історія про втрату орієнтирів, але й про тиху надію, яка не зникає навіть у найскладніші моменти. «Кораблі» – це музика, яка говорить зі слухачем про важливе – віру, кохання та здатність не втрачати себе навіть у складні періоди, наголосив Алексєєв. Український документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних отримав спеціальну відзнаку міжнародного французького кінофестивалю «Vision du Réel». Фільм взяв участь у конкурсній програмі, що фокусується на новаторському документальному кіно. Стрічка «Ілюзія тихої ночі» створена як масштабний колективний проєкт. Її фільмували протягом однієї ночі 2025 року за участі понад 40 операторів і сотень людей з різних регіонів України – від північних лісів до південних степів, від прифронтових територій до міст, що пережили повітряні атаки. У підсумку був створений колективний портрет країни, що переживає війну, поєднуючи масштабні плани та інтимні спостереження. За словами команди, проєкт став експериментальним і водночас емоційним висловлюванням про життя країни під час комендантської години. Хоча фільм показує, як українці непохитно продовжують жити своїм життям, у розповіді відчувається моторошний підтекст. Як ми розуміємо з титрів, більшість російських атак на українську інфраструктуру відбувається вночі, розповіло журі фестивалю. Телевізійна прем'єра «Ілюзії тихої ночі» запланована на другу половину 2026 року. Співачка Маша Кондратенко запустила проєкт «Пісня за годину», який розкриває новий підхід до створення музики. Формат передбачає повну імпровізацію, а відсутність тривалого продакшену дозволяє зафіксувати першу найщирішу емоцію. Першим результатом стала колаборація з Кажаною. Трек «Молода і хижа» створений всього за 60 хвилин. Це емоційна сповідь про кохання, травми та силу обирати себе. Ідея виникла спонтанно. Ми з моїм саунд-продюсером Ромою вирішили написати демку за годину, просто як челендж. Нам стало цікаво, чи це взагалі можливо, і що народиться без довгих роздумів, лише з першої емоції. І в нас почало виходити, пояснила Маша Кондратенко. Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила нові правила для премії «Оскар», які прямо стосуються застосування генеративного штучного інтелекту. Відтепер до нагород зможуть висуватися лише ті акторські роботи, що офіційно зазначені в титрах фільму і виконані реальними людьми за їхньої підтвердженої згоди. Аналогічні вимоги поширюються і на сценарії. Вони повинні бути написані людьми, аби претендувати на відзнаку. Академія також залишила за собою право вимагати додаткову інформацію щодо використання шаї у виробництві стрічки та підтвердження людського авторства. Правки ухвалили на тлі зростання хвилювання в індустрії через експерименти з повністю або частково шаї генерованими акторами і фільмами. Один із найпомітніших прикладів – майбутній фільм «Глибоко, як могила», де одну з головних ролей виконує шаї-клон актора Вела Кілмера, який помер у квітні 2025 року. Нові моделі для генерації відео вже викликали хвилю критики з боку частини режисерів і продюсерів щодо використання таких інструментів у кіноіндустрії. Крім цього, саме ризики, пов'язані з ШАІ, були однією з ключових причин страйку сценаристів і акторів у Голлівуді у 2023 році. Таким чином, нові правила Академії спрямовані на збереження людської творчості як основи кінематографа та чітке відмежування її від продуктів, створених алгоритмами штучного інтелекту.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал-сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із Capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Солоніки. Солоніки часто називають культурною столицею Греції, адже це місто поєднує в собі тисячолітню історію з сучасним ритмом життя та унікальною атмосферою. Ви могли не знати, що цей стародавній порт на березі Егейського моря був свідком розквіту Римської імперії, візантійської слави та османського панування одночасно. Цікаві факти про архітектурні пам'ятки та гастрономічні традиції солоніків вражають уяву та надихають на подорожі. Захоплюючі факти про мультикультурне минуле цього міста допомагає зрозуміти, чому воно залишається важливим центром Балканського півострова. Давайте детальніше розглянемо ключові моменти історії та сучасності цього дивовижного грецького міста. Салоніки були засновані у 315 році до нашої ери македонським царем Касандром, який назвав місто на честь своєї дружини Фесалоніки. Вона була зведеною сестрою Олександра Великого, що надало новому поселенню особливий статус у давньому світі. Місто швидко перетворилося на важливий торговельний вузол завдяки своєму стратегічному розташуванню на перехресті шляхів. Сьогодні археологічні знахідки підтверджують багату спадщину еліністичного періоду в центрі сучасного мегаполісу. Біла вежа є найвідомішим символом Салоніків та одним із найбільш впізнаваних пам'ятників Греції. Спочатку ця фортеця слугувала в'язницею та місцем страт під час османського панування, але згодом стала емблемою міста. Нині всередині вежі розташований музей, присвячений історії Салоніків, а з її оглядового майданчика відкривається панорама затоки. Туристи традиційно роблять фотографії біля цього монумента, який зображено на багатьох сувенірах. Салоніки були місцем народження святих Кирила та Мефодія, творців кирилиці, що має особливе значення для слов'янських народів. Брати походили з впливової родини та отримали блискучу освіту в цьому космополітичному місті. Їхня місіонерська діяльність та переклад біблійних текстів на старослов'янську мову започаткували нову епоху в культурному розвитку Східної Європи. Пам'ятники просвітителям у центрі міста нагадують про цей важливий історичний зв'язок. Ранньохристиянські та візантійські пам'ятки Салоніків внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед них ротонда – одна з найстаріших християнських церков та базиліка святого Димитрія, покровителя міста. Ці споруди вражають своїми мозаїками, фресками та архітектурними рішеннями, що збереглися протягом століть. Кожен із цих храмів розповідає унікальну історію про віру, мистецтво та стійкість місцевих громад. Єврейська спільнота Салоніків колись була однією з найбільших у Європі, через що місто називали Єрусалимом Балкан. До Другої світової війни тут проживало понад 50 тисяч євреїв, які зробили значний внесок у економіку та культуру регіону. На жаль, Голокост майже повністю знищив цю багатовікову спільноту, але пам'ять про неї зберігається в музеях та меморіалах. Сьогодні нащадки євреїв з усього світу підтримують зв'язок із містом своїх предків. Велика пожежа 1917 року стала переломним моментом в історії Салоніків, знищивши значну частину старого міста. Вогонь лютував два дні та залишив без даху над головою близько 70 тисяч мешканців. Відбудова міста проводилася за сучасним на той час планом, що змінило його архітектурний вигляд та вуличну мережу. Ця подія сприяла появі нових районів із широкими проспектами та неокласичними будівлями. Аристотелівський університет Салоніків є одним із найбільших навчальних закладів у Південно-Східній Європі. Він був заснований у 1925 році та сьогодні приймає десятки тисяч студентів з Греції та інших країн. Університет відомий своїми дослідженнями в галузі медицини, філософії та природничих наук. Кампус із зеленими дворами та сучасними лабораторіями створює ідеальне середовище для навчання та наукових відкриттів. Салоніки славляться своєю унікальною гастрономією, яка поєднує грецькі, балканські та османські культурні традиції. Місцеві спеціалітети приваблюють гурманів з усього світу. Центральний ринок Модеано пропонує широкий вибір місцевих продуктів, спецій та делікатесів. Кулінарні фестивалі та дегустації стали невід'ємною частиною культурного життя міста. Міжнародний кінофестиваль у Салоніках є одним із найважливіших культурних заходів на Балканах. Він щорічно збирає режисерів, акторів та кінокритиків для демонстрації нових фільмів та обміну ідеями. Фестиваль сприяє розвитку кінематографа в регіоні та відкриває нові таланти для світової аудиторії. Кінотеатри міста під час фестивалю перетворюються на центри мистецького життя та дискусій. Антична агора та римський форум Салоніків розкриває багату історію міста в період Римської імперії. Руїни колон, театрів та громадських будівель свідчать про високий рівень урбанізації давнього поселення. Археологи продовжують розкопки в центрі міста, відкриваючи нові артефакти та деталі повсякденного життя минулих епох. Ці пам'ятки дозволяють сучасним мешканцям та туристам відчути дух античності серед сучасної міської забудови. Арка-галерія, відома місцевим жителям як Камера, є тріумфальною аркою, збудованою на честь римського імператора Галерія. Ця споруда прикрашена рельєфами, що зображують військові перемоги та імператорські церемонії. Арка стоїть на жвавій пішохідній вулиці, де молоді люди традиційно зустрічаються для спілкування та прогулянок. Вона символізує поєднання давньої величі з сучасним ритмом міського життя. Салоніки мають унікальний мікроклімат завдяки розташуванню на березі термаїчної затоки та оточенню гір. Літо тут зазвичай спекотне та сухе, а зима м'яка з рідкісними снігопадами. Такий клімат сприяє вирощуванню оливкових дерев, винограду та інших середземноморських культур у передмістях. Комфортні погодні умови роблять місто привабливим для цілорічного туризму та відпочинку на відкритому повітрі. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відкрити перший переговорний кластер про вступ до Євросоюзу вже 26 травня. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Ще 5 кластерів планується відкрити до кінця кіпрського головування в ЄС, а угоду про вступ Україна прагне підписати наступного року. Сибіга наголосив, членство України посилить Євросоюз у сферах оборони, економіки, енергетики, цифровізації та логістики. Міністр також нагадав, Україна вже виконала значну частину необхідних кроків і продовжує реформи в судочинстві, боротьбі з корупцією та інших галузях. Швеція та Кіпр приєднались до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Таким чином, коаліція вже має 49 учасників. Лубінець також зазначив, що на сьогодні відомо про 2134 дитини, яких повернули з Росії та тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента «Bring Kids Back UA». Але тисячі ще залишаються в тимчасовій окупації або на території Росії, наголосив омбудсман. Німеччина профінансує створення центрів військової підготовки в Україні. Про це повідомив міністр оборони цієї країни Борис Пісторіус. За його словами, Берлін виділить понад 10 мільйонів євро на фінансування інфраструктури цих навчальних закладів. Центри підвищуватимуть боєготовність української армії навіть у разі майбутнього укладення мирної угоди з Росією. Пісторіус зазначив, це лише один із заходів щодо стримування агресії в майбутньому. І також нагадав, у Німеччині вже пройшли навчання майже 27 тисяч українських військових. Україна та Боснія і Герцеговина погодили запуск транспортного безвізу. З 1 січня наступного року двосторонні та транзитні вантажні перевезення між країнами здійснюватимуться без спеціальних дозволів. До повноцінного старту сторони домовились збільшити квоти на дозволи до кінця цього року. Боснія і Герцеговина стане 36-ю країною, з якою Україна має подібні домовленості. Це спростить логістику, прискорить доставку вантажів та стимулюватиме зростання торгівлі між країнами, що за останні 10 років збільшилось 5 разів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце, пройде день на півдні. Очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Економічне бронювання та мобілізація. Як це було в роки Першої світової війни? Осінь 1914-го світ поетапно накривала світова війна. Велика, як її називали тоді, і забута найбільш популярне визначення кінця ХХ століття. У ній людство вперше зіткнулося з такими поняттями, як загальна мобілізація та національна армія. А ще жодна з воюючих держав не передбачала, що в шоковому стані війни суспільству доведеться перебувати кілька років. У вересні 1914 року ніхто не сумнівався, бойові дії закінчаться за 2-3 місяці, максимум півроку. А вона тривала 4 роки, 3 місяці та 2 тижні. Плану війни не існувало в жодній з європейських країн. Антанта та центральні держави, якщо й готувалися до війни, то робили це з розрахунком на її швидкоплинність. Вийшло інакше. Після Галицької битви вересень 1914 року, коли Російська імперія захопила Львів, сторони перейшли до опозиційного протистояння. І почалася війна на виснаження. На Британських островах ще восени 1914 року було створено Міністерство озброєння з необмеженими правами та можливостями. Наприклад, воно могло брати під контроль будь-яке підприємство, якщо вважало, що його виробництво необхідне армії. Крім того, відомство керувало залізницями, морськими перевезеннями, млинами, вугільними шахтами і всім, що вважало за потрібне. У різний час його очолювали Вінстон Черчилль та Ллойд Джордж. У рамках економічної мобілізації уряд курирував і продовольчий ринок. Була створена жіноча землеробська армія. Працівниць набирали як добровільно, так і у рамках мобілізаційних процесів. Вчили орати, сіяти, боронити та невеликими групами відправляли на депресивні ферми. Влада контролювала до 85% усієї продовольчої продукції в країні, але уникнути дефіциту так і не змогла. У 1918 році у країні було запроваджено продовольчі картки. Що ж до чоловіків, які отримали броню від служби, то список життєво важливих спеціальностей був досить широким. До нього входили вчителі, пекарі, наглядачі маяків, поштові службовці. Але головне – робітники ключових напрямків – від майстрів на заводах до енергетиків та шахтарів. Останніх не вистачало катастрофічно, якщо під час Першої світової країна ще якось упоралася з цією проблемою. Хоча й обмежили споживання вугілля для населення, грубо кажучи, взимку англійці приречені були мерзнути. То вже у Другу світову довелося вдаватися до особливих заходів. На шахти відправляли призовників прямо з місцевих військкоматів. Шахтарів у суспільстві тоді почали недолюблювати. Мовляв, відсиджуються під землею, доки справжні патріоти гинуть на полі бою. Спеціальні військові міністерства майже з необмеженими правами – тренд того часу. У Франції працювало Міністерство озброєнь та військового виробництва. Промисловість максимально перебудовувалась під військові потреби. А водночас активно будувалися нові підприємства, адже розвинені економічні райони держави потрапили під німецьку окупацію. Яскравим прикладом є енергетичний сектор, де Париж втратив 75% видобутку вугілля. Викручувалися як могли, зводячи невеликі гідроелектростанції. Від енергетичної кризи це не врятувало, але нагода для маневру з'явилася. Практика швидко збудованих малих підприємств була поширена. Потрібно було все робити швидко. Звичайно, всі вони працювали на військовий сектор. Це спричинило кадровий голод. На фронтах було понад 60% чоловіків, зайнятих у сільському господарстві, та близько 50% робочих промпідприємств. Закрити всі ці дірки одним лише жінками не вийшло. Почали повертати з фронту солдатів. Всього було відряджено в тил понад 500 000 чоловіків на заводи та 300 тисяч у сільське господарство. Такі люди вважалися тимчасово відрядженими і залишалися військовослужбовцями, і на них поширювалася армійська дисципліна. За найменшу провину, скажімо, за самоволку чи п'янку, їх відсилали назад у окопи. Кадрову проблему французи вирішували за рахунок своїх колоній, активно привозили робочу силу з Китаю та Північної Африки. При цьому активно використовувалась і примусова праця військовополонених. Німеччина розпочинала війну на піку економічного розвитку, що й дозволило їй на першому етапі бути однією з найагресивніших та найактивніших її учасників. Та й саму війну взагалі-то ініціювали саме вони. Проблеми на фронтах бумерангом торкнулися економіки трохи пізніше, ніж в інших державах. На початку 1916 року. Але їх якось відразу виявилося дуже багато, і заходи довелося вводити швидко та кардинально. І в серпні 1916 року була запроваджена програма Гінденбурга – військового і політика у майбутньому рейхспрезидента Німеччини. Ставилося завдання подвоїти та потроїти виробництво патронів і снарядів, знарядь і кулеметів. Тобто головна мета – кинути всі сили на потреби армії. У рамках цієї програми Рейхстаг ухвалив закон про допоміжну патріотичну працю. За ним будь-який робітник, зайнятий на військовому виробництві, не мав права змінювати роботу без узгодження з військовим відомством. Трудову службу було запроваджено всім чоловікам віком від 16 до 60 років. У Німеччині також повертали на завод солдатів з фронту, але не так масштабно. Лише близько 120 тисяч людей. При цьому працю підлітків та військовополонених 1,7 мільйона осіб використовували максимально. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ». Програма Персона грата на прямий FM.
3: Мої вітання. Оскар Уайльд. Оскар Уайльд – одна з найяскравіших постатей у літературі 19 століття. Його творчість і життя переплетені настільки, що кожен аспект його особистості став частиною його літературного образу. Уайльд був не лише талановитим письменником, а й людиною, яка порушувала стандарти і кидала виклик суспільним нормам. Його гострі афоризми, яскраві твори та незвичайний спосіб життя досі залишаються джерелом натхнення і захоплення для багатьох. Давайте зануримося в його неймовірний світ і дізнаємося цікаві факти про цього геніального автора. Оскар Уайльд народився в Дубліні в 1854 році в родині, де література і мистецтво були невід'ємною частиною життя. Його батько Вільям був відомим хірургом і письменником, а мати Джейн – поетесою та прихильницею ірландського національного руху. Ця атмосфера з дитинства сформувала його любов до літератури. Під час навчання в Оксфорді Уайльд вражав своїх викладачів та однокурсників знаннями і дотепністю. Він отримав кілька нагород за академічні досягнення, зокрема, з класичних дисциплін. Уже тоді він почав формувати свій знаменитий стиль, вдягаючи яскраві костюми та прикрашаючи кімнату квітами. Уайльд став справжнім майстром афоризмів, які досі цитують по всьому світу. Його вислови відображають іронію, сарказм і тонке розуміння людської природи. Наприклад, його фраза «жити – це найрідкісніше у світі, більшість людей просто існують» вважається однією з найглибших думок про життя. Його єдиний роман «Портрет Доріана Грея» спричинив великий скандал у вікторіанському суспільстві. Книга розглядалася як аморальна, оскільки в ній порушувалися теми естетизму, моральності та спокуси. Однак саме ця провокаційність зробила роман класикою літератури. Оскар Уайльд був завзятим прихильником естетизму, мистецького руху, який ставив красу вище за мораль і користь. У своїх лекціях і творах він закликав людей шукати красу в усьому, що їх оточує. Його підхід до життя і мистецтва став викликом строгим нормам вікторіанської епохи. Він був справжнім майстром драми, створивши чимало успішних п'єс. Його твори вирізняються тонким гумором і влучними спостереженнями за суспільством. Ці п'єси досі залишаються популярними на театральних сценах світу. Оскар Уайльд обожнював моду і вважав, що зовнішній вигляд є невід'ємною частиною самовираження. Він не часто одягався екстравагантно, використовуючи яскраві кольори та оригінальні деталі. Його стиль був настільки впізнаваним, що ставав предметом обговорень у пресі. Особисте життя Уайльда було не менш яскравим, ніж його творчість. Він відкрито заявляв про свої почуття до чоловіків у часи, коли це вважалося злочином. Через це він пробив 2 роки в'язниці, що сильно вплинуло на його подальше життя і творчість. Після звільнення з в'язниці Уайльд змінив своє ім'я на Себастьян Мельмот і переїхав до Франції. Він оселився в Парижі, де продовжив писати, хоча його популярність почала згасати. Цей період життя був позначений бідністю та хворобами. Оскар Уайльд помер у віці 46 років у готелі в Парижі. Його останні слова, за легендою, були про шпалери в кімнаті, які йому не сподобалися. Навіть у смерті він залишився дотепним і іронічним. Його могила на кладовищі Пер-Лашес у Парижі стала місцем паломництва для шанувальників. На надгробку викорбований напис із його вірша «Балади Рединської в'язниці». Традиція цілувати надгробок залишила стільки слідів, що його довелося закрити склом. Уайльд був впевнений, що мистецтво має бути вільним від моралі і суспільних правил. Ця ідея стала основою його есе «Занепад брехні», де він обґрунтовував важливість вигадки і уяви для творчості. Його думки стали одним із ключових принципів модернізму. До речі, Оскар Уайльд написав казки для своїх синів, серед яких найвідоміші «Щасливий принц» та «Соловей і троянда». Попри казкову форму, ці твори мають глибокі філософські та трагічні мотиви. Уайльд здійснив велике лекційне турне з Сполученими Штатами у 1882 році. На митниці він ніби сказав знамениту фразу «Мені нічого декларувати, окрім власного генія». Письменник був одружений із Констанс Ллойд. У шлюбі народилося 2 синів – Сиріл і Вівіан. Після судового скандалу дружина змінила прізвище родини, щоб уникнути суспільного тиску. У в'язниці Уайльд написав довгий лист-сповідь, адресований Альфреду Дугласу. Цей текст вважають одним із найемоційніших творів письменника. Його поема «Балада Ріденської в'язниці» стала різкою критикою тюремної системи Британії. Після її публікації суспільство почало активніше обговорювати умови утримання ув'язнених. Письменник володів кількома мовами, зокрема французькою та давньогрецькою. Частину творів він писав французькою, а п'єсу «Саломея» створив саме цією мовою. Оскар Уальд був не тільки письменником, але й блискучим оратором. Його лекції про мистецтво та літературу збирали повні зали в Європі та Америці. Він мав унікальний дар захоплювати аудиторію і поєднувати гумор із серйозними темами. Уальд глибоко цікавився грецькою культурою та міфологією. Це відобразилося в його п'єсах і віршах, де часто зустрічаються класичні мотиви. Він захоплювався творами давньогрецьких філософів і перекладав їхні ідеї на сучасний лад. Ці захоплюючі факти про Оскара Уальда розкривають багатогранність його особистості і таланту. Він залишив незабутній слід у літературі та культурі, ставши символом свободи думки і краси. Його творчість і життя досі надихають нові покоління письменників і читачів. Пам'ять про цього геніального автора назавжди залишиться в історії світової літератури. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона грата» на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
4: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив першу в історії Бундесверу військову стратегію, яка має на меті перетворити німецьку армію на найсильнішу в Європі на тлі загрози з боку Росії. У стратегії Пісторіус зберіг цільові показники чисельності Збройних сил у 260 тисяч активних військовослужбовців, хоча військові закликали до збільшення цієї кількості через зростаючу загрозу з боку Росії. Разом з резервістами чисельність сил має становити щонайменше 460 тисяч військових. Наша амбіція полягає і повинна полягати у тому, щоб стати найсильнішою звичайною армією Європи, оголосив міністр. Головним завданням військової стратегії Німеччини є протидія загрозам з боку Росії. Росія створює умови для військового нападу на держави НАТО, йдеться в документі. У стратегії Пісторіуса окреслено ключові рекомендації для протидії цим загрозам, як, наприклад, розвиток наступальних та оборонних можливостей, особливо в космосі, кіберпросторі та інформаційній сфері. Наголошується, що з огляду на гібридний характер російських загроз, Бундесвер повинен співпрацювати з усіма інструментами державної влади, але зосереджуватися на завданнях, які вимагають військових дій. Крім того, стратегія наголошує, що Збройні сили Німеччини отримують більше високоточної зброї далекого радіусу дії, зокрема систем протиповітряної оборони. Британський національний центр кібербезпеки попередив про зростання загрози кібератак, підтримуваних урядами окремих держав, які здатні вразити інфраструктуру, компанії та приватні мережі Великої Британії. Про це повідомило Reuters з посиланням на заяву очільника центру Річарда Горна. Виконавчий директор Національного центру кібербезпеки заявив, що агентство в середньому розслідує близько 4 національно значущих кіберінцидентів на тиждень. За словами Горна, найбільш впливові атаки все частіше пов'язані з урядами держав, а не лише зі злочинними угрупованнями. У цьому контексті він виділив кіберзагрози, що надходять з боку Китаю, Ірану та Росії. Він додав, що така діяльність спрямована проти Великої Британії та її європейських партнерів. Якби ми опинилися в ситуації конфлікту або поблизу неї, Велика Британія, ймовірно, зіткнулася би із масштабними атаками хактивістів, попередив Горн, додавши, що такі кампанії можуть спричинити збитки, які можна порівняти з великими атаками програм-вимагачів, але без можливості відновити системи шляхом виплати викупу. Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС розглядає можливість зобов'язати країни створювати запаси авіаційного палива та, можливо, перерозподіляти його з урахуванням регіональних потреб і дефіциту. Про це він сказав у інтерв'ю агентству Reuters. Таку заяву Йоргенсен зробив на тлі зростання занепокоєння щодо можливого дефіциту, пов'язаного з американсько-ізраїльською війною проти Ірану. За його словами, подальші кроки, зокрема запровадження правил, що зобов'язують країни утримувати запаси авіаційного палива, безумовно є тим, що ми розглянемо. Втім, він наголосив, що поки що зарано говорити про необхідність спільного використання авіаційного палива. Ми зможемо за необхідності запровадити інструменти перерозподілу та інші заходи, які зазвичай не застосовуються в цьому секторі. Зазвичай ми дозволяємо ринку вирішувати, але ми можемо опинитися в кризовій ситуації, де проблемою є саме безпека постачання, а не лише ціни, зазначив Йоргенсен. Також він висловив сподівання на можливість збільшити обсяги виробництва авіаційного палива на європейських нафтопереробних заводах. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників спільно нарощувати виробництво в оборонній промисловості з метою посилення альянсу. Про це він сказав під час візиту до компанії найбільшого державного оборонного підрядника Туреччини. Рютте похвалив політичних лідерів у всьому альянсі за зобов'язання збільшити видатки на оборону. Убезпечення мільярда людей у Європі та Північній Америці – це завдання не лише для НАТО та Збройних сил країн-членів. Наша промисловість також несе тут відповідальність, заявив він. За словами генсека НАТО, самі лише гроші не зможуть убезпечити альянс. Системи протиповітряної оборони, дрони, боєприпаси, радари, космічні можливості – ось що забезпечать нам безпеку, наголосив він. Також Рютте зазначив, що НАТО зіштовхується із широким спектром загроз. Війна Росії проти України триває, військова модернізація та ядерна експансія Китаю продовжують, а Іран поширює терор і хаос, додав генсек НАТО. Чорногорія зробила ще один крок на зустріч членству в ЄС, оскільки країни блоку домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави. Посли 27 держав-членів ЄС вирішили створити спеціальну робочу групу для розробки проєкту договору про приєднання, що є технічним, але ключовим кроком на шляху до членства, зазначив один із посадовців. Ми впевнені, що це стане потужним сигналом про те, що вступ є реальним для партнерів у розширенні, сказав речник головування Кіпру про рішення, прийняте під час зустрічі в Брюсселі. Чорногорія разом з Албанією є фаворитом у гонці за те, щоб стати першою країною, яка приєднається до Європейського Союзу після того, як у 2013 році до клубу прийняли Хорватію. Чорногорія завершила переговори щодо 14 із 35 так званих кластерів, раундів переговорів об'єднаних за різними темами, від оподаткування до екологічної політики, що породжує надію на те, що вона може стати членом ЄС у найближчі роки. Створення робочої групи стало ще одним підтвердженням того, що ми на правильному шляху до того, щоб Чорногорія стала 28-м членом Європейського Союзу до 2028 року, прокоментувала міністерка у справах Європи в Чорногорії Майда Горчевич.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Хетчбек Opel Corsa отримав гарячу версію GSE. Компактний автомобіль став електрокаром на 280 кінських сил і може розігнатися до сотні за 5,5 секунд. Нове авто офіційно презентують публіці у жовтні на паризькому автосалоні, проте усі його подробиці вже розкрили на сайті концерну Stellantis. Електрокар отримав силову установку, яка розвиває 280 кінських сил і 345 ньютон-метрів. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,5 секунд. Це найкращий показник серед усіх сучасних серійних Opel. Максимальну швидкість обмежили на позначці 180 км на годину. Електромобіль оснащений батареєю ємністю 54 кВт-години. Його запас ходу не розкривають, але відомо, що в спорідненого Peugeot 208 GTI він складає 350 км. Також є режим повербанка для живлення електроприладів. Заряджений хеджбек оснастили самоблокувальним диференціалом, а також спортивною підвіскою з новими пружинами, амортизаторами та стабілізаторами. У салоні Opel Corsa GSE встановили спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використана алькантара з візерунками у стилі перших заряджених Opel Corsa A. Крім того, змінили графіку дисплеїв і додали вказівники потужності та бокового прискорення. Комплектація включає безключовий доступ, камеру заднього виду, підігрів крісел і керма. Китайський бренд Zeekr, який входить до складу Geely Holding Group, більше не приховує своїх амбіцій у сегменті спортивних електромобілів. У компанії прямо заявляють, що хочуть конкурувати з Porsche, а головним інструментом для цього має стати підбренд FR – окрема лінійка високопродуктивних моделей з акцентом на динаміку, потужність та керованість. Про зміну позиціонування бренду розповів віце-президент Zeekr Марс Чен. За його словами, компанія планує розвиватися одразу у двох напрямах – продуктивність і сегмент суперлюксу. Саме таким шляхом Zeekr хоче поступово перейти з категорії технологічно просунутих електромобілів у повноцінний преміальний сегмент. Чен прямо заявив, що після переходу Geely до стратегії One Geely бренд орієнтується саме на Porsche. При цьому в компанії визнають, що поки не можуть називати себе справжнім люксовим виробником. За словами топ-менеджера, Zeekr уже має дуже сильні продукти з технологічної точки зору, однак статус преміального бренду неможливо отримати лише за рахунок потужності чи оснащення. Його потрібно заслужити репутацією та довірою покупців. Саме для цього і створюється спортивний підбренд FR. Його концепція схожа на M у BMW, AMG у Mercedes-Benz, GR у Toyota або Nismo у Nissan. Тобто мова йде про окремий напрям моделі, де головний акцент робиться не лише на швидкості, а й на емоціях від керування. Наразі головною моделлю лінійки залишається Zeekr 001 FR, представлений ще у 2023 році. І навіть зараз цей електрокар виглядає надзвичайно агресивно на тлі більшості конкурентів. Модель отримала силову установку потужністю 1247 кінських сил і здатна прискорюватися до 100 км на годину приблизно за 2 секунди, а максимальна швидкість сягає близько 280 км на годину. Крутний момент електрокара становить приблизно 1280 ньютон-метрів. Фактично, Zeekr намагається довести, що китайські електромобілі вже можуть конкурувати з європейськими спортивними брендами не лише за рівнем технологій чи оснащення, а й за драйверськими відчуттями. І певний фундамент для таких амбіцій у Geely справді є. Компанія активно розвиває електромобільний напрям, а її моделі вже демонструють характеристики, які ще кілька років тому здавалися недосяжними для китайських брендів. Наприклад, кросовер Zeekr 7X у топових версіях має понад 600 кінських сил, а сама Geely сьогодні входить до числа лідерів у сфері надшвидкого заряджання електромобілів. Поки що FR залишається доволі невеликим підрозділом, але в галузі вже з'являються чутки про нові високопродуктивні моделі Zeekr і навіть потужнішу версію 001 FR. Схоже, компанія серйозно налаштована нав'язати боротьбу традиційним європейським брендам у сегменті спортивних електромобілів. Компанія Nissan представила оновлений електричний кросовер Ariya для європейського ринку. Зовнішність Ariya 2026 модельного року змінилася доволі помітно, хоча загальна стилістика залишилася впізнаваною. Nissan продовжує розвивати власну дизайнерську концепцію під назвою «Позачасовий японський футуризм». Також Nissan переробила центральну консоль авто, завдяки чому вдалося збільшити простір для зберігання речей. Як і раніше, перед водієм розташовані два 12-дюймові дисплеї, цифрова панель приладів та мультимедійний екран. Одним із головних оновлень стала нова версія мультимедійної системи із вбудованими сервісами Google. Якщо автомобіль оснащений навігацією, система Google Maps тепер автоматично планує маршрути з зарядними станціями, враховуючи поточний рівень заряду батареї. Крім того, система здатна самостійно активувати попередній підігрів або охолодження батареї перед швидкісною зарядкою, щоб акумулятор працював у найбільш ефективному температурному режимі. Для європейського ринку Арія пропонуватиметься з кількома силовими установками. Базові передньоприводні версії отримують електромотори потужністю 217 або 242 кінські сили. Також у лінійці залишиться двомоторна повноприводна модифікація із сумарною віддачею 306 кінських сил. Кросовер, як і раніше, комплектуватиметься двома батареями на 63 та 87 кВт-годин корисної ємності. Залежно від версії, запас ходу становитиме приблизно від 400 до 530 км. Ціна на модель стартує з позначки у 58 840 євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Заробітна плата українських вчителів на понад третину нижча за середній рівень по країні. І кожен четвертий педагог змушений підробляти репетиторством. Як йдеться у дослідженні ЮНЕСКО, 73% опитаних назвали низький дохід головною причиною розчарування в професії. При цьому майже 22% педагогів працюють без офіційної кваліфікації, а понад половина директорів шкіл вважають недостатню підготовку вчителів загрозою для якості освіти. Попри складні умови, майже 70% педагогів задоволені вибором професії, а понад половина підтримують реформу нової української школи. Участь Сполучених Штатів є ключовою для успіху мирних зусиль у завершенні російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Україна розраховує на провідну роль американської сторони, зокрема щодо постачання озброєнь та стратегічних систем протиповітряної оборони. Міністр відзначив важливість програми ПОЛ, що дає змогу придбати ракети великої дальності та інші оборонні системи. Нагадаю, Україна очікує візиту представників президента.